なんかね、喉のなんかちょっと喋りづらい、こう喉が詰まってるような感じがずっと治らなくって、今日ね聞きづらくないといいなと思ってちょっと心配してるんですけど、なんかなんでしょうかね、なんか1キロぐらい走った後の喉みたいな、なんかちょっと呼吸するのがなんかキュッてなって苦しい感じみたいなのがね、これでもだいぶ良くなってきたんですけど。

お送りしたのはチャットモンチー、風吹けば恋、そしてミセスグリーンアップルでライラック、2曲続けてお送りしました。週末運動会シーズンだったというね、各地で運動会が開かれたという噂を聞いて、運動会ってどんな曲が流れるのかなって想像しつつ、全然ね最近の運動会行ってないので、ね、こんな感じかなと思いながら選曲してみました。こういう疾走感あふれる曲とかに乗せてね走ることができたら楽しいでしょうね。私は本当自分が小学生だった時の運動会しか記憶にないんですけどね、まあなんか、まあ、祭り感あって好きだった。あんまりこう順位をつけられるのは好きじゃなかったけど、足はね結構はそんなに苦手じゃなかったので、割に運動会っていうものが楽しかったな。あと運動会までの準備でね、横断幕になんかイラスト描いたりして作る係をなんかやってたんですよね。有志だったのか覚えてないんですけど、なんかそれが楽しかったなっていううっすらとした記憶がありますね。なんかみんなどんな種目でこう汗を流したんだろうな、考えるだけでちょっとワクワクします。さて、私はいつもスタジオに入ってくるときに今日は何の日なんだろうというのをチェックしてから来るんですが、この時間今ね時刻9時14分を回ったところ、今日は何の日お届けしていきたいと思います。今日はね5月25日、まずはアフリカデーなんだそうです。1963年アフリカ統一機構 OAU ですね、現在はアフリカ連合 AU と名前が改められています。この団体が発足

したということからアフリカデーなんだそうです。続いて主婦休みの日、生活情報誌リビング新聞が2009年に制定しています。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日、読者のアンケートにより1月25日、5月25日、9月25日を主婦休みの日としたんだそうです。いいですね、年に3回しかないの、ちょっと少なすぎないかこれって、ちょっと戸惑ってしまうんですけど、まあまあそういうね主婦休みの日としては3日ですけど、まあきっとね会合で何かいろいろあったりするのかな、じゃなきゃね年に3回なんてどんなブラック企業なんだって話ですよね、本当に主婦の方だってすごく忙しいですからね。まあでも今日はね主婦休みの日ですから、もうね堂々とねのんびりしてください。ね、今なんかこう冷凍でね1食分のご飯がこうそれを温めるだけで完結するようなご飯だとか、あとはミールキットとかね、なんかちょっとこういつもよりはあの料理に力を入れなくてもお手頃にできて栄養素とかそして見栄えとかも補えるようなものとかもあったりしますしね、まあもちろんお値段との兼ね合いにはなってくると思うんですけど、ああいうのにトライしたいなと思いつつ、やっぱりお値段を見るとね私はひよってしまう庶民なんですけど、活用しているよ、めちゃくちゃいいよみたいな話があったらね、近い人にこう背中を押してもらえたらトライしてみたいなっていう気持ちもあるんですけどね。皆さんああいうのをうまく使ったりしてますでしょうかね。まあそういうのにねこうあの手を伸ばしてない方も、まあ今日はちょっと外食してみたりデリバリーを頼んでみたり、こうねちょっといろんなリフレッシュ方法があると思うので、ぜひね主婦の皆さんリフレッシュしてください今日は。そして食堂車の日でもあるようです。1899年山陽鉄道京都からの、ね、鉄道ですね、日本で初めての食堂車が走ったんだそうです。1等2等の乗客専用でメニューは洋食のみだったそうです。そのなんか洋食のみっていうのがね、またちょっとこの当時のねハイソな感じでね特別感を盛り上げる演出でもあったのかななんて思い立ってしまいますが、食堂車いいですね。私そういう鉄道の食堂車には乗ったことがないのでね、なんかちょっとああいう風情想像するしかないんですけどなんかすごく素敵だなって憧れたりします。続いてありなしの日ね、ありなしの日、第62代天皇村上天皇の967年に亡くなった日ということから来ています。急な事件のほかは政治を行わなかったということからありなしの日、なんかいろんな記念日があるんですね。そして最後広辞苑記念日、1955年、国語辞典広辞苑の初版が発行されたということから来ているそうです。辞書って見るの面白いですよね。最近ちょっと見れてないんですけど、パラパラパラっとめくっているとなんか知ってる言葉でも、あこういう意味があったんだとか、なんか自分の解釈若干ずれていたかもしれないとか、あとね今昔使っていた辞書じゃなくて新しい辞書を見たらね、なんかこういろいろ変わってたり発見したり、こういう言葉がもう辞書に掲載されているんだっていうことに驚いたりね、そんな新しい発見があるんだろうなと思うと、なんかたまにはね辞書をペラペラペラと見てみたいし、最新の辞書を見てみたいですね。なかなかね学生時代を超えると新しい辞書を買うっていうこともなくなりますからね、ちょっと、手にしてみたいな、見てみたいですね。さあというわけで今日5月25日アフリカデー、主婦休みの日、食堂車の日、ありなしの日、そして広辞苑記念日だそうです。皆さん何か思いつくことはありましたかね。主婦も立派なお仕事だと思いますのでね、本当にゆっくり休んでほしいなと思いますね。そんな主婦の皆さん、え今日主婦休みの日なの、それはいい名目をもらったじゃないかと思って、今日ちょっとなんか変じゃん、いつもよりちょっと楽しちゃおうかなまあどうしてもねやらなきゃいけない部分っていうのはあると思うんですけどね、いいんです、ちょっと気を抜けるところは抜きましょうっていうことで、そんな主婦の皆さんにはこの曲がぴったりなんじゃないかなということで、お知らせの後一曲お送りしようと思います。時刻は9時19分を回ったところです。

ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。

0: リオカ。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思ってます。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
1: まあ、膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。

お送りしたのは宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。主婦休みの日なの何しようもパラダイスじゃんみたいになった方いないかなということで選曲してみました。宇多田ヒカルパッパパラダイスね、いいですね。明るい気持ちになりますね。ほんとたまにはね、こう一日、まあ一日、いや3日ぐらい、ね、何もしないでよくて好きなことをしていい日があったらね、皆さん何しますか。なんかそういうこと考えるだけでも楽しいですよね。私1日あったら多分寝て半日終わると思うので、残り半日をゲームしたい。3日あったらパズルしたいですね。

0: 1000ピースパズルをもうその3日間でガッて、もう何も考えずにガッて組むような、そんなね、うん、そんな気分転換したいなって今ちょっと思いを馳せてました。日差しがね眩しくて今日キラキラしてますけどね、そんな日差しの下インドアのみの計画を立てていた、そんな私でございます。さあ時刻は今9時25分を回ったところです。あら可愛いお客さんがこんにちは。ロビーから手振ってくれてます。嬉しいですね、オープンスタジオってこういうところがねいいところ。さてメッセージご紹介しましょう。誠さん、スタッフの皆さん、おはようございますといただきました。ラジオネーム MC 安本さん、おはようございます。早朝は曇り空からのスタートでしたが、8時台から太陽の日差しが出てきました。気温も少しずつ上がっているように感じます。昨日もいつものように実家に行く予定だったこともあり、東北絆祭りには行かなかったですが、早くも次の岩手県での開催が待ち遠しいですね。え、私も次の開催があったら行きたいな、早めに計画を立ててね遊びに行きたいなって思ってました。もうねやっぱり東北のそれぞれの夏祭り見に行きたいんですけど、ちょうどね日程が被っているということもあってなかなかね行けないでいたので、ああやって一堂に会してっていうのは贅沢ですよね。でもなんか東北絆祭りに行ったら行ったでやっぱりこう本場の規模の関東祭りがこうずらーっと並んでいるようなね、あの行列だったり、行列って言っていいのかな、あとねぶたのね、あのもっともっと大きなねぶたのね、あの勇壮なこう夜にこう光がね灯っている様子だったりっていうのをね見たくなって、きっとなんかねふわって見たから余計に行きたいみたいなフックにもなったりするんだろうなーなんて、行かないなりにはい、そんな予想をね繰り広げていたりしました。いやでもまずはね、次の東北絆祭り岩手県にまた来てくれるのはいつなんだろう。ねえ、また来てくれる時は行きたいですね。私も本当に行きたい。さて今日もいろいろありますが、食堂車の日が一番気になります。お、やっぱり車好きの安本さんというところも関係ある。食堂車の日とのことで、1899年、これは明治32年なんだ、なるほどね、に食堂車が登場していたことに改めて驚きました。いや本当ですね、食堂車を利用するとしたらまずはコーヒーか紅茶を飲みつつ列車からの風景を眺めてみたいです。わーいいな、もうなんかその光景を想像しただけでいいですね。ちょっとしたお茶菓子なんかつけても、あでもそしたらもうねコース終わった後になっちゃいますかね。いやでもそれだけでもいいな、フルコースじゃなくてもなんかちょっとねお茶菓子とお茶を楽しめたらそれで十分満足するかもしれない。食堂車がある列車か新幹線はいつか乗ってみたいですね。いいですね、私ちょっとレトロな列車での旅で食堂車があったりしたらね、なんかなんとなくですけどなんかちょっとねホームズとかの時代感でちょっとそこで事件が起きるような私の中のイメージだよね。まあ事件起きないでほしいんですけど、そういう風景が今のところ妄想では広がってます。新幹線よりなんかちょっとレトロな列車がいいだ私は。さて誠さん、喉お大事にです。 ありがとうございます。なんかちょっとねカスカスしてて聞きづらくないですか。ここ数日の気温の変化で私も少し喉の調子が良くないですが、梅干しとかを食べて良くしたいです。あいいですね。ね本当になんかね喉飴舐めすぎて、龍角散の喉飴私愛用してるんですけど、舐めすぎてねなんかもうちょっと気持ち悪くなってくるわけ。龍角散が悪いわけじゃないんですよ、多分ね喉飴を舐めすぎなんですね。でちょっと気持ち悪くなるぐらい舐めてるので、今主食龍角散ですね。なので早くこの生活からね脱出したい。あとでも1日2日でその生活からは脱出できると思ってるんですね。なのでお互いに喉だね、体大事にしましょうね。では今週も月末も頑張りますといただきました。月末頑張っていきましょうね。安本さんメッセージありがとうございました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買取は当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンド

0: チャンネル。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9

お送りしたのはラジオ盛岡今月のパワープレイナンバーですね。ムカ&ロベルト・メネスカルでベールソス・シンジェロス、そして今瀬で青葉、2曲続けてお送りしました。

さて時刻は9時38分を回ったところです。この時間は地域の気になる話題をお届けしていきます。まずは岩手日報、今朝の一面大きく写真が掲載されていますね。いや本当にこの写真だけでもお祭りの賑わいが伝わってくるような、そんなね笑顔で、そしていろんな装束に身をまとったね各地の方々がこうちょっと入り混じって踊っているような、そんな写真が掲載されています。広がる東北の輪、盛岡絆祭り閉幕。東北6県を代表する祭りが盛岡市に集まった東北絆祭りは24日閉幕しました。盛岡市中心部では各県の団体が群舞し、フィナーレでは出演者が輪になって踊り、ふるさとの元気な姿を発信しました。東日本大震災からの復興の歩みで培った力と東北は一つの思いは来年の開催地の福島市に吹き継がれます。時折小雨が降る中、各県の団体は往復およそ2キロ区間をパレード。往路では他の県の踊りを待ったり、掛け声を合わせて福島わらじ祭りの巨大わらじを一緒に担いだりして、沿道から拍手が送られたそうです。最後には華やかな衣装を身につけた出演者が入り混じり、盛り上がりは最高潮に達したと、その時の写真なのかな。なんかね、何踊りをしているのかよくわからないですが、とにかくみんなが盛り上がっているという空気感がね伝わってきます。おそらくサンササーだと思うんですけど。実行委員会によると、この日は

13万8000人が来場し、2日間で合計およそ29万7000人が足を運んだとされています。メイン会場の岩手公園で行われた閉祭式では、6市長らがそれぞれの祭りへの来場を呼びかけ、祭典の盛り上がりに感謝しました。東北絆祭りは2011年から2016年に6県持ち回りで開いた東北六根祭の後継企画で、岩手県での開催は8年ぶりとなります。盛岡からバトンを受け取った馬場裕樹福島市長は、復興への思い、命をつなぐ敬意をつないでくれた皆さんに感謝する、成功に向けて全力を尽くすと誓ったそうです。いやもう本当にね、いいお祭りだったんだなーっていうのが見て取れますね。ちょっと寒い日だったので、何か温かい汁物の屋台がにぎわったとかね、いろんな形でこの絆祭りの話題がねニュースに上がっていて、なんかそういうねニュースの数を見るだけでも、あすごく盛り上がっていたんだなっていうのをね受け止めることができました。わらじ祭りだったり、あとこれは何の衣装なんだろうな、あわらじ祭りかな。そしてあと仙台のね、あの七夕祭りのちょっとしたこう手に持つサイズのね飾りとかも見受けられますし、本当にね盛岡だしも運行していたみたいですね。なんかいろんなお祭りが一つになって、いろんな熱いも思いが一つになって、すごくいい時間だったんじゃないのかなと思います。盛岡絆祭り閉幕という話題をお伝えしました。さあそしてこちらは読売新聞の地域面岩手面から今朝の新聞ですね。庭園の水辺で和歌読み合いという話題です。平泉町の毛通寺で24日、奈良平安時代の貴族の歌遊びを再現した極水の宴が開かれました。極水の宴は庭園の池に水を取り込む全長80メートルの水路、槍水に酒杯を乗せた小舟を浮かべ、水辺に座る歌人が和歌を読み合うという遊びです。今回の課題は光というテーマに沿ってね、あのそれぞれが歌を披露したそうです。当時の装束に身をまとった歌人らという写真も掲載されていますが、とても素敵ですね、雅ですね。私だったらどんな歌を読むかな形になるかなそんなことを思いながらね、なんか素敵なイベント今年も開催できたんだなというところご紹介させていただきました。岩手日報一面から東北絆祭り昨日無事閉幕しましたという話題、そして昨日平泉毛通寺で極水の宴が開かれましたという話題、合わせてお届けしました。時刻は9時42分を回ったところです。

0: 送りしたのは藤井風祭りでした。
1: トリニッチョメロッククラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか。
2: あるのよ。
3: 聞いててよかった。
1: トリニッチョメロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
2: 聞いててで。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか。携帯ラジオは入っていますか。電池が切れていませんか。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: You're listening to 76.9 Radio

さて時刻は9時47分を回ったところです。若田さんおはようございますといただきました。ラジオネーム紅玉さん、おはようございます。風早く全開するといいですね。お声は変わらず聞こえますよといただきました。ありがとうございます。よかった。よかった。変わらず届いてて本当によかったです。ね、早く元気にし、早く直してね、来週にはもう声もバッチリですって言えるように療養したいと思います。ありがとうございます。週末は子供たちの予定で動いて絆祭りは見逃しました。ネットでゆっくり拝見したいと思います。そっか、後から見るという手もあるんですね。私も見てみよう。そっか、そういう手があったのか、ね、お子さんたちの予定で動いてというのはママさんはお忙しいですね。それこそ土曜日に上の子の用事帰りにお昼を食べようとマクドナルドに向かうと、進行方向に徐々に増える体操着姿の小学生、もしやと思えば近所の小学校で運動会があったらしく、今はどこも午前で終わりですからね。お店の中は体操着姿の小学生とその家族、部活帰りの中高生、そのにぎやかさの中負けずに勉強する大学生でぎゅうぎゅうでした。そっか、いや運動会あとにマックを買って帰る。なんか昔はね、こうなんかいろんなこう家族が趣向を凝らしたお弁当がね運動会の楽しみでしたが、もうコロナ以降なのかな、それとももういつ頃からそういうお弁当という運動会のお弁当っていうシステムがなくなったんだろう。なんかね、子供たちからするとすっごい楽しみでしたけど、まあでも大人からしたらね、やっぱ大変ですよね。お母さんの負担すごいですもんね。なんかね、こうなんとかちゃんちと一緒にご飯食べるとかなるとね、やっぱりちょっと力が入るわけで、あの時間が特別楽しみなね、いい思い出でしたが、まあでもそれがなくてね、家族でみんなで外食するして帰るっていうのも、まあそれはでもね、いい休日なのかもしれないですね。そっか、部活帰りの中高生とそういう運動会帰り。

りの小学生と家族、そして負けずに勉強する大学生、今日は賑やかだねってね、負けずに勉強する大学生もなんかちょっとね、ああ運動会かみたいなのをね、みんなそれぞれに感じるような、そんな店内でしたね。座席の空きもなかったので、我が家はテイクアウトしてお家で美味しくいただきました。久しぶりのジャンキーなお味に10代はうまいと悶絶していました。では行ってきますといただきました。ちょうど私もね、昨晩じゃないな、一昨日か土曜日ですね、土曜日のお昼に紅玉さんはマックにしたっておっしゃってますけど、私は土曜日の夜ご飯にね、マックが食べたいんだって主張して、はい、我が家の夜ご飯はマクドナルドでございました。やっぱね、どうしてもあのポテトがね、うわーって食べたくなる時があるんですよね。私マックのポテト大好きなので、ね、まあ、しょっちゅう食べててもね、やっぱ食べたいってなりますし、ね、久しぶりだったらなおさら美味しいですよね。わかるわかる。もうね、私テイクアウトしても、もう帰りながらね、ちょっとお行儀悪いですけど、帰りながら車の中でね、もう熱々を食べたい、やけどしてでも食べたい。あ、またなんかちょっとポテト食べたくなってきました。いやー、そっか、でもね、なんか上の子の用事帰りにって、なんかそういうフレーズもなんかちょっとね、あの子供がいない私からするとなんか素敵だなーってワクワクしちゃいました。運動会のね、小学生たちはきっといい顔してたんだろうな。なんかちょっと前はね、なんか順位をつけないようなね、運動会でもなんかいろんな、学芸会、劇をするものでも主役が何人かいたりとかね、順位をつけないような風潮があるっていうのを聞いたことがありますが、今はどうなんでしょうね。もしかしたらそういうのを経ってまたちょっと変わってきたりするのかもしれないしね、どうなんでしょうかね。私の時はまあ別に1位じゃなくてもいいけど、まあ願わくば1位を取りたいっていうのでね、なんかでもこう直前になると足がもつれて怪我をしたりとか、そんなことがあったりしたなっていうのをちょっと今ね、懐かしく思い出しました。まあ、別にあの順位をつけることは私は嫌いではなかったかな。うん、ね、思い出しますが、今の小学生たちはどういう運動会だったのかな、想像するだけでもなんかちょっと楽しいですね。想像したり思い出したりね。ともあれ、紅玉さんね、楽しいエピソードありがとうございました。お祭りにはノータッチでもね、家族でのこう団らんの時間を過ごせたんだなと思いつつ、そしていろんな方々がねマックに押し寄せ、それぞれの青春を楽しんでいるんだなっていうのも、なんかちょっと私はね、なんか青春のこう1ページを垣間見たような、ちょっとキュンとする気持ちになりましたよ。さあ、紅玉さん、これからお仕事ですかね。お仕事頑張ってくださいね。メッセージありがとうございました。時刻は9時52分を回ったところです。

0: さて時刻は9時56分を回ったところです。代わってはラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。開胸です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。代わっては県内に発表されている警報注意報です。現在県内全域に濃霧注意報が発表されています。視程障害に十分にご注意ください。代わっては今日の空模様です。今日は県内全域晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は県内全域曇り時々晴れの予報です。続いて今日この後の降水確率です。今日この後は県内全域、この後正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時にかけては 0% です。続いて今日の日中の予想最高気温です。盛岡26度、二戸26度、一ノ関27度、沿岸部宮古23度、そして大船渡22度。明日朝の予想最低気温です。盛岡14度、二戸13度、一ノ関15度、沿岸部宮古明日朝13度、大船渡14度となる予報です。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。内陸盛岡の今日の日中の最高気温予想気温は26度となっています。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。
1: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: レディオ盛岡 76.9 センドイマジネーション。

晴れて気温も上がってきましたね。なんかちょっと清涼感ある女性ボーカルが聞きたいなーなんて思って2曲続けてみました。10時台入ってお送りしたのはイリ、力説、そしてあいみょん、君はロックを聴かない、2曲続けてお送りしました。さて時刻は10時9分を回ったところです。というわけで10時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。5月25日月曜日のサンラウンジ、今日もこのラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしています。月曜日のサンラウンジ、私阿部誠がお送りしております。皆さんどんな朝迎えていますか？お休み明け、運動会明けね、ちょっとなんか体が気だるいような、そんな気持ちをね引きずっている方も多いんじゃないのかなと思います。そしてね、この週末お客様と話していて、なんかゴールデンウィークからの疲れが取れないんだよねっていう話をされてて、あ、わかりますとね。私もちょっとゴールデンウィーク終わってからね、先週お休みをいただいてたので、なんかその時のね休みではしゃいだ分の疲れというか気だるさみたいなのがまだなんか残っててね、なかなか難しいもんだなと思ったりしているところですが、まあ、今日は代休でね、今日は遊ぶぞっていう気分の方もいらっしゃるでしょうし、なんかね気だるいながらも皆さんの一日が平和であるといいななんてことを思いながら

今日もスタジオからお送りしております。はい、さてこの週末ね、あのお祭りがあって三叉太鼓の音を聞いてわーってお祭り気分が盛り上がって、そして気がついたらもう夕方にね太鼓の音が響いてくる季節になって、あーなんかもう盛岡もあっという間に真夏に向かっているなーと思っている方も多いと思う。でね、練習にもねこうちょっと熱が入ってきた方も多いと思うなんですが、私はね先週決意をいたしました。今年は久しぶりに三叉をお休みしようと思います。ちょっとずっと、もう、まああの、もし本当私、三叉に出始めたのは何年前だろう、15年ぐらい前から、こう出たり出なかったりしてた時期があって、1年出るともう疲れて、翌年は休んで、なんか休んでる間にやっぱちょっといいなと思って、また翌年はやってみたいに、こう1年おきぐらいに出てた時期もあって、なんかでもそれからは、やっぱり三叉いいなって思って、コロナ禍でね、こうなんかできない時とかもあったりして、なおさらこう三叉熱も高まって、ずっとね、ここ近年は続けて三叉に出てきたのでね、きっと私の人は三叉の、私のことは三叉の人と思ってる方もねいるんじゃないのかなと思うんですがね、私ももちろん今年も当然のように三叉に出ると思ってますし、思ってましたし、ね、昨年ちょっとあの浴衣が若干小さくて裾さばきがね気になりすぎちゃってちゃんと集中して踊れなかったっていう悔しさがあって、なので今年は絶対に頑張るぞって思っていたんですけどね、なんか最近ちょっと自分の生活を振り返って、それこそね旦那のパン屋さんの手伝いだったり、あとは自分の仕事ももちろんしなきゃいけないし、他にもこうなんかやりたいことが無限にありすぎて、でも時間は有限だから、なんか最近全然折もつぐみも、つぐみじゃない、つむぎもね思ってるようにできてないなっていうのを最近ずっとストレスとして自分の中にあって、でストレスとなんかなんでしょうね、なんか流行る気持ちっていうんでしょうかね、そういう気持ちがずっと自分の中にあって、もどかしさとかね、それによってなんか起こる苛立ちみたいなものもあったりして、でも結局時間作れないのは自分だからなと思って、なんかムーンってなってたんですけどね、その上プラス三叉っていうねタスクを増やしてしまう、タスクって言ったらあれですけど、情熱がある方々に申し訳ないですけどね、なんか、うん、増やしてしまうのは良くないなと思って、何でもかんでもやりたいことを全部やろうとするのは不可能だよって、なんか自分自身にブレーキを踏んだ瞬間があって、何でしょうね、何でそうなったかちょっとなんかそのきっかけ覚えてないんですけど、あ、今年は三叉してる場合じゃないってなんかすごい自分の中にブレーキがかかったのでね、ちょっとすごく残念だし、なんだかんだ太鼓の音をねこの週末に聞いて、うわー踊りたいってなったんですけどね、ちょっと残念すぎますけど、今年はね和踊り側、あの沿道側でね応援という形で抑えようと決意をいたしました。で宣言しておかないとやっぱりね、なんか太鼓の音に誘われてわーって、あ、やっぱ練習行きたいみたいな、踊りたいっていう方にね気持ちが引っ張られてしまうので、もう私は今年は出ないっていう宣言をね、はい、周りの人にしてますそんなこと、そんな段階なんです。いやもう暑くなってきたしね、お祭りの話題で紙面がにぎわっているし、うわーお祭りではなるんですけどね、いや行きたい、できることなら行きたいけどね、週1、2の練習、そして本番のためのもろもろの準備とかって考えてるとね、うん、今の自分にはそこじゃないかもしれないっていうね、はい、こういうなんかね何でもかんでも私はもうやりたいものを全部取り、ほんと全部乗せ、迷ったら全部乗せっていうポリシーで生きてきてるので、まあ今それがねいろんな仕事が形になってきてすごく楽しくはあるんですけど、まあでもその中でねやりたいこととか趣味とか、あの好きなものとか集めていても頓挫してしまったり、最近触ってないものとかもあったりするのでね、やっぱりねなんか自分のやりたいこととか自分の周りのものとかね、こととかね、そういったものをちょっと大事にしなきゃいけないな、今あるものを見つめ直さなきゃいけないな、なんてことを、はい、感じた私でございました。なのでちょっと今年は残念ですけどね、三叉は見る側で応援する側で楽しみたいと思います。はいっていう私の決意に長々時間を使っちゃいました。皆さんは今年の三叉参加しますか、見に行きますか、それともね涼しいお家の中で見る派っていうのもね意外といるらしいですね近年ねそういうのもいいですよね。なんかちょっと私も会場に行って和踊りしたいので絶対に会場には行くと思いますけど、まあ毎年みたいに、ここ数年みたいに解禁症にはならないかな、ならないように、はい、自分の時間をね適宜取っていきたいなって、はい、そんな思った5月の終わり際でございました。
そろそろね、夏の計画も具体的に立てていきたいし、今年は大曲がりの花火に行けないことになってしまったのでね、なんかその分の夏の代わりの楽しみみたいなところもね、計画していかなきゃいけないしっていうのでね、ワクワクするような、ちょっと諦めたことで切なくなるような、はい、そんなね、夏の初めの気持ちを味わっている私でございます。まあでもね、楽しい計画まだまだね、たくさん楽しいイベントもありますから、予定を早めに立てておきたいところですね。はい、さあというわけで番組まだまだ続いていきます。この後もまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。メッセージメールフォームからぜひポチッと送ってください。 E メールのアドレス 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp です。あと X のアカウントをラジオアンダーバー盛岡というものもあります。ぜひつぶやいていただくときはね、番組専用ハッシュタグ#3769をつけてつぶやいていただけたら嬉しいです。ぜひぜひお待ちしてます。あ、そうだ、それ楽しみがね、今年参加できないシリーズといえば、石垣もね、ちょっと私仕事が被ってしまっていて、石垣特番がね、何十年ぶりにできない、何十年ってことないか、十何年ぶりにできないということになってしまいました。とっても残念でもね、漏れ聞こえてくる、はい、話を聞いて楽しみたいと思っております。参加予定の皆さんはね、そんなことにならないようにスケジュールしっかり組み立てて準備しておいてくださいね。さて、時刻は10時16分を回ったところです。

0: 盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。
1: Radio Morioka.

Runway。今日もお仕事の皆さんね、本当にお疲れ様でございます。私はもうこの映画といえば、そしてこの曲といえばね、もうなんかお仕事熱が爆上がりするそんな曲2曲お送りしてみました。ケイティ・タンストールで Suddenly I See、 そしてレディー・ガガ&ドーチで Runway、 2曲続けてお送りしました。映画もね、大ヒット公開中ですね。私もあと2回ぐらいは見たくてね、今計画を立ててるんですけど、もう本当にあの世界がね、たまらなく元気とやる気をもらえるんですよね。いやー、ちょっと行こう、絶対行こうまだ見てない方はぜひね、プラダを着た悪魔2絶賛公開中ですので、ぜひね、前作を見た上で行ってほしいですね。前作から引き続くなんかね、熱い仕事へのパッションだったり、でもさらにね、なんか今回の終わり方が本当に全て美しくって、本当に完璧でした。ちょっとネタバレしちゃうから本当にやめようぜひね、本当に最高でした、ね、こういうお休みの時とかはね、いいですね、映画に行くのもね。今日はちょうど第9、まあでも小学生とかで見に行く感じの映画ではないか、どうなのまあでもそういうね、映画で1日映画館に没頭するような、映画の世界に没頭するような、そんな1日いいですね、過ごしたいな。さて、メッセージいただきました、ご紹介していきます。

0: きましょう。まことさん、リスナーの皆様こんにちはといただきました。東京からこんにちはです。岡部パラダイスさん、都内は朝から気持ちよく晴れています。日中も27度予想、洗濯物と布団がふんわり乾きそうないい天気です。そっか、なんか最近ね、盛岡の温度と東京の温度ちょっとリンクしてますね。先週も確か30度とかでね、なんか温度が一緒だったような気がします。いや、洗濯物と布団いいですね。もう枕を干したい。いや、ちょっと帰ったら窓を開けて過ごそうかな。ところで、東北絆祭り、ニュースと YouTube しっかり見ましたよ。お、それはしっかり見ましたね。さんさ踊りの映像では、これ誠さんが混ざってるんじゃないと、画面にぐっと顔を近づけて目を凝らして探していたら、気がつけば目が疲れて偏頭痛が出てしまい、結局頭痛薬のお世話になるというオチになりました。いやー、なんだか振り回してしまいました、すいません。あれはね、もう伝統三叉とかやってる方がね、パレードされているので、私は絶対にいませんでもね、あの美しい踊り、きっと目を凝らしてね、楽しめたんじゃないのかなと思いますが、それで偏頭痛が出てしまったというのは心配ですね。ぐっと、まあ、パソコンとかのね、画面もぐっと見ていると、やっぱり偏頭痛きますよね。大丈夫かな、頭痛薬で収まったでしょうかね、無理しないでくださいねそう、そして今年のね、三叉は私はおりませんのでね、また三叉の時もね、探してもう見つからない見つからないって言って目を凝らさないようにご安心ください。私は出ません今年はね、私も見る側で楽しみたいと思います。また出る時はね、来年はまた出れたらいいな、それまでに自分の生活スタイルをね、確立できたらいいなと思って、また来年に向けてね、もろもろ頑張っていきたいなと思っております。まずはでも一番やりたいところ、あのホームスパン作家になるという夢に向かってね、一旦なんか今停滞して、あのこう本当ピタッてストップしてしまっていたので、ここ半年ね、なのでそろそろ自分のことを頑張っていこうと思っておりますので、来年にはね、また自分のこともちょっと回ってきたので頑張りますよっていう話題がお届けできたらいいな。なので今年は探さないでくださいでもあの太鼓の音と踊りのリズムはやっぱり元気をもらえますね。もう本当にわかりますね。なんか土曜日の仕事終わりに三叉の音が聞こえてきて、うわーってなりました。本当に血湧きに踊る感じっていうんでしょうかね、体に刻まれてるんでしょうね、脳みそにね。いや、本当にワクワクしますし元気をもらえますよね。いや、今年の三叉も見る側ですけど楽しみ。喉の調子早く良くなるといいですね。どうぞ大事に、バイバイといただきました。本当に皆さんがね、気遣ってくださって本当に嬉しいです。元気100倍ですこの元気をね、喉に変換してバリアを張って頑張っていきたいと思います。この後もぜひお付き合いくださいね。岡部パラダイスさん、メッセージありがとうございました。27度予想、盛岡と同じぐらい晴れて気温がね、上がりそうな東京。でも東京的には27度って言ったら心地いいぐらいと言えるのかな、ね、今日も水分取りながら爽やかなね、気持ちのいい一日になりますように。メッセージありがとうございました。
1: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともに、くつろぎをお客様に。盛岡市内丸、北ホテル。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そしてハントリックスイジェオードリーヌナレイアミでゴールデン、2曲続けてお送りしました。今日はね、運動会で大級の方もいるんじゃないのかなっていうことで、ついついね、最近ミーム流行ってますよね、踊りたくなっちゃう曲そして口ずさみたくなるね、アニメの大ヒット曲などなどお送りしてみました。あのミームついついね、真似したくなりますよねドアラ踊ってあげてと思いながら、はい、お送りしております。さてさて、誠さん、スタッフの皆さん、おはようございますといただきました。アンパン太郎さん、おはようございます。ラジオから誠さんのゴールデンウィークからの疲れを引きずっているというお話が聞こえてきて、よかった、うちの夫婦だけではないんだと安心してメールしましたいやそうですよね、いや分かってくださって嬉しい。もう何でしょうかね、疲れてくまなんか気だるさみたいなのがね、ずーっと、まあ、楽しかった余韻と言い換えることもできるのかもしれないけど、まあ、楽しかった気持ちとはまた別のね、体の重さみたいなところ、最近なんか本当にね、こう何かしらのサプリだとか、何かこのなんかこう濃そうな昔からこう疲れといえばなんちゃら、いくつになったらなんちゃらみたいなね、そういうのあったりしますけど、なんかそういうのをトライした方がいいんじゃないのかなってちょっと最近思ったりしてます。何か劇的に元気になるようなサプリありませんか本当に人だよりでもね、アンパン太郎さんご夫婦もね、ちょっと疲れ引きずってますよね。そう、すごいわかります。なんか急にね、ゴールデンウィーク終わって、なんかちょっとまだ疲れがあるうちに暑くなったり寒くなったりね、なんか気温がちょっとなかなか変わりやすいっていうのも疲れの原因なのかななんて思ってます。ね、早くちょっと、よし、落ち着いた。さすがに、もう平常通りだぞって、ね、体調整えていきたいところですね。さて、昨日までの絆祭りも終わり、もうすぐ6月ですね。ね、本当にあっという間、もう1年の折り返しにね、差し掛かろうとしていますね。この1年の折り返しに来て、妻はすでに

0: すでに今年のクリスマスに思いを馳せ、今年の夏などは花から頭にないようです。すっごいわかる、すっごいわかります。私も最近ね、あの旦那さんとシュトーレンの話とかそろそろ考えた方がいいんじゃない。私はもうマライアキャリーを歌い始めてるんですけどね。えもうだって暑くなるってことは寒くなるじゃないですか。すごいバカみたいなこと言ったの。暑くなるっていうことね。そこまでの季節がすごい、こう今年が、年が明けてから早かったじゃないですか。ということはもう多分まばたきしたらクリスマスなんですよ、私の大好きな。気づいたらもうなんか秋、なんかハロウィンとか言ってて、気づいたらもうね、まばたきですよ。本当にまばたきしたらきっとクリスマス装飾で街が輝いてる、最高、ハッピーってなってる気がするんですよね。なので奥様の気持ちすっごくわかりますね。まあ夏はだってね、私そんなに夏派じゃないのでね、ゆうさんにが聞いてたらね、もうゆうさんに夏は託してるのでね、そうなんですよ、すっごいわかります。まあそう言いながら、三叉踊りにはまた私を引き連れて意気揚々と出かけていくのでしょうが、そう、これもわかります。暑いの嫌いだけどお祭りはワクワクするんですよね。今年は誠さんの三叉の勇姿も石垣特番が聞けないのも残念ですが、いやもう本当に残念すぎて喉から血が出そう、咳しすぎてね。好きなことに一生懸命な姿勢をラジオでお聞きしているので、頑張ってほしい気持ちをメールに載せて遠くから応援しています。何ですか、泣く泣くやめてください、本当にありがとうございます。なんかもうすごい嬉しい、すごい嬉しいですね。そうなんですよね、なんか好きなことを人生という短い時間で成し遂げるには、なんかね、好きなことばっかりやっててもいけないんだな。なんか何でもかんでもね、なんかやりたいことを増やせばいいってもんじゃないよねっていうのをね、最近本当自分にね、グッとグッとブレーキをね、はい、踏んであげた自分をまずは褒めたい。そして、ね、ちゃんと口だけにならないようにここからまたね、専念していきたいなと思っています。もうこうやってね、ラジオでお届けして、その気持ちをね、なんか組んで応援してくださるっていうのは本当に幸せなことだなってつくづく思います。ありがとうございます。その気持ちにお応えできるように頑張りますね。ありがとうございます。ではこの後もラジオ頑張ってくださいね。ではまた、といただきました。いやー、アンパン太郎さんのお家も平和だな、そしてすごくわかるなと思って、うんうんってうなずいてしまいました。まずはでもね、このゴールデンウィークからの気だるい疲れね、早く落ち着くといいですね。今週も先週と同じく月火が気温が高くって、その後は、あ、そうでもないか、水曜日ぐらいまでかな、まあ、その後も下がると言ってもね、先週末ほど、先週末じゃない、先週ほど10度ぐらい下がるという気温の推移ではなくて、3度4度ぐらい下がる程度などでね、なんか今週はまだ理解の範囲内だなって私は天気予報を見ながら思っていました。まあ、ともあれね、実際その3度4度ってなると結構体にね、うん、なんか服装がね、あ、もうなんか夏っぽい服装でいいんだなと思って、その気持ちで行くと、あれ、どうやらちょっと今日は寒いかもしれないみたいにね、体調を崩して、そうやってこうやってまだ喉がね、なんか長引いてるんですみたいなきっかけになるかもしれないのでね、体調崩さないようにお互いにね、そして早く回復するようにお互いね、無理せず、休む時は休むというふうに心がけながらね、はい、毎日を続けていきましょう。私もね、ちょっと体調を崩した先週末、ちょっとね、長めにいつもより早く寝るっていうことを心がけたら、日に日にね、朝起きるたびに、あ、今日はちょっとなんか喉が楽になってる、あ、なんか今日は鼻に来たなみたいな、熱が下がって鼻に来たなみたいな、そういうね、一日一日自分の変化を感じることができたので、やっぱ休むってことはすごく大事なんだなっていう当たり前のこと、多分知ってたって皆さん思ってると思うんですけど、はい、そんなね、当たり前のことをね、うんうんって自分の中で確認しました。自分の気持ちと向き合うっていうね、自分の気持ちを見つめ直すっていうこともね、なんか大事なんだなっていうことを実感した一年の半分、はい、そんな私でございます。アンパン太郎さん、今日もメッセージありがとうございました。ちょっと疲れを癒しつつ、楽しい一日になりますように。時刻は10時44分を回ったところです。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。
3: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデ、 10フィート

時刻は10時49分を回ったところです。この時間は地域の気になる話題をお届けしていきたいと思うんですが、この時間はですね、河北新報オンラインニュースからこれから行われるイベントの話題です。ちょっとね、東北絆祭りも終わってしまって、あ、楽しみが終わってしまったと思っている方もいらっしゃるかもしれないなと思って、これから開催されるイベントで、お、ちょっとこれは面白そうだぞって思うイベントがあったのでね、お届けしていきたいと思います。前沢牛をかけた戦いが祭りに復活という話題なんですが、ブランド牛の前沢牛を焼肉で楽しめる前沢牛祭りが6月7日岩手県奥州市の前沢いきいきスポーツランドで開催されます。今年の注目は牛丼早食い競争。20数年前にあった大食い競争から少し形を変えて、商品の前沢牛をかけた戦いが復活するんだそうです。挑戦できるのは焼肉券購入者のうち大人10人と子ども10人、ちょっと狭き枠ですね。すぐになくなる良質の油のように牛丼もあっという間になくなりそう。やっぱり焼肉でじっくり味わう方が良いのかもっていう、この記事がユニークすぎるっていう、まずねまあでもこれなかなかユニークでいいですよね。20数年ぶりにあった大食い競争、20数年前にはあったこの大食い競争をちょっと形を変えてまた復活。いやー、前沢牛の牛丼なんてどれだけ美味しいんだろう。贅沢ですね。大人10人と子ども10人、焼肉券を購入した方の中から参加者を、ね、募るということなのかな。すぐになくなる良質の油のように牛丼もあっという間になくなりそうユニークですね。いやでも美味しい牛丼本当にあっという間にわわわわと食べてしまいそうですね。なんかちょっと20数年ぶりに復活と聞くと、なんか知らないけど20数年前見てないのにちょっとワクワクしてしまいますね。え、牛丼大好き我こそはという方、参加してみてはいかがでしょうか。さあ、そして同じく6月7日にね、盛岡の中央公園で開催されるビバテラスで開催されるのがウールピクニック、そして東北フリースデー2026ということで、私の大好きな羊イベントもこのね6月7日たまたまね、この牛丼を食べ、の早食い競争、大食い競争が行われる、早食いじゃないか、大食い競争かからね、と同じ日付でちょっとびっくりしてしまったんですが、はい、同じ日付で行われます、こちらルームスさん主催のね、ウールピクニックというイベントです。まあ無料となっていますので誰でも行くことができますし、小雨も結構となって、ウールに触れてまるっと羊を体感することができる、そんな一日です。まずはあのね、東北各地の酪農家さんが、ね、集まっている、はい、子羊のフリースを展示している人気投票とかがあったり、あとは購入することもできますし、羊毛加工品や羊の皮なども展示販売されるということなんです。あとはフリースとしてね、羊のことをいろいろと育ててらっしゃる方から聞くことができるっていうのはね、すごく貴重な機会ですよね。ね、フリースとしてウールを購入できるっていう機会も希少ですし、こうやってね一度に会するっていうのは本当に毎年ね、今今年で3回目かなとなるんですけど、本当に貴重な機会だなと思って毎年私はとっても楽しみにしているんです。そして11時から羊の毛刈りの実演があります。電動バリカンと手動ハサミと1頭ずつ毛刈りをデモンストレーションしてくださるんですけど、これもね私毎年楽しみにしているんですけど、本当に慣れた方だからこそできる、羊さんをねこうおとなしくこう抱え込んでね、体全体でこう足とか体とか使って抱え込んでこうさーっと刈っていく。でその毛がね、羊さんも毛を刈ってもらうと皮膚病にもならず、そして暑い時期もね元気に乗り切ることができるし、その毛をね私たちはこうやって活用したりして産業にしてっていう、なんかすごく羊ってすごいいい世界だなっていうのをつくづく思うんですよ。でちょっと毛刈りをされた羊さんもね、はぁ、あ、すっきりみたいな、あの顔もすごい好きなんですよね。各東北そして新潟からもいらっしゃるのか、各地の羊飼いさんたちが一押しの羊毛フリースを1点ずつ出展されるので、まあ、毛触りだとか色とか風合いとかそういうのを見ながらの人気投票というものも行われるんです。なんかもう見ただけでもねワクワクすると思いますよ。普段ね羊に触れてない方でも、あ、なんかこの子の毛はカーリーで可愛いなとか、でなんかこのちょっとシルバーがかってるとか、こっちの子は茶色で可愛いなとか、やっぱ羊もね毛によって全然
然毛の柔らかさだったり、ね、あの質感も違いますから、そういうの見ただけでもねすごく楽しいと思います。あとは限定80食で県産のホゲットキーマカレー、八幡食堂これ口実さんが出店されるホゲットのキーマカレーも80食ですので、ね、提供されるそうです。これすごく毎年人気なのでね、10時半からってなったら結構早めに購入しないとなくなっちゃうんじゃないのかなと思いますが、早めにすごくね、あのいろんな感覚で羊を楽しむことができるイベントですね。あとは遊牧民の家ゲルを

0: 当日この中央公園に貼ってくださいますので、あのね、ゲルの中に入って楽しむこともできます。あ、こんなに広いんだとかね、すごく 見た目のね、あのやっぱ遊牧民の方がこういうテントを立てて移動しているっていうのは知識としては知っていますけど、実際にゲルの中に入るとね、またなんか、あ、こんなに広いとか、意外にこう住環境いいなみたいなことをね感じることができますし、その光景もまたね見てて気持ちがいいんですよね。そして、あの、実は我らテトコパンもね、ここにパンの販売でお邪魔させていただけるということが先日決まりましてね。はい。なので、ちょっとその日に向けて準備もしていきたいなと思っておりますし、一日羊をね、満喫することができるイベント、6月7日、盛岡中央公園ビバテラスで開催予定ですので、ぜひね、あの、前沢牛の牛丼をたくさん食べに行こうか、それともウールピクニックに行こうか、ぜひね、スケジュールとにらめっこしてみてはいかがでしょうか。さて、時刻は10時56分を回ったところです。この後はラジオ盛岡天気予報をお届けします。変わってはラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。県内に発表されている警報注意報です。現在県内全域に濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。変わっては今日の空模様です。今日は県内全域晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は県内全域曇り時々晴れの予報です。続いて今日この後の降水確率、今日この後は県内全域正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時にかけて 0% です。続いて今日の日中の予想最高気温です。盛岡26度、二戸26度、一ノ関27度まで上がる予報です。沿岸部宮古23度、大船渡22度。続いて明日朝の予想最低気温です。盛岡14度、二戸13度、一ノ関15度。沿岸部宮古明日朝は13度、そして大船渡14度となる予報です。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
2: 76.9MHz ラジオ盛岡。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

0: さて時刻は11時を回りました。この時間は内野太陽さんの邦楽トレジャーです。
1: 内野太陽の
2: 邦楽トレジャー。
3: この番組は音楽は人生の宝。

0: 柄物をコンセプトに邦楽限定テーマを決めて選んだ曲をリスナーの皆さんにお届けする音楽プログラムです。
1: この番組はほっと一息しませんか、南大通り稲田コーヒー社、パソコンのお悩み何でも相談、パソクラの提供でお送りします。
2: はい、始まりました。奥さん、うちこと内野太陽です。
0: 岩手わんこ姉妹のミクと
1: さゆりです。
3: よろしくお願いします。
2: 笑いから入るってどういうことだ君たちは。
1: 初めて聞いた。
2: 他の番組ではちょっと僕はウッチーなんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: じゃあウッチーって呼ばせてくださいよ。
1: 確かにウッチーでいいです
2: か。いやだね。
0: あれ、なんか仲良くなった気してたの
1: そうだね。
2: あ、許そう。
0: あ、いいんですか。よかった。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。最初ウチノさんっていうか太陽さんっていうかで迷ったんだけど、
1: そう、未だに迷ってるけどね。
0: なのでウッチーの方がね、いいです、いいです。
2: はい、それでお願いします。
0: じゃあこれからウッチーで、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: 今日も君たちの番だよ。
3: ありがとうございます。
2: すいません。
4: はい、私たちの番です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。なんとミクさん、
0: はい、どうしました。
1: お便りが届いております。
0: もうね、嬉しい嬉しい
1: 嬉しい、ありがとう。本当に
0: 本当なんかお便りね、嬉しいよね。本当ね、こう
1: やりたかったもんね。
0: やりたかった、やりたかった。
1: そう、
0: なんかちょっと憧れがあったんですよ。ラジオネーム何々さん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あの、私たち結構ラジオ聞くんで、
1: はいはい、
0: 憧れがあってね、こうやって私たち宛てにね、
1: ね、
0: 来るっていう
1: ね、本当に嬉しい。じゃあ、はい、早速
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、
4: 読ませていただきます。
0: はい、
1: はい、
4: ラジオネームつたちゃんさん。
0: はつたちゃんさん、ありがとうございます。
1: はい、内野さん、岩手わんご姉妹のお二人、いつも大変楽しく聞かせてもらってます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: とても元気になる番組で、毎週が待ち遠しいです。皆さんの勝負曲があれば教えてほしいです。大事な仕事の前、部活の大会前などなど、ここっていう場面で聞く音楽がありましたら、よろしくお願いします。だそうです。
0: おー、なんか、前々回もリクエストいただいて、はい、今回もこうリクエストいただいて、うん、
1: ね、
0: まあ、確かにこう自分たちではね、
1: そうそうそう、
0: あの、思いつかなかったような、
1: はい、
0: こう、なんですか、
1: テーマね、
0: テーマ、うん、テーマ、ありがたいですよね。
1: ね、ちょっとね、来月とかにね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 反映していきたいですよね、内野さん。
2: 来月それにしますか。
0: イエーイ、
2: 一発目はね。
0: おお、
1: イエーイ、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: せっかくだってね、お便りいただいてますし。
1: そうですね、
0: うん、どんどん流しましょうよ。
2: 双方向でいきましょう。
0: はい、はい、ありがとう。じゃあ6月ぜひ、
1: はい、
0: 前々回はね、ほやおちゃんさん、
1: そう、
0: つたちゃんさんがね、こう出してくれたちょっとリクエストを
1: ね、
0: せっかくなので6月に
1: ね、
0: 流すという方向性でよろしいでしょうか。
2: よろしいでございます。
0: ありがとうございます。
1: ボスなんで、うちの太陽さん、
0: はい、
1: 私たちのボス、
0: はい、ボスです。
1: はい、
0: 1です。はい、お願いします。
2: はい。
1: はい、なんか前回の時に、うん、内野さんがだるいって言ってたんですよ。
0: あ、
1: 覚えてます？
0: だるいって言ってた。
1: ね。
0: 言ってた、言ってた。
2: ごめん、僕、あの、一年中だるいんだよ。
1: いや、そんなね。
2: 病気かもしれない。
1: うん、そう、そんな、
0: うん、
1: 内野さんにね、
0: うん、
1: 送りたい。
0: あ、はい、
2: あ、テーマね。
0: なるほどね。
1: そう。
0: うんうんうん、
1: そんな内野さんに送りたい。うん、今日のテーマは、5月病、落ち込んだ時に聴く曲。
0: これはもう内野さんに向けてなのかな。
1: 向けて、
2: あの、すいません、一年中、あの、僕5月病なんですけどそれでもいいんでしょうかね。聞きますかね。
1: 毎月聞いてください。
0: はい、毎日聞けば多分大丈夫。も
2: うお薬聞きますかね。
0: 聞きます、聞きます。
2: ありがとうございます。
1: 聞きます。はい、
2: はい
0: はいはい、なるほどですね。
1: そうですね、うん、じゃあミクさんからいきましょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今回ね、岩手わんこ姉妹2人で1曲ずつ選曲をさせていただきました。
1: はい、
0: じゃあまず私からいきたいと思います。
1: お願いします。
0: 清水翔太で美しき日々よ。

0: 清水翔太で美しき日々をでした。
1: 太陽さん元気になりました？
2: お薬足りないです、持ってください。
1: じゃあトークしちゃいますね。清水翔太さんってあんまり聞かないってさっき、あ、聞いたことなかった、
2: 聞いたことないです、名前は知ってますけど、
1: でも年代的にねちょっとね、確かに。
3: でもうちらはさ、もう青春真っ只中だよね、清水翔太。
1: そう清水翔太はもう真っ只中だし、
3: 真っ只中
1: なんかあの私 の, あの仲いい友達が清水翔太大好きな、
3: はいはいはい、
1: あの人が、うんうん、いるんです。
3: いるね。
1: で私失恋してした時にこの清水翔太の曲を聴かされてから、なんかちょっと聴くようになって、それがね多分大学の時だと思うんですけど、そういうのがあって聴いてったら、清水翔太って本当に自分の経験を多分歌詞にしてて、もう本当すごいの、なんかもうガッと心にくる歌詞ばっかり書くから、これもねなんか人生楽しんでいこう、いろいろあってもみたいな曲 で、うん、で超あの爽やかでしょ、音楽が。
3: 確かに。
1: なので、そうだからこう聞いててね、なんだろうな、晴れやかになるんですよ。雨でも晴れやかになりますから。
3: 確かにな。
1: そうだからこれは太陽さんが、はあ、今日だりーなと思ってこれをかけたらもう元気になります。お薬です。
2: 徐々に、
1: はい、
2: 徐々に聞いてくると思います。
1: ありがとうございます。はい、本当に
2: ありがとうございます。
1: いろいろね聞いてほしいなと思ってます。
3: はい。はい、
1: じゃあさゆちゃんの選曲を、
3: はい、さゆちゃんです。はい、はい、じゃあ私が選んだ曲流しちゃいますよ。お薬ですよ。ハンプバックで背景少年よ。

0: 送りしたのはハンプバックで背景少年よでした。
1: でこれなんか結構多分 TikTok で一旦多分バズり出して、
0: う
1: ん、でも結構前なんだよね。
0: そう2018年なんですよ
1: ね。え
0: 結構前で、うん、なんかこのね私本当にバンド結構聞くんですけど、この私の好きになるバンドの特徴はパーンみたいな、わかる？
1: うん、わかるよ。
0: パーンみたいなバンドが好きで、
2: あのパーンっていうのは何なんでしょうか？
0: わかります？なんか
1: 伝えたいね。
0: あの全力でガーンって歌うバンドが好きなんですよ。でこういう曲を聴いてるとなんかもう本当にあの救われるんですよ私。
1: これいつ聴いてたこの曲？
0: いや前の仕事してた時かな。
1: ああ
0: いやもう本当にね私合わないなって思って仕事してる時と合わねえなって思いながら、うん、まあなんだかんだなんだかんだやってたんですけど、うんうん、まあ周りの人たちがねすごいいい人だったからね、うんうんうん、妻続けられたっていうのもあるんですけど、うん、いやこのね歌ってるハンプバックの方々もね同世代なんですよ。
1: あ、そう。
0: そう私たちと本当に年が近くて、うんうんうん、3ピースバンドの女性たちなんですけど、うんうん、いやこのね人たちが頑張ってるなら私も頑張らねばならぬ
1: すごいすごい。
2: ハンプバックさんをあれで頑張ってるから自分も頑張ろうと
0: 頑張らねばならぬっていう気持ちにさせてくれる。
1: あ
0: 本当に。
1: あなるほどね。
0: そう、
1: うんうんうん、
0: そんな感じの曲でございます本当にね。
1: そうだね。なんかその女性のバンドって、うん、力強い人が多いわけ、うん、結構私たち聞く、まあ、でもそれこそさっきししゃもさんとか、
2: はいはい、
1: あでも、解散するんですよね。
0: あそうだ
2: ですね。
1: だよね。とか結構生き物ばかりとか、ね、まあ、バンドじゃバンドなんですかね。
2: あの僕キヨエちゃん好きなんですよ。
1: えそうなんだ。ギャルじゃないけど、
2: あのはい守備範囲が広いんです。僕一郎と言われてますんで。
0: すごい、はい、東京ドームぐらい広いんじゃないかな
1: 一郎と呼ばれてる。やば
2: い、うん、なんか
1: でも分かる。可愛いっすよね。
2: 田舎の短大の、うん、看護助手の学校のなんか生徒って感じ、
1: うん、ボーカルの子ですよね。
0: あっ死者も
1: で、あのじゃあ生き物係、
2: キヨちゃんがそういうイメージ、うん、
1: ああそうなんだ。めっちゃ、ね、結構さウッチーはさ、ちょっとウッチーとか呼んじゃったウッチーは広いね、
2: 大好物でございます。
1: 好きな女性の層が広い
0: これ大丈夫かな。
1: 大好物
2: 大好物でございます。
1: なるほどなるほど。
0: 大好物。
1: はいはいはい。
0: あ
1: ん
0: ま
1: り
0: ちょっと待って。高笑いがすごいすごい、
1: はい、すごい。ちょっとじゃあ徐々にね、好きな女性もっと、はい、引き出せていけたらいいかなと。はい、テーマが変わるテーマが変わるけど。
2: まあ、はい、メッセージも募集してるっていうことでね。
0: はい。
2: まあ苦情来るかな今回ね。
1: あやばいやばいやばい。
0: 来る。
1: 温かいメッセージをいただければと。
0: じゃあ苦情を入れるならラジオ盛岡のホームページにリクエストメッセージ送信フォームっていうのがあるので月曜日の3ラウンジっていうのをね、はい、選択していただいて、はいはい、送ってください。
1: はい、はい、ということでね今日のテーマは5月病落ち込んだ曲、はい、落ち込んだ時に聴く曲でしたね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、お薬足りたかな。
1: あ
2: 足りた足りたことにしよう。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうござい
1: ました。
2: はい、そうお薬が足りたのがうちの太陽でした。
1: 岩手わんこ姉妹のミクと
0: さゆりでした。
1: また来週。
0: この番組は稲田コーヒー社パソクラの提供でお送りしました。
3: 空を突き抜け月へ運ぶ。
4: お送りしたのは内野太陽さんの方角トレジャーでした。私もハンプバックね大好きなので、あ、わかる、元気もらうと思いながらね聞いておりました。さあ時刻は11時15分を回ったところです。

0: 送りしたのはクビババーフィーチャリングクレバで BPM。 そしてこの中毒性がやっぱり癖になりますよね。水曜日のカンパネラでスキピを2曲続けてお送りしました。
1: レディオメディオカー 76.9 センドイマジネーション。
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
3: 通り一丁目ロックラブ、
4: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか？
4: あるのよ。
3: 聞いててよかった。
4: 通り一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
3: 聞いてけで。
5: You're listening to Radio Morioka 76.9。
6: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
7: 私たち大徳にお任せください。

さて時刻は11時23分を回ったところです。代わってはラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。海峡です。東北地方は高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われるためおおむね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。県内に発表されている警報注意報です。現在県内沿岸部、久慈地域、宮古地域、釜石地域、大船渡地域に濃霧注意報が発表されています。視程障害にご注意ください。変わっては今日の空模様です。今日は内陸晴れるでしょう。沿岸部では晴れ、海上では霧がかかるでしょう。明日の空模様です。明日は内陸曇り時々晴れ、沿岸部では北部南部ともに曇り時々晴れ、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。続いて今日この後の降水確率、この後は県内全域夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時にかけて 0% の予報です。続いて今日の日中の予想最高気温です。盛岡26度、二戸26度、一関27度、沿岸部宮古23度、大船渡23度。明日朝の予想最低気温です。盛岡14度、二戸13度、一関15度、沿岸部宮古13度、大船渡明日朝は14度となる予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りしました。

さて2時間半にわたってお送りしてきましたサンラウンジ、お別れの時間が近づいてきました。今日のラストナンバー嵐5聞きながらお別れしようと思います。でもね、今週の日曜日31日、嵐の開催ライブ配信がありますね。まあ多分あのツアーでこうずっと全国回ってたと思うんですけど、おそらくラストライブとかになるのかな、ちょっとごめんなさい詳しくなくっての配信があると聞いて、はい、今日のラストナンバー嵐の曲お送りしております。私もね、あのめちゃくちゃ熱心なファンっていうわけではないんですけど、ね、せっかくの配信なんだったら見て泣こうと思ってちょっとねチケットを、はい、これから買おうかなと思っているところです。やっぱりね、なんか時代を、青春時代を一緒に過ごしてきたアーティストっていうのはね、きっといつ聴いてもグッとくるものがあるんじゃないのかなと思いますし、最後だったらね、なんか見届けたいなっていう気持ちになったりしておりました。はい、そんな曲を聴きながらねお別れしようと思います。さあ今日明日日中内陸盛岡気温上がりますね。今日は26度、明日も27度、そして水曜日も26度とね、今週の半ばまでは心地いいくらいの晴れまでね過ごせそうです。その後はちょっとまた雨になる予報なのでね、ちょっとなんか洗濯物とかね、この晴れ間を楽しんでおきたいぞっていう方は週の半ばまでにこの日差しをね満喫しておきましょうか。さて5月もあと1週間となりました。気合い入れて駆け抜けていきましょう。来週はまた6月のスタート、皆さんと一緒にねこの半下半期に突入していく、はい、そんな1年を折り返していく、そんな気持ちでね来週も迎えられたらなと思っておりますので、また来週お付き合いくださいね。そして今日本当にね喉の心配してくださって本当にありがとうございました。なんか大丈夫だったなって思ってなんとか、うん、大丈夫だった、皆さんの励ましのおかげで、はい、乗り切ることができました。あとはもう来週には完璧ですって言えるように、はい、喉大事にしようと思います。皆さんもねちょっと気温が朝晩でも変化がありますしね、週の中でもねちょっと変動ありますので、体調を崩さないようにお過ごしくださいね。5月25日月曜日のサンラウンジ、お相手阿部誠でした。皆さん今日もハッピーな一日を。バイバイ。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイディスクノート小原がお送りしております。
2: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイヒアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。

0: の季節が現れたら、
1: はい、
2: そういう季節か、なるほどなるほど、
0: 共に現れますか
3: 早く寒くなんないかな、
0: ね、
3: なんて思っちゃいますけど、まあ詳しくはね、30日にまたその25周年記念の配信で、はい、まあ、そこでもいろいろボアさんきっと語ってくれると思いますのでね、
0: そうですね、ぜひお楽しみにしてください、はい、
3: クリスタルケイさんもゲストに来てくれるということで楽しみにしたいと思います。じゃあまたね、はい、ぜひステップワンにも来ていただけますかね。
0: ぜひいつでも読んでいただけたら、
3: じゃあバラード持ってきてきてください、
0: はい、あ、わかりました
3: バラードだけじゃなくてもいいですよ、はい、はい、そして30日もぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: ということでミュージプラスワン、今日はボアさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ミュージックプラスワン、ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは桶川加納インターで大型トラックなど車3台の事故のため久喜白岡ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。筑波ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。さらに内回りは海老名インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで14キロ、上りは玉川橋付近から首都高速道路3号線の大橋ジャンクションにかけての渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ渋滞しています。東京外環道は特に大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは三郷中央インター付近で4キロ半、外回りは外環浦和インター付近で7キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面からの東行きが辰巳ジャンクションを先頭に空港中央まで、その先は葛西ジャンクションから浦安にかけて渋滞しています。羽田線の上りは芝浦での事故の処理は終わりましたが勝島までの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: お送りしたのはオリヴィア・ロドリゴ、The Cure。
1: 11時41分です。この後は作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今週は佐賀県の西側のエリアにまつわるエピソードですね。今日は嬉野市だそうです。どんなお話なんでしょう。プレナス Rise to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート嬉野タク竹雄、佐賀県のお話です。月曜日の今日は嬉野温泉でお茶嬉しいのというお話をしたいと思います。
3: プレナスRise to be here. Brought to you by プレナス。

嬉野新幹線で博多まで行って、今度は特急リレーかもめという電車に乗り換えます。武雄温泉、武雄温泉、もうここまで来れば西九州新幹線かもめが待っています。これで嬉野温泉に1時間程度で着きます。東京から朝早く乗るともう午後には嬉野温泉に着いています。そう思うと

弟子のというところは散策するのにとってもいい町なんです。綺麗な川が流れていますが、皆さん観光地に行く目的は何ですか？観光という言葉、これは中国の古典易経という本に出ている言葉です。古い古い言葉です。国の光を見る、持って王にひんたるによしという言葉なんですが、これその場その場その場に行って、その場所が持っている素晴らしいところを発見して、そして客人として大いに学ばせていただくということを表す言葉なんです。嬉野温泉の嬉野市には塩田川という川が流れています。この川の流れが遠くへ来たなという思いをさせてくれることと、東京から行くといろんないらないものを自分が抱えてきたもの、それを川に流してしまおうかなという思いにさせてくれます。そして嬉野は美肌の湯と呼ばれているところです。日本三大美肌の湯の一つということで歴史があります。古事記より前に書かれた肥前不土記という本がありますが、ここにも嬉野というお湯が出てくるんです。

そしてここは580年以上続く嬉野茶の産地です。ティーツーリズムという名称で、お茶を使って贅沢な学びを体験してみませんかというところが開放されています。その中でも最高のティーツーリズム、茶畑に点在する茶空間でティーセレモニーをしてくださるプログラムがあるんです。3月から6月まではお茶農家さんが繁忙期なのでできません。でも茶畑のど真ん中で、あるいはヒノキと杉に囲まれた空間で、大村湾、綺麗な湾を、海を見ながらお茶を一人でいただくことができるんです。プレナス Rice to be here。 観光に来て名所を巡るだけではなく、こういう日本の中にはその土地土地が持っている光があるんだな、その光をその土地の人たちが磨いていらっしゃるんだなということを感じて、学びになるところ、それが嬉野だと思います。どうしてこの町の名前が嬉野なのか、本当に嬉しいのと思う場所なんですけれども、お茶に合うお菓子がありました。橋爪菓子舗というお菓子屋さんのどら焼きなんです。お茶と合う、そしてこの美肌の湯でいただくお茶、3つ重なると光がキューッと自分のところに集まったような気がしました。大正10年創業の橋爪菓子舗の名物はまんまるカステラというお菓子です。このまんまるカステラというお菓子は、藤井聡太さんが将棋のお茶菓子に選ばれたものということで、嬉野のお茶にぴったりのお菓子な

0: レナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To Be Here。 月曜日の今日は嬉野温泉でお茶、嬉しいのというお話をさせていただきました。明日火曜日は温泉湯豆腐、ミュージックフォーディ温泉というお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
0: プレナス Rice to be here Brought to you by プレナス

0: Two songs in a row. Kylie Minogue、 Netflix で配信スタートのオフィシャルドキュメンタリー Kylie のために制作された新曲 Light Up に続いては Almost Monday、 サンディエゴ発の3人組の新曲です。 No More Regrets。 Almost じゃなく今日は Monday です。 J-Wave Step 1 サシャです。
1: ノイハウスモナです。
0: この後12時5分頃からの賃貸グローバルビーツは AI が検索を変えたという話題、
1: そして12時30分頃からは AOR レジェンドボズ・スキャックス来日記念の特集です。
0: 時刻まもなく12時になります。ではニュースとウェザーです。ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
2: 出光興産の大型原油タンカー出光丸が愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。

兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、指名手配された男が事件が発覚する3日前に警察官の職務質問を受け、人を殺したと話していたことが捜査関係者の話で分かりました。兵庫県北海道旭川市で一昨年、女子高校生を吊り橋から川に落として殺害したとして殺人などの罪に問われた23歳の女の裁判員裁判の初公判が旭川地裁で開かれ、女は起訴された内容のうち殺人について否認しました。元セブン&アイ・ホールディングスの会長兼 CEO 最高経営責任者で日本のコンビニの草分けである鈴木俊文名誉顧問が今月18日心不全のため亡くなりました。93歳でした。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が千葉市内で国内合宿をスタートしました。東京株式市場の日経平均株価はアメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わり、取引時間中の最高値を更新しました。午前の終値は先週末に比べて1803円74銭高い6万5142円81銭でした。午前11時30分の円相場は1ドル158円85銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 関東南部は広い範囲で日差しが届いています。この後も高気圧に覆われて晴れ間が広がりそうです。夜遅くなると湿った空気の影響で雲が広がるところもありますが、天気の大きな崩れはないでしょう。日中の都心の気温は27度の予想で6月下旬並みでしょう。明日は晴れ間が出るところもありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすくなりそうです。ただ広い範囲での天気の崩れもなく、お出かけに傘の心配はいらないでしょう。明日朝の気温は18度前後のところが多く、今朝と同じぐらいか高くなりそうです。日中は27度と予想されています。今週は明日から雲が多めで、木曜日は雨が降りそうです。金曜日には天気が回復し、週末は晴れ間が戻ってきそうです。週末は30度を超えて暑くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸 Global Beats。
1: 今日お届けするのは
0: AI is changing the internet forever。 AI がインターネットを永遠に変えたということなんですけども、最近スマホや PC で何かを検索している時のことちょっと思い出していただきたいと思うんですけど、昔、まあ、今までであれば東京カフェおすすめなんていう感じで単語を区切って調べてたと思うんですけど、それとも最近は東京でゆっくり本が読めるおすすめのカフェを教えてみたいに文章で打ち込んでますでしょうか。今日ピックアップするニュースはまさにそんな私たちの無意識の変化に関する CNN のレポートなんですね。 AI がインターネットを永遠に変える、その方法とはということで、今日は、この3つのポイントをピックアップしたいと思います。まず1つ目のポイントはですね、検索の変化。 Google の検索担当の副社長ロビー・スタイン氏によると、今ユーザーはネット上のどこにも明確な答えがないような、より長く複雑な質問をするようになっているんだそうです。これを対応するために Google はなんと過去25年間で最大となる検索ボックスのアップグレードを行いました。長く書けるようになったということですね。チャット GPT が登場して以降、11単語以上を使った、まあ、これもともと英語の文章ですけど、長い検索が 3.27% から 5.37% に増加。さらに会話型の検索となると 5% だったものが 20% にまで跳ね上がってるんですね。だから私たちが AI によって検索の仕方をトレーニングされたというふうにも言えるかもしれません。まあ、チャット GPT みたいに対話できる AI に慣れていく結果、まあ、Google 先生にもまるで人間相手みたいに話しかけるように検索するようになったと。で、まだもちろん単語検索をする人も多いんですけど、 AI モードでの検索は1年前に登場して以降、まあ、どんどんと四半期ごとに倍増しているそうですね。2つ目のポイントは SNS と AI インフルエンサーですね。インスタグラムでおよそ40万人のフォロワーを持つアイタナ・ロペスさんをご存知でしょうか。
1: 知らないです、
0: はい。華やかなイベントに参加したり、ジムで汗を流したり、美容のヒントをシェアしてくれたり、見てるだけでワクワクするようなライフスタイルを発信しているんです、このインフルエンサー。ところが彼女実は AI のキャラクター。
1: そうなんですね。
0: 今彼女のような AI インフルエンサーがネットのスターになりつつあるんですね。ある調査によると、マーケッターのおよそ 80% が過去1年間に生成 AI を使ったクリエイティブコンテンツへの支出を増やしているそうです、なぜ企業が AI を使うのか。まあ、理由はいろいろシンプルで、コストが抑えられる、キャンペーンの意図に合わせて完璧にカスタマイズができる、さらにスキャンダルを起こさない。
1: ああ、そうなんですね。
0: まあそれはそうですよね。会社にとってのスキャンダルは起きないじゃないですか、 AI のキャラクターだから。
1: なるほど。その人が何かをするっていうことが防げるということですよね。まあ、コントロールできるというというか、
0: まあ、AI はね、その、なんか社会的なスキャンダルとかしないですよ ね、
1: そうですね。
0: 変な発言したりとかしないし、ということで、まあ、メタとかグーグルといった巨大テック企業も SNS の中に AI アシスタントとか自分のリアルなアバターを作れるツールをどんどん組み込んでいると。 SNS でいいねを押している相手が実は人間じゃないということが当たり前の世界にもう突入しているということなんです。これが2個目。3個目、検索 SNS に続いてはオンラインショッピングですね。まあ、ここでも AI が大活躍してるんですけれども、アドビのデータによると2026年の、3月までの最初の3ヶ月間で AI サービスを経由した、まあ、これアメリカの記事なんで、アメリカの小売サイトへのアクセスがなんと前年比 393%、まあ、およそ5倍近くになったところですね。増えたということですね。Google は複数の別々のお店の商品をまとめられるユニバーサルショッピングカートというのも導入していますし、例えば Amazon も検索バーに AI を組み込んで商品の、まあ、比較や価格の変動グラフを簡単にチェックできるように、まあ、これアメリカが今まだメインですけどもしているんですね。で、消費者としては一番安くていいものを AI がパパッと見つけてくれるということで、まあ、楽ちんでございますね。ただ、一つ疑問があって、じゃあ AI が全部答えを出しちゃったら人間が一生懸命作ったウェブサイトやブログはもう誰も見なくなるのかね。まあ確かに企業のウェブサイトのアクセスって結構減ってるんですよ、世界的にね。まあこれブログもそうなんですけど、要は検索をするんじゃなくて、まあ、AI に聞くといろんなそのところのブログとかに行ってその内容を教えてくれるから、そのブログに行く必要性がない、会社のウェブサイトに行く必要もないということで、まあ、減ってるのは事実なんですけれども、ただ専門家によると全体のアクセス数は減っているが、実際にそのサイトを訪れる人は本当にその商品を買いたい人、 まあ、もしくはブログであれば本当に読みたい人、つまり

まあ、熱量の高い人になるから、まあ、量から質への転換は起きているんだというふうに見ているんですね。だからなんとなく訪れる人は減った、うん、とりあえず、ま、前までだったらなんかね、さっきのそれこそ、はい、東京カフェおすすめって入れたら、なんかそのカフェを勧めてるブログに行ったり、まあ、カフェのホームページに行きますよね。だけど、あ、これ違うなって戻って、あ、違う、あ、これも違う、あ、違うみたいなのがあるけど、今であれば東京おすすめのカフェってバーッとリストが出て AI で、そこから、あ、情報も読んだ上でここはいいなと思って行くわけだから、もうその時点でかなり、まあ、角度が高くそこに行きたい人にアクセスしてもらえるので、まあ、そういった意味では、まあ、なんて言うんでしょうかね、野球で言うとバッターの打率が上がるというかね、ある程度ボールがフィルターされてるから、ヒットを打てる確率はそのホームページにしてみると高くなるという発想になるんだと思うんですね。まあ、いずれにしてもこの AI によって、まあ、いろんな変化が起きている中で検索に変化が起きているということで、あなたは今単語の羅列で検索してますか、それとも AI に聞くみたいに、生成 AI に聞くみたいに文章で検索してますか、どっちでしょう。Global Beats

0: KXCX SS26 Spring Summer 26ですね。2020年の春夏コレクションのような感じでしょうかね。じゃあ XCX の曲でした。これも気になった方は検索をするんですかね、
1: うん、
0: 曲名だけで検索するのかチャーリー XX の新曲 SS26 について詳しく教えてと検索するのか、うん、気になるところですが、検索の仕方が変わってますか？ぜひ今日の感想も含めて教えてください。番組ホームページメッセージというスタジオからお待ちしています。毎週5名様にいただきますと、私たちチンタイガーの絵が入った番組セッカープレゼント、デザインは番組ホームページ SMS で見てください。チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

0: サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング J.I. Blue 景色です。6月の開幕が迫ってまいりました FIFA ワールドカップ2026ですけれども、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、こちらがですね宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで5月29日金曜日開幕するんですね。
1: はい、そしてこのイベントでセゾンカード TOKIO HOT100 の公開生放送も決定しています。6月14日日曜日、クリス・ペプラーさんが会場の熱気を音楽とともに届け、サムライブルーへの応援ムードをさらに盛り上げます。そしてこの公開生放送当日、ゲストにはサッカー日本代表、こちら最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー JO1 と INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーの楽曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋さんが3時台に登場します。公開生放送の観覧にはイベントのチケットの購入が必要となりますが、こちらもぜひチェックしてください。
0: そしてですね、 J-WAVE のオンエアでは J.I. ブルーのメンバーを迎えてサムライブルーを盛り上げます。5月27日水曜日ね、このステップ1にはですね JO1 の白岩瑠希さん、そして INI の西博人さんが出演して、いろいろとお話をしてくれる予定ですのでお楽しみに。12時21分です。お知らせ挟んでます。クリス・ペプラさんです。東京ホットワンデッドをチェックするチェキホです。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。この時間は毎週日曜日午後1時からお届けしているセゾンカード東京 Hot 100 の最新チャートをチェックする Check the Hot 100。 今日は昨日発表した最新のトップ5を振り返りましょう。5位はアイリット It's Me。 3ポイントアップでトップ5入り。4位はマドンナ and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 痛恨の2ポイントダウン。

3位は BTS Swim、 中1周でトップ3に返り咲き。2位は Lady Gaga and Jochi Runway、 再びトップ目前につけました。では最新チャートトップ10は、お見事、連覇達成、宇多田ヒカルパッパ。

0: 撃砲。お送りした曲はセゾンカード TOKIO HOT100、 最新ナンバーワンソング、宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。危なげなく連覇達成。さあ来週も宇多田政権続くんでしょうか。
1: はい、なんか続きそうな勢いを感じますね、うん、TOKIO HOT100 毎週日曜午後1時からの生放送、お楽しみに。
2: Hello Step 1

0: Two Socks in a Row, I Let It's Me に続いては、カグラ、カルヴィン・クライン、12時32分です。J-Wave Step 1、サシャです。
1: ノイハウス、モナです。
0: さて、ここからですね、プチ特集です。Mr. AOR。まあ、AOR というと、アダルトオリエンテッドロックとか、まあ、アルバムオリエンテッドロックなんて言い方する時もありますけれども、まあ、特に70年代とかね、その、アメリカの場合はいろんなラジオ局が、まあ、全部、基本的にはですね、トップ40っていう、まあ、上位曲をかけるラジオ局以外はジャンルに分かれてるんですよね、うん、で、まあ、ヒップホップラジオ局もあればロックもあり、その中にアダルトコンテンポラリーっていう、まあ、カテゴリーもあって、そういうアダルトコンテンポラリーとかの、まあ、曲をかける中で人気が高いのを、まあ、AOR と言ってたりもするわけですけど、もしくはアルバム全体で世界観を表すということで AOR、 その AOR を代表するアーティストがボズ・スキャッグス、現在ジャパンツアーで来日中です。金曜日には SGC ホール有明でライブもありました。ご覧になった方も多いんじゃないでしょうか。で、今日はですね、その来日を祝して色褪せることのない名曲をプチッとお届けしたいと思います、うん。まあ、ボズ・キャッグスね、まあ、デビューは60年代なんですけど、主に70年代から80年代にかけて、まあ、本当にシルキーボイスですよね、このハスキーボイスが本当に美しく、まあ、当時の、まあ、こうロックとかある中で、まあ、大人が楽しめるサウンドとしてメロディーとして世界中を魅了してきたという、存在で、まあ、シーンをずっと引っ張ってきたわけですね。
1: はい、という中で、まずは1976年の歴史的名盤、そして今年がリリース50周年となるシルクディグリーズのオープニングを飾ったこちらのナンバーからスタート。ボズ・スキャッグス、What Can I Say?

0: ズキャックス What can I say? ボズキャックスを語る上で外せないのが1976年のアルバムのシルクディグリーズですね。全世界で500万枚以上売り上げたんですね、うん、AOR というジャンルを確立した、まあ、まさにその金字塔のアルバムでもあると言われています。で、実はこのアルバムの、まあ、今の演奏もそうなんですけど、バックミュージシャンは後にトトになるメンバーなんですよ ね、 トトのメンバーってもともとスタジオミュージシャンたちだったんですよね、うん、はいはい、でこのボズスキャックスのバックバンドとしてずっといろいろ活動している中で自分たちでも音楽やることになって、それがトト、まあ、アフリカとかのヒットにつながっていくわけなんですね、うん、ジェフ・ポーカロとかデビッド・ベイチとかそういったところが、まあ、あのトト、まあ、スーパースタジオミュージシャンたちを従えていたのがボズスキャックスです、
1: うん。さあ続いてお送りするのは、そんな彼らの最強のグルーヴが堪能できる一曲、グラミー賞の最優秀 R&B 楽曲賞にも輝いた極上のファンクナンバー This is Lowdown。

0: Jacks Low Down。 名曲そして名グルーヴですけども、70年代シルクディグリーズも含めてですね、非常にこうボズキャックスの名声が高まった時期でもあるんですけど、80年代に入ってもボズキャックスってもうまたあのさらに、様々なですね、まあ、なんというか話題をそして音楽を提供したんですね。1980年には、まあ、後のビッグプロデューサーになるデビッド・フォスター、当時はまだ若くて駆け出しだったんですけれども、そのデビッド・フォスターをプロデューサーに迎えてミドルマンというアルバムを出しました。これが日本のチャートでも大ヒットを記録したりということで、まあ、大成功を経てもですね、さらなる挑戦をするあたりがボズ・スキャッグス、さすがの牽引力です。
1: ではそのアルバム、どんなサウンドになっているのか聞いてみましょう。アルバムミドルマンからジョジョ。

0: ボスカーズジョージョー。気持ちいいサウンドですね。
1: 最高です。
0: これがこのね、日本の音楽シーン、特にシティポップというジャンルにいろいろと影響を与えたっていうのが本当よくわかりますよね、聞いてて。
1: はい、まあ、基本的にはね、その当時ですよ、大人が聞くに耐えられるサウンドみたいなことの意味もあったわけですよね、非常にこう洗練されてるというのが要はあるなわけですね。ボズキャクス御年81だそうで、こちらも生きる伝説ですね。ボズキャクス来日公演、ボズキャクス One for the Road。 東京では先週金曜日に SGC ホール有明でライブがあったんですが、また東京に戻ってきます。6月4日と5日ですね、水道橋にある東京ドームシティのカナデビアホール、こちらでもライブが予定されています。そしてボズキャクスといえばね、まあ、この独特の歌声と本当に歌の伸びやかさですよね、まあ、こういった非常にグルーヴ感のあるサウンドも得意なんですけれども、やっぱね、バラードというか聴かせるサウンドもピカイチなんで、シルクディグリーズからこの曲を聴きたいと思います。ボズキャクス We're all alone on J-Wave。

0: バスカックス、We're all alone。現在来日ツアー中、AOR のレジェンド、ボズ・スキャッグズに注目しました。いやー、まあ、週末ね、ダイアナ・ロスもいたし、なんか、レジェンドを引きつける国、日本。日本には今、レジェンドがいるということで、ありがたいでございますね。ライブ行かれる方、ぜひ楽しんでください。12時51分です。交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東名高速道路の下り線大和トンネル付近で14キロ渋滞しています。外環道の外回りは市川中央インターで1キロと内回りの草加インターで1キロの混雑です。圏央道内回り佐手インター付近は大型トラック故障で3キロ、勝負パーキングエリア5キロと海老名ジャンクションでも5キロの混雑。京葉道路下りは船橋料金所で1キロ、北関東道西行きは

0: 栃木県の塩坂峠トンネルが工事で2キロ渋滞しています。続いて首都高速道路をお伝えします。いずれも自然渋滞です。湾岸線の未周期東京港トンネルを先頭に葛西まで10キロの渋滞です。東行きも東京港トンネル先頭で大井ジャンクションまで3キロ滞っています。主要環状線の内回りは小菅ジャンクションが先頭で平井大橋まで6キロ、三郷線上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで7キロの渋滞です。5号線の上り都心環状線先頭に飯田橋まで2キロと、その手前が熊野町ジャンクション先頭志村料金所まで4キロつながっています。3号上り大橋ジャンクションが先頭で駒沢まで2キロ半、下り線は三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半の混雑です。都内は多摩川通りの下り世田谷区駒沢で1キロ、環八通り外回りは杉並区環八井の頭2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、ミッドベイラウンジ中1時50分頃。

0: 今日のラストナンバーはクリスタル K featuring ユンミレー Only One。 クリスタル K さんといえばね、今度30日に配信になります YouTube、ボアさん、今日のゲストボアさんの YouTube にゲストで出演ということでね、うん、私も MC 担当ということでございまして、30日ぜひご覧いただければと思います。
1: はい、はい、
0: さてお届けしてきました。今日はそのボアさんもねトーク、久しぶりに8年ぶりに番組には来てくれたんですけれどもね、うんさらにですね活動の幅も広げてレベルも設立してというところで、ぜひタイムフリーでねラジオのタイムフリーでボアさんとのトークも聞いていただけると嬉しいです。そして明日の話題参りましょう。明日はこんな内容です。
1: はい、明日はユニバーサルミュージックが仕掛ける洋楽を活用した英語教育事業に注目します。うん、
0: まあ、音楽で歌詞カードとかで英語を覚えた人も多いんじゃないかなと思うので、音楽を通じてね英語を学ぶっていうのはすごくいい方法だなというふうに思いますけども、ユニバーサルミュージックはどんなことを考えているのか、明日ぜひこちらの方は深く聞いてください。ミュージックプラスワンはですね、新曲名前の配信がリリースされたばかりのノベルコアが登場となります。久しぶりにコアくんが来てくれます。
1: はい、
0: さて今日はね天気、晴れで、まあ、夜は曇りですけれども、ね、紫外線も強くなっていると思いますね。日が差してますけれども、最高気温も27度まで上がって雨の確率は 0% という1日ですね。もうすでに25度ということで夏日に手元ではなってますけれどもね、水分補給などしっかりしていただいて、そして、ね、熱中症などにならないように、まあ、本当ここ最近温度が暑かった後に寒くなったんでまた暖かくなってるんで、ちょっと体がね応えると思いますので、無理のないようにしてください。さあこの後はですね、クリスとぼこさんナビゲーターの Talk to Neighbors、 ゲストはファッションデザイナーのなんと2号さん登場となりますね。豪華なまたトークが今週はあるということでございます。はい、ではそろそろ別れです。今日頑張る働くあなたに J-Wave Step 1。ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモナでした。
0: ビスモン、
1: チュース。

0: Cherish the moment with your neighbors. There's always something to share.Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。5月25日月曜日午後1時を回りました。今週も Talk to neighbors よろしくお願いいたします。今週はですね、ゲスト2号さんをお迎えいたします。2号さんは学生時代からファッションスタイリスト、 DJ、ライター、編集者としてご活躍、90年代2000年代に起こったムーブメント、裏腹系カルチャーのキーパーソンとして一つの時代を作った人、ね、たくさんのフォロワーもいますよね。そんな2号さん、今週はこれまでの活動も改めて伺いながら、最近夢中になっているという陶芸の世界についてもお話を伺っていきます。

0: ックネバーズ、今週のゲストは二号さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: そっか、今日5月25日だから、
1: はい、
0: 2号。
1: そうですね、
0: 2号の日なんですか。
1: 5、2号。なんとなく語呂合わせ。
0: 本当だ、偶然にもびっくりっていう、
1: はい。
0: 今週はお話伺っていきたいと思うんですけれども、はい、もう今っていうことで言うと、はい、ロンドンの方でデザインミュージアムで二号さんの大個展が始まってます、
1: はいはい、
0: 5月1日から始まっていて、ちょっとこれでお忙しかったですよね。
1: そうですね、半月ぐらいロンドンの方に行ってまして、
0: うん、で、
1: はい、セットアップも全部やってきたんですけど、うん、
0: でもこの何ですか、ちょっと見ても、はい、30年にわたるキャリアの中のパーソナルアーカイブから700点以上展示ってやるわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: これでも絞った方ですかね。
1: そうですね、かなり絞ってはいますね。
0: ちょっと謎なんですけど、はい、普段はでももうどうでした、倉庫借りてキープしてらっしゃる。
1: 基本的には自分のアトリエの中に倉庫があって、ね、うん、そこにまあこう整理されて置いてあるんですけど、はいはい、どこにあるか、
0: うん、
1: 分かるようにしていて、その探すのがストレスなんで。
0: そうですよね、
1: はい、ちょっと管理はしてるんですけど。
0: いや本当そうでしょうね。この、まあ、デザインミュージアム、ロンドンのデザインミュージアムでっていうのは、はい、どんなきっかけでこういうお話になったんですか。
1: もともとどうでしょうっていう話が先方からあったんですけど、
0: いつぐらい、もう結構前ですか。
1: 4年ぐらい前ですかね、うん、
0: はい、
1: で本当は25年、うん、それこそ2025の時にっていう話だったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと詰めていくとだいぶ点数が多くなったんで、うん、1年間ちょっとずらしまして、
0: はい、そうですか、
1: はい、でもともとこのシリーズというか、僕の前にポール・スミスが、
0: うん、
1: 同じような回顧展をやってるんですけど、はい、でポールからもう話を聞いていて、
0: うん、
1: でポールの10年ぐらいこう巡回して戻ってこなかったので、展示するものをちゃんと考えて出した方がいいよって。
0: あ、その10年間自分のコレクションが戻ってこない可能性があるってこと。
1: はい、
0: そうですか、
1: はい。そんなことを注意しつつ。
0: それを、まあ、タイトルが2号 From Japan with Love というタイトルで、はい、初の回顧展ということなんですけど、
1: はい、
0: じゃあ回っていく可能性もこうあるわけですね。
1: そうですね。
0: 気が早いけど日本でもやってほしいですよね。
1: うん、最後日本お帰りみたいのはやりたいですけど、
0: やりたいですよね、
1: はい、
0: で2号はもう過ぎちゃったからね、どっかで25。
1: そうですね、
0: はあ、その1年ずらしてまで、まあ、キュレーションもご自分で、お部屋のセッティングもご自分でっていうところは、はいはい、まあ、それだけ時間かかったと思うんですけど、どういうふうにして自分の回顧展を見せたらいいというふうに思いましたか。
1: もともと最初の自分の中のコンセプトは、うん、僕は何年とかでなくて日数で、うん、よくなんかアプリとかで生まれて何日とか、
0: あ、はい、
1: 結婚して何日とか、
0: うん、
1: そういう例えば、結婚して1000日目で突然お祝いするとか、
0: うん、
1: なんかそういうのをちょっと遊びでやってたんですけど、で、
0: はい、
1: ちょうどその5月1日が、
0: うん、
1: 1万何日とかだったんですけど、こう日で追っていくような見せ方にしたら面白いかなっていうのが最初のコンセプト、
0: うん、
1: 生まれた日で、例えばチェッカーズのアルバムを買った、
0: うんうんうん、
1: 中1の7月21日が何日目とか、うん、そういうのをこう出していって、
0: はいはいはい、
1: そういうちょっと構成にしてたんですけど、
0: それも もう一仕事ですね、すごい。それをじゃあもう一回何日だったっていうそのポイント

0: はい、じゃあ一番最初 The future is in the past っていうのは、はい、その今中学生の頃っておっしゃってたけど、今回のご自分の昔の部屋も再現したっていうのはその部屋ですか？はい、
1: そうですね、実家のあの部屋を再現したんですけど、それは実はポール・スミスが展示するときに最初のお店っていうのを作ってたんですよ。展示でそれがすごい印象に残ってて、はいはい、自分なんだろうと思った時に、うん、いや実家の部屋だよなと思って。
0: すごい実家もびっくりですね。へえ、それどういう部屋だったのかっていうのが、まあいろいろと2号さんの好きなものが、はい、所狭しとこう置いてあった写真があったけれども、はい、
1: そうです、なんか和室で、はい、和室嫌だったんで、絨毯を引いて、
0: あるあるですね、はい、なんとか洋風にしたいとかね。
1: そうなんですよね、
0: あるある。うん、
1: で、あの、まあ、その時に、うん、あの写真にも写ってるようなおもちゃは全部撮ってあったんで。
0: そこですよね、この今私拝見してるの図録で、はい、2号 in his bedroom って書いてあって、はい、何この白のは何でしょうか？
1: ガンビー。
0: ガンビーだ、
1: はい、ガンビーとプルートが何かの人形なんですけど、
0: はあ、まあ30センチぐらいあるような、
1: はい、
0: こういうのはこの2号さん本当に懐かしいです。同じぐらいの世代ですけど、ティーンエイジャーの頃の感じ、
1: はい、
0: ちょっと革で中がモフモフの白いの着てて、帽子かぶって、はい、何見てるんだろう、ファッション誌ですかね。
1: そうですね、多分そうだと思います。
0: こういうでも写真もよく残ってましたね。
1: うん、写真はでもかなり少なかったんですけど、あの東京に来る時に持ってきていたので、うんうん、それで保管してあったっていう、
0: ね、へ、この実家にあるものたちっていうのは大体こうほら折に触れて、はい、あれちょっと片付けてくれないみたいな話になるじゃないですか。
1: はい、
0: 2号さんグッズはどういう、
1: タンスとかは実際ありまして、うん、で母親が使ってたのかな、
0: うん、
1: でそれをもう中出してもらって、うん、実際そのタンスなんですけど、それをロンドンに
0: 持ってたんですか、は
1: い、持って行ったりとかですね。
0: これこの白いタンスですか、はい、懐かしいですよ、80年代。ワードローブ is now part of his collection ってありますけど、うわあ、こんなところから。でも実家の自分の部屋の構成って覚えてるかな、なんとなくですね。
1: そうですよね、あの完璧に再現じゃない、まあ、もちろん難しかったんですけど、かなり近い感じで、で4日間ぐらいかけてこうセットアップしていったんですけど、
0: はい、うん、4日間でセットアップ、
1: はい、その部屋をですね、
0: はい、
1: うん、で4日目ぐらいに朝入ってきて、うん、その前に立った時に、うわ、うちの実家じゃんと思って
0: そう思えた、はい、それはすごいね。へ、
1: それはちょっとなかなか自分でも感動しました。
0: じゃあ実家が今ロンドンにあるんですね。
1: そういう感じですね。
0: 面白いな。
2: Yeah. Welcome, ladies and gentlemen. You're so privileged right now to be in the presence of the truth, the creator.

0: 頃のでしょうかね、最初の頃の、はい、まあ、よくお話に出るドナルドダックの、はい、これが最初のコレクションなんて言われてる、はい、これ何でしたっけ、こう、
1: あ、これプッシュパペット、
0: プッシュ、うん、
1: はい、下を押すとこの辺にあってなる
0: ですね、はい、プッシュパペットだ、
1: はい、
0: ちょっとその1個前のあのジージャンっていうのかな、
1: はい、あのリーバイスの、
0: リーバイスの、はい、これあの読んで面白かったのが、本当は3万8000円だったんだけど、お母さんに3800円って言ったら、それでもお母さんが怒ったって、
1: すごい怒られました、
0: 高いわよって、
1: はい、あのなんでそんな3800円出してそんなにボロボロのものを買ったのかって、
0: あ、まあ、確かに今でこそユーストとかちょっとダメージがあるけど、はい、当時ね、でもそれもお母さんも捨てずに、
1: それもはいちゃんと取って
0: ありました、
1: でもその80、うん、その辺 の, あのフィリックスとかは、
0: はい、
1: 当時80年代に買ったんですけど、うん、もうやっぱ 3,40 年経つんで普通にヴィンテージになってしまった、
0: そうですよね、やっぱ物を持ち続けてるコレクションって最初は思って買ってないですか、どう、フェリックスとかもじゃあ好きだとか、ドナルドダックも買ったっていうよりも新年の何でした、お楽しみ袋、
1: はい、福袋に入ってた
0: とかですよね、
1: ものなんですけど、なんか、
0: うん、
1: でもさっきのあの和室もそうなんですけど、うん、なんかアメリカのものがかっこいいっていうか、
0: うんうん、
1: とにかく日本のものは嫌だっていう、うん、
0: はいはい、
1: 意識が、
0: まあ、そういう時代もね、
1: はい、強くてですね、
0: あったし、あ、そうですか、じゃあこういうものは何ですか、はい、じゃあドナルドで可愛いなと思ったら少しまた他で見たら買っていってた、コレクションしようと思ってたんですか、 それともなんとなく集まったのが最初、
1: なんとなくですね、
0: そうです、
1: それがだんだん捨てずに溜まっていって、うん、っていう感じですね、
0: ラジカセとかも綺麗ですね、わあ、こうしたものも新しいものに買い替えそうですけど、取ってあるわけですね、ラジカセとか
1: レコード
0: ターンテーブルとか、
1: はい、コンポとかはあの僕のというよりは兄が使っていた、
0: あ、本当だ、ニゴスブラザー、
1: あの、はい、あの DJ お金がなかったんでターン

0: テーブルが1台しか買えなかったんです、
1: はい、
0: それこっそり兄貴のターンテーブルを使って
1: こっそり使えるサイズじゃないですよね
0: やっぱりこうスクラッチとかするじゃないですか、うん、だからそのそういう概念がなかったんで、うん、怒られるというかバレないようにやってた
1: やればみたいな、
0: はい、
1: でもこれ今少しめくりながらあれですけど、まあ、音楽のものもだしタンスもね、
0: はい、
1: あと洋服もですよね、レコードも音楽も、あ、ガンビーもいた、はい、
0: 先ほどの、
1: わあ、これビートルズのフィギュアですね、
0: はい、あの偽物だと思うんですけど
1: なんか顔見ると若干偽物感があるんですけど、
0: はい、ビートルズとどこにも書いてなかったですけど
1: でもどう見てもこの4人っていう感じなんですけど、
0: それ昔あった文化屋雑貨店っていうと
1: こ、どこにあったんです、
0: もともとファイアストリートかな、渋谷の、
1: あ、
0: そこから原宿に移ったんですけど、除去すると絶対行ってたんで、なんかこれかっこいいと思って買いました。
1: なんかそのさっきアメリカのとか、こうなんか物って言ってもやっぱカルチャーだったりその空気がなんかね、はい、来るようなところが感じる映画とかもそうですけど、はい、なんかどういうことをなんか思ってたんですかね、2号少年はね。なんかその何が一番、音楽が最初ですか、ファッションとか。
0: 音楽ですね、僕はチェッカーズだったんですが、
1: はい、うんうん
0: うん、でそこでオールディーズとかそういう、あのものを知って、で初めてジャケ買いしたのがバディホリーのレコードで、
1: チェッカーズのページもちょうど出てきたな、
0: はいはい、それが初めて。これはもうバリーホリー知らずに、めちゃめちゃアメリカだ、アメリカの50年代だと思って買って飾ってたんですけど、
1: あ、聞く前にっていうか、はい、ちょっとあのカーリーな前髪で、はい、まあ、眼鏡スーツどこ撮っても懐かしいっていうか ね、 そうですね、60年代っていう感じでしょうかね。でチェッカーズも出て、はあ、チェッカーズにいても不思議じゃない雰囲気ですもんね。
0: いやいや、そうですか、
1: うん、
0: ね、どういうことですか。
1: なんかほら似合いそうだしさファッションも、
0: あ、いやいやいやいや、
1: なんか懐かしい。これなんですか、ご自分のノート。
0: それを授業中に落書きしてて
1: あのすごい落書きなんだけど
0: そのこのミラー、ハリウッドミラーっていう、それ欲しいなと思ってそこに書いてたんですけど、
1: 実際ハリウッドミラーって女優ミラーみたいなね、はい、あちこちからライトが来るやつです、はい、それ欲しいなって書いてた、はい、しかもライフっていうから、これアメリカのライフの雑誌
0: を多分そう
1: マジしてるんですかねやっぱちょっとこういうのが残ってるの貴重だな。あ、そうですか、
0: はい、恥ずかしいなと思いつつもちょっと
1: なんか舐めるように見てしまいますけれどもねでもその頃から始まってたっていうことなんでしょうね。コレクターとかコレクションって意識し始めたのって いつぐらいなんですか。
0: いや、結構スターウォーズのエピソード1ぐらいの時ですかね、フィギュアを買いまくって。
1: フィギュアか。
0: その前はまあ買ってはいたんですけど、はい、なんか全部揃えようとかそういうのはあまりなくて、でスターウォーズはな、もう本当に打ち止めされて全部欲しくてもうそのなんかとにかく全種類欲しかったっていう
1: でも全種類ってなかなかゲットできないわけですよ ね、
0: そ、
1: すね、はい、それはコンプリートしたんですか。
0: かなり頑張っておりました、はい、
1: そういう男の子っていうか友達多かったんですかね。なんかコレクションなんでしょうね、その。
0: あ、そう、あ、でも、うん、その裏腹の黎明期っていうかはみんなやっぱりスターウォーズのフィギュアを買って、いつ仕事してるのかもわからない感じでおもちゃに行きどこに何があったとか。
1: そうか、
0: はい、
1: 今みたいになんかこうパッとインスタであのオンラインで買えるっていう感じでもないですよね。
0: ないですね。携帯もまだ全員ではなかった頃なんで、
1: まあ、なんか行ってゲットする喜びみたいな。
0: そうですね、あったみたいな、
1: あったみたいな、まあ、そうしていくと実家の部屋じゃ足りなくなってきますよね。
0: そうですね、
1: 大人になってからもね、
0: はい、
1: でこう集めてそのコレクションした後って どういうもう揃ったら OK っていう感じなのか。
0: いや、僕はでもだいぶそのこうトレンドが自分の中にあるので、 だいぶ

0: スターウォーズも全部オークションで売ってしまったりとか、
1: はあ、そうですか、
0: したんですけど、
1: はあ、
0: いや、うわ、残しておけばよかったなっていうものはありますやっぱり。
1: でももう自分では今いいなって思ったから手放そうっていうことですよね。
0: そうですね、うん、あのオークションの、うん、そのカタログとして残ったら、うんうん、まあ物はいいかなって、その、
1: なるほどなるほど、
0: 置く場所もありますし、
1: はいはい、
0: で物ってやっぱりしまっておいても劣化していくので、
1: うん、
0: あの欲しい人が多分持った方がいいかなっていう、
1: うんうんうん、
0: はい、バトンタッチを、
1: そっか、
0: はい、
1: まあ、そのオークションって言ったってすごいオークションなんでしょう、きっと。誰でも買えるっていうのをこうビッとする人にはこうなんか権利っていうか、
0: あ、そう、僕は3回サザビーズっていうところ、
1: はいはい、
0: あの大きなものやってるんですけど、
1: あ、ですよね、はい、きっとね、やっぱり2号コレクションが出るみたいなことで、
0: そうですね、うち、名前を出してはやったんですけど、
1: うん、あ、そうか、出さない場合もありますもんね、
0: はい、
1: そうですか、うわ、でもなんかコレクターって言っても2号さんの場合は自分もコレクションされる側だったりするというか、なんかこうね、ベーディングエルスもそうだけど、自分で作っていくファッションとかのものも他の方がものすごくコレクションされたいっていう、そのコレクターのなんか気持ちがよく分かってるんですかね。こう、
0: そうです、それはちょっと
1: ね、
0: うん、コレクター心をくすぐるというか、なんか、うん、買いたくなるような、
1: はい、
0: 仕掛けまではしないんですけど、
1: うん、
0: なんかバリエーション作ってみたりとか、
1: はい、
0: そういうのはやってるんですけど、でも今だとどうでしょう、うん、エプとかは2号機っていうか、うん、僕がやってた時のものとかが割とすごいいい値段で、
1: うんうん、2号機っていいですね。
0: 本人機というかですね。
1: なんか自分でも自分は全部持ってらっしゃるもん、自分の2号機の時代のものは。
0: そうですね、
1: ああそうですか、はい、よかったです。自分で買い戻そうと思ったらすごい値がついてるなんてことになるわけですからね。
0: そうですね。

トークトゥネイバーズ、今週は2号さんをお迎えしてお届けしていきます。こう入り口はねチェッカーズとかスターウォーズとか、こう王道のみんなが触れるようなものでありながら、なんかそこから深入りして探す力とかモチベーションの持続力、なんかコレクション魂半端ないなという感じがいたしましたけども、スタジオに持ってらしたジャケットをねパパッと畳まれたんですよ。それがねすごく綺麗に畳まれてて、あこうやっていろんなものをこう整理されてるんだろうなって、だからロンドンでできるんだなっていう感じでした。まずロンドンデザインミュージアムでの回顧展スタート、今日はそんな話題から触れていきました。こちらは今年10月4日まで開催中です。会期中は無休ということで、ぜひお休み取れてなんとか行けそうな方は足をお運びください。明日は時代とともに様々な舞台で才能を発揮してらっしゃる2号さんのものづくりについて伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。 Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

So once again, good afternoon. 皆さん改めましてハリー杉山です。怒涛の週末だったんですよね。怒涛というかこれって夢なんじゃないのかなっていうぐらい次から次へと刺激が結構強くてっていうのももちろんねポップの方でもたくさん話している、まあ、アーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ制覇のこともそうですけども、スターアイランドというねリリコさんと一緒に、現地の会場のラジオをね3時間美しい花火が打ち上がる前に、やらせていただいて、ものすごく壮大なスペクタクル、でありました。で日曜になります。で深夜になると22年ぶりにトロフィーをあげる選手たちを見ます。そこから F1 を見ます。サッシャさんの働きっぷりすごいっすねで F1 もね、キミ・アントネリ・ジョージ・ラッセルのこのバトルのちょっとしたドラマがあり、で月曜の朝を迎えるわけですよ。ノンストップにジュンスカさんが来てくださって、ジュンスカウォーカーズ、で本当50センチぐらいの距離でスタジオでライブを50センチちょっと盛りました、ごめんなさい、ちょっと盛っちゃったわ、うん、でも

伝えたいことなんとなく伝わりますよね。あの距離で、うん、あのプレーと声と存在を感じれた、こんな素敵な数日ってあるんですかっていうぐらいね、楽しい日々を過ごさせていただいてるんですけども、ちょっとねあのクールダウンして、本日も J-WAVE Midday Lounge お届けしていきたいです、ね、宮田さん、森さん、小林さん、サポートベースの市川さんもありがとうございます。週末、そうだこれも話さなきゃいけない、カンヌ国際映画祭、最高賞パルムドール、ルーマニア出身のクリスティアン・モンジュー監督のフィヨルドが受賞、そして濱口竜介監督最新作急に具合が悪くなる、で主演のヴィルジニー・エフィラさんと岡本太郎さんが最優秀女優賞をダブル受賞しました。本当おめでとうございます。あの受賞式ではお二方がね涙を浮かべながら喜びをスピーチする姿も印象的でした。そこで今日はあなたの印象に残っているスピーチを募集します。映画祭、音楽の授賞式、スポーツ、卒業式、著名な方でなくても全然いいんですよ。例えば、自分にとって大切な家族が、第三者に向けてスピーチだったり、学校の先生のスピーチだったり、あなたの心に残っている言葉、瞬間をぜひシェアしてください。メールは番組のホームページから、X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。Right here, you ready? Midday Lounge. It's a Monday. 月曜日です。この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Bay Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
2: Time is 1:43. J-Wave Midday Lounge with Harry Sugiyama. それではここで世界の街から届いたさまざまな話題をチェックして、皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。The World Tuner。まずはサウジアラビアリヤドから、リヤドエアがついに本格運航を開始。そう、サウジアラビアの新しい航空会社。皆さん聞いたことありますか？リヤドエア。サウジアラビア第2のフラッグキャリアで、去年の10月からは社員や関係者向けに試験運航を行っていたのですが、この度7月に正式就航することになりました。ロンドンとリヤドを結ぶ便のチケット販売がすでに始まっています。で、現在はこのロンドン便のみなのですが、今後ヨーロッパではマンチェスターやマドリードへの就航が、さらにジェッダ、カイロ、ドバイなど中東路線も展開予定です。まあ、最近ね、まあ、ずっと中東情勢緊迫化していますけれども、サウジアラビアは近年世界遺産、遺跡、さらには高級リゾートなど急成長する観光地として注目されています。続いてはギリシャ、クレタ島から。クレタ島が World's Top Dining Destinations for 2026 に選ばれる。地中海に浮かぶギリシャ最大の島、クレタ島。この島がナショナルジオグラフィックで世界最高の食の旅先の一つに選ばれました。クレタ料理、季節の野菜や果物、高品質なオリーブオイル、豆、ハーブ、羊やヤギの乳製品を使って加工食品をあまり使わない健康的な食文化は特徴。世界屈指の長寿と健康を実現する食事として国際的に高く評価されています。郷土料理としては野菜とチーズの重ね焼き、ブレイキン、そして羊の肉のパイやカタツムリ料理が目…カタツムリ料理、スネイルズ、どんな感じなんですかね、調理法っていうのは。美しいビーチ、そして暖かい気候、巨大な、宮殿遺跡、観光もできて食事もヘルシー、クレタ島が注目されるのも納得です。父親と母親のハネムーンがクレタ島だったんですけれども、全然母親写真見せてくれないんですよね。いや、なんか若い時の自分の写真は全然見せてくれないんですよ。なんか恥ずかしいって。いいのにね。さあ、そして Last but not least、 最後はイギリスから、名探偵ポアロが戻ってくる。今年は没後50年、ミステリーの女王アガサ・クリスティ。そのアガサ・クリスティが生涯を書き続けたシリーズが名探偵ポアロです。1989年から2013年にかけてデビッド・スーシェ、主演のドラマが決定版として世界中で高く評価されてきましたけれども、この度新たにドラマ化されることが分かりました。で、今後数年間で3シーズン続く可能性があり、シーズン1は2027年後半にリリースされる予定。この夏リバプールなどで撮影がスタートしています。誰やるんだろう、ポアロ。キャスティングはすでに始まっているんだ。で、誰が演じるかまだ発表されていませんが、ファンたちは例えばマーティン・フリーマン、マーティン・フリーマン、え、マーティン・フリーマン、モーガン・フリーマンじゃなくて、ね、コリン・ファレル、いやいや、ダニエル・ラドクリフでしょ、などポアロ役を予想しているそうです。でも難しいですよ。なぜならデビッド・スーシェ様があまりにも偉大すぎて、で、僕イギリスじゃないですか、父親が。で、イギリスの文化で育ってきてますけれども、僕実はどちらかというと、シャーロック・ホームズよりポアロの方が先だったんですよ。それこそNHK のドラマでね、デビッド・スーシェの絶妙な間の使い方、そして、犯人を最終的に当てるじゃないですか、名シーンですけども、一人一人に対してあなたに可能性があるんですよ、その時の絶妙なスリリングな空気っていうのが もうね、ほんとかじりつくように見てしまうし、あとね、ちょっとね、もっと話したいんだけど、キャプテン・ヘイスティングスとのね、ちょっとしたちょっとボケツッコミみたいな関係もさ、面白いし、なのポアロのキャスティングも気になるけど、なんかキャプテン・ヘイスティングスのね、キャスティングも気になりますね。あとミス・マーマレード誰やるのか、うん。Okay, so that's it for the World Tuner on May 25th. When you open the door to the world, countless exciting things await.

すいません、訂正しなきゃいけないことがあった。いろいろありまして、マーティン・フリーマン、ごめんなさい、モーガン・フリーマンじゃなくてマーティン・フリーマン、要するにオフィスとかね、それこそシャーロックだったりとかね、ブラックパンサーシリーズとか、あのラブアクシャリーと出たあのマーティン・フリーマンのことでした。あと母親から急にあの LINE が来まして、息子よ、ミス・マーマレードではなくポアロはミス・レモンですよと。すいません、あの本当ごめんなさい以上です。J-WAVE Traffic Information

0: 高速道路の下り線大和トンネル付近で12キロ渋滞しています。圏央道内回りは海老名ジャンクションで5キロの混雑です。都内は中央通り中央区銀座6丁目で操作のため内回り外回りともに通行止めとなっています。また玉川通りの上り線は世田谷上湯まで1キロを混み合っています。続いて首都高速道路をお伝えします。羽田線の下りの羽田事故の処理は終わっていますが、羽田を先頭に平和島まで5キロの混雑です。湾岸線2周期は東京港トンネルを先頭に有明まで4キロ滞っています。また三郷線の上りは加平を先頭に八潮南まで3キロ、中央環状線内回りは小菅ジャンクションが先頭で四つ木まで2キロの渋滞です。6号線上り都心環状線を先頭に駒形まで4キロ渋滞していて、これに合流する7号線が錦糸町まで2キロ、9号線は福住まで1キロつながっています。3号線上り高木町を先頭に渋谷まで2キロと、下り線が三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半の渋滞です。4号線上りは幡ヶ谷を先頭に1キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、杉江かな子さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション2時50分頃にお伝えします。

Midday Lounge on

0: J-Wave Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: It's nearly 2 o'clock, Tokyo, and here we go, we'll explore the global music scene.、この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer。 さて、もう間もなくですよ。あっという間ですよ。 FIFA ワールドカップ2026開催まで2週間とあと少し、世界中が熱狂するサッカーの祭りが6月11日に始まります。我らが日本代表は月曜の朝6月15日朝5時からねオランダ戦となりますけれども、そこで今回のミュージックエクスプローラーはワールドカップ開幕目前、出場選手たちの音楽活動にフォーカスします。この企画はここでしかやらないと思いますよ。だって出る選手たちのプレーとかはさ、そこはもうラジオであろうテレビであろうと YouTube 誰だってできるじゃないですか。アーティストとして出ちゃってるんですよ選手たちが。はい、まさに二足のわらじを履いてる選手がいると。しかもワールドカップに出場するような一流選手とかです。軽いちょっとした、昔でいうイングランド代表のルーニーがフィーチャリングに入ったとかそういうレベルの話じゃないですよ。ガチなんですねえ。海外ではそんな選手がいます。まさにこれぞ二刀流。というわけで早速まずチェックしていきたいのがポルトガル代表 AC ミランのエースです、ラファエル・レオン。ラファエル・レオンは本当ミランにとってはなくてはならない存在です、本当時にはね孤軍奮闘する姿もね見せたりしてますけども、基本的に左のウィングでもワントップのストライカーとしても起用されることもあるんじゃないですか。はい、個人技、そしてアクセラレーション、加速、そして確かな決定力、数々のプレミアのね強豪も今も彼のこと狙ってると報じられてるし狙ってると思ってますし、はい、そんなラファエル・レオンですけども音楽に関しては本気で、取り組んでいて Way45 というアーティストネームで2021年にファーストアルバム、2023年にセカンドアルバムをリリース、去年2025年にサードアルバム1212をリリースしています。ジャンルとしてはトラップとかヒップホップ、ちょっとしたミクチャーもあるんですかね。いつそんな時間あるのね。シーズンオフに制作するんですかね。さあそんな彼のラップを聞いてみましょうか。 Way 45 Responsibility Daddies。

0: キレッキレなドリブルだけではないんですね。ポルトガル代表 AC ミランの10番ラファエル・レオン、ラッパーとして活動しています。 Way 45。 さあ続いては、さあ続いてのフットボーラー、いやアーティスト、コロンビアに行きましょう、ね、コロンビアといえばね、ずいぶん前かもしれませんけど、アスプリージャとかバルデラマとかね、それこそハメス・ロドリゲスはね今でも、活躍してますけれども、日本代表ともワールドカップと対戦する歴史があって、そんなコロンビアから、これも同じくエースと言ってもいいでしょう、バイエルン・ミュンヘンに所属するフォワード、ルイス・ディアスです。昨シーズン、リバプールが優勝した大きな原動力はこのルイス・ディアスの、もちろんドリブルであったり個人技、決定力もそうなんですけども、前線のプレス、本当チームのために全身全霊で全てを捧げる素晴らしい選手で、今シーズンのリバプールの不調はルイス・ディアスが、ね、いないことも大きな理由の一つでもあったと思います。そんなルイス・ディアスですが、かなり音楽に対してもマジだと、2024年コロンビアの人気レゲトンアーティストライアン・カストロのコロンビア代表公式アンセムでコラボレーションで、ここから昨年末に自らの名義でシングルをリリース、だからもう誰かと一緒にとかフィーチャーリングとかじゃなくてですよね。コロンビアのカリブ海沿岸のストリートミュージックであるチャンペタの人気アーティストとタッグを組んでいます。ではルイス・ディアスのね、その曲聴いてみましょうか。ルイス・ディアスでLa promesa.
1: Gracias Dios por darme la bendición de jugar al fútbol y poderle cumplir la promesa a mis padres y a toda mi familia. Amén.

いやこれ歌ってるのがルイス・ディアスなんですよ。っていうか名義自体もルイス・ディアス名義だし、そもそもめちゃくちゃ上手い声高くないですか。でもこのちょっとねスイートな歌声をリバプール時代遠藤航キャプテンは聞いてたかもしれないし、ちょっとしたね勝った後コラボレーションとかあったんじゃないですか。遠藤航選手はよくチームに合流するときに初めましてよろしくお願いしますみんな歌ったりとかするんですけど、その時エド・シーランを歌ったりしたんですよね。ってことはコラボあったんじゃないの、リバプールのロッカールームで。ルイス・ディアス、ラ・プロメーサーでした。さあそして聞こえてきたのは、日本が現地時間6月14日日本時間6月15日午前5時グループリーグの初戦を戦うオランダのフットボーラーです。ただしこれね、オランダは5月25日今日ですよ、行う予定のはずだった代表選手の発表27日に延期しているんですよね。メンバーは未定、ただこの選手はまあ普通に考えると絶対入るはず、元マンチェスターユナイテッド、オランダが誇るエースアタッカーメンフィス・デパイです。もうそれこそ日本のねサッカーメディアだけじゃなくて情報番組とかでもオランダの選手、この選手は気をつけなきゃいけないってデパイって特集されてると思いますけど、過去は PSV、 マンチェスター・ユナイテッド、リヨン、バルセロナ、アトレティコ・マドリード、名門のクラブいろいろ渡り歩いて現在はブラジルのコリンチャンスでプレーするメンフィス・デパイ。なんか不思議ですね、メンフィス・デパイもルイス・ディアスも、ラファエル・レオンもみんな前線の選手、なんかつながったりしたりするのかな。しかも前線だし、まあまあドリブルキレッキレ、個人技系が得意な選手たちばかりですよ。そんなねメンフィス・デパイですけれども、3月にブラジル国内の試合で負傷していて代表入りがちょっとね危ぶまれています。そんなメンフィスの音楽活動、ジャンルはヒップホップ、ラッパーです。でディスコグラフィーを見ていきますと、2018年頃からほぼ毎年作品をリリースしています。そんな彼のディスコグラフィーの中から当時の彼女と別れた後にリリースされたという曲聴いていきましょうか。メンフィス・デパイ、 No Love。

いや、いろいろ点と点がつながりますね。マンチェスターユナイテッド時代にポグバとすごい仲良くて、で2人がよく踊ったりとかしたんですけど、踊るどころじゃないですよね。しかもだってもうオランダを代表するさ、エースストライカーでもあるわけだし、ミュージックビデオがですね、本当分かりやすいヒップホップのミュージックビデオ、戦ってます、自分の心と戦って、そして過去から新しい未来を迎え入れることができるのか、ちょっと面白いミュージックビデオなのでね、プールもあればキラッキラの車も出てきますね。見てください、メンフィス・デ・ペイ・ノー・ラブ。ちなみになんですけど、同じくオランダ代表に入ることが濃厚と言われているマンチェスターシティ所属のディフェンダーネイサン・アケ、ちょっと待ってください、アケもなんかやってるんですか。コロナ禍のロックダウン中にピアノを習得、2024年にはマンチェスターの恵まれない学校にピアノを寄付するなど、そういったプロジェクトを立ち上げて音楽に関わる社会貢献活動も行っています。サッカーと離れるんですけども、 F1 のフェラーリのドライバーのシャルル・ルクレール、彼もねピアノ弾けるし曲とかも出してるし、こういう人たち何でもできちゃうんですかね。日本代表の選手からしたら誰かな、長友さんとかね、なんかやってそうですけれども、個人的にはどうだろうな、でもちょっと見たくないところもあるかもしれないですね。みんなね立ち上がって一緒に歌ったりとかするのもどうだろう。というわけでミュージックエクスプローラー、今回に、世界に名を響かせる存在でありながら音楽活動に真剣に向き合っていて素晴らしいリリースを、重ねているフットボーラーたちを紹介しました。ミッデイラウンジ on J-Wave。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: 時刻は2時半になろうとしています。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。今日は若いチャレンジを一つファインドしていきましょう。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科陶磁専攻、そこの学生16名が器と和菓子という素敵な展示を行います。チャレンジしたのは老舗和菓子屋虎屋の和菓子のための器です。さあ、工芸工業デザイン学科の西川聡教授になぜ和菓子の器なのか伺いました。
2: 食器っていうのはいろんな種類があって、例えば麺を食べる、まあ、そばの器だったりとかいろんな種類があるんだけども、和菓子って割と遊び心が表現しやすいっていうか、まあ、今の学生さんたちちょうど20代前半なんですけども、まあ、なんかこう心が躍るようなそういうものでもあるし、特に和菓子は季節感がすごく考えられている。あとは、まあ、節句だとかそういう節々のものがこう込められたものが多いので、なんかこうそこに込められた思いだとかそれから背景みたいなものも、まあ、勉強しながらそれに対してどうこう提案していくかっていうことも一つの楽しみであると思います。
1: はい、西川教授ありがとうございます。去年の夏から秋にかけて取り組んだそうなのですが、夜の梅と名付けられた羊羹とか、もみじ焼きと名付けられた饅頭など秋の和菓子のための器です。虎屋の和菓子は一つ一つが芸術作品のような美しさなので、これ難しいですよね。この芸術作品とどういうふうに、まあ、マッチさせる、そしてその和菓子を、まあ、器というのは立てるものじゃないですか。このなんかハーモニーの作り方含めて、どういうふうにより素敵と感じさせるのか、はい、どういうふうにアイデアを形にしていったのか伺いました。
2: 学生にはちょうど夏休みに旅行したりとか実家に帰ったりとかいうことがあるので、まあ、和菓子屋に行っていろいろリサーチをしてこいと。でその後に虎屋さんの方に和菓子とはということでいろいろレクチャーを受けて、それに対してどういう器を作るかということはスケッチを交えながら試作を何個か作って話し合いながら進めていくんですが、まだ3年生でそんなにみんな技術がないんだけども、練習しながら徐々にこう自分のイメージに近づけていく。今の若い感性がどういうふうにぶつかっていけるかっていうところが見ていただきたいところかなというふうに思うんですね。
1: いや素晴らしい。もう試行錯誤を重ねて重ねて、自問自答を重ねて重ねて、そしてね、何にも虎屋さんの方からのレクチャーを受けながら、さあそのインプットの結果はどういったものなのか。学生たちは虎屋の10種類の和菓子の中から好きなものを一品選んで

そのお菓子のためだけに器を作ったそうです。曲を一曲聴いていただいた後、実際に学生さんから話を聞いてみましょう。

0: 森ビル Tokyo Finds。 今日は武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスで開催の企画展、器と和菓子に注目しています。さあ果たしてどんな器が出来上がったのでしょうか。学生さんたちに自分の作品についてプレゼンテーションしていただきましょう。3名登場します。
1: 2位の花です。タイトルは鹿踊りで、宮沢賢治さんの獅子踊りの始まりっていう、その作中にすすきのの中に置かれた白いまんじゅうを6匹の鹿が囲んで踊るっていう場面が出てくるんですけど、虎屋さんのもみじ狩りっていう白いまんじゅうがあって、このストーリーにぴったりだなと思ったので制作しました。
2: 町田芽衣です。朝焼けという作品を制作しました。1ミリに伸ばした土を薄くちぎって丁寧に重ね合わせて成形することで、虎屋さんの残月というお菓子を乗せて有明の月が美しく浮かび上がる様子を、表しました。
3: 松田レミです。私は陰影という器を制作しました。谷崎潤一郎が陰影来山という書籍で綴った羊羹にまつわる一節があるんですが、紐状に薄く伸ばした土を渦を描くように重ねていき、ほの暗い空間に広がっていくような形を目指して制作しました。
0: はい、新野さん、町田さん、松田さん、今僕この器と和菓子企画展のパンフレットを持っていて、その中に皆さんの作品一つずつ見させていただいてるんですけど、初見これって完全にプロの方の作品だと思ってしまいました。販売とかはしていないんですよね。もう企画展のためだけ。それがもったいないんじゃないのって言いたいぐらい素晴らしい。で、一つ一つのね、この作品なんですけれども、羊羹をね、虎屋さんの作品を全く食ってないんですよ。お互いの良さを尊重し合って、なんかこの一枚の写真僕見てるんですけど、なぜか不思議と口の中に分かるはずがないのにその味っていうのが広がってくるし、目に対してなんか香りもなんかね、ちょっと香ってくるような気もするし、すごいなんかこの写真を見るだけで人生が豊かになるような気持ちになるぐらいびっくりしています。はい、西川教授、そして学生の新野さん、町田さん、松田さん、ありがとうございました。で、皆さんにぜひとも見ていただきたい。展示はね、短いピリオドです。5月29日から31日まで武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスで開催です。ぜひとも和菓子が器に乗った瞬間の美しさ、会場で味わってみてはいかがでしょうか。 So that's it for Tokyo Finds May 25th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 時刻は2時48分になりました。 248JWAVE Midday Lounge It's a Monday。 メッセージいきましょうかね。千里新聞さんから、私の心に残っているスピーチはジョネフ・ケネディ大統領の就任演説です。いわゆるイノーギュラルアドレスですね。これは、冷戦中自由と平和を大切にする強い意志を示したメッセージはもちろん、高校のESS に所属していた頃参加したスピーチ大会の題材にされていて、しかも私が部の代表として出場したことが忘れられません。部屋で何度もケネディ大統領の演説の音声を聞きながら一人練習を続けました。なかなか頭に入らないフレーズ、当時の空気感を表現する難しさ、結果も散々なものになってしまいましたが、とてもいい経験になったことを覚えています。でもこれ高校の時ですよね。高校の時取り扱うスピーチとしては、勉強するのは素晴らしいことだと思うんですけど、再現するのはめちゃくちゃハードル高いと思います。うん、スピーチってもうそれこそ、あの人この人ね、自分にとって、先生だったりとか憧れの人が行うスピーチっていうのは、その人本人が書いたスピーチもあれば、もちろんスタッフさんたちが書いたスピーチ、いろんなパターンがあると思うんですけれども、その中で特に重要なのが、言葉がの難しさっていうよりは伝わるか伝わらないか、そして間なんですよね。持ってく空気感、そして演説スピーチをしている時に一人一人に対してそのメッセージが果たして伝わってるかどうかのアイコンタクト、イギリスの学校時代別にスピーチをする練習はなかったけど、中学の時から、国語であろうとも数学であろうと、あなたはどう思うのって、で急に先生から振られて、はい、そこからも60秒さ、60 seconds go っていう、でも勝手にスピーチ、別に僕全然得意じゃないですけども、こうやる習慣がね学校であったりしたんですよね。でもそれこそ名スピーチ中の名スピーチ、これ何年だったか、61年でしたかね。はい、千里新聞さんありがとうございます。こういったメッセージお待ちしています。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 外環道の外回り川口西で2キロをつながっています。圏央道内回りは圏央鶴ヶ島インター付近で2キロと海老名ジャンクション2キロの渋滞です。中央道現在は渋滞はありませんが、集中工事のため上下線高井戸インターと八王子インター間が29日金曜日まで毎日午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。また下りの上野原インターの入り口は工事のため今日と明日いずれも午後8時から翌日の午前6時まで利用できなくなる予定です。都内は中央通り中央区銀座6丁目操作のため両方向通行止めとなっていましたが、現在は両方向一車線規制となって通れるようになっています。また晴海通りは中央区すき家橋で上りが1キロ下り500メートルの渋滞です。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行きの東小木島、トラックが荷崩れを起こしているため流れが悪くなっています。横羽線下りの大師では工事のため羽田まで1キロ半の渋滞です。その他自然渋滞で4号上りが幡ヶ谷を先頭に永福まで3キロ、3号下りは三軒茶屋が先頭渋谷まで3キロをつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江かな子さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

まもなく午後3時、ちょっと疲れが感じられるそんな時間、ミッデイラウンジ。この番組はこの3時にワンポイントストレッチお届けしています。座ってるとどうしても皆さん腸腰筋硬くなってしまうんですよね。腸腰筋が慢性的に硬くなってしまうと、立ち上がってからちょっと腰に対しての負担であったり、普段のいるべき姿勢、いるべきポジションからどうしてもちょっと背中が曲がったり、腰あたりが不安定になってしまいます。そういった時にやってほしい股関節のストレッチなんですけれども、ね、今オフィスとかだったらちょっとね、自分のスペースを確保していただいて、例えばじゃあ、立った状態から右足を前にして、そしてそのまま地面に向かって重心を下ろして、もう左膝を地面にくっつけても大丈夫です。ちょっとしたランジっぽいポジションですけれども、この状態から猫背になんない状態で少しだけ前に重心を持ってきます。そうすると左の足の付け根のあたり、このあたりが伸びてきていませんか。ここが腸腰筋です。でここからじゃあ吸って、そして左腕を上げて斜め右に下ろしながら前を重心に元のポジションに戻って、 Inhale、 そして Exhale、 腸腰筋伸ばしていきましょう。今週は Calm の Music Hours 聞きながら Yes Do your 腸腰筋。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 今日正午ごろ、東京中央区銀座にある商業施設銀座シックスで刺激臭がすると通報があり、少なくとも1人が病院に搬送され、20人ほどが体調不良を訴えているということです。男が付近でスプレーを噴射して逃走したという情報もあり、警視庁が行方を追っています。学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書の改ざん問題で、改ざんを強いられたことを苦に自殺した近畿財務局の元職員の妻が、関連文書の一部を開示しないとした国の決定の取り消しを求め、近く大阪地裁に裁判を起こすことが分かりました。日本が取得予定のアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、ヘグセス国防長官が今月、小泉防衛大臣との電話会談で納入が大幅に遅れる見込みだと伝えたことが分かりました。不正会計問題が発覚したモーター大手ニデックに対し、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づく検査に着手する方針を固めたことが関係者の話で分かりました。東京葛飾区の路上で男性らから時価5300万円相当の金塊が入ったリュックを奪って重軽傷を負わせたとして、警視庁は19歳の男2人を逮捕しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 沖縄県の八重山地方では全国で初めてとなる熱中症警戒アラートが発表されました。関東南部でも気温が平年よりも高い日がありますので熱中症にお気をつけください。この時間までの都心の最高気温は 26.9 度を観測しています。夜遅い時間になると湿った空気の影響で雲が広がるところもありますが

天気の崩れはないでしょう。雨傘はいりませんが、日中紫外線が強いため日傘をご準備ください。明日は今日よりも雲が増えてきそうです。ただ天気の大きな崩れはなく、晴れ間も覗きそうです。日中の最高気温は27度の予想で、昼間は半袖で過ごせそうです。さて、5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなります。最大の特徴は、情報の名前の頭にレベル4やレベル3といった5段階の警戒レベルの数字がつくようになることです。大雨や河川氾濫などの危険度が直感的にわかります。レベル4危険警報が発表されたら、全員必ず避難。数字を確認し、早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

Wow, the wave of emotions in that tune. Olivia Rodrigo, The Cure でした。J-Wave Midday Lounge。この時間は皆さんの印象に残っているスピーチにまつわるメッセージたくさんいただいてます。ハサウェイさん、私の心に残ったスピーチはデビッド・フォスター・ウォレスの「これは水です」というスピーチ。天才ポストモダン作家が若者に残した珠玉のメッセージです。あのスティーブ・ジョブズをしのいでアメリカで一番選ばれた卒業スピーチ、人を自由にする学問の奥義を説いた名スピーチです。そもそもスピーチを勉強するっていう文化ってどれほど日本の、あの教育にあったりするんですかね。あのこの、ね、スピーチもそうなんですけれども、なんかね、昔学校でスポーツ、歴史、映画、それぞれの、業界というか分野からのあなたが好きなスピーチをみんなプレゼンテーションしてみてくださいっていうことを、なんとなく高1ぐらいの時にやった覚えがあります。で、先ほどのメッセージもそうだったんですけども、ちょっと部分的に再現しなきゃいけないんですよね。これがまあむずいね。間もそうなんですけれども、人のスピーチって人の言葉だから、なかなか自分が再現しようとすると言わされてる感が出てしまって、ハサウェイさんに続きましては、八千代のみゆパパさん、印象に残るスピーチは今は亡き千代の富士関の引退会見。はい、会見の前日、高花田さんに敗れ、引退を決意されたのでしょうか。体力の限界、気力もなくなり引退することになりましたと聞いた瞬間、自分も涙腺が崩壊、号泣してしまいました。未だ脳裏に焼き付いてます、ね、有名なスピーチですよね。ニール・マッケンジーさんは、僕の記憶に残っているスピーチ、忘れもしない高校2年の時の体育祭での校長先生の挨拶。学校行事での先生の挨拶って大体長くてみんなあくびが出るじゃないですか。その校長先生は挨拶が短くて人気のある先生で、その体育祭の開会式での挨拶が、ベストを尽くして頑張ってくださいの一言で終わったのです。シャープですね。生徒はみんな拍手喝采、中にはホイッスル、指、笛を鳴らす人も。それくらい挨拶が短くて最高にハッピーな校長先生でした。まあ、もちろんこれだけではないと思うんですけれども、長くなりがちだよね。ね、先生方のスピーチって、あ、結婚式の挨拶もそうですけども、短くてシャープで、もうオチが入ったら最高だし。

笑いがちょっと入ったら最高だけど、スピード感っていうのがね、結構大事かな。うん、とマミゴンさん、ミスマーマレードで目が覚めました。すいません、ポアロのねミスレモンのところ私が間違えてしまいまして、ミスレモンがレモンをママレードにすることにしたのかと印象に残るスピーチ、はいはいはい、マミゴンさんからですけど、3年 B 組金八先生のドラマで金八先生が偉い人になるよりどうぞ感じのいい人になってくださいと卒業式のスピーチで言った言葉です。長い人生でずっと心に寄り添ってくれる温かい言葉です。うん、このスピーチって全体的なメッセージを伝える、そこから何を自分が感じたことも大事ですけど、本当この名言っていうのは一言っていうのがね、それがどれほど自分の心の中でのベルを鳴らすというか、自分と共感をね呼ぶことによって一生残って、でそれがね自分のね後々の人生の力になったりしますよね。あと一つだけ言わせてください、X の方からなんですけども、ゆゆゆゆゆさんから、元サッカー日本代表ザッケローニ監督の名言、成功は必ずしも約束されていないが成長は必ず約束されている。頑張った企画が通らず落ち込んだ時にこの言葉に出会いました。どんな結果であっても成長して前に進めたんだなと励ましてもらいました。これ自分の親父が、自分がオックスフォード大学落ちた時の You failed upwards ってね、この失敗はお前を上に向けてね、成長させたんだなっていう言葉とちょっと今リンクを感じたんですけど、やっぱアクションすることなんですよ。全て行動しないと何も始まらない。生きてるからこそできることたくさんあります。なのでね、皆さんもね、日常的に仕事かもしれないしプライベートかもしれないし、とにかくトライすること、そこに成長は必ず約束されているでしょう。ゆゆさん、 Thank you。 では引き続き皆さん印象に残ってるスピーチを教えてください。 X の方ハッシュタグ ML813 つけて投稿してください。 OK? Another tune to soothe your afternoon.

0: Lovely tune from Nugenia and Enon featuring the fantastic Tom Misch.
1: Jamie, Midday Lounge.
2: What? The most interesting topic of the moment.
3: Pick of the day.
0: Right, people, let's smack it open. It's J-Wave Midday Lounge. It's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. Pick of the day. スタジオにお迎えしたのは映画監督の木村太一さんです。木村さん、ようこそ、ウェルカムです。
4: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 本当楽しみにしてました。
4: あ、そうですか。
0: もちろん後ほどね、藤子の話もさせていただきたいんですけれども、木村さんのこのキャリアというか、どちらかというと、もう人生が実に興味深く
4: そんなことないと思うんです
0: か。いやいや、だってもう12歳でイギリスに行かれるのは、僕は11歳の時に日本から向かうんですけども、僕は当時母親と一緒に来ました。監督一人で、
4: 行った瞬間は母親ですけど、途中から

0: も全寮制なんで一人でってことですよね。
1: 同じボーディングだったんですね。
0: はい、そうですね。
1: 少しだけ監督の、ね、キャリアそして、ね、人生の歩みに関して、お伝えさせてください。12歳で単身イギリスに渡ります。セントマだったんですね。セントラル・セントマーティンズ、そしてロンドン・コレッジ・オブ・コミュニケーションで映画制作を学ばれました。今は拠点はロンドンと日本、これを行ったり来たりするような感じですか？
0: そうですね、でもまあ基本的にロンドンです。ロンドンです。最近その藤子の映画の撮影で日本に帰ることが多かっただけなので、
1: じゃあもう、
0: もう家はこっちにはないです。あ、
1: そうなんですね、はい、そっか。映画、ショートフィルム、ミュージックビデオ、広告映像などジャンルを横断しながら活動されています。まあ、キングヌーであったりデビッド・ゲッターであったり、ミュージックビデオの作品を世へと届けていると。そしてナイキ、アディダス、ユニクロの映像作品も手掛けて、国内外から注目を集める新世代の映画監督のお一人ということですけれども、イギリスに渡ったのが12歳、当時って思い出すとどういう気持ちで渡って、それはご自身の思いだったのか、それとも例えばでもご両親のお仕事というわけではないですもんね。
0: まあ、全然自分の意思で行きたいって言って行きましたね、
1: う
0: ん、はい。
1: それはどういうきっかけがあったり？
0: いや、映画監督になりたいって、まあ、10歳ぐらいの時思ったんじゃないですかね、はい、その数年前、12歳の数年前で、それで、まあ、海外でやっぱ行きたい、海外で勉強したいってなった時に、うん、最初アメリカに行きたいって言ってたんですけど、やっぱなんか親が銃社会が怖いとか、はい、そういう話になって、うん、まあ、あんたサッカー好きだから、うん、イギリスどうだって言われて、あ、イギリス、その実際にホリデーでも行ってたんで、イギリスすごいいい印象があったんでイギリスにしました、うん、
1: いや、面白いのが人生ってそういうところで道が決まるというかね、うん、だってもうサッカーっていうアイデンティティがなかったらもしかしてまた違う国だったかもしれないですよね。
0: いや、本当そうですね。しかもサッカーに救われた人生でもあるんで、それこそ僕は全く英語が喋れなかったんで、はい、やっぱサッカーをして友達とかできてった経緯があるんで、なんかこう前うまいなみたいなって、それで友達できて英語を教えてもらったりとかしたんで、
1: これ面白いな。当時12歳の時ですか、それは？
0: そうです、はい、うん、12歳の時に。
1: イギリスっていう国は もちろんね、我々日本人にとってはいろんなアイデンティティがあって、例えばそれがロイヤルファミリーであったり、まあ、歴史であったり、ただ意外と自分にとってのその肩書きじゃないけどアイデンティティっていうのが、どのサッカーチーム好きなのとか、どんなバンド聴いてるのとか、うん、何が好きなのって、でそれで急になんかアイスブレイクでこの人仲良くなれるのかなれないのかって、もう大体1分ぐらいでなんとなく直感として第6感として感じたりしませんか？
0: そうですね、やっぱ音楽とかスポーツやっぱすごい役割大きいと思います、ロンドン。やっぱロンドンの音楽最高だし、やっぱ暗いんで、なんかそういうサッカーとか音楽で明るいところでこうエンターテイナメントとして昇華するみたいなのがすごい大きいカルチャーなんで、すごい大事な一環だと思いますね。僕はでもアーセナルファンなんですけど、はい、嫁と付き合うまではそのプレミアのチームはいなかったんで、まあいいきっかけもらったなとは思ってますけど、もともとレディングっていうちょっと郊外のところだったんで。いや、
1: めっちゃ知ってますよ、レディングフェスティバル。
0: あ、そうそうそうそうです、はい、だから音楽の方から入ってる感じなんですね、まあサッカーはもちろん小学校からやってたんで全然それでしたけど、
1: っていうか22年ぶりおめでとうございます。
0: ありがとうございます。おめでとうございます。お互いに
1: 気持ち悪いぐらい私全身アーセナルで。
0: いや、そうですよね、
1: すアーセナルユニに、なんならパーカーとボトムスも全部アーセナル真っ赤っていう、
0: なんか今日入ってきた時になんか部屋間違えたかなぐらいの、本当になんかだからジム入ってきたのかみたいな。
1: いやいや、本当本当申し訳ない。
0: いやいや、全然、いや、嬉しいです。
1: これはちょっと監督ね、迎え入れるためにはね、最低限のね、はい、自分のユニフォームなのかなと。
0: 僕もギリギリまで青い着てこようか迷いましたね、サードの。
1: 着てほしかった。今年のですか？
0: 今年のです。今年
1: の赤って、今年のサードのアウェイの赤ってちょっとボルドーっぽい色で、
0: そうっ
1: すね、かっこよくないですか？
0: 白のやつですよね。
1: そうですね、白で、白だけどちょっとクリームっぽい色で。
0: わかります、わかります、ね、かっこいいですね。
1: 先日のバーンリー戦で優勝が、はいはい、まあまあ、あのタイミングでは実は決まってなかったけど、あれを着て、あ、違うか、クリスタルパレス戦もそうだ、白、そうですね、クリスタルパレス戦が白赤だったか、アウェイの。あ、ごめん、サッカーの話になっちゃった。
0: あ、すいません、
1: ついつい申し訳ない申し訳ない申し訳ない。監督、まあ、12歳にイギリスに渡って、でそこから数多くのミュージックビデオを制作されてますけれども、このミュージックビデオ、まあ、PV、どういったところに強く惹かれて。
0: そうですね、音楽

0: やっぱり好きだったんですけど、やっぱり映画監督になるって決めた時にどういう風な経由があるのかなと思った時に、当時やっぱスパイク・ジョーンズだったりとか、うん、ミシェル・ゴンドリーとか、うん、そういうスーパースターがいたんで、その人たちがそういう風に映画入ってったんで、あ、じゃあミュージックビデオやればそういう風に映画いけるのかなと思って、ミュージックビデオ始めたのがありますね。
1: 監督が12歳でイギリスに行ったっていうことは、向こうで、うん、まあ、テレビでは、ケーブルでは見れたと思うんですけど、 MTV だったりとか、うん、ケラング TV とか。
0: あ、ケラング知ってんすか。
1: ケラングです僕。
0: ケラングス、はい、懐かしいですね。マガジン読んでました僕も。
1: もうマガジンですか、うん、ケラングを通して、なんか当時 YouTube がなかったから、ちょっと待って、ミューズのこのプラグインベイビーっていう曲があるんですけど、ミュージックビデオでいきなりなんかエイリアンになってしまった美しい女性からスタートしたりするんですよ。でディストーションとともに彼女の体が揺れたりとか、なんか僕が日本で知ったミュージックビデオ全然違う世界がそこであって、で何なんだろうな、ミュージックビデオ自体がなんだろう、アーティストのそれこそアイデンティティじゃないけど、かっこよくないとなんか伝わんないっていうところも、
0: まあ、そうですね。なんかまあ、うん、ミュージックビデオって多分新しい価値観を生み出してくれるような気がするので、うん、聞いた時の印象とまた違うこともできるし、寄り添うこともできるので、いろんな、 なんかビジュアルのコミュニケーションが取れるようなツールだと思ってて面白いですね。
1: はい。でそこから時が進んで2015年、グレイズキングのミュージックビデオがイギリス最大のミュージックビデオフェスティバルで、そもそもミュージックビデオフェスティバルっていうのがあるのがね、
0: そうですね、
1: 面白いし、
0: はい、うん、なんかすごい大きいんですよ本当に。なんかオペラハウスみたいなところであるんですよね、すごい大きいんですよ。
1: そこで最優秀ダンスミュージックビデオにノミネート
0: されたんです。勝たなかったんですよね、すごい悔しかったんですけど、はい、ただ相手がプロディジーとかレフトフィールドとケミカルブラザーズ、
1: いやいやいや、
0: あ、これは負けたなって、もうノミネーション見た瞬間にもう、あ、これは負けるわと思いながら
1: まずノミネートされて、監督ぶっちゃけどう思いました。
0: いや、めっちゃ嬉しかったですよ、うん、そこやっぱ目指してたんで、うん、うわ嬉しいって思って、結構自信作だったんで、うん、実際とその一作前もノミネートされてたんですけど、はい、でも今回は勝つだろうと思ったら、うん、ノミネーションの並び見て、あ、これは負けたと思って普通にずっと飲んでました。
1: でもその会場にはなんなら、じゃあプロジジーだってレフトフィールのクリエイターたちがいたりして、
0: いました。
1: そこでちょっと話したりとかも。
0: そうですね、はい、いました、ね、それこそ時にヒロ村井さんとかがいたんじゃないかな。ヒロ村井さんとトイレでなんか握手してくださいとか言った思い出
1: なんかイギリスのそういうフェス会場の、まあ、日本のフジロックもそうかもしれないけど、なんか急にあれこの人ってもしかしてみたいな出会いってあったりしません？
0: あります、あります、ね、あります。なんか急になんか、あ、この人あれだったんだとか、なんか何でもない話してたら意外にそういう人だったとか、ね、よくありますよね。
1: 不思議なんだよな、ひょんなきっかけでね、うん、仲良くなったり。でそこはその後、ショートフィルムや長編映画の制作にも活動の幅を広げていきます。ちょっと映画のね、ことに関してもたっぷりとね、はい、パーソナルな体験をもとに作られた作品でもありますし、聞かせていただきたいんですけれども、ちょっと一曲、藤子について詳しく伺っていく前に聞かせてください。 AFX Twin

0: Aphex Twin。Aphex Twin のフレームですけど、監督 Aphex Twin のミュージックビデオはね、クリス・カニガムが担当してる作品っていうのは、
1: ね、本当に衝撃を受けた。
0: 監督にもちょっとインスピレーションを与えていきましたかね。
1: ウィンドウ・リッカーとかもすごい好きでした、うんうんうん、はい、このフィルムもめちゃくちゃ好きです、うん、ミュージックビデオはないんですけどすごい好きな曲です、はい。
0: Pick of the day、 映画監督木村太一さんをお迎えしています。じゃあ藤子の話させてください、
1: はい。
0: 木村さんの最新作、非常にパワフルな作品です。6月5日から公開になる藤子です。まずはストーリーがどういったものなのか、語らせていただきましょう。1970年から80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きるシングルマザーが自らの生き方をいろいろ模索しながら力強く歩んでいく姿を描いたヒューマンドラマ。監督のお母様がモデルとなっているそうです。見させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何なのかな。僕は監督のこの作品もちろん見るの初めてですし、監督の今までの人生だったりお母様との関係値っていうのが、もちろん他人のものであるはずなのに、非常になんか親近感をなぜか感じてしまう。
1: 嬉しいです。
0: で、もう冒頭の、最初の1分ぐらいのアニメーションって言っていいんですかね、そこからこういう風に来るのかな、本当にミュージックビデオのようなシーンもあれば、でもこれネタバレになってしまいますけれども、本当にライブを見てるかのようなシネマトグラフィーも心打たれたし、 あと何よりも何なんだろう、生きてるなら、生命というものをいただけて今もそれが継続しているのであれば、まあ、それを最大限に、楽しむ力っていうものを与えてくれる傑作というふうに僕は感じさせていただきました。キャスト陣もねちょっと話させていただきますと、藤子役美穂さんですね、片山由紀さん、ユーさんであったり、リリー・フランキーさん、まあ、そうそうたるメンツが出てますけれども、監督これご自身のパーソナル、お母様がモデルとなってるっていうのは、これはじゃあもう映画の展開されてるストーリーっていうのは全部リアリティだったっていう、
1: ね、まあ、その着色も もちろんされてますけど、まあ6、7割は本当実際にあった話をベースにってことですね。ちょっと時系列が違ったりとかもちろんしますし、
0: はい、
1: ちょっとキャラクターがもうちょい強くなってたり弱くなったりとかそういうのはありますけど、まあ、大体6、7割は実際にあった話をベースに作り上げられた映画ですね。
0: お母様どんだけパワフルなんですか。
1: どんだけなんかイカれてるっすね。
0: 言っちゃいけない言葉。
1: そうです。クレイジーですマジで。
0: クレイジーっていうか本当ロックンローラーコースターじゃないけれども、まあ、波乱万丈っていう言葉が少しちょっと軽く聞こえてしまうぐらいの、まあ、ドラマチックな展開。
1: そうですね。すごいやっぱ。突き進むタイプの人なので、なんかそこからすごい学ぶことは多いような気がします。なんか自分もこういうふうに迷わずに行けたらいいなって思う瞬間がいっぱいあるので、まあ、そういうところが映画に現れてるし、自分の母親からもちろん受け取ってるところありますね。でも主演の片山さんがやはりその話を聞いて自分で解釈して藤子というキャラクターを作ったので、完璧に僕の母親ではないので、これは藤子は藤子っていう僕の解釈ですね。
0: 撮影に入る前に片山さんとどういうふうにじゃあこの物語を伝えるのか、結構何度も何度も思ったことすり合わせだったりアイディアを交換したりしたんですかね。
1: もちろんしましたね、はい。事前から結構ディスカッションを重ねて、藤子ってこういうキャラクターにしていきたいねとか、映画の演技ってこういう風にした方がいいよねみたいなのを細かく

0: について話してきましたね。実際にキャスティングの相談とかもしてましたね。
1: へ
0: え、このキャラクター誰が合うと思うみたいなのをすごい聞いたりとかしてました。
1: 片山さんの役自体はこれはもうオーディションを開催したりしたんですか？
0: オーディションっていうか、まあそうですね、あの候補の中ので、候補の人たちと会ってって、あの一番フィーリングがあった方ですね。
1: 実際このストーリーっていうのは、じゃあもう監督が子供の時覚えているのなのか、それともお母様から後々聞いた話でもあったりするんですか？
0: まあ、実際にこれ僕の10歳違いのお姉ちゃんの話なんで。
1: なるほど。
0: 僕自身ではないので。
1: そっかそっか。
0: そうですね、だから僕は聞いた話ですね。
1: なるほどなるほど。
0: でも例えばですけど、蕎麦屋のシーンがですけど、はい、あの蕎麦屋とか実際の蕎麦屋のところだったりとか、僕も小さいところから行ってて、まあ、お母さんと、ね、
1: 実際作品に使われてる蕎麦屋が、
0: そうですそうです、だから実際の蕎麦屋だったりとかするので、まあ、そういうところでやっぱ自分も親近感ありますし、まあ、そういう人たちの話聞いたりとかして、リアリティを詰めていったっていうところがすごいありますね。
1: うん、の作品で感じるこの感情の波っていうものはもちろんお芝居からも感じられるんですけど、音楽もこの作品を通しての主役の一つだと思います。
0: そうですね。
1: この音はどういうふうに決めていったんですか？
0: でもやっぱ音楽はやっぱその70年代やっぱ洋楽がすごいピークの時なんで、ロックのゴールデンエイジって言われてたぐらいなんで、やっぱそっからインスピレーションは受けてますし、やっぱロンドンにそれこそいたっていう音楽をすごい大事にする国なんで、
1: はい、
0: そういうところが来てると思います本当に。それこそトレインスポッティングとか、
1: はい、
0: ああいうやっぱイギリスの映画ってやっぱ音楽が象徴的なのが多いので、やっぱそういうところから、特にリトルダンサーって映画があるんですけど、
1: はいはい、
0: 僕はすごいそれが好きで、そういうところから影響を受けてますね。
1: とあるシーンがあります、出産のシーンがあるんですけども、はい、これがもう本当こんな表現していいのかな、ライブを見てるような感じがあって、うん、それはその高揚感であったりカタルシスに向かっていくのが、あれも裏で音楽も結構鳴らしたりとかしてますよね。
0: そうですね、はい、流してます、ギターの音をグーンって、ね、はい、
1: だからもうもちろん僕は自分のスクリーンで見させていただいたんですけども、やっぱ映画館で、うん、どういう風に四方八方から音が訪れてくる、一人一人の役者のこの声のトーンの変化が訪れる、どういう風に心が動くのかなっていうのがやっぱり2回目見たいと思いましたし、
0: うん、ありがとうございます。やっぱ映画館で見るとね、それなりにやっぱ音も全然違いますし、没入感も違うと思うんで、まあそういう体験もしていただきたいなと思ってます
1: ね。はい、このめぐみさんが今回、企画プロデュース、これは監督とどういうふうに作品を作り上げていったんですか？
0: まあちょうど実は言うと初作にめぐみさん出ていただいて、
1: はい、
0: その時に私プロデュース業もしていきたいっていう話を聞いていたの でその時に、まあ、監督なんか何か考えてますかっていう時に藤子の話をして、よろしかったらプロデューサーやっていただけないですかってことで一緒にやり始めたっていうのが始まりですね。
1: 例えばめぐみさんからこういったアドバイス、ね、いただいたりとかしたこともありましたか？
0: 全然ありますあります、うん、すごい助かってる時もあったし、まあ、普通にうるさいなって思った時もあったしもう本当になんか家族のような仲になってったっていうのはすごい自分の中でも財産なんじゃないかみたいな、なかなかこうやっぱ心を開いていかないと、思ったことを言え合えるような関係じゃないと、なかなかプロデューサーと監督っていいものが作れないので、本当にもう全然喧嘩とかしてましたよ。本当になんか2日間口聞かないとかでもなんか全然仲いいです、めちゃくちゃ
1: でも仕事をする上でそんなフランクに気使わずにコミュニケーションを取れると妥協がないじゃないですか、作品に対しての、ね、そんなこと言えるの素敵ですね。
0: いや、まあ、
1: 家族みたいに、
0: だからこそ、まあ、2人とも納得いくような作品ができたっていうのはあるんで、やっぱめぐりさんとそういう関係になれたっていうのは自分にとってすごい大きなことだと思ってます。
1: 音に関してはキングヌーの常田さんもそうですけども、幾何学模様の、ポパルフースさんも参加されています。ここはどういうふうに音を作り上げていったんですか？
0: そう、いや基本的にはやっぱディスカッションして、結構レファレンスとかも聞いていただいたりとか、BPM はこの音楽のテンポでやりたいんだよねとか、そういう風にやって、最初に結構自分のイメージを実際に聞かしたりとかした方が早いので、やっぱミュージシャンってフィーリングをすごい大事にするんでね、そういう結構もうこういう感じなんだよっていう風に聞かしちゃった方が早かったりとかするので、だから自分のちょっと思い描いてるようなやつを聞かして、おのりのり解釈していくみたいなプロセスがありましたね。
1: そこはもうお芝居として、映像としては もうあのコンプリートされた状態

0: 交代で
1: 渡すんですか？
2: いや、それともあのその時もありましたし、うん、準備する曲もありました。実際にはあの もうちょっと早い段階からこういう音楽をっていう風に言ってた場合もあるし、まあ、あの時と場合によりますね、シーンによって。
1: はい、まあ、間もなく公開を迎えますけれども、この間はイタリアウディネーゼ行ってましたよね、
2: はい、
1: ウディネファーイスト映画祭で最高賞特別観客賞ダブル受賞されました。まあ、日本でもね報じられていましたけども、受賞された時のお気持ちは？
2: いや、1個目のやつをもらった時は、うん、まあ、ほっとして、へ、2個目はなんかマジかって感じでしたね。本当にちょっとし、まあ本当に夢みたいでした。本当になんかあの興奮と、
1: ダブル受賞ですもんね。
2: すごいですね。まあ、自分ですごいですねっていうのもすごいです
1: ね。あのヨーロッパの厳しいクリティックの皆さんからも
2: ね
1: 絶賛されましたと。
2: あの本当に見てて立ち上がって出ちゃう人とかも全然いるとは聞いてたんで、
1: へー、気に入らないと、
2: 一人二人ぐらいしかいなかったんで。はい、
1: 監督、最後にこの作品を通して監督が一番伝えたいこと、うん、それを伺ってみてよろしいですか？
2: まあ、あの基本的に藤子っていうのは目の前にあることをすごい全力で向き合う人なんで、うん、まあ、この映画を見てくれた人は、まあ、今ちょっと辛い思いとかうまくいかないなっていうのが感じてたら、この映画を見てもらった、今目の前にあることを頑張れば道が開けるんだなと思ってもいただけたら幸いですね。
1: うん、本当生きる力というか戦う力も与えてくれるし、あと一つ一つのシーンのシネマトグラフィーだってこんな角度からこういう風に撮るんだなっていう、そういったね驚きもあるし、ぜひとも皆さんにね見ていただく、感じてほしいですね。映画藤子、6月5日から公開です。ペクトデイ、ちょっと短かったっすね。
2: いやいやいや、
1: 本当は
2: 本当、ね、もっともっと喋りたいですけど、ね、また次回ということで。
1: あと、
2: ありがとうございます。
1: ギョケレシやトロサールの話とかもね、いろいろしたかったですけど、
2: 本当は今日サッカーの話、はい、行くと思ったら藤子の話だったんだってちょっと残念だと思ったんですけど、
1: たくさんの方にね見ていただきましょう。映画監督の木村太一さんをお迎えしました。 Today's Pick of the Day、 監督ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: Thank you。Midday Lounge.

ディアナ・スピロー、プラザは来た悪魔2からでもありますね。あくびちゃんすぐさんからも X いただいております。 Material Lover and After That Earth Blow Monkeys Digging Your

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りの秦野中インター付近で大型トラックと乗用車の事故のため2車線が規制され9キロ渋滞しています。東京インターから大井松田インターまでの所要時間は1時間50分かかっています。圏央道は八王子方面に向かう内回りの入間インターで事故のため3キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ渋滞しています。東京外環道は三郷方面に向かう外回りが戸田西インターと川口東インターでいずれも2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の上りの初台で乗用車の事故のため高井戸まで6キロ渋滞しています。高井戸から三宅坂ジャンクションまでの所要時間は40分です。3号線の上りは高木町で緊急の工事のため用賀まで9キロ渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りの中野長者橋に故障車が止まっているため4キロの渋滞です。一般道路は東京の中央通りの中央区銀座6丁目の操作に伴う交通規制は解除になっています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
2: はい、ジャティック高島美希さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、グランドマーキーの中4時45分頃です。

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はサンフランシスコからでした。さて、カリフォルニア版ミシュランガイドが新たに掲載されるレストランのリストを発表しました。サンフランシスコからは4店舗、トルコ系ワインバー、メキシコ料理店、アメリカのソウルフード、そしてトスカーナの高級料理店の4店舗。これらのレストランはまだ星付きとして追加されたわけではなく Recommended、 要するにおすすめカテゴリーで、New、 新規掲載として紹介。こうしたお店は次の授賞式でビブグルマンや星付き候補として評価される流れとなります。今日はそんなサンフランシスコからラジオプレゼンターでバンドキャンプの元 A&R ディレクターアンドリュー・ジャービスによるスペシャルレディオショーでした。今回紹介してくれたトラックリストはメテラウンジのインスタグラムにアップします。さあ、明日のこの時間はケープタウンからジャーナリスト、そしてアーキビストのアティア・カーンが登場。

J-WAVE Midday Lounge Monday Edition。 あっという間に本日のオンエアラスト迎えてます。ラストメッセージズいけるかな。ジェリーフィッシュさんから、感動したスピーチ。ロベルト・バッジョの1994年アメリカワールドカップの決勝戦で最後のキッカーとして PK を外した時、 PK を外すことができるのは PK を蹴る勇気を持つ者だけだという名言。また成功した PK は忘れられるが失敗した PK は永遠に忘れることができない。本当おっしゃる通りですよね。でもその PK の失敗がそのサッカー選手にとっての人生の最後なわけがないし、そこからそこで経験した挫折失敗をエネルギーにして、それがさらなる成功へと導く。要するに蹴ってなかったらもしかして到達することができなかった、心のさまざまな、角度とアプローチ、そう考えるとやっぱり人生アクションだと思うんですよね。他にもメリンさん、トマトマトさん、そして黒文字さん、たくさんの方々からのメッセージいただきました。で、本当ミッデイラウンジらしい、より人生にどういうふうに、豊かに生きていくヒントをね与えていくべきなのか、そんなヒントにあふれた今日だったと思います。藤子、木村監督ありがとうございます。6月まもなくね公開されますので、人生にね生きる力を与えてくれる名作です。

0: You're listening to Radio Morioka 76.9.
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
3: カルチャー、インフォメーション、アクティビティ、Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll.

5月25日月曜日、時刻は4時31分を回りました。ここからはラジオ盛岡イブニングストロール、リバーサイドスタジオから約2時間の生放送でお送りしていきます。月曜日、菅原麻里のナビゲートです。よろしくお願いします。今日は来る途中、私自転車でスタジオまで来たんですが、半袖短パンで麦茶のねペットボトルをギュッと抱きしめてる小学生とすれ違いまして、おなんか夏の装いと夏のアイテムだなと思いながら、ね、なんかちょっとニコニコ通りすがってしまったんですが、今日は暑かったですね。最高気温盛岡は26度ということで、昨日一昨日と比べると本当に季節が 1.5 進んだぐらいの気持ちで、なんかうっかりとねエアコンをつけて過ごす時間もあったくらい、私は本当に寒い寒いって言いながら過ごした週末でした。皆さん体調とか大丈夫ですか？ちょうど、今日ラジオ盛岡のお昼の番組のねサンラウンジで阿部誠ちゃんもちょっと喉が痛いなんていう話をしてたんですが、いやーね、こんなに気温差あるとさすがにちょっと体調崩しちゃいますよねそうでも盛岡の街は東北絆祭り、そして、各小学校運動会もピークだったのかな。なんか小学校の運動会の音があちこちから聞こえながらね過ごして、週末すごく元気をいただいたりしておりました。懐かしいなとか思いながらね、はい、皆さんねどうだったかな。学校もしかしたら今日代休という方もいるかもしれないですね。小学生の皆さんからもメッセージお待ちしておりますぜひ送ってみてください。今日はゲスト番組中お二人お招きする予定です。時刻この後はいなくて5時頃ですね、5時頃からちゃんこ大五郎の菅原親方にお越しいただきまして、日曜日に終わったばかりの夏場所のお話したいなと思います。そして5時40分頃からは道の駅プロレスの山谷凛吾選手、盛りだくさんだったゴールデンウィーク、そして絆祭りもね出展されてたので、なんかそんなお話を聞きできたらいいなと思っております。5時台5時40分頃ね、どちらもお楽しみに。お二人へのメッセージも、同じメールアドレスでお待ちしてますので、ぜひ聞きたいこととか励ましのメッセージとかいろいろお送りください。番組へのメッセージ宛先は e-mail769@radio-morioka.co.jp です。数字の769の後にradio-morioka.co.jp までメールでどうぞお送りください。

あとはラジオ盛岡のホームページにはメッセージフォームありますので、そちらからお送りいただいても大丈夫です。 X のアカウント@レディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグイブニング769、アルファベットでイブニング、数字で769、番組のハッシュタグとなっておりますので、こちらの投稿もお待ちしております。それでは5月最終週のスタートですね。5月25日月曜日のイブニングストロールスタートです。今日も素敵な音楽と盛岡の話題をたっぷり詰め込んでお送りします。のんびりとゆったりとどうぞお付き合いください。

今日自転車で来る途中本当に風が気持ちよくて、日差しがあったかいんですけど、まだね暑いっていうほどではなくて、あー最高と思いながらいしょいしょいしょと自転車を漕いできたんですが、ね、ちょっとずつこう日差しが強くなってきて、もう皆さんやっぱサングラスと日傘、ね、スタイルの方々結構見かけまして、あ私もサングラス導入しようかなって思いながら、今あのレンズ外に出ると黒くなって、室内に入ると普通のメガネみたいになる、あれをすごくね調べているところです。知り合いが使っててわーいいなと思って走る時もねだんだんこう朝も眩しくなってきて、なんか目にはあんまり良くないよって聞いたので、ちょっと今ねサングラスを探しているところです。皆さんは目のケアとかしてますか？なんかおすすめのサングラスあったら教えてください。そんな週末ね、ちょっと京都は打って変わって本当に涼しい週末ではあったんですが、私はですね旧石井建礼邸にお邪魔しまして、こちらで開催中の形は語る瀬川春日上版画作品展にお邪魔してきました。いや建礼邸自体が私すごく建物として好きで、なのでできるだけ個展とかね開催している時には行きたいなと思っているんですけど、いや今回のは盛岡市内のお店でノベルティとかでこう版画をね使ってたことがあるお店があって、で私それで春日さんを知りまして、あすごく可愛いな、なんかホッとするイラストだなと思って、なので今回の個展は、まあ、ことさら楽しみにしていたんですけれども、瀬川春日さん初めての方ももしかしたらねいるかもしれないのでご紹介すると、岩手県水沢市、まあ、奥州市生まれで、武蔵野美術短期大学の美術科を卒業されて、岩手県内で美術教師としてお勤めになった後2011年から本格的に版画制作に取り組んでいます。現在は県内外で個展を行っていまして、岩手芸術祭版画奨励賞の部門賞も受賞されています。あとはカフェギャラリー1231というね場も作られていて、こちらも私まだ足を運んだことがないんですが、知人に聞くとすごくいい場所だよというお話を聞いておりました。建礼邸の中は行かれたことがある方はわかると思うんですけど、地下のね地下のちょっとひんやりした部屋と、あとそこから1階2階そして階段を上った先に屋根裏部屋があって、で今回は本当に屋根裏から地下までもうまるっと春日さんの版画で、はい、埋め尽くされているという感じでしたね。でも中学今3年生の娘と一緒に行ったんですけど、なんだか絵本の中をこうちょっと散歩しているような、すごくこうウキウキするようなね色とか形が溢れていて、すごく前向きにな前向きな気持ちになって建礼邸の、ね、ドアをありがとうございましたって言って帰ってくるっていう感じでした。版画のねポストカードも買って、はい、あと初日は瀬川さんも在廊されていたので昔もお見かけして楽しみにしてましたっていうのをちょっとお伝えして、そうでも版画の東山和紙っていう県南の方のね和紙を使った大きいサイズの畳1畳ぐらいかなの版画、黄色い色のねこうで刷られた版画があるんですけど、それがすごく印象に残ってますね。なんだかテーブルクロスみたいな、ずっと見てたくなるような、ちょっと触ってみたくなるような、ね、なんか和紙のことあんまり詳しく調べていかなかったんですけど、すごく魅力的だなと思いながら、他の作品ともまた風合いが違っていて、おおほと思いながらね見てきました。そして展示に行ったら、イラストレーターの斉藤由紀子さんとばったりお会いしまして、マリさん展示に来たところで展示のご案内なんですけどって言って DM をいただいて、あこれも行かなくちゃと思ったのでちょっと皆さんにもご紹介したいと思います。期日がね明日から5月26日から

0: 31日まで森キューギャラリーで開催されます。タイトルが昔々あるところに斉藤由紀子作品展ということで、お時間がね11時から18時、最終日は16時までとなってますね。斉藤由紀子さんホームページもお持ちなので、はい、ホームページとかあとはインスタグラムでぜひね見てみていただきたいなと思うんですけど、フライヤーもなんかね昔話っていう感じのちょっとほんわかしたイラストで、蛇とかフクロウとか着物みたいなのを着た女の子と男の子とか書いてあってね、あーなんかいいぞと思って明日私早速、はい、友人と足を運びたいなと思っております。26日から31日森キューギャラリーが会場です。斉藤由紀子作品展昔々あるところにぜひ皆様も足をお運びください。そして、旧石井県霊亭の瀬川春日さんの上版画作品展形は語る、こちらは、5月23日土曜日からだったんですが、同じくですね5月31日の日曜日、今週の日曜日までとなっております。今日5月25日が休館で、時間はね11時から16時まで県霊亭は空いてますね。はい、こちらも合わせてぜひぜひ、はい、足をお運びください時刻は4時45分まもなく4時46分です。
1: 災害で命と共に守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: 通りにちょめロックラブ、
3: あんな曲やこんな曲そんな曲まで、
2: 通りにちょめロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
4: 聞いてけで、ね。

時刻は4時48分です。お送りしている曲は、海太郎阿部で Your Book and My Bookmark です。ちょうどね、今日って何の日だろうと思って、はい、調べていたらですね、作家の伊坂幸太郎さんのお誕生日ということで55歳のバースデーだそうです、ね、なんか伊坂さんの名前、私ツイッターでこう、ツイッターじゃないんですよね、 X なんですよねついついツイッターと言ってしまう。そう、 X でこう伊坂幸太郎さんの名前、なんか本のご紹介とかじゃない文脈で見かけて、なんだろうと思ったら、24日に開催された競馬の G1 レースオークスで重力ピエロという名前の馬が優勝するというね、ニュースから、

伊坂さんの作品小説重力ピエロに注文が殺到して、大手通販サイトでも在庫切れになってしまったという、なんかちょっと思わぬ余波みたいなのがね、ツイッターのニュースで出てきてまして、ね、あ、なんかそんなことあるんだなと思って、ね、お誕生日の前日にそんな自分の作品と同名の馬が優勝するなんて本当に小説みたいな出来事だなと思って、ちょっと嬉しくなったのでした。伊坂幸太郎さん、菅原家ではもうかなり推しの作家さんでして、中学3年生のその娘がですねすごく好きなんですよ。でもう今多分ほとんどの作品読んでるのかな、もうとにかく読みまくってですね、去年1年間でかなり、なんか私ちょっと把握してないんですけど、これ買ってあれ買ってって分かりましたって言って買い続けて、もう伊坂さんで本棚が埋まるぞっていう感じなんですが、他の作家さんも含めて小説が好きっていうよりは、もう伊坂幸太郎が好きなんだっていう本人のね弁でございます。そして、今脚光を浴びてる重力ピエロ、読まれた方もいますかね、かなり話題になりましたよね。あらすじだとね、兄の泉と2つ下の弟春、過去に辛い出来事を抱えた家族が兄弟が大人になった頃ある事件に直面します。町で次々と起こる連続放火と火事を予見するような謎のグラフィティアートの出現、そのアートと遺伝子のルールの奇妙なリンクに気づいた兄が謎解きに乗り出し圧倒的な真実にたどり着くという家族の絆と遺伝子をめぐるミステリーです、ということで、私もね名前は聞いたことあったけどまだ読んでなかったので、いや家にねちょうど娘が集めた本があるので読んでみようかなと思ってます。乗っかっちゃおうかなと思っています。そして間もなくね新作が出るということで、こちらは、トリプルセブンという作品なんですけど、こちらは、累計300万部突破の殺し屋シリーズの最新作。娘にね今日放送で伊坂さんお誕生日だからなんかおすすめの本とかあったら教えてって話をしたら、やっぱり殺し屋じゃないっていうコメントをもらってたんですけど、殺し屋七尾が引き受けたのは高級ホテルの一室にプレゼントを届けるという簡単かつ安全な仕事のはずでした。しかし時を同じくしてそのホテルには驚異的な記憶力を備えた女性神のユカが身を潜めており、逃走中の彼女と不運な殺し屋の運命が交錯していきます、ということで、トリプルセブンの文庫版が6月16日角川文庫から発売予定です。ね、伊坂さんの魅力を一言でって娘とね今日ちょうど話してたら、やっぱり作品と作品のリンクする感じがたまらなく面白いんだそうです。全く違う、例えば殺し屋シリーズに出てきた、あのキャラクターとかあの登場人物っていうのが全く別の作品の中でちょろっとだけ出てきたりするんですって。なんかそれを見た時にうわーこれあの時のっていうのが本当に楽しめるっていうお話でした。そして調べてたら伊坂さんはあれなんですね、法学部ご出身なんですね。なんかだからこう殺人事件とか推理とかねなんかこうそういうのも納得と思いながら見ていましたし、やっぱり仙台に今お住まいなのかな、仙台在住って調べたら出てきたんですが、東北をこうちょこちょことこう本の中で取り上げてくださってて、新幹線乗ると行き先が盛岡だったり、その謎がある先が福島の猪苗代湖だったり、もう東北に住む者としてはね、あーなんかね、それ皆さん多分全国の人が面白いと思うと思うんですけど、東北に住むものはますます面白いぞと思いながら、はい、伊坂さんの作品ね次も楽しみだなと思っています。私はランニングしながらのオーディブルって耳で聞き小説をこう読んでくれて朗読してくれるアプリがあるんですけど、それで伊坂さんの作品は聞きながら走っていて、なんか聞いてるとついつい夢中になって走りすぎれちゃうたくさん走れちゃうなっていう、はい、ね、嬉しい悩み

でした、ね、重力ピエロ気になってた方は、ちょっと今品切れらしいので人並み去ったらぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そして最新作ね、文庫版が6月16日角川文庫から出ますということで、トリプルセブン、はい、こちらもね、楽しみにしてる方多いかなとは思うんですが、初めましての方もきっと楽しめると思うので、ぜひ、ね、読書いいんじゃないでしょうか。このねいい陽気の中でお日様が当たるベランダとかで読んだら最高ですね時刻は間もなく5時55分です。この後は天気予報をお伝えします。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に覆われています。県内は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。警報注意報です。現在沿岸の北部南部に濃霧注意報が発表されています。十分にご注意ください。変わりまして今夜の空模様です。今夜の内陸は、晴れ、内陸は晴れでしょう。沿岸北部沿岸南部は晴れ、海上では霧、晴れ、海上では霧でしょう。明日の空模様です。明日の内陸曇り時々晴れでしょう。沿岸北部沿岸南部は曇り時々晴れ、海上では昼前まで霧でしょう。降水確率です。降水確率は県内全域、明日朝6時まで 0%、 雨の心配はなさそうです。明日朝の予想最低気温お伝えします。盛岡14度、二戸13度、一ノ関15度、宮古13度、大船渡がちょっと待ちくださいね、大船渡14度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡27度、二戸28度、一ノ関25度、宮古24度、大船渡21度でしょう。東北地方は高気圧に覆われています。県内は晴れや曇りとなっています。沿岸北部沿岸南部では26日昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はセノンの提供でお送りしました。

0: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
1: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
2: 76.9MHz ラジオ盛岡。
3: Welcome to 盛岡。
4: 盛岡は音楽の街、街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッと

0: るのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
1: もしもし亀よ、亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: 76.9MHz ラジオ盛岡。
4: Let's take a walk in 盛岡 City Evening Stroll on 76.9 FM。
5: さて、時刻は5時を回りました。この時間はゲストをお迎えしております。ちゃんこ大五郎から菅原親方です。親方、お待たせしました。
6: はい、よろしくお願いします。
5: はい、今日もよろしくお願いします。
6: はい、
5: いや、まずは夏場所の前に絆祭り、お疲れ様でした
6: すごかったですね、本当に、お店も結構忙しくて、
5: はい、
6: おかげさまで、
5: いや、そうですよね。
6: そうですね、はい。
5: なんか寒かったので皆さんちゃんこ大喜びだったんじゃないですか。
6: そうですね、本当に特に昨日はもうものすごい寒かったですよね。
5: はい、
6: ね、ちょっと雨も降っちゃったし、
5: なんか多分遠方から来た方が半袖で来ちゃって、はいはい
6: はい、そうですね、
5: そう、すごくね、プルプル震えてる姿を見て、
6: うん、本当に
5: ね、
6: かわいそうなようでした、はい、
5: ねえ、いや、うん、親方もお疲れ様でした。いやいや、力士だけじゃなく
6: ありがとうございます、はい、
5: ね、そして、うん、夏場所、
6: はい、
5: はい、もうあの若隆景、
6: はい、
5: 若隆景、ちょっと練習しました、ね、はい、私も、はい、復活の優勝ということで、
6: 本当にまず、今場所を見る限りで、
5: うんうん、
6: 活躍できた力士はね、そのいろんな力士を見てみると、一回怪我でみんなこう厳しい思いをして下に落ちた力士がやっとこう怪我から復活して上がってきた人たちが今場所頑張ったかなっていう、これも多いですね。あの霧島もその通りですし、
5: うんうんうん、
6: それから若隆景もそうですし、
5: はい、
6: そういう部分ではそういう一回辛い思いをした人たちがもう一回こう返り咲いて、
5: うんうんうん、
6: で、ね、この次上、もう一つ上を、もう二つ上を目指そうっていう部分のところがすごく見えたような、
5: いや、うん、そうですよね。
6: 本当にね、その横綱、両横綱が休場、ね、大関が2人休場、
5: はい、
6: うん、でね、その三役も休場してるっていう中で、
5: うんうん、
6: こうだ、今場所誰が締めるのかなっていう、
5: 本当ですね、横綱の豊昇龍と大の里、はい、そして大関の青錦が、
6: はい、
5: もうお休みだったんですよね。
6: 最初から休みでしたし、はい、それから琴桜が途中で休場、
5: 琴桜、そうですね、
6: でね、なっけ、高安もね、
5: はい、
6: 途中で休んだし、
5: 本当ですね、小結びの高安も、
6: そういう部分ではね、本当に普段、はい、こう場を盛り上げてくれてる人たちがみんな休みで、
5: うん、
6: だからね、その場所がどうなっちゃうのかなと思ったら、部分のところをそういうね、若隆景もしかり、
5: うんうん、
6: 霧島もしっかり、うん、こういう人たちがやっぱり最後は締めてくれたかなっていう、
5: いや、なんか若隆景は183センチ、138キロということで、う
6: ん
5: う
6: ん、決して大きいわけではないんですよね、
5: 私からすると、もうとっても大きく感じるんですけど、そんなことないんですよね。今の相撲界の
6: 中では、まあ普通よりちょっと、
5: はい、
6: うん、細身かなっていう、っていう部分ですけども、でもすごくこう腰にバネは持ってるし、だから自分のこう相撲をね、
5: はい、
6: 一本きちっと貫き通せる力士なんで、
5: うんうんうん、
6: そういう部分では強いですよね、
5: うん、なんか珍しくこう三兄弟で同じ部屋に入って、
6: ね、はいはいはいはい、
5: で末っ子というか、
6: 昔の寺尾さんもそうですけど、やっぱああいう感じですよね。でお父さんがそれこそね、ずっとお相撲をやってらっしゃって、
5: うん、
6: だからもう代々相撲家族の、まあ、そういう部分ではサラブレッドですよね。
5: そうですね、はい、なんかインタビュー記事ちょっと読んでたら、うん、3人いるうちのお兄ちゃん2人はすぐにもう高校卒業後に部屋に入ったけど、うんうん、自分はやっぱり体格が劣ってるからっていうので、うん、大学に進学を決めて、そこから、
6: はい、
5: プロにっていう感じだっていうお話を聞いて、本当にやっぱりコンプレックスというかね、うんうん、悩んでた部分をバネにして今回、はいはい、ね、しかも怪我からの25場所ぶりの、
6: すごいですよね、
5: はい、
6: もう本当に言い方悪いけども、途中でね、その諦めてもおかしくない、
5: うんうんうんうん、
6: そこをやっぱりもう一回ね、その返り咲いたっていうのは若い力士にとってもすごく励みになるだろうし、
5: 本当ですよね、うんうん、31歳ということで、はいはいはい、

0: 力士の中では年齢的にはどうなんですか？でも
1: 30歳前後っていうのが一番実は力士は力が出るってよく言われるんですよね、はい、
0: そうなんだ、
1: なんていうの、実際の年齢じゃなくてその相撲年齢ってよく言うんですけど、
0: お、肌年齢みたいな。
1: そうですよ、ね、それはやっぱり27歳から30ぐらいが一番力出るっていう、はい、
0: そうなんです、うん、若い方がいいってわけでもないんですね。
1: もちろんだから逆に言えばその今場所の大政とか、豊昇龍もそうですけど、若くして強くなっちゃうと、うん、結局まだその実績不足の部分がこういう風に、
0: うんうんうん、
1: 今むしろそのマイナスになるところもあるんで、やっぱそういう部分ではいろんなことを経験してやっぱ来たっていうのは強みでしょうね。
0: なるほどな、はい、そしてなんかお父さんでもあるってことで4人のお子さんがいて、はい、休場している時は本当に生活がかかってて辛かったっていうのと、最近お父さんテレビ出ないねって言われてそれをバネにしてリハビリをしたっていうのが記事になってました。幕下ま
1: で、ね、落ちたんで、それはもうそれこそね大変だったと思いますけども、でもやっぱりこうなんていうのかな、気持ちが慣れずにやれたってとこはすごいですね。はい、
0: 本当ですよ ね、4場所連続休場も経験して、っていうことはもう
1: やっぱね、その足特に膝の怪我ですから、
0: はいはい、いやーね、若隆景、はい、またね次の場所も応援したいなと思って、
1: 本当に久しぶりに、はい、そういう部分ではね、その一本芯の通ったお相撲さんが出てきたかな、
0: うんうん
1: うん、もちろんその霧島関もねそうですけども、うん、そういう部分ではすごいまた楽しい部分が、増えて、まあ、これで、ね、その青錦が戻ってくる、両横綱が戻ってくる、
0: はい、
1: こうなった時にその本当に混沌とした、部分がすごく なんていうのかな、いい意味で、面白くなるんじゃないですかね、
0: は
1: い、
0: ね、そうですね、なんか横綱とかこう、それ以外もなんかね、こうやって応援したくなる小娘の若隆景みたいな力士がいるとますます見るのがね楽しくなります。
1: もう本当に下からもねどんどんいい力士が上がってきてるし、
0: 県内力士だと錦木関は今回5勝10敗ということで、
1: ちょっと厳しいか、こればっかりはね、その番付を上げてみないと何とも言えないですけども、でもちょっとどうかなっていう部分はありますね。
0: 今の今日の岩手日報、ちょうどインタビューが載ってたんですけど、もし幕下に落ちても切り替えてやるしかない、勝ったら勝ち残せるように次は頑張るっていうことで、
1: もう本当に本人もそこは迷わず、その気持ちずっと貫き通してるんで、大丈夫だと思いますけども、結局今場所ね途中で怪我したその足の怪我とかそういう部分が、まあ、どれぐらいその、ね、回復できるか、やっぱ年齢が年齢なんで、その若手の力士よりは回復遅いですから。
0: そうですよね、頑張ってほしい、
1: ですよ ね、
0: そうですね、
1: 若隆景が起こったのとはちょっと意味が違う部分はありますけども、ね、でもまずね、
0: はい、
1: 本人はあと5年頑張るって言ってましたので、
0: いやもう応援しましょう、
1: はい、そうですよ ね、 ね、
0: はい、あ、そして十和田の正真さんからメッセージいただいてましたのでご紹介しましょう、メッセージありがとうございます。マリさん、そして菅原親方、ごっつぁんです。
1: ごっ
0: つぁんです。昨日千秋楽を終えた春場所、私夏場所って言いましたね、さっき、
1: はい、
0: 間違えましたね、すいません、春場所です、まだ夏ではないですね、軽米町出身の、若者頭の元十両、福の里さんが春場所で定年とのことです。表彰式の仕切り役としてテレビでよくお見かけする方ですが、軽米出身と聞いて驚きました、そしてご苦労様でした、親方は福の里さんとの思い出などもしあればお聞かせくださいということなんです。
1: まだ福の里が現役の時に何回か僕は話をさせてもらって、
0: そうなんですね、
1: そうですね、でそれこそね頭になってから、昨日もそれこそテレビ出てましたよね、若隆景 の、はい、表彰 の、 トロフィーなんかを下で受け取ったり、あれしたりしてましたよね。あ、最後のね勇姿テレビに出てるなと思って見てました。すごく真面目な、本当に素直な子で、で結構自分のね周り の、 連中が先場所くらいまでで全部引退したんですけど、福の里一つ年下なんで、で今場所で優待なんだと思って、
0: ねえ、はい、この後のこうキャリアみたいなのって
1: どうするんでしょうか ね、 ただもう相撲界には、残らないんじゃないですかね。結構やっぱみんなその辞めた方たちっていうのは、まあもちろん何らかの形で相撲にね、残る人もいるし、それからきっぱり、その僕の知り合いのその高砂部屋の若者頭やっ

0: 岩桜だったなんかはもう俺はもうこれで相撲からちょっと少ししばらく離れたいって、はい、3月やっぱり引退して退職して言ってましたね、はい、
1: なるほど、うん、ね、今回の若隆景もそうですけど、はい、こうやっぱり、ね、休みだったり怪我だったりがあってもぐっとまた頑張るっていう、
0: そうですね。

0: た美しいですよね。
1: そうですね、あの本当になんつうの裏方でもう40年も50年も頑張ってきた人たちなんで、はい、うん、そういう部分ではねもうやりきったっていう部分が強いんじゃないですかね、
0: う
1: ん、
0: いやそうですよね。そして十和田の正真さんのお名前見ると私、うん、あの青森の、うん、はい、歴史が途絶えるのか途絶えないのかと思ってすごく気になっちゃったんですけど、
1: 錦、うん、富士はねちょっとそれこそあれだったけど、はい、でも今度はあのあれですよね、十両にいるごめんなさい、彼があの大勝ちしたんで、はい、多分上がりますよね。
0: あ、
1: 武富士、
0: はい、そうですね、
1: うん、そういう部分では、はい、うん、まあ、入れ替えになるのか、うんうん、なんとも言えないですけども、でいけるんじゃないかなと思いますけど、
0: 1988年から142年だったかな、のずっとこう
1: すごい歴史っていうかね、
0: は
1: い、
0: もうね、はい、背負う方は大変と思うんですけど、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、みんな言ってますよね、
0: はいはい、今度はでもね武富士関と、うん、もうこう 2人の力士 で、
1: そうですね、武富士もだいぶこう怪我が治ってきて、うんうん、やっぱり自分の相撲十両でもね、あの、うん、何場所か見ましたけども、はい、いい相撲取れてるんで、うんうん、いけるんじゃないかと思いますけども
0: ね、え、うん、なんか同じ東北勢としてね、うんうん、
1: 本当にすごくこう一生懸命下向きにね、はい、うん、やってる青森のね各力士ってやっぱそれはそれで立派だなと思って ね、
0: はい、こちらも応援していきましょう。
1: そうですね、
0: はい、十和田の正真さん、うん、メッセージありがとうございました。お店の方はどうですか、ちゃんこは。
1: まあ、あのおかげさんでね、昨日までちょっと大きいイベントがあって、
0: は
1: い、
0: お忙しでしたね、
1: で土曜日は夜市もあったもんですから、でこれから実はあの6月なんですけども、はい、6月の7日にあの前回11月にもちょっと手作り村で、はいはい、手作り村を応援するイベント、またあれの第2回をですね、その夏バージョンを7日にあの開催させていただくってことで今その準備をしてて、
0: うんうんうんうん、
1: でその手作り村のまたその夏バージョンのちゃんこを作ってほしいって今言われて、で今回塩味で今やろうと思ってるんですけど、とにかくちょっと本当にそのこの絆が終わったら、
0: そうですね、
1: もうあと2週間しかないんですけども、やるっていうことで、だからもう本当に今日明日から準備してんで、今あの公益 の手作りの名の場合、あの公益の8市町村の食材を使ってっていうことで、
0: そうですよね、
1: 今くじとかね、うん、そのあのなっけ、あの田の畑とか、はい、皆さんからこう今食材集めてる状態で、
0: わ、
1: これでまたいいのができればね、はい、
0: どんな食材が、
1: やっぱりさまざまですね、もちろんその野菜とかもそうですし、はい、それからあとはまあ、どういうものが来るの、僕もちょっとまだ見当がつかなくて
0: すごいですね、なんかこう、はい、何が来るかわからないけど、はい、それをこう一つのお鍋としてまとめるわけじゃないですか、すごいなと思って、
1: いやいやいや、もうやらざるを得ないんで、
0: いや
1: もう私はちょっともう胃が痛くなってます。
0: もうこの間自宅で豚汁作っただけで味まとまんなくてびっくりしました。
1: ね、それとあと実は今度はあの6月のですね、はい、14日です、
0: 6月の14日、
1: うん、ここはあの大寿司でですね、大寿司のサーモン祭りっていうイベント、ずっと歴史があるらしいんですよ、はい、で今回そこにちょっとお声をかけていただいて、うんうん、でサーモンを使ったちゃんこ、
0: うん
1: うん、出してって言われて、でこれも今ちょっと時期的に鮭はないんですけども、はい、でもあのサーモンが出てくるんで、
0: うんうん、
1: じゃあそれを使って今どういうものを作ろうか、これもやんなきゃいけなくて、
0: わ、
1: すごい、ちょっと今もう、うん、昨日あたりからずっと夢にこう頭にサーモンが出てきてですね、
0: 親方の後ろになんか空の鍋が見えますね
1: 本当にこれは味噌味か何かで、ね、
0: なるほど、うんうん、
1: 鮭を使ってやれたらいいなと思って、
0: いやー、はい、ね、でもこの時期ちょっと暑かったり寒かったりで、うんうん、なんか体調崩す方も多いって聞くの で、
1: ね、だから本当にそういう部分でもね、はい、ちゃんこでまあそういうのをあの、うん、おスタミナ回復をお手伝いできたらいいなと思って、
0: 本当ですね、はい、なんかいいお鍋はいつやってもいい、
1: ありがとうございます、頑張ります、
0: はい、はい、あ、お店の場所と、はい、あの営業時間のご紹介もお願いします。 ありがとうございます。
1: あの中央通りのですね、あの3丁目にお店はあるんですけども、はい、あのそれこそ今回もあの絆の会場になった部分のところで、であの隣にあのファミリーマートさんがあって、うんうん、ですぐ向かいにあのインベクリーニングさんがあるお店の、はい、向かいですんで、で営業時間は実はあの水木金土は、はい、あのお昼、うんうん、ランチとあと夜は、うん、と5時半から8時の、はい、営業でやってますんで、
0: ね、はい、あれですね、お一人でも大歓迎ということで、
1: 全然もうお一人でもお二人でも、はい、結構単身者の方が多くて、
0: うんうんうん、
1: 夜そういう方が皆さん来てくださるんで、はい、ぜひあの気楽に、でも6月中旬くらいには、はい、夏のトマトのちゃんこ、
0: あ、
1: 出したいと思ってましたんで、
0: はい、いいですね、ね、お子さん連れでもぜひ。
1: そうですね、はい。

0: はい、
1: 昨日なんかもう本当に家族連れの方が多かったですね。
0: いや、いいと思います。なんかお野菜苦手っていうお子さんにこそ食べてほしいなと思いますね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、もう夏場所と春場所間違えちゃったのをちょっと申し訳ない気持ちでおります。
1: まあ、5月場所ってね
0: 5月場所って言うといいですね。はい、大変失礼しました。はい、はい、それではこの時間はちゃんこ大五郎から菅原親方にお越しいただきました。はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: 時刻は5時15分を回ったところです。
2: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
3: ラジオ盛岡サイマル放送、インターネットで聴けるサイマル放送では、放送内容をラジオと同時配信、よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
4: Radio Morioka.

時刻は5時20分を回ったところです。お送りした曲はバッドバニーで DTMF でした。この時間は明日の献血バスインフォメーションをお届けします。明日盛岡市内またはその近郊を巡回する献血バスの運行はございません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

時刻は5時24分です。お送りしている曲は今月のラジオ盛岡パワープレイの1曲、ムカ&ロベルト・メネスカルでエブリリトルシングです。こちらに載せていつメッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム岡部パラダイスさん、メッセージありがとうございます。マリさん、リスナーの皆様こんにちは、こんばんは。都内は朝からよく晴れて気分のいい一日でした。気温は28度近くまで上がりましたが、湿度が低かったので過ごしやすかったです。盛岡もいい天気に恵まれたようで、前日より10度以上も気温が上がったようですね。寒暖差が大きいのでどうか体調を崩さないようお気をつけくださいね。じゃあまたね、ということでありがとうございます。ご自愛ご自愛

ね、東京が28度で盛岡も本当20、今日6度が最高気温ということだったので、ほぼ同じぐらいまでね盛岡も気温が上がりました。でも朝7時台とか私ちょっと外出たんですけど、かなりヒヤーっとしてて、なんか今日も曇りなのかなと思ったらね、9時10時ぐらいになったらすっかり晴れてきて、紫外線が強そうだぞみたいな、でもすごくいいお天気の盛岡です。岡部パラダイスさんの住んでいる東京もね、きっといいお天気ということで、ね、こういう日はお掃除したり、ね、お洗濯したり、なんかお家のことも整えたりしたくなりますよね。今日ちょうどね、なんかお話できたらいいなと思って調べてたのが、ペトリコールっていう皆さんご存知ですか？雨降り始めた時にこうアスファルトなのか土なのか、こうちょっとこう煙いような、なんて言うんでしょうね、土臭いようなあの独特の香り、ペトリコールという素敵な名前がありまして、ギリシャ語で石のエッセンスという意味で、雨粒が地面に落ちた時に土壌の油分とかを空気中にこう舞い上がらせるっていうことで発生するあの香り、あの香りはこうやっぱり匂いってね、脳みそと直結なので、記憶とか感情を司る領域に直接届くことで昔の記憶を呼び起こすプルースト効果というのが起きやすいと言われています。ね、雨の降り始め、こうふわっとあの香る匂い、やっぱ懐かしいなって私も感じるんですが、皆さんもそうかなそう、あれはやっぱり脳みそに直接ね、ビビッとあの香りが届いて、いろんな記憶を呼び起こすということなんだそうです。ただ匂いを感じるっていうことは、湿気が増えているっていうサインでもあるので、快適に過ごすためには早めにエアコンのね、除湿モードにするとか、そう、あの香りがしたら、いい香りだけじゃなくて、あ、これから湿度上がるぞっていう、はい、そういう目安にもなるっていうことでした、ね、雨の匂い、ペトリコールの由来と、あと除湿もね、しっかりしてこうね、快適に過ごしましょうねというご紹介でした、ね、なんかクローゼットの中とかもこの間久しぶりに片付けたら、いや、だいぶこうなんか湿度が高いような気がして、湿度対策しなきゃなって思ったところです。衣替えも6月1日からっていう学校が多いですかね。盛岡の街にも半袖とか夏服がね、溢れるなと思うと、ちょっとその景色が楽しみでもありますが、ね、皆さんはどうですか？お洋服衣替えしましたか？ね、エアコンの試運転とかね、エアコンのお掃除をしたっていうメッセージ、先週リスナーさんからたくさんいただいて、なんかこうメッセージ読みながら知らない部品がたくさん出てきてなんだこの名前の部品、どこかわからないなと思いながらそう、でもわかるってすごいな、解像度高いなと思って、ちょっと羨ましい気持ちだったんですが、私はね、冷房の季節の準備と思ってたら、本当週末は寒すぎて、また暖房をちょっとつけてしまいました。ね、エアコンもびっくりしてるだろうな、また暖房みたいな感じになったんじゃないかなと思うんですが、ね、ちょっとずつエアコンの、ね、涼しい方のね、多分使う機会も増えていきそうですね。今週は、明日は天気が良さそうですが、その後ちょっと週半ば下り坂ということなので、ね、晴れのお天気楽しんで、ね、雨も、でもペトリコールもちょっと楽しみにしつつ、1週間過ごしたいなと思っております。時刻は5時29分回ったところです。CM を挟みまして、藤井悟さんナビゲート、レディオスタータイムお送りします。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: もしもし、
2: もしもし、
1: あのラジオなんですけど、聞いてます？
2: いや、ちょっと聞いてないですね。あの、なんか、
1: いや、そういうことは困るんですよね。あの、ちゃんと聞いてもらわない。
2: いや、ちょっと何言ってるか分かんない。
3: 毎週

0: エクストララジオ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM。
1: 時刻は5時30分を回りました。毎週月曜日のこの時間は藤井聡さんがレベルミュージックをナビゲートするコーナー、レディオスタータイム。この時間は盛岡ヘアメイク専門学校の提供でお送りします。
2: はい、こんばんは。今週も始まりましたレディオスタータイム、藤井です。最近何やら謎の風邪っていうのが流行ってるらしくて、なんか原因が分かんないらしいんですけどね。コロナも風邪なんだけど、なんか今分けたがってんのかね。謎、普通の風邪かもしんないもんね。まあ僕もちょっとそういうわけで喉をねちょっとやられてるわけなんですけれども、まあバンドのボーカルじゃないからね、あんまり気にすることはないんだけど、ちょっとやっぱ喋りづらいっていうのはありますね。さて、季節もねだんだん良くなってきて、ちょっと通り越して梅雨に入ったか入んないかくらいの感じなんですよね。今ちょっと雨が降り続いたりしてましたけど、また暑い日が続くようですが、皆さん体にはね気をつけてお過ごしください。それで最近はね、僕 DJ の時あんまりクンビはかけてなかったんですよ。でもねかけなきゃなって思って、なんか好きな人が多いからね。でちょっと探してみたんですけど、やっぱりこういうクンビアが好きっていうのがありまして、それを今日はご紹介したいと思います。ルーツクンビアなんですけどね、ロスクンビアンベロスデパチェコという人なんですけども、アルアマネセル夜明けという

ロスクンビアンベロスでパチェコでアルアマネセル夜明けという曲でした。まあ今夕方なんですけれどもね、まあこれはクンビアの夜明けを歌った曲で、これからどんどんクンビアはねみんなのところに浸透していけばいいなと思ってるんですけれども、僕最近ねクンビアあんまかけてなかったんですよ。でもねこういうの好きだなと思って、特に今年あたりこの辺の時代のね1961年のクンビアなんですけど、1961年とか1982年ぐらいの曲をねかけていこうと思っています。というのはねそのくらいの曲がやっぱりウケるんですよね、一回り二回りして。あとはね2004年とかそのぐらいの時期の曲もまあ結構ウケますね。でその中でもね70年代から80年代の、にはスカブームツートンブームっていうのがあって、それがすごい主流だったわけですよ。70年代後半はパンクムーブメントがあって、80年代中盤ぐらいにねそれリバイバルして激しいハードコアパンクなんていうのになっていくんですけれども、その間なんかそういうパンクとか汚らしいものが嫌いだった人たちはツートンスカ、おしゃれな格好をしてツートンスカを聴いてたと。これが一番ちょうどよかった。騒ぐのにもね、ライブハウスやクラブで騒ぐのにもちょうどよかったで大流行りしたわけなんですけれども、その中のね、曲スペシャルズの曲でコンクリートジャングルっていう曲があるんですよ。でこれはね都会はまあ危ないものだらけだぞ、ジャングルみたいだぞ、そういうことを歌ってるわけなんですけれども、まあかっこいい曲なんでね、フランスのラジオ局なんか聴いてると時々かかってますけどね。さあ今週はこの曲でお別れしたいと思います。スペシャルズでコンクリートジャングル。ではまた来週です。ありがとうございました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いや、レコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、T シャツや雑貨。レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ、盛岡へ。
2: 災害で命と共に守るもの。それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: You're listening to You're listening to 76.9 Radio Morioka。
4: Let's take a walk in Morioka City。Evening Stroll on 76.9 FM.

0: 皆さんこんにちは。始まりました山谷りんごのフレッシュラジオ、道のくプロレス山谷りんごです。よろしくお願いします。
1: りんご選手、ゴールデンウィークお疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: いやー、福島、秋田、岩手、はい、青森、宮城、
0: はい、
1: はい、すごいですね。
0: 5連戦、
1: はい、もう試合が終わったら移動。
0: はい、終わって移動、行ってまた移動、行ってまた移動っていうい
1: やー、本当に、どうですか、ゴールデンウィーク振り返ってみて。
0: それが去年、はい、去年のゴールデンウィークが12連戦だったんですよ。
1: はいはいはい。
0: なので今年は5連戦で、なんか終わってみて、あ、終わっちゃったなみたいな短かったなっていう。
1: 去年のインパクトが強すぎて。
0: そうです、去年もすごい疲れたんでで
1: も昨日もあれですよね、2日間絆祭りの方で。
0: そうです、昨日の絆祭りの方が疲れたかもしれないですゴールデンウィークツアーより、
1: ね、いやー、なんかそんな絆祭りにね、いらしてきた、はい、いらしていただいた方からお便りもいただいてたので、はい、ご紹介します。ラジオネーム、ムーンサルトおばさん、ありがとうございます。こんばんは。というにはまだまだ明るい時間帯、ラジオをお聞きの皆様、お疲れ様です。私、ムーンサルトおばさん、今日は本当に久しぶりの投稿です。過去に川村選手出演の時はたまに投稿させていただいておりました。話は変わりますが、はい、昨日、一昨日と絆祭りでの物販お疲れ様でした。息子を担い

0: てくださりどうもありがとうございます。お祭りの様子はどうでしたか。そして質問です。りんご選手、屋台出店で絶対食べたいもの、好きなグルメはありますか。ちなみに自分は練乳持参で祭りへ繰り出す甘党です、ということで、ねえ、あのリクエスト甘党男子の曲いただいたんですけど、ちょっと探せなくてすいません。かけたかったムーサルトおばさん。さて、まずお祭りの様子から伺おうかな、はい、どうでした。
1: 東北六県の全部の祭りが来て、
0: はい、
1: 1回だけ自分青森の時に六根祭で全部見たはずなんですけど、
0: はいはいはい、
1: 自分が中学生の時ですかね、なのでもう結構もう10年近く前なんですけど見たんで、なんか懐かしさを感じましたね、いろんな祭りの。
0: いや、そうですよね、青森ご出身だからやっぱりねぷたは楽しみに、は
1: い、そうなんですよ、すごいねぷたを楽しみに見に、はい、見てたんですけど、うんうんうん、やっぱりその青森で見るねぷたが一番最強だなっていうのが 思ったんで、あの今回この絆祭りを見て、
0: うんうん、
1: あのねぶた祭りすごい迫力だったっていう人はぜひ青森に来てほしいなって改めて思いましたね。
0: 本当ですよね、はい、いや確かになんかね、どれも素晴らしいし、はい、一箇所で見れるって贅沢だなっていう気持ちもありつつ、はい、やっぱりあの本家のも見たいってなりますね。
1: そうですね、その現地で 見る感動は、
0: うん、
1: その昨日とといをさらに上回ると思うので、今回良かったとか思った人はぜひ現場に見に来てほしいですって思いました。
0: ね、本当ですよね、はい、なんか東北の祭りやっぱり被って時期が、
1: ね、そうですね、
0: しまうので、
1: はい、
0: ね、どれにしようって悩むと思うんですけど、いやーねぷた見てみたいなと思いますよ、はい、
1: 昨日本当ぜひ来てほしいなと思いました ね,
0: ね、
1: あのいつもプロレスとかもそうなんですけど、そのイベントとかで見に来て楽しいって思ってくれた人は本当に仙台とかのでっかいアリーナとかに見に来てほしいんで、うんうんうん、もうそれと同じ気持ちになりましたね。青森に来てくれたらって、
0: もうちょっともう違うものがまた見れるのにって、
1: はいはい、手を持っちゃいましたね。
0: すごい、なんか観光大使みたいな。
1: ねぶたの観光大使とかやりたいです ね, ね、
0: 踊れたりするんですか。ちなみに
1: 跳ねれます。
0: あ、そっか、
1: でも自分ダンスとか苦手なんで、うんうん、ちょっとしょぼいかもしれないですけど一応できます。
0: すごいな。
1: あと太鼓とかもやってたんで、
0: 本当ですか。
1: 笛はやったことないですけど、
0: はい、
1: 太鼓と鐘はできると思います。
0: おすごい、
1: はい、
0: いやちょっと今あの50番ぐらいはできないっていう答えが返ってくるかなと思って聞いたんですよ。
1: 林もできますよ、ちゃんと。
0: すごい、
1: 一応
0: 親善大使ですね、これは。
1: ちょっと狙っていきたいですね。
0: ありがとうございます、ムンサルトおばさんからもう一つご質問、はい、屋台や出店で絶対に食べたいもの、好きなグルメはありますか。
1: 絶対食べたいものは、はい、まずトルネードポテト食べますね。トルネードポテト好きなんですよ。そしたらあの昨日自分らの出店やってる隣がトルネードポテトだったんで、
0: はいはいはい、
1: あ、買おうと思って買っちゃいました。仕事中に仕事中に食べてました。
0: トルネードしながら物販、はい、いや物販のあの T シャツもかっこよかったですね。
1: 絆祭り T シャツ、はい、あれ良かったですね、
0: はい、あれはオンラインでまた
1: オンラインショップでも販売するみたいなので、ぜひ買えなか、ね、来れなかった人は。
0: そうですね、はい、なかなか中心部結構交通規制もバッチリかかったので、
1: はい、
0: 行きたくても行けなかった方も、
1: そうですね、そういう方多かったと思うので、うん、ぜひ
0: ぜひありがとうございます。ムンサルトおばさんね、息子を担いでくださりっていうことなのできっと、ね、はい、お写真とか撮ったのかな、すごい
1: 知ってる人かもしれないです ね,
0: ね、はい、いやいいですね、はい、ありがとうございます。もう一つご紹介しましょう、はい、ラジオネーム N ハートさん、ありがとうございます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンウィークツアーお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 秋田でのタイトルマッチは惜しくも体感とはなりませんでしたが、つなぐ選手とのタッグ、最後まで白熱した試合、感動しました。また挑戦される日を楽しみにしています。
1: 頑張ります。
0: 各会場でリンゴ選手が入場の際に客席に投げていたオーバーマスクをゲットできて嬉しかったです。夏にかけてイベント大会続くと思いますが、体に気をつけて頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: オーバーマスクって何ですか。
1: 入場の時にこの普段かぶってるマスクの上にまたマスクも1枚かぶってるんですけど、
0: はい、
1: 最近入場でそれをお客さんに投げるっていう。
0: その場で撮って。
1: あ、その場で撮って、
0: はい、すごい。
1: そういうのやってるんですけど。
0: そうか、それをじゃあ、はい、エナハートさんキャッチできたっていうこと。
1: キャッチしたんでしょうね、どっかの会場で。
0: すごいな、はい、いや嬉しかったでしょうね。
1: やっぱりその自分らの行く場所って年に1回とかなので、
0: うんうんうん、
1: ちょっとでも思い出作ってまた来てくれたらなっていう気持ちで最近投げてます。
0: いやもう今キャッチしたエノハートさんの気持ちになりました。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。つなぐ選手とのタッグはいかがでしたか。 あれなんかいいよ、
1: その試合でつなぐは怪我しちゃって。
0: あ、そっか、そうですよね、はい、
1: そうなんですよ。それでまあ、あと一歩ではなかったですね。
0: あと一歩ではなかった、は
1: い、
0: そっか、
1: もうちょっと頑張らないとダメですね。
0: ねえ、いやでもね、そのタッグが見たかったっていうファンの皆さんも多かったと思うので。
1: そうですね、せっかくつなぐの地元だったので勝たせてあげたかったですね、う
0: んうん、ねえ、今回はあれですね、熊谷選手とつなぐ選手ちょっと怪我ということで。
1: そうです、熊谷も怪我して、うんうん、つなぐも、まあ、つなぐもはもう復帰したんですけど、熊谷は手術までして、うんうん、でもう退院したみたいでと思いますか、はい、退院して、で今日はお昼僕とつなぐと熊谷と3人で、はい、あのバーベキューしました
0: 嬉しい、よかった。
1: 熊谷がソロキャンプ好きで、はい、1人でバーベキューしてて、なんか一緒にやりたいなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: 自分鶏肉料理しようとしたんですけど、
0: はい、
1: 熊谷と一緒にやろうと思って外一緒に行って、熊谷一緒やっていいって言って熊谷と一緒に鶏肉焼いてました
0: それはあの道プロの、
1: あ、そうです、道場で、
0: 道場で、
1: はい、なんか熊谷が一人キャンプ用のちっちゃい、はい、なんていうんですか、コンロみたいなの持ってて、うんうんうん、で一人で炭焚いてやってて、
0: ジュージュー、
1: はい、楽しそうだなと思って
0: つなぐ選手と混ざったん
1: だ、はい、で3人で火を囲んで
0: 今日いいお天気だったし、はい、よかったですね。
1: そうですね、
0: ちょっとクマだけが心配だけどなんか3人いたら大丈夫な気がする
1: 、ねはい、肉の匂いに寄ってきたら
0: 本当ですよ、
1: はい
0: ね、いい匂いにつられないように、
1: はい
0: ヌハトさんメッセージありがとうございました。今回あの SNS の方見てたら、
1: はい、
0: MVP は練習生の沼ちゃんっていうのを山谷選手がつぶやいてるのを見たんですが、
1: はい、沼は、
0: はい、
1: あの僕が5月の9日に東京の新宿フェイスでつなぐが怪我して代打で出場した天竜プロジェクトさんの大会があったんですけど、そこにあの沼も一緒に来てくれて、
0: うんうん、
1: で沼がセコンドだったんですけど、
0: はい、
1: セコンドしに来てくれて、
0: はい、
1: そしたら最初から最後までまセコンドしてくれたんですよ。まずその大会別の団体なのに全部やってくれて、
0: はい、うんうんうん、
1: しかも試合前もあの各選手回ってサインお願いしますって言って、天竜プロジェクトさんのそのスポンサーさ
0: ん
1: にお渡しするなんか対戦カードのサインポートレートみたいなのがあって、
0: うんうんうん、
1: それまで手伝ってて、で試合終わって最後物販やってたんですけど、気づいたら天竜プロジェクトさんの物販でカレーを売ってて、はい、お前すごいなと思って、
0: ね、よしよしよしよしってしたいですね、
1: は
0: い、
1: なかなか働いてましたね。
0: いやすごいですね、
1: はい、それくらい頑張り屋さんなので、
0: ね、リングの上で見るのが楽しみだなと思いながら写真をいつも見てます、はい、沼ちゃん、
1: はい、早くデビューできるように一緒に練習頑張ります、
0: ね、はい、ありがとうございます、はい、この後の道のくプロレスさん予定はどうなってますか。
1: はい、今週日曜日、シワのよろず屋さんにて、はい、道のくプロレスの試合があります、
0: はい、
1: これはなんと入場無料ということで、この日は子供プロレス教室もあって僕もやります。
0: 子供プロレス、
1: はい、プロレス教室っていうのはいつもやってるんですけど、はい、イベントとかで、
0: うんうんうん、
1: 子供も参加可能のイベントとなっておりますので、
0: すごい、もしかしたらね未来の、
1: そうです、未来のスーパースターを、
0: はい、そうですね、はい、あの時のよろず屋の時になんか初めてプロレスを知りましたみたいな子が出るかも、
1: 来てほしいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 12時半から子供プロレス教室開始で、
0: はい、
1: 僕は南部キングとシングルマッチします。
0: あ、そうなんですよね、はい、いやちょっと見逃せないなと思って見てました。
1: 潰されるんじゃねえかと思って一回やったことあるんですけどなかなか強いです ね、
0: いや南部キングの試合見ると、はい、なんか重量感みたいなのが
1: すごいですよね怖いですよ
0: そう、なんか触ったことないのになんか、はい、重みをすごい感じて試合から。
1: 硬いんですよ
0: やっぱり硬いんですね、
1: はい、
0: いやすごいと思って、ちょっとリンゴ選手がぺしゃんこにならないように、
1: はい、頑張ります
0: 頑張ってください、
1: はい、
0: その後はどうですか。6月は、
1: はい、6月は、6月の、はい、6日7日は道場プロレスがあります、
0: はい、
1: こちらラセさんがやってきます。
0: おお、はい、
1: はい、そして僕はなんと6月6日はチャグロックフェスティバルに
0: 見ましたよ。
1: あの行ってきます。
0: 恒例の X で直接交渉してましたね、
1: はい、今年も行かせていただきます
0: ね、でもあの人生さんの インスタじゃないや、X に、はい、来年はチャグロック参戦みたいな、なんかハッシュタグがついてたと思って、はい、おや？
1: これはあるんじゃないですかねちょっと頑張ります、
0: ね、はい、もしかして山谷選手は見に行くんじゃなくて
1: 出る側に、
0: そう。

0: はい、
1: ね、兼ねてるのかもってちょっと思ってます。
0: 本当は今年出たかったんですけど ね,
1: ねいや
0: 自分の力が及ばずでした。
1: でも怪我から復帰して、ね、しばらくこう時間経ってからのチャグもいいんじゃないですか。
0: いいです ね, ちょっと頑張ります。
1: 熱い熱い、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。チャグじゃない、
0: ドジョプロレス、
1: はい、ドジョプロレスが6、7の2日間ですね、はい、
0: そして6月12日は東京後楽園ホール、
1: はい、
0: そして、6月21日は宮城県に行ったり28日は滝沢でやったりいろいろと盛りだくさんなのでぜひお越しください、はい、
1: ありがとうございます、じゃあお時間ということで、ね、はい、5月6月頑張ってください。残り、
0: はい、頑張ります、は
1: い、ありがとうございます。道のくプロレス山谷りんご選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ラジオ盛岡天気予報をお伝えします。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供です。外境です。東北地方は高気圧に覆われています。県内は晴れや曇りとなっています。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。警報注意報です。現在沿岸地域に濃霧注意報を発表されています。十分にご注意ください。明日の空模様をお伝えします。内陸は晴れ、沿岸部は晴れ、海上では霧でしょう。明日の空模様です。明日の内陸曇り時々晴れ、沿岸部は曇り時々晴れ、海上では昼前まで霧でしょう。降水確率です。降水確率は県内全域明日朝6時まで 0% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡14度、二戸13度、一ノ関15度、宮古13度、大船渡14度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡27度、二戸28度、一ノ関25度、宮古24度、大船渡21度でしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。沿岸北部、沿岸南部では26日昼前まで濃霧による視程障害に注意が必要です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。

0: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
1: 富澤です。
0: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
2: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
3: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
0: ます。いや、やめませんよ。
3: 膝が痛いんで毎週、
0: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
3: お願いします。
4: ねえねえ、知ってる？
5: なになに？
4: うちの太陽の方角トレジャー。
5: なにそれ？
4: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
5: そうなんだ。
4: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
5: 聞かなきゃ。
6: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
7: もしもし亀よ、亀さんよ
8: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

時刻は6時を回りました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーです。まずは今日の岩手日報19面地域の欄からお伝えします。支援に感謝、大槌は負けない、絆祭り関連で陸中弁天トラマイ披露という話題です。三陸大槌のトラマイ5団体の一つ5代目水湖会は24日盛岡市の魚町商店街で大槌陸中弁天トラマイを披露しました。東北絆祭りの関連イベントに出演し、県内外から集まった観衆に大規模山林火災の支援への感謝と不屈の精神を表現しました。6歳から37歳の14人が出演し、浜は大漁、丘は満作、商い繁盛の掛け声とともに笛や太鼓を鳴り響かせ、遊び虎、羽虎などを披露しました。虎が高く飛び上がったり、頭を左右に激しく振ったりする様子を2人1組で力強く演じました。火災の際はメンバーで総力を挙げて消火活動し、陸中弁天トラマイ会館や道具を守り抜き、三浦会長は支援してくれた自衛隊や県民、全国の皆さんに大槌を背負って感謝を伝えたかったと振り返ります。威勢のいい掛け声と荒々しくリズムのある動きが特徴の舞、虎の後ろ足を担当した大槌学園7年生の岡久さんは、週に 2,3 回練習して頑張ってきました。かっこいい虎舞をずっと続けていきたいですと声を弾ませました。支援に感謝、大槌は負けない、絆祭り関連で陸中弁天虎舞披露という話題お伝えしました。続きまして盛岡経済新聞からです。盛岡でボードゲーム関連イベント開催へ、カタン日本選手権地区大会もという話題です。岩手県内外で活動するボードゲームやアナログゲームのサークル制作者などが集まる岩手ボードゲームフェス2026が5月30日岩手産業会館7階大ホールで開催されます。このイベントを企画したのは、盛岡市内でボードゲームやアナログゲームの販売や体験会を行っているボードゲーム盛岡ラボの金田一さんです。昨年初開催し予想以上の来場があったことから、これなら2回目はもっと大きい会場でできると思ったと2回目の開催を決めたといいます。今回は県内外から30組が参加予定です。ボードゲーム、アナログゲームの幅広い利活用方法についても知ってもらおうと、ゲームを使ったさまざまな取り組みを行う団体や学校、フリースクール、企業、囲碁や将棋の団体も出展します。当日はゲームの試遊や販売、サークルの活動紹介、ボードゲームフリーマーケットなどを行います。翌日31日には同じ会場でボードゲームカタンの販売会社 GP が主催するカタン日本選手権東北地区大会が開かれます。東北地区大会は2019年まで仙台で行われていましたが、コロナ禍以降の開催はありませんでした。カタンの交流大会盛岡タンを主催している金田一さんが盛岡での開催を働きかけ、初開催にこぎつけたといいます。地区大会成績上位2名には東京で行われる決勝戦の出場権が与えられます。大会とフェスを組み合わせることで同時に盛り上げ、今後は両イベントを年1回のペースで継続開催することを目指していくということです。岩手ボードゲームフェス2026の開催時間は10時30分から17時、入場無料です。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡でボードゲーム関連イベント開催へ、カタン日本選手権地区大会もという話題、盛岡経済新聞からお伝えしました。この時間は、盛岡周

0: お送りしている曲はサニーデイサービスで春の風、7月3日金曜日岩手盛岡クラブチェンジウェーブでライブ開催です。サニーデイサービスツアー2026ということで、スタンディング4500円ドリンク代ベッドとなっていますね。楽しみと私も思っております。ね、生の音楽ね、夏に聴くのまたいいだろうな。お送りしたのはサニーデイサービスで春の風でした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしもを安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話 019-646-0740、総合防災は安心創造企業です。
3: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
4: ライトバック20265月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演は LA ガード、10フィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

送りした曲はカサビアンでヒッピーサンシャインでした。時刻は6時13分です。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから2時間生放送でお送りしています。イブニングストロール、月曜日のナビゲートは菅原麻里です。皆さんからねたくさんメッセージをいただいてましたのでご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。菅麻里さんはイブニングこんばんは。イブニングこんばんはです。本日も軽快なトークで月曜の夕方を演出していると中野橋界隈では絆祭りが終わったね、東北6県の絆が深まったねと観光客らしき人たちらの声が聞かれた今日この頃です。いや本当ですよね。私はちょっと仕事もあったりして現地でねじっくり観戦はできなかったんですけど、ニュースとかで東北6県のそれぞれの祭りの演者さんたちが一緒に何かこう踊っている姿みたいなのが出てて、まあね、本来のお祭りの時期は被ってるので絶対一緒に舞うっていうことはできない皆さんが同じ場所でね同じ時にこの盛岡で踊ってるっていうのがいやーもう素晴らしいなと思って、もうそのシーンを見ただけで絆祭り良かったなと思ったりしました。交通規制があったり、まあ、お店さんとかねやっぱりこうお客様の行き来が難しかったり、まあ、課題はいろいろあるかなとも思うんですが、東北六根祭からのやっぱりねなんか東北のつながりみたいなのが形になる場でもあると思うのでいろいろ試行錯誤しながら続いていくといいなと思っております。はい、続き読みますね。すいません脱線しちゃいました。さて菅麻里様はプリンは好きですか？プリン好きです。プリン大好きです。僕はこの時間になるとなぜか食べたくなります。今日はプリンの日だそうで、岡山県に本社を置くおはよう乳業株式会社が制定。プリンを食べると思わずにっこりの2と5を語呂合わせ。にっこりで2と5でにっこり。なるほどね。を語呂合わせに2015年に認定登録されました。プリンも最近いろんな種類がありますけどその中でも一番好きなのは焼きプリンかな。なるほど、今は進化しつつあるようでプッチンプリン

プリンもビッグサイズが出たり抹茶プリンが出たり、以前はチャップリンやシランプリンがあったとかなかったとかチャップリンいいですね商品化したいはい、ということでしばし食べていないプリンアラモードを買いに行きたいトワイライトタイム、スカマリ様が作る思わずにっこりできる月曜夕方特製のプリンアラモードをいつか試食できる日を夢見ながら火曜日の朝を迎えたいですね。ではまた、ということでプリンの日、いやーいいですね。おはよう乳業株式会社が制定、なるほど。いや私おはよう乳業さんの商品大好きなんですよなんかあのお料理を仕事にしてる友達と一緒にスーパーに買い物に行った時に、やっぱりそのお料理を仕事にしてるってなると選ぶものもすごく、なんだろうな、厳選されてるんですよね。でその子があのおはようさんは間違いないって言いながら杏仁豆腐だったかなをパッて買ってて、えー、そうなの？と思って、なんかそれからすっかりおはよう信者であります。ねえ、あのジャージー牛乳プリンだったかな、おはようさんだったと思うんだけど、すごく好きですね。プッチンプリンもね、ビッグサイズが出たり、抹茶プリン、確かにあのコンビニ独自のプライベートブランドのスイーツとかも今すごくたくさん種類出てるので。なんか季節を追うごとにあれも食べなきゃこれも食べなきゃ、食べたい食べたいって言ってあのデザートコーナーをねうろうろしておりますいいですね。チャップリン、チャップリン可愛いですね。抹茶お茶味とかにしたらいいかな。なんかあの帽子の黒をなんか基調に入れてシロップは黒みたいな可愛いかもしれない。いいですね、プリンアラモードとかも食べたいな。もし私が特製プリンアラモード作るとしたらですね、あの白玉を周りになんか白ピンク緑で丸い白玉で囲みたいな。もはやアラモードでも何でもない多分白玉プリンになっちゃうんですけど、うん、私白玉がすごく好きでですね、はい、なので私のアラモードはそうなっちゃうけど、コーヒーさんよろしいですか試食してくださいますかねえ、いいですね。皆さんアラモードって言ったら何乗せますかね。プリンだから結構黒蜜きな粉とかそういうなんか和なものも合いそうな気もしますよね。いやー、この時間は本当にね、皆さんのお夕飯とか、ね、食べ物の話題もお話ししてくださることが多くて、めっちゃお腹が空くけどめっちゃ嬉しいんです。ありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネームさまよい人さん、ありがとうございます。菅原麻里様、上品な語りが心癒されますということで、お、本当ですか。今日はお相撲そしてプロレスとだいぶねなんかアグレッシブな日だったんですけど、癒されたなら何よりですでも元気が出ますよね。あのやっぱり試合とかその戦いみたいなお話とか聞くと、グッときますはい、続き読みます。月曜日は仕事の都合で拝聴する機会がなく、今日が2回目です。高齢者介護の仕事をしていますが、シフト勤務なので連休が取れません。でも5月は珍しく2連休だったり3連休だったりと休む機会が多かったです。今日もそんな日で、昨日今日とお休みでした。雨が降ったり夏日になったりと、休みでも外出の予定が立てづらいので今日はおとなしくしていました、ということで、あーそっか、介護のお仕事をされてるんですね。本当にね、なんかピークというかね、お休みっていう概念が難しいお仕事ですよね。私も大学は社会福祉を学んで、児童福祉なのでね、高齢者介護の方は全然お勉強してないんですが、やっぱり仲間たちはそっちにお仕事してる方も多くて、本当にすごいなと思いながらいつもね話を聞いています。さまよい人さんも、ね、久しぶりの連休とのことですので、まだまだ6時20分ということで、ここから夜もねゆっくりできますから、はい、英気を養ってください。メッセージありがとうございます。続きまして、菅原さん、スタッフの皆さん、こんばんはです。今日もメールしているラジオネーム MC 安本です、とメールいただきました。 MC 安本さん、こんばんはです。ありがとうございます。
今日は午後から暑く感じました。夕方になって仕事で使っている軽トラックを洗車。

車して少し涼んでいました。明日はもう1台の軽自動車を洗車したいですが、天気を見て判断したいです。今日も短文ですみませんです。では今夜も聞いていますということで、いやー本当ですね、洗車したら気持ちいいだろうなって思いながら、私もあの杉戸手のあたりのね洗車場を横目に見ながら、自転車で来ました、ね、皆さんすごい気持ちよさそうにね車洗ってましたよ。いやーいいなね、でも黄砂とかもちょっと落ち着いて、ね、なんか今ピカピカにすると気持ちいいですよね。ちょうどあの自動車税の納付も終わったりとかしてますますあの車が愛しくなる日じゃないでしょうか、愛しくなる頃じゃないでしょうか、ね、今日また充電して、明日もねお天気いいみたいなので、その後ちょっと雨が降るかな、なんか洗車のピカピカの車堪能してください。 MC 安本さんメッセージありがとうございます。まだまだあとね5、6分ありますので、駆け込みメッセージもお待ちしております。メールの宛先は 769@ ラジオ盛岡 .co.jp です。

送りしている曲は緑で朝に夕にです。緑の演奏会6月10日水曜日岩手銀行赤レンガ館です。5時30分に開場、そして6時30分に開演。緑、森ユニさん、青木隼人さん、田辺源さん、そして盛岡在住の石川真由子さん、鈴木雄大さんの花歌、緑と花歌の演奏となります。春をことほぐ新作3つの春をリリースした緑が北東北で音楽活動を続ける花歌を迎え、緑の街の岩手銀行赤レンガ館へ。建物の響きとともに緑の3人による音楽とフルート、フリューゲルホルンが加わるアンサンブルをお楽しみくださいということで、ね、ご予約などはインスタグラム花歌スタジオへの DM でも受け付けています。緑の演奏会6月10日水曜日です。ぜひ皆様足をお運びください。今日のラストナンバーをお送りするのは、先ほどねさまよい人さんのメッセージでも充電っていう単語が出てたので、鈴木まみこで充電中をお送りします。こちらに載せて今日の小児救急入院受け入れ当番員ご案内します。今日は県立中央病院です。電話番号は 019-653-1151 019-653-1151 です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間急患診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用いただけます。診療受付時間

は夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用いただけます。電話番号は 019-654-1080 019-654-1080 です。来週の放送は6月1日ね、もう6月です。5月最終週、皆さん駆け抜けましょうね。いやーどうなんだ、なんかいろいろ終わるのかと思いながら来週はゲストをお迎えします。私先週ね、今日が平山さんをお迎えしてエントワインの話ですって言ったんですが、すみませんでした。6月1日来週になります。お楽しみに。あ、セントラ GTS さんから X のポストいただいております。ありがとうございます。菅原さんこんばんはです。今夜は人工衛星が見られるらしいので見たいです。今夜も聞いてますということで、人工衛星そうなんですか、ちょっと気になりますね。後で調べてみよう。先週ね、ちょうど今日は金星と木星が空にお月様のそばにあるからいいと思うよ、空眺めてねって言って番組終わって外出たらもうずーんと曇ってまして、あ、皆さん盛岡の方は曇りですよねと思いながら、私も目を凝らして心の目でね星を見ていました。でも対岸からは三叉踊りの練習の音も聞こえて、あいい季節になったなと思っています。さあそれでは5月25日月曜日のイブニングストロール、お相手は菅原麻里でした。来週6月1日またラジオの前でお会いしましょう。皆様良い夜、良い1週間をお過ごしください。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い町中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

Group Vibration. Radio Morioka. 76.9 FM.

0: 矢巾町情報番組、
1: 5月25日月曜日の矢巾。今日のお相手は私工藤ありさと
2: 南浜大地です。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、先週の土曜日は矢巾町内では運動会が行われたところが多かったので、まあ、今日が代休だった方も多かったんじゃないでしょうかね。
2: そうですね、天気は少しぐずついたりとか、気温も少しいつもよりは下がって肌寒いなっていう時間帯もあったので。
1: そうですね、土日すごく風が強くていきなり涼しかったですけれども、今日はまた気温が上がってちょっと寒暖差が激しい最近ですね。
2: そうですね、
1: はい、
2: 体調管理には気をつけて過ごしていただきたいですね。
1: そうですね。大地さんは

0: 週末いかがお過ごしでしたか？
1: 僕はあの僕の息子の小学校はまだ運動会今週なので、
0: はい、
1: 土日はもう僕は自分の野球をひたすらやっていったという、う
0: ん、2日間
1: 2日間それぞれちょっと別のチームでやってて、
0: はい、
1: 北上でやったりとか盛岡でやったりとか、まあ、いろんなところで野球をやってました。
0: 大地さんにとってはアクティブな2日間でしたね。
1: そうですね、
0: はい、盛岡でも大きいお祭りイベントがありましたし、たくさんの方でにぎわってましたよね。
1: そうですね、はい、やっぱり運動会で、まあ、そういうイベントであったり、うん、はい、野球の大会であったりとか、まあ、いろいろなあの催しが土日行われてたと思いますので、うん、はい、楽しい週末を過ごした方も多かったんじゃないですかね。
0: そうですね、やはりこれから暖かくなる季節に向かっていろいろイベント情報矢幅町内でも増えていくと思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。さて今日のやはらじは
1: 図書センター通信をお送りします。
0: それでは5月25日月曜日のやはらじ
1: スタートです。
2: やはらじ、
3: 図書センター通信です。今月も矢場町図書センターの高橋さんとお送りします。高橋さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 早速本の紹介に行きましょうか。
4: はい、では今日またご紹介する本、大人の方向けの本は岩手に関する本ご紹介していきたいと思います。はい、タイトルはヘルメットダイバーズ北三陸高校海洋開発科という、こちら文庫本ですが、小森洋一さんという方が今年の1月に書かれて発行されたもので、集英社から発行されております。ヘルメットダイバーズ、こちらの方、物語は実は小説なんですが、ベルギー育ちの日本人海洋学者市次由美香さん、女性ですが、岩手県最北端にある広野町、広野町って出てきてしまうんですが、広野町に位置する北三陸高校に臨時教師として赴任するシーンから始まります。もうワクワクしませんか？
3: 広野町だけは実在する町名で、
4: はい、あとは広野町は実在しますし、はい、他の地域でしたり人の名前も時々実在のものが出て、伝説の方だったりするんですけれど、はい、しますので、あれあれあれではないかなと見ている方がちょっとニヤッとしてしまうような、さまざまなシーンが、はい、切りばめられていますよ。はい、でまずこの臨時教師として赴任した市次由美香さんの受け持ちは海洋開発科の1年生。教えるのは潜水の実技。研究者として世界中の海を渡り歩いている彼女は、日本の教育制度にとらわれない形で生徒たちに潜りの真髄を伝えたいと考えますが、学校の中のことです。様々な先生もいらっしゃいます。生徒は12人。毎日どのようなことが起こるでしょう。こちらの方ワクワクしながら読んでいただきたいと思います。
3: 小森洋一さんって海物に強い方ですよね。
4: あ、その通りです、はいはい、こちらの方特急でしたり、こちらは何て呼ぶんですか、
3: 海猿、
4: はいですよね、はい、海猿でしたり、はい、そういった海に関わる様々な、はい、小説を書いてきた方です。今回は満を持して岩手県の高校生の青春担としても、破天荒なベルギー帰りの先生と高校生活を楽しみながら南部潜りを習得していく、そして最後には将来大人になった生徒たちのことも少しだけ触れられています。これ以上言ってしまうと楽しくなくなるのでお話はできませんが、皆さん大人だと思いますけれども、聞いている方、若い方もいらっしゃるかな。高校生になった気分でみんなの青春を一緒に楽しんでください。
3: この作品を挙げたポイントというのはどういうところでしょうか？
4: そうですね、岩手県実は高校を元にした、実はこのヘルメットダイバーズ以外にも小説が今まで発行されたものがありまして、それもあって今日ご紹介したいと思ってきました。一つは伊予原慎さんという方が書かれた青の果て花巻農芸高校地学部の夏、はい、というこちら、なんだか聞いたことがこれもあるようなないようなというような、はい、タイトルですけれども、獅子踊りを元にした内容になります。こちらも部活動を元にした青春譚一つでしたり、あとはこちら将棋ボーイズ、こちらは小山田キリコさんという方が書かれました。もう10年以上前の本なんですが、幻冬舎文庫、こちらの方も岩手県内のとある高校の将棋部を実在した生徒さんを元に書かれた本になります。全部ではありませんけれども、

0: さん読んでいらっしゃると、あれあれこの地域はこのお店はこの人はと気になってくるような様々なものが出てきます。残念ながら将棋ボイスは矢川町図書センターでは所蔵しておりません。とても残念です。ですが青の果てはございますし、ヘルメットダイバーズもこちらの方矢原寺の放送後、はい、新しい本のコーナーのところにご紹介することになりますので、ぜひ読みにいらしてください。
1: 今日付随の2つの作品も含めまして、
0: はい、
1: 高校生を題材にしたヘルメットダイバーズ北三陸高校海洋開発科という作品をご紹介いただきました。はい、将棋ボーイズも青の果てもこの高校が多分題材になってるんだろうなっていうのがこうチラチラね、こう思い浮かびますけどね。
0: はい、身近に感じていただくことができますよ。
1: さあ続いての作品お願いします。
0: は
1: い、
0: 次にご紹介する本は子どもさん向けの本です。どうやってできるのラーメンという本を今日はご紹介します。こちら小学生さん向けの本です。久方チャイルドという出版社、こちらは子どもさん向けの本をメインにされている出版社さんです。こちらの方から今年2026年の1月に発行されたもの、監修は佐野ラーメン予備校。おお、佐野ラーメンと聞くだけでちょっと美味しそうな気分になってしまいますが、ラーメン皆さん好きな方も多いかと思いますが、じゃあラーメンってどうやってできるんだろう。作る方はもちろんいらっしゃると思います。でもラーメンの元になるもの、特に元になるものはどうやってできるのですので、さあ美味しいラーメンを食べるにはまず麺は何から作るでしょうというところから、この子どもさん向けの本紹介してくれます。親子で読んでもいいですね。例えばラーメンの麺は小麦粉から作ります。じゃあ小麦粉って何だろう。小麦の実を粉にしたものが小麦粉と言います。じゃあ麺の材料は何かな。小麦粉だけではできませんね。さあ何が必要でしょう。そうしながらどんどんどんどん麺を作って、その後スープも空からは降ってきませんね。どうやって作るでしょう。ラーメン屋さん、さまざまな何々味っていうスープあったりしませんか。どうやってラーメンが皆さんの口元まで運ばれてくるか教えてくれますよ。ちょっとお腹が空いてしまいます。写真対応されていますので、といいますかほぼ写真ばかりの図鑑のような本になりますので、ぜひ夏休みのこれから課題に使ってみてもいいかもしれませんね。親子でも読んでみてください。さまざまな、こちら自然にタッチというシリーズもありますので、ラーメンだけではありません。さまざまな自然のものに触れた本、図書センターでも所蔵しています。
1: びっくりするぐらい丁寧にラーメンを分析解析というか、ね、こう分解してますね。
0: はい、本当ですね。雰囲気ではなく、もうラーメンを解体しましたという感じで皆さん読んでいただくと、とてもラーメンに対して理解が深まるのではないかなと思います。
1: 2冊目はどうやってできるのラーメンという1冊紹介していただきました。さあ続いてはイベントのご紹介ですね。
0: はい、図書センターで6月のイベントたくさんありますのでご紹介していきます。まず小さなお話会が6月の13日と27日、27日の土曜日、こちらは午前11時から図書センターのお話広場で開催されます。そして図書センターが入っているヤハパークで6月の20日の土曜日と21日の日曜日、虹色モールが開催されますので、こちらの方で図書センターで行うイベントもご紹介しましょう。まず6月の20日21日土曜日日曜日、どちらの日にも行うイベントは昨年行って大好評でした、ボードゲームで遊ぼう、こちらのイベントを行いますよ。受付時間は午前10時から午後の2時14時までになります。この間に受付をされた方は、大人の方はもちろん大歓迎です。親子さんでも大丈夫です。どなたでも参加できますので、ボードゲームで遊ぼうしたいですと図書センターのカウンターの付近に受付おりますので、そちらの方でお話しなさってください。特にこちらの方定員等はありませんが、先着順の受付になりますので、席の状況により待ち時間が発生する場合もあります。そして6月21日の日曜日、こちらは11時スタートでスペシャル小さなお話会、11時から11時45分まで行う予定です。会場は図書センターのお話広場に

0: ります。子ども向けですがどなたでも参加できます。絵本の読み聞かせやクイズなど、今回はカエルさんのプレゼントも待っていますとボランティアさんから聞いていますよ。その他に図書センター、実はヤハパークでオープン10周年になりますので、記念イベントも行うことにしています。まず一つ、ヤハバ町図書センターオープン10周年記念イベント、育てよう読書の木、6月の1日月曜日から6月の最後の日30日の火曜日まで、図書センターの中に設置した葉っぱ型のカードに皆さんのおすすめの一冊を記入して、図書センターの職員にお持ちになってください。こちらの方を読書の木に貼り付けて、葉っぱでいっぱいの読書の木を育てていきましょう。他に特製しおりのプレゼントも行います。6月のこちらは20日と21日土曜日日曜日、ヤハパークの日色モールと同じ日付になります。こちらの方では図書センターの開館10周年を記念して、本を図書センターで借りた方お一人につき1枚、図書センターの特製のしおりをプレゼントします。当日本を借りた方皆さんが対象、先着順になりますが、とても素敵なしおりを用意しているところですので、皆さんにぜひ手に取ってほしいなと考えています。他に図書センターの展示、5月から始まりました大人の方の展示です。歩いていこう、こちらは7月の末まで大好評です。他に図書センターの入ってすぐのところの展示コーナー、特別展示ではもう一つの人生に出会う伝記というタイトルで展示を行っています。様々な人の伝記、物語のようなものもたくさんあります。5月から始まっています。6月の末までの予定になっていますので、ぜひいろいろな方の人生に皆さん出会ってみてください。他に子どものコーナーでも展示2つやっています。4月から6月の最後の日までに、もうすぐですね、なりました。図書センタースタッフおすすめ絵本というタイトルです。絵本をご紹介しています。こちらの方もぜひ皆さん読んだり借りたりしてください。そしてもう一つ、5月からこちらも始まっています。甘いよというタイトルの展示です。様々な甘い絵本、皆さんにご紹介しています。こちらも6月の末までになっています。図書センターでは6月も様々なイベントや展示をしています。ぜひ虹色モールに合わせて、それ以外の日でも様々な本を手に取ってみてください。お待ちしています。
1: ヤハパークの大きなイベントもありますし、はい、レギュラーのイベントもありますので、はい、図書センターに足を運びください。
0: お一人でもご家族でも皆さんでヤハパークに遊びにいらしてください。図書センターでお待ちしています。
1: 図書センター通信、今月も矢場町図書センターの高橋さんとお送りしました。高橋さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: やはらしい、
3: 本日の図書センター通信では2冊の本のご紹介、そしてイベント情報をお話ししていただきました。まずヘルメットダイバーズという本ですが、いかがでしたか？
4: そうですね、僕はこのモデルとなった高校に結構仕事で行ってたことがあって、まさにその潜水するための潜水服であったり、その潜水する際に使う酸素ボンベとかに酸素を供給する機械とかの整備とかで毎年行ってたので、
3: はい、
4: もうそのこの学校の情景であったりとか、そういうのが思い浮かびながらお話聞くことができて、いや、とても楽しかったですね。
3: そうですね、岩手県民ですと知っている高校でしたり、いろんなお話で情景が浮かびやすい方も多いと思いますので、ぜひ気になった方チェックしていただけると嬉しいです。さあ、私はどうやってできるのラーメンっていう2冊目のご紹介した本がとても気になるんですけれども、インターネットで調べると本の表紙が出てくるんですよね。こちらの表紙のラーメンがすごく美味しそうなんですよ。
4: そうですね、はい、僕も見たんですけど、やっぱりザ・ラーメンというか、
3: はい、
4: もうこれはもう誰もが好きなラーメンですね。
3: そうです、はい、どんなラーメンが紹介されてるのか、ちょっと中を見ないとわからないですけれども、どうやって作るのかとか、具材とか、いろんなことを写真付きで載っているとのことですので、ぜひ大人の方も気になった方はぜひチェックしていただければと思います。この後は天気予報、お悔やみ情報など、
4: 矢巾町情報番組矢原寺はまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組矢原寺、
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように。明日も

0: かでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
1: 困った時のマルサン頼み。
2: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
1: 矢巾町マルサン建設です。
3: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
4: ー。矢巾町情報番組。矢巾町情報番組。
5: 矢巾町情報番組。
4: 矢巾町。
6: 天気予報をお伝えします。外境です。東北地方は高気圧に覆われています。県内は晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。警報注意報です。現在沿岸部に濃霧注意報が発表されています。十分にご注意ください。変わりまして今夜の空模様です。内陸は晴れ、夜遅く曇り、晴れ、夜遅く曇りでしょう。沿岸北部、沿岸南部は晴れ、夜遅く曇り、海上では霧でしょう。明日の空模様です。明日内陸は曇り、時々晴れでしょう。沿岸北部、沿岸南部は曇り、時々晴れ、海上では昼前まで霧でしょう。降水確率です。降水確率今夜深夜0時まで、および明日朝6時まで県内全域 0% となっています。明日朝の予想最低気温です。盛岡14度、二戸13度、一関15度、宮古13度、大船渡14度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡25度、二戸27度、一関25度、宮古25度、大船渡21度でしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。

矢巾町お悔やみ情報です。5月25日放送を希望するお悔やみ情報はありません。5月25日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。

0: 定ゴミ袋を使う場合は、これまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお、収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢刃町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明・半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢刃町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。矢刃町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺のやぶを刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせずクマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢刃町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢刃町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月6日土曜日午後2時から難症病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢刃駅西口のケアセンター難症で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター難症電話 019-698-2015 まで、平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
2: 矢刃町情報番組、矢刃

0: 日のやはらじいかがでしたか。やはらじでは毎月メッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということで、なんと締め切りが明日までとなっております。まあ、セルフケアいろいろお話ししてきましたけれども、まあ、普段気をつけていることって皆さんたくさんあると思うんですけど、大地さん何かありますか。
1: 僕は最近というかここ何ヶ月も続けていることがあるんですけど、
0: はい、
1: 朝白湯を飲むっていう、モデルみたいなあの、はい、目覚めのルーティーンがあるんですけども、やっぱりいきなりコーヒーを飲んでしまうと胃腸とかにこう負担をかけてしまうっていうので、まず白湯で胃腸の機能を

0: 目覚めさせてから朝食を取ったりとか、あとその後コーヒー飲んだりするのがまあ一番いいよっていうのが結構いろんな記事であったりとか、はい、ネットにありましたので試してみたら本当になんか朝白湯を飲むと目覚めが良くなるっていうか、はい、カフェインとかじゃないのにもう目がなんか冴えるみたいな感覚があるので、まあ、健康のためのセルフケアとしてもおすすめですね。
1: そうなんですね、まあ、よくお水を飲む方は多いと思うんですけど、なぜ白湯がいいのかとかって分かりますか？
0: 水でもいいんですけど、基本的にあの寝起きの体って体温が低い状態なので、はい、まあ、左右であの体の内側から少しずつ体温も上げて温めるっていうのがやっぱり体にいいみたいで、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。まあ人それぞれ個人差はあると思いますけれども、まあ、大地さんは左右がおすすめっていうことですね、はい、まあ、ちょっと試してみたいと思います。
0: ぜひ。
1: はい、私は毎朝ジュースなのでちょっと左右にちょっと挑戦してみようと思います。まあいろいろあの誰か人と話してみると、自分にとってはセルフケアじゃなくても、あの人から見るとセルフケアですごくこだわりがあったりとか気を使っていたりっていうのはあると思いますので、まあ、ご自身のことだけではなく、誰かから聞いたおすすめの体調ケアとかメンタルケアとか、いろんなセルフケアを教えていただきたいですね。
0: 矢巾町のホームページ、矢巾のバナーからお送りください。
1: お待ちしています。さて、明日の矢巾は
0: 矢巾町地域包括支援センターのコーナー、包括フォーカスをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと水田健二さんです。
1: 矢巾町情報番組矢巾、今日のお相手は工藤有沙と
0: 南幅大地でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: また明日。

0: imagination.
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: Welcome to 盛岡。
1: 盛岡は手仕事のある街。ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
3: さあどうぞ。
4: ワンコワン
3: 発表。ワンコそばあずまや4月のワンコそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、
1: 渋谷経済新聞の西です。今日もみんなの経済新聞のネットワークを結んで全国のハッピーな話題をお届けしたいと思います。この番組は東京渋谷にある渋谷のラジオのスタジオから BFM ラジオ盛岡、 FM トヨタ、ラジオラビート、飯田 FM の全国5局ネットでお送りします。さて毎週民経のどこかの編集部とつないでお送りしていますが、今日はですね、神奈川県は広北経済新聞と一緒にお送りしたいと思います。酒井さんよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、広北はねもうなんかどんどん進化を遂げてる感じですけど、最近何ですかね、こうインフラとかマンションとかそういうハード面

0: とどういったものがこう進化している感じなんですか？
1: やはり、最近は新横浜がやっぱり注目されるようになってきていて、うん、
0: はいはい、
1: 東急線と相鉄線がつながったところから、うん、
0: はい、
1: かなりロス、流入する方が多くて、もともとイベントなどですごい注目はされてたんですけども、うん、こうマンションもすごい建つようになってきていて、
0: はい、
1: 住む方もこうだんだん増えてきてるっていうところがあります、
0: うん、ということは、まあ、幸福エリアに関してはやっぱり人口は増えてる感じなんですか？どっちかっていう
1: そうですね、うん、横浜市全体では残念ながら減ってきているんですけども、うんうん、ただ、江北区あと横浜市の都筑区は、
0: はい、
1: 江北エリアなんですが、結構人口は増えてきているっていうのが統計的にはありますね。
0: 確かにね、はい、新横浜っていうとね、昔はなんか新幹線の乗り換えみたいなイメージでとどまってましたけど、今もうなんかね、東京の都心にいてもなんか新横浜との接続っていうのが結構大事なポイントになってきましたもんね。
1: そうですね、うん、昔よりもそうやって、都内から直接来れるようになってきたので、
0: うん、そうですよね、
1: はい、知られるようになってきたかなとは思います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから JR に乗っててもね、東横線に乗っててもね、ふっと見たら相鉄の電車に乗ってることがたまにありますから
1: ね。あ、そうです ね, ね、はい、
0: すごいですよね、うん、
1: はい、
0: いやー、なんかやっぱりね、どんどん進化を遂げてるイメージがね、あります。あとね、ここは渋谷のラジオという渋谷にある局なんですけど、すぐ近くにボッシュの会社の本社があったんですけど、はい、それが、幸福のど真ん中に移転をした
1: そうですね。
0: ですよね。ね、もうこっちのビルはもぬけの殻になって売却されてしまいましたけども、どうですか、そちらの幸福でのボッシュさんの位置づけというのはどういう感じなんですか？
1: もともと実は、都筑区というところにモッシュさん の,、はい、研究開発施設があったんですね、大規模な。
0: そういうご縁があったんですね。
1: その、
0: ね、
1: はい、でその近くに、うん、
0: はい、
1: 今回本社を、
0: はい、
1: 昨年ですね、本社を作って、そこにこう来られたというようなイメージで、うん、で、まあ、最近は本社の横に、
0: はい、
1: 区民文化センターも併設しているので、最近だとこう地域のこうイベントとかいうところで、
0: うん、
1: 本社の横でこう使われてるっていうところで、だんだん地域ともすごい馴染んでるっていうのは話としては聞いてます。
0: なるほどね、はい、はい、そういうね、集まりの場があって、まあ、ボッシュってね、ワールドワイドの企業ですけど、基本的に何かね、社のポリシーがやっぱりその地域とこう仲良くする、溶け込むみたいなものがあるらしいんですよ。
1: そうですね、
0: だからものすごくね、その渋谷にある時も結構渋谷の方とのこうなんかご縁を作っていくようなイベントに熱心でいらっしゃったんですけど、多分そういうことがね、はい、幸福でどんどんこれから行われていくんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、それではまずハッピーニュースセレクションから始めたいと思います。民経の記事の中から気になる話題をセレクトしてお伝えします。まず1本目、こちらはですね、東京は浅草経済新聞の話題です。浅草寺の小舟町大上鎮新町へ12年ぶりの引き下ろし作業という話題です。こちら浅草寺のですね、宝蔵門、宝の蔵の門と書くんですが、こちらの門はなんていうか、メインの雷門ではなく、そこから仲見世をずっと抜けていって最後のお寺に入る、手前の大きな門ですね、これを宝蔵門というらしいんですが、こちらにかかるですね、小舟町大上鎮を新調するために5月21日この大きな提灯がですね、引き下ろされたということなんですね。ここに本来ある提灯がですね、なんと10月中旬までは不在となるということです。
1: なるほど、
0: はい、でこの提灯が新調された前回はですね、2014年だったんですが、この中央に吊るされている大提灯の、大きさ、高さ 3.8 メートル幅 2.7 メートル、総重量400キロということで、この雷門の大上鎮に次ぐ迫力だということなんですね。こちら浅草のですね、寺院に、小舟町というですね、記された大上鎮があるのには、江戸時代からの深い歴史があるそうでですね、当時小舟町は魚河岸などが軒を連ねる江戸の中心地だったということなんですね。1659年小舟町の商人たちが信仰なさと江戸っ子の、心意気を示すために、この町名を大きい

書いた大提灯を浅草寺に奉納したのが始まりということで、これがずっと定期的に書き換えられてきて、なんと350年以上の歴史が、そのまま受け継がれているということです。約半年の間、姿が見られなくなりますが、秋には真新しい朱色に塗られた、小船町の大提灯が再び浅草の街を飾るということになっております。ね、なかなかこれだけの提灯はね、渋谷にもないし、多分港北にもないんですけど、ちょっとやっぱこうね、江戸の歴史がそのまま引き継がれてる部分にはちょっとこう羨ましさを

が、そのまま受け継がれているということです。約半年の間、姿が見られなくなりますが、秋には真新しい朱色に塗られた、小舟町の往生陣が再び浅草の街を、飾るということになっております。ね、なかなかこれだけの提灯はね、渋谷にもないし、多分港北にもないんですけど、ちょっとやっぱこうね、江戸の歴史がそのまま引き継がれてる部分にはちょっとこう羨ましさを

0: ですね、
1: ところがあるんですけど、シンクスバイ東急百貨店になるっていう ね、はい、ね、あ、東急デパートメントストアか、英語でしたね、はい、多分 ね、うんうん、ね、やっぱりこう百貨店というね名前の響きがまた今あの求められてるのかもしれませんね。はい、ありがとうございます、はいはい、ではじゃあ2つ目のキーワードをお願いします。
0: 2つ目がグリーンエキスポです、
1: はい、話題になってますね、はい、徐々にじわじわっと ね話題になってます、ね、
0: じわじわっと、うん、はい、まあ、厳密には港北エリアではないんですが、はい、港北エリアに隣接している横浜市の瀬谷区と旭区にまたがる、
1: はい、
0: エリアで行われるんですけども、はい、来年の3月ということ
1: で、それ考えるともうちょっと盛り上がってなきゃいけないんじゃないかっていう感じもしなくもない。
0: そうなんですね。博覧会の会場自体は大体100ヘクタールぐらいあって、
1: はい、
0: でこれが東京ディズニーランドの2倍ぐらいの広さ、
1: そんな広いですか、ね、すごい、あのなんか
0: 大阪万博も大体150ヘクタールだったので、
1: はい、
0: まあ、ほんと100ヘクタール超える、
1: すごいですね、3分の2ぐらい、すごいですね。これはあの、来年のいつからいつぐらいまで開催されるんですか。
0: 来年の3月から、うん、10月ぐらいまで、
1: あ、いや、じゃあ万博と
0: 秋までですね、
1: 同じようなスパンでやるんですね。はい、これはあの、うん、主にどういったエキスポになるんですか。
0: 国際園芸博覧会なので、
1: うん、
0: まあ、園芸とかこうグリーン、緑とか、
1: はい、
0: 農業とか、うん、まあ、そういったもののテクノロジーや、うん、まあ、これからの持続可能な社会みたいなところをテーマにしていて、はい、エキスポになりますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: なるほどね。
0: ただ会場がですね、まあ、僕実は子供の頃から知ってる場所なんですけど、
1: はい、
0: この近くの最寄り駅があまりにも小さすぎて本当に大丈夫なのかなっていうのは
1: そうなんですか。最寄り駅は何線のどの駅になるんですか。
0: 相鉄線の瀬谷駅なんですよね。
1: 相鉄の瀬谷駅、結構小さい駅なんですね。
0: そうですね、近くに大きいこうホテルだとかそういったものもないので、
1: はい、
0: まあ、おそらく新横浜とか、
1: うん、
0: まあ、横浜とかのホテルを使われて、はい、でそこからこう万博会、はい、エキスポ会場に行くようなイメージになると思うんです
1: ね、
0: うん、
1: なるほどね、はい、そうか、駐車場があるわけでもないわけですよね、広大な駐車場が、
0: まあ、おそらくそういったものも作るとは思うんですけども、うん、かなり交通の便もあの今急ピッチで道路もいろいろ整備はされてますが、うん、どうなのかなっていうのは、
1: まあね、はい、一般のお客さんには電車で来てくださいって呼びかけるわけですからね、それも呼びかけるんだけど、 その受け皿がちっちゃい駅っていうのがね
0: 、はい、
1: そうか、そう、いやでもちょっと大きくするんじゃないですか、まあ、そんな動きないですか、ね、
0: どうでしょうか ね、 ね、まあ、多分近くの大きい駅からシャトルバスとか、
1: ああそうかそうか、
0: シャトルバスを考えるんじゃないのかなとは思いますけどね。そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: これはあのどうですか、港北の地元の方は結構何か関わられたり楽しみにしてる方が多いとかそういう印象ですか。
0: まあ、結構、関連イベントみたいなものはかなりいろいろと行われるようになってきていて、もともと港北エリアでは、うん、まあ、グリーンとか農業とか そうですよね、そういったものに興味のあるような方々や企業も多いので、
1: う
0: んうん、まあ、やっぱり、こう関心はそういったところでは増えてるなっていう印象はあります、
1: ね、うん、そうですね、まあ、さっきねおっしゃってましたけど、うん、やっぱりグリーンかけるなんかテック的なところが結構面白そうですね。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: 多分ね、
0: アグリテック
1: アグリテックで、あ、なるほどね。まあドローンとかもね、多分バンバン出てくるでしょうからね。まあちょっとね、見方変えると楽しみなエキスポですね、これはね。
0: はい、
1: そうですか。じゃあこれからね、一年でどれぐらい盛り上がっていくかというところ、注目ですね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、では3つ目のキーワードをお願いします。
0: はい、3つ目は農業ですね。
1: はい、農業。
0: ま、はい。まあ、これはちょっとグリーンエキスポともちょっとかぶるんですが、
1: はい、
0: 北米エリアは本当に農地が多くて、
1: うん、
0: で浜梨っていう、こう横浜産の梨が有名だったりとか、
1: はい、
0: あとはイチゴとかブルーベリーとか、
1: うん、
0: あと最近だと小麦を作ってる方がだんだん多くなってきていて、
1: そうなんだ、
0: 続きの小麦プロジェクトとか、
1: そうなんですか、
0: 青葉区の青葉小麦とか、うんうん、まあ、それを使ったビールを作ったりっていうのがだんだん増えてきていて、
1: はいはい、
0: 結構農業も盛んになってきていると、
1: うん、
0: であと一方で新横浜周辺の会社だと植物工場

0: 会社があったりとか、
1: はい、
0: あとコンテナでわさびを作っているようなところがあったりとか、う
1: ん、はい、
0: 結構そういう、テクノロジーを使った農業みたいなものの動きも、うん、最近は盛んになってきたなっていう印象です。
1: ああ、そうですか。ね、小麦とかなんかちょっと大規模な感じがするんですけど、はい、そういうわけでもなくこう
0: できるんですね。
1: そうですね。そうなんですね。
0: はい、
1: まあじゃ あの家庭菜園とかやってる方もなんかめちゃくちゃ多そうなイメージが勝手なんですけど。
0: あ、確かにそれは、はい、思ってますけどね、多いですね。
1: うん、
0: はい、
1: ね、まあ農業がね近くにあるけど、あの都市部に近くて便利っていうのは、まあ、非常にねなんかいいですよね、うん、バランスが取れててね、週末とメリハリがね、はい、つきますよね。そうですか、はい、はい、あの坂井さん自身は何か育てたりしてますか？
0: 僕ですね、はい、苔育てまして今。
1: 苔ね、はいはいはい。
0: 結構面白いんですよね、苔も。
1: 難しいんじゃないですか、意外と。
0: いや、あの水をあげるだけなので。
1: 水をあげるだけでいいんですか、苔は。あ、そうですか。
0: そうですね、
1: やっぱりじゃあ
0: めでてね、
1: 育てるとどんどんやっぱりこう、はい、なんていうか面積が広がるっていうんですかね、こう広がっていく感じなんですかね、苔って。
0: 一応あのちっちゃい、うん、あの丼みたいなのに、
1: はい、
0: 苔を、育ててるんですけども、はい、だんだんこう増えてくる、
1: 増えてくるんですか。うん、
0: はい、
1: そうですか。苔をめでる坂井さんをちょっとね、はい、今想像してしまいました。はい、わかりました、ありがとうございます。以上、江北の動きをお伝えいただきました。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
1: それでは江北経済新聞のハッピーニュースをご紹介いただきたいと思いますが、もしかすると2本になるかもしれないので、ちょっと優先順位をつけて、まず1本目の見出しからご紹介ください。
0: はい、1本目は、アネスト岩田創業100年未完成だった記念サイト完成というニュースになります。
1: は
0: い、
1: タイトルからするとどういうことなんでしょう。
0: はい、
1: はい、
0: 塗装機器や圧縮機械などを手掛けるアネスト岩田という会社の本社が横浜市の江北区にあるんですけども、はい、今年の5月1日で創業100年を迎えたんですね。
1: うん、
0: でこちらが記念サイトを公開したんですけども、はい、実は今年の2月から記念サイトをあえて未完成の状態で公開してまして、
1: はい、
0: でその意図としては、
1: はい、
0: 未完成の状態の中で、うん、いろんなお客様とか取引先の方たちに、うん、
1: はい、
0: こうメッセージをいろいろと、募集をして、
1: はい、
0: でそういった集まったメッセージをもとに、うん、実際の、100周年サイトのコンテンツを制作していったっていう、この半年間だったっていうところなんですね。
1: まあちょっとティザーでもあり、はい、またコミュニケーションを取る期間にしたりとか、いろんな意味を持たせたわけですね、その期間でね。
0: はい、うん、そう
1: なるほどね。まあ新しい手法ですね、はい、それもね。
0: はい、
1: うん、
0: それはちょっと面白いなと思いつつ、うん、あとアネスト岩田さんって、まあ、ご存知ない方も多いかもしれないんですけども、
1: うん、
0: 実は結構、皆さんの生活の中にこう関わっている機械を作っていて、
1: はい、どういう機械ですか？
0: まあ、例えばコンビニのおにぎりを、成形したり冷却したりっていう、圧縮エアを使うポンプを使うらしいですけども、
1: はいはい、
0: そこにアネスト岩田さんの、
1: はい、
0: 圧縮エア

0: 僕も前の絆祭りで見たんですけど、
1: うん、
0: まあこの前絆祭りでも関東祭りですすごくこうミョーンってこうほら関東あれ50キロぐらいあって、あの加藤整形外科って中央通りにあるじゃないですか、あそこのもう屋根越えてドーンってなって、
1: すごい。
0: で関東って結構ね風でバンバン倒れるわけ、
1: うんうん、
0: まあ頑張って頑張って上げるけど、バーンとかって言って結構加藤整形外科の屋根にドーンとかって倒れかかったりしてマジですからねこれ。
1: そうだよね、
0: マジですから
1: ね。
0: はい、そのまあ6県の中では関東祭りだけが飛び抜けて手に汗かきましたね。
1: あ、なるほどね、そういう見方か、なるほどね。
0: いろいろな夏祭りが、はい、これからね、あって、いやまあそういう意味でも良かったなと思いますね、盛岡で見れてね。
1: 本当ですね、昨日はね終わりがけに雨だったんですかね、結構ね雨降ってましたもんね、大丈夫かなと思いながら、ね、家で過ごしてましたけど。
0: 家で過ごしてました、うん、何やってました、
1: 家で過ごしたっていうか、まあ、図書館に行ったり。
0: あ、図書館に行ったり、
1: そう、あと娘と2人でカラオケ行ったり、雨の日らしい過ごし方をしておりました。
0: 結構ね、まあ、車混んでたりしてお出かけも大変だったみたいですね。
1: そうですね、
0: 最近はあれですか、ゆかりさんは、お子さんも大きくなって、
2: 1歳過ぎて、
0: お出かけも増えてきたんですか最近は。
2: そうだね、まだあんまりこういっぱい人がいるところは気を使っちゃって行けてなかったりするんだけど、公園とかお散歩とかは増えてきた、外出する、
0: いろんな何とかデビューがね、
2: そう
0: 増えてきて、公園デビューとか、いろんな何デビューがあるのかね今ね。
2: なんだろう、何デビュー、昔はねあったよね、
1: 公園デビューはありましたね、
0: 公園デビューあったし
2: とか、食べ物とかでもデビューとかあるかもしれない、ヨーグルトデビューとか、ヨーグルト初めてのヨーグルト
1: とか、乳製品ね、
0: ヨーグルトデビュー、
1: でヨーグルトデビューありますね。乳製品ってほらアレルギー一個一個ね、そうそうそう、確かめていくからね、離乳食の時にね、
0: そう子供にとってはいろんなデビューがあるってことですね。
1: いろんなデビューがあります。でも1歳過ぎてくるとあれじゃないですか、外食とかもデビューですか。
2: 外食デビューできました。
1: おどんな感じだったんですか。
2: ね、前かな、1歳になる前、初めて家族と、長男、夫、私、娘とで外食デビューしたんだけど、その時はちょっとすごく大変だったすごく大変だったの。
1: 何が大変でした。
2: ソファーの上にキッズ用のベビーチェアかな、あのテーブルに差し込んで座らせるタイプ。最初はねおとなしくね座って、でなんだお子様うどんとか、手で手づかみでご機嫌に食べてるんだけど、大人の料理が運ばれてきて、食べ終わるまでの間、やっぱり途中で飽きちゃってきて、
1: そう、ね、
2: 背中を反って、うわーとか叫んでみたり、手に取ったものを床に散らかしたりとか、もう冷や汗かきながら、私たちはもう飲み込むかのようにご飯を済ませるのね
1: 咀嚼できずね、
2: だけどもう飲み込んで味しないみたいな感じで、もう早く店から出なきゃみたいな。でそれもあって、そこからちょっと外食行けずにまた時がこう過ぎていったんですけど、ついこの間の話していいですか、ちょっと娘と2人での初めての外食っていうことで、
1: 2人で、しかも2人で、
2: その日は夫が出張で夜いない、で長男はもうバイトで、で娘と2人っていう時間、保育園を迎えた後娘との2人の時間ってなった時に、あれって今すごく機嫌がいいから、もしかしたら2人でご飯チャレンジしてもいいかなって、それに私と娘だけのご飯だったか夕飯だったから、作るんだったら外でってやばいちょっとね思っちゃって、でお店の名前って言っても大丈夫かな、いい、はま寿司に行ってきたの。
1: ほうほうほうほうほう。
2: はま寿司に行くとはまっこうど
1: ん
2: あるので、それじゃあ娘に食べさせて自分も好きなお皿を頼んで、って、 で前回家族で行った時の大変さがあった

0: ったから、うん、すごいちょっとすごい
1: 警戒してたもんね。
0: 警戒してすごい緊張して、うんうん、とにかく娘の機嫌が崩れないように、うん、こう怪しながらやってたんだけど、意外ともうお利口さんに座ってられて、うんうん、私もすごい味わってご飯が食べられたの、うん、すごく感動しちゃって逆に娘と二人の外食の方がスムーズなんじゃないかっていうことをちょっと思ったりしてね、うん、そんな感じでデビューしてきました。
1: おめでとう。
2: まああれだよね、なんかいろいろ調べてみると子供もね、その機嫌があったりとか、うん、あと子供も食べ物を手づかみにしたり投げたりするの悪気があるわけじゃないらしいんだよね、うん、まあだからそういうタイミングだったのかもしれない、
1: うんうん、そういうね年頃だったんだろうしね、その時ってね、うん、あとそうね、私も、うんうん、娘と2人で行く外食の方が、うん、そのくらいの時から結構好き。
0: あ、本当本当仲間だ
2: あのお店の人も気使ってくれる。
1: そう、もう子供が来たなって思ったらもう大丈夫大丈夫、そういう覚悟でもう片付けしますっていうのがあるからね、うん、お店の人もね。
0: そうだね、ただまだあの私さ外食行く時、うん、あのハサミ持ってくんだよね、
1: うんうんうん、
0: あの
1: うどんとか切るやつね。
0: そうそうそう、うんうん、で前なんか初めてその家族で外食行った時に、うん、ちょっとハサミ貸してもらえませんか、うんうん、っていうところとか、あとちょっとここ切ってもあのうどん一本だと長いから、うんうんうん、ちょっと切ってもらってから提供ってできますかって、うん、ちょっとあの聞いてみたら、ちょっと当店ではそれはやってないのでって言われて、うん、あもうハサミもあの必要だなと思って買って、うん、それ を使って、まあ、初めてそのハサミを使ったんだけど、うんうん、だからすごくこうなんだろう、手づかみでも食べれて、うん、
1: 自由に食べれてね。
0: そうそうそう
1: そう、私も持ってたなハサミ、ね、うん、持ち歩いてた。うどん屋さんとか行くとね、うん、あるんだよね。
0: そうそうそう、
1: よくねこうちっちゃい子とか離乳食ぐらいの子で何でも食べれるようになってくるとね、まずうどん屋さんに行くよね。
0: うどん屋さん行く
1: あるある、
0: うん、そうそうそう、あとやっぱ一本が長いからそれをちょっと切ってあげて、うん、そうだね、ね、食べやすいサイズにとか、うん、やっぱちょっといろいろこう気を使いながらっていうか、
1: あれじゃない、保育園で結構さ慣れたんじゃない。
0: あ、そうかもしれないね、う
1: ん、保育園で食事の時は座るみたいなのが、うん、もう身についてるから、だからじゃない。
0: あ、それもあるかな、うんうん、そうだ ね、
1: 集団生活様々かもしれない。
0: ありがたい本当にありがたい、
2: うん、そう、うん、ですね。お出かけね、これから楽しみですね、うん、天気も良くなる
1: ね、
2: まあ暑くなるけど、
1: そうだね、うん、夏に向かっていきますけど、
2: ね、はい、ね、運動会シーズンですが、子育て関係の話題ということで、はい、これはオールアバウト2024年の12月26日の更新記事からですけども、運動会や発表会に行きたくないという子どもに対してどう答えるという記事がありまして、うんうん、これは AI で要約してもらいましたけども、内容は、うん、子どもが行事への参加を嫌がった際はまず休みたいという気持ちを否定せずに受け止めて安心感を与えることが大切なんだそうです、うんうん、で理由を問い詰めたり、うん、安易な助言をしたりせずに穏やかに話を聞いて、仮病と思われる場合も心身のストレスを考慮して休養、まあ、休むことを優先しますということです、うんうん、で参加か欠席かに絶対の正解はなくて、どちらでも学びはあります。で不安解消に向けた具体的支援や学校への相談を行って、まあ、行事の後は少しの成長でも見つけて褒めて自信につなげましょうっていうことですね、
1: うん、これね運動会に関わらない感じしますけどね。
2: まあ、特にね、まあ、運動会シーズン、まあ、この今週とかあるんだけど、
1: ね、先週末今週末とね、
2: うん、まあ本番になってね、朝になって行きたくないって言われると確かにまあ保護者困っちゃうかもしれないけど、うん、まあもっと子どもの方が困ってるんだろうし、うん、まあなんで行きたくないのどうして
1: なんで練習頑張ったんじゃない
2: 何が怖いの
3: 走るのは嫌だみたいな
1: 勝てないから
3: 勝てないどうしてどうして、まあ子供はね、うん、あのやっぱりその言葉とかその勉強中だから自分のほら大人もそうだけどさ、うん、自分

0: 自分の状態を的確に表現するって難しいじゃないですか。
1: そうです。
0: まあそういう意味ではね、うん、まあまあこういうことなのかなと思ったりしますけど、
1: ね、いや本当そうですよ。いや、うん、あのね、どんな場面でも安心感を与えるのは非常に大切なことですよね。
0: まあね、仮病と思われる場合でもということで、うん、まあお腹痛いって、本当なの、どうして病院行くみたいない
1: やだってね、仮病使うほど嫌がってるんだもんね。
2: そうそう、
0: まあ、そうよね。
1: そこがね、なんかまずなんで、うん、なんでな、なんでなんでって聞くんじゃなくて、
0: なんでなんで解決してあげたくなるけど、
1: うん、
0: うん、まあね、いやあるよ、やっぱ大人でもあるよ、行きたくない時あるよ、
1: あるよ、
0: 仕事行きたくない時あるし、
1: あるよ、
0: ある
2: ね、
0: あるよね、大人もやっぱり会社に行きたくない時はある。
1: ある
0: それはね、うん、いろんな理由があってある。
1: そう、うちの夫は毎日行きたくないって言ってる
0: あるあるいろんな会社
1: 行かないふりしてる、
0: ね、というわけでね、大人も子供も行きたくない時はあるし、
1: あります、
0: ね、まあ、そういうことで、うん、はい、まあ、運動会であっても、見つけて、褒めてあげましょうっていうことでしたが、
1: はい、
0: 次は遊び場イベント情報です。こちらはイベントのインスタアカウントからですけども、第4回盛岡学園祭、あの楽しい縁
1: 祭り、うん、ゆかりの地ですね、
0: あ、ゆかりの地ね、
1: はい、うんうん、
0: 2026開催ということで、うん、縁がつながる大縁日盛岡学園祭が盛岡歴史文化館前特設広場で、今年も開催決定ということで、うん、日程が5月31日日曜日で10時から16時まで、場所は盛岡城跡公園のあの歴史文化館前広場ですね、
1: うんうん、
0: 何があるかというと、本当にうまいを集めた飲食ブースや、うん、欲しいが詰まった物販ブース、うん、子供が嬉しい縁日ブースが大集合、うん、
1: 大集合、
0: 子供から大人まで食べて遊んで笑って一日中楽しめる祭りですってことで、うん、絆祭りの会場が今度はこれになるわけですね。
1: うん、そういうことですね。
0: そういうこと
2: です。そのまま使い、
1: うんうん
2: うん、ま、引き継ぐ感じなのかな。
0: 引き継ぐ感じ。いや、まあテントとかは
2: 使い回しとか言ったのでだけど、
0: テントとかは引き継ぐ、まあ、イベントが毎週、
1: ね、そこにもある、また、はい、いやもう毎週ここで何かしらやってますよね。
0: はい、毎週続いておりますね。
1: すごい、
0: はい、
2: なんか縁日ブース気になる。
0: 縁日ブース、あの、うん、よくあるスーパーボールすくいとか、うん、射的とかがあるみたいで、
2: うんうん、
0: まあ飲食ブースはたくさんありますね。
2: そうだね。
0: 物販ブース、まあ森猫、猫の譲渡会、
1: あ、そうですね、うん、猫の譲渡会がありましたね。
0: というわけで、まあこの時期はね、本当にお出かけいい時期なので、暑くなる前とか、
1: うん、ね、イベントごといっぱいです ね、
0: うん、
1: ね、
0: 運動会終わった後だとちょっと子供も疲れてるけど、まあ日曜日だからか、
1: そうですね、うん、また子供はね、あの土曜日運動会のところは振り替休日だから、
0: あ、月曜日が休みだし、
1: 月曜日が休みなんですよね。
0: あ、今日もそっか、
1: 今日も
0: そうなのよね。
1: そう
0: なんですね、うん、
2: そうだね、運動会ね、うん、あったから、うん、
0: はいはいはい、はい、というわけで盛岡学園祭5月31日日曜日10時から16時まで盛岡城跡公園で開催というお知らせでした、
2: うん、はい、はい、じゃあここで曲の紹介をします。サカナクションで夜の踊り子。

0: はい、運動会の話しようって思っていたら DM が来たので紹介します。ゆかりさん、直弘さん、瑠璃子さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。運動会の思い出について話すとのことで思い出したことがあったので DM しました。小学校の低学年の時の運動会の時、マシュマロを食べる競争がありました。粉の中にマシュマロが入っていて、それを手を使わずに口に入れるという飴食い競争のマシュマロ版なのですが、子どもの私は一生懸命口に入れ頑張ってゴールしたのですが、息を吸い込んだ途端に粉がありとあらゆる器官に入ってしまいむせ返って大変なことに、以来マシュマロは食べなくなりましたなんてことを思い出して、皆さんはこんな経験ありますか、読んでくれたら嬉しいですということでした。
2: おお、いい思い出ですね。
0: パホーンと言ったんですね。
2: なんか 手使っちゃうんだよな、あれな、ついついね。
0: ね、なんかね、
2: なんとかね。
0: やったことあります？
1: あるある。あの障害物レースっていう、あの種目で、それでほらネットくぐったり、最後がその飴食いだった、私の時は。でもみんな粉だらけでゴールするっていう、やっぱみんなむせ込んでたんです、すごく。
0: あの粉って何ですかね。
2: 何ですか。
1: 小麦粉。小麦粉って、私
2: 薄力粉とかじゃないの、知らんけど。
0: 小麦粉だな。
1: 私先生に小麦粉って言われて、
0: つまり小麦粉だな。
2: そうだよ。あの運動会もコロナの前後で変わっちゃった感じはしますけど、
0: ね、確かに。
2: それ多分もうコロナ後やってないでしょ。
0: も
2: うコロナ、
0: でもね、コロナ前からやってないと思うよこれだってちょっと危険だもん。
2: コロナ前はやってたよ。
0: やってた。
2: やってた。やってた。コロナ前ぐらいはまあやってたんじゃないの。
0: だってさ、事故が多くて亡くなってった競技めっちゃあって、なんかね、児童センターの、運動会でね、大玉転がしをやったんですよ。その時にね、結局玉の上に子供がボーンって乗っかっちゃってゴロンってなって、なんかね、そういうのがやっぱりあるってなると、なんか棒倒しとかもないよね今ね。
1: タイヤ引きとかもない。
0: そうない。組体操も危ぶまれてる。
2: ほら組体操はね、なんか中学校とかでまあこっち遠くはあんまりないかもしれないけど、西の方の中学校とかだとほら下着になってさ、すごく大変。やった、
0: やった。
1: 私もやった。

0: あやったの
1: 6年生の、ね、高学年競技
0: で、ルリコさん何段目だったんですか。
2: 私はでもね、私もうだってその頃から今と同じ体型だから、あ体型じゃない、身長だから、
0: 身長だから
2: 体型は痩せてるだから下だった。
0: ああ、え、まあ縁の下のっていうか、
2: そうそうそうそうそう、
0: じゃあ結構重さで大変だったんだ。
2: 大変だった、
0: しかも、そうなの、
2: あの素足だからね。
1: そうそうそう、
0: あれ大変だよね、素足で膝立ちでしょ、あれ。
2: そうだよ、膝何にもないよ、
0: 膝痛いしさ、
1: うん、あでも一応長袖長ズボンだった組体操の時は
2: 時代ですね、うん、私は全然、私はだってもう
0: 西の方
2: ブルマーですから。
1: ブルマー
0: 時代が違うんじゃなくて
2: 体操服の時代もやばい、
0: エリアが違うんじゃ、九州かな、やっぱ
2: 九州
0: はやっぱほら分かんないけど暑いからじゃない、知らんけど。
2: 関係ないと思う。関係ないと思うよ。暑くないから、そんなに。福岡そんなに暑くないからね。
0: 福岡暑くないの？
2: 暑くないよそんなに。北の方だもん。だって韓国寄りだもん。
0: 韓国寄りは、それでもあれでしょ、まあ朝晩も暑いわ。まあこっちよりは。
2: こっちよりかはね。
0: まあいろんなのがね、思い出としてはあるということで。
2: そう、面白かったな。今思い出すと ね、
1: そうだね、
2: すごいな。なんかね、今もう午前中で終わっちゃったけど、
1: うん、
2: 終わるようになったけど、うん、ね、なんか午後までずっと午前、うん、午後の部ってあったじゃないですか。
1: あったあった。
2: あれもね、なんか、最初ね、午前だけになりますって言った時はさ、寂しいなとか思ったけど、
1: 思ったね、
2: 意外とやれちゃうんだなっていうね。
1: そうそう、
2: なんかお弁当作りが意外と大変なんだよね。
1: そうなの、本当に大変。
2: 親になると分かるね。
1: 4時起きでしたから。
2: うそうだよね、
1: 4時に起きて弁当作って支度してって。
2: ゆかりもね、まさにそれをやったんだもんね。
1: やったやった、
2: すごいよね。うちはもうね、幼稚園の時からコロナ禍になったから、うん、幼稚園も午前だけの運動会だったんですけど、
0: うん、親としては弁当作ったことはないな。もう午前中で終わってたな、
2: ね、もう午前中で終わる。いやでもなんか本当ね、大変だっただろうなと思う。だって昔ってさ、うん、親戚とかも来たりするじゃん。
1: 来た来た来た、
2: 恐ろしいよね今考えたらね。
1: え、ちょっとそこのさ、運動会のお弁当のことについてちょっぴり触れてもいい？
2: うん、
1: あの、なんだろう、小学校の2年生くらいまではその お弁当割りのさ、
2: うん、
1: 運動会だったわ
2: け、うんうん、
1: で、あの運動会の前日にスーパー行くものなら、
2: うん、
1: もうお弁当の数がほぼほぼ売り切れ。
2: そうだよね。
1: そう、あちこちの近くの小学校と運動会かぶったりするから、
2: 大体、
1: う
2: ん、一斉にやるもんね。
1: すごい、もうそれが大変だった。おかず、お弁当の数探しがすごい大変だった
2: そうだよね、鶏肉とかなくなっちゃうよね。
1: なくなるなくなる。
2: 卵とか、
1: うん、そうそうそう、
2: なるほどね、
1: ウインナーとか。
2: そうだよね、
1: それ大変で。私のお母さんも、私の運動会の時は、
2: うん、
1: もう弁当のおかずを買うのに何軒もスーパーはしごしたりして買ったりしてたから
2: いやそうだよね、
1: そうなの、そうなの、
2: 涙ぐましい。
0: うーん、ね、まあだから家族も集まったりするから、結構その子供が多い、例えばその盛岡だと向かい中の小学校とかだと、
2: うんうん、
0: 子供だけでもね、1000人弱いるじゃないですか、うん、それに保護者とか集まると すごいみたいです
2: よ。いやすごいよね、
0: うん、もう全然もう普代村の人口よりも小学校大集合みたいです。なるほど、
2: でもそうだよね、
0: うんうんうん、
2: 確かに
0: すごいみたいですね。はい
2: はい、というわけで、はいはい、番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しています。インスタアカウント、子育てラウンジグローイングアップラジオで検索、そちらからメッセージお願いします。うちの子今週末運動会なんですけど、この曲で踊るそうです、うん、スノーマンでカリスマックス。

0: はい、そろそろお別れの時間になってきました、
1: はい。
0: まあ、運動会シーズンだから、まあ、今週末の子どもたちは練習もあったりして、
1: そうですね、
0: はい、あれじゃないですか、うん、こうジャージの洗濯とかが、
1: そう、
0: あ、
1: 毎日ね、
0: あるよね、
1: 洗濯
0: あるよね、
1: そうなんです、
2: 土ぼこりもついてるしね、
1: そうそうそう、まあ、でもね、すぐ乾くからありがたい、うん、体操服はね、
2: すぐ乾く、
1: うそうそう、
0: はい、というわけで、あのね、はい、怪我しないように、
1: そうですね、
0: 頑張ってくださいということで、はい、はい、よく眠って、はい、
1: はい、
0: 子どもの成長にとってよく眠ることはとても大切になっておりますが、
1: はいはい、
0: 日本の子どもたちは世界一睡眠時間が短いそうです。運動会のためにもね、もう少し早めのお休みなさいにしませんか。 そのアプリ、動画、ゲームの年齢設定は大丈夫でしょうか。明日の元気のために今日もぐっすりお休みなさい、はい、それでは佐藤直弘と
2: 細川ゆかりと
1: 七木田瑠璃子でした。
0: 子育てラウンジ、グローイングアップラジオ、また来週です。さようなら。
2: さようなら。この番組はゼスト電工、ネクストハウス、ユダ電機、山ぶどう農園ののかの提供でお送りいたしました。

0: 76.9 ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9.

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、アメリカ・イラン和平合意が接近、最終調整

定になお数日か。続いてイギリス正午、ガーディアンよりロシア、キーウに極超音速弾道ミサイル攻撃。最後に中国、午後7時、人民網より有人宇宙船神舟23号の打ち上げ成功、8回目となる宇宙での合流を実現。

さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、中国の話題です。中国が有人宇宙船神舟23号の打ち上げと宇宙ステーション天宮とのドッキングに成功したと報じられています。これ自体は中国のこの有人宇宙計画というのがもう挑戦の段階ではなく安定運用の段階に入ったんだよというふうにも受け取られるという報じ方ですね。さらには今回香港出身の宇宙飛行士が初めて加わったというところで非常に大きなニュースになりました。本当に以前

0: も Today's Point of View で話しましたが、安全保障の面で見ると宇宙というのは科学とかだけではなく、通信も測位も監視も、もう本当に国家の技術基盤そのものと言っても過言ではないと思います。でそんな中で独自の宇宙ステーションを継続的に回せていること、まあ、中国がアメリカとは別の宇宙秩序を着実に築いている、このまあ凄さと恐ろしさというのは、まあ、同時に感じてしまう国力のニュースだなというふうに私は受け取りました。改めて8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えして、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。阿古さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今中国の話題もありましたが、先ほどのこの宇宙関連のニュースはどのように受け止められましたか？
1: そうですね、やはりあの中国のその、まあ、影響力がますます大きくなってるっていうのを感じましたし、香港の警察官なんですよね、があの乗ったっていうのはある種、まあ、宣伝効果というか、まあ、やっぱりもう香港は中国の支配下というか、そういうところにもうどっしり入ってしまったっていう感じがします。
0: そうですね、本当に 5,6 年前にあのデモがあったことを思い、もっと前ですかね、と思うと、あ、こんなに変わってしまったんだ時代の流れはというところも感じてしまいますね。では改めて今日はそんな中国のトピックご用意いただいているということなんですが、どんなものなんでしょうか？
1: はい、米中首脳会談、歴史的転換の裏で進む駆け引き、そしてトランプ氏との協議歓迎、台湾総統の発言に中国反発です。
0: お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。 改めまして、今夜のニュースエキスパートは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。前半お話しいただくのがこちら、米中首脳会談、歴史的転換の裏で進む駆け引き。先週でしたかね、米中の首脳会談、これも非常に大きな、注目になりましたが、どうご覧になりましたか？
1: アメリカと中国という2つの大きな国が、そのトップが、北京で会うってことですよね。それもかなり伝統的な、中国のそういった文化を表すような場所であって、そのお互い駆け引き、対立してた国がもっと建設的で戦略的に安定した関係を作ろうというふうに言った、非常に歴史にも残るような会談だったと思います。
0: 映像を見たんですけれども、なんかトランプさんと習さんがこう横にいるのが、AI の映像を見てるみたいな不思議な気持ちになりましたね。なんかつまりはやっぱり世界のこの動向を握っていると言っても過言ではない、2カ国のトップがああいった形であったと。じゃあその成果は何だったのか、ここら辺はどう見てらっしゃいますか？
1: そうですね、もちろんその経済的にどちらの国も、今関税の問題などで駆け引き続けてましたし、あとホルムズ海

0: 況の問題で、中国もその石油の価格がどんどん上がっていってですね、経済にも打撃があるし、アメリカもなんとかこう交渉したいっていうところがありますので、その中国はイランとも5月の初めに王毅外相がイランの外相も訪問してですね、中国に話をしているので、その辺どのような話があったのかっていうところもね、気になるところですね。
1: そうですね、まあ、一般的にその報道ではかなり、いいムードだった、まあ、お互いを称賛するようなね、場面もあったりとかしたとお伺いはしてるんですけれども、中国側としては台湾問題についてはちょっと譲歩しない、そんな強い姿勢も見られたという報道もあります、ここはどう見られましたか？
0: そうですね、台湾については一切譲歩しない、まあ、そういった姿勢を改めて示したということなんですけれども、まあね、今終わってからですね、いろんな報道も出てきてますけれども、台湾に関しては日本の

0: 出てくる、それぞれやっぱり出したくない情報とかね、いろいろありますよね。はい。
1: そしてその中、中国側 の、 あの今回の、まあ、強調した部分でも注目された部分があると伺ってますが、どんなものに注目されたんでしょ
0: う。そうですね、あの習近平主席はあのトキリリスの罠を避けたいというふうに強調されたんですね。これよくあの、まあ、今最近出てくるようになりましたけれども、あのトキリリスのなんか発音難しいですけど派遣国と新興国の間でお互いにこう疑心暗鬼が強まってしまって、そしてあの最終的には戦争に至ってしまうっていうことなんですけれども、これ古代のギリシャ の、 あのペロポネソス戦争というのをもとに、ハーバード大学のグラハム・アリソン教授があの提唱された概念なんですね。で、中国としてはそのアメリカと中国が対立すれば世界経済全体が不安定になるよと、だからこの2つの国がしっかりと安定的な関係を作ることで、あのいい方向に導きましょうと、うん、つまりあの中国はアメリカとも本当に対等というか、まあでも経済面で言えばですね、さっきの宇宙飛行の問題もありますけれども、かなりあの中国の方が先行ってるところも実際あります。で、あとあのアメリカの今のトランプ政権第2期の、まあ、政策で、アメリカは自分自身を弱めるような、うん、あの政策持ち出してしまっているので、まあ、あのこの米中がある種こう拮抗するような立ち位置にあるというのはその通りかもしれませんね。
1: はい、まあ、そんな中で、まあ、先ほどの話にもありましたが、やはり台湾問題については、うん、まあ、いろんなやり取りがあったと、はい、この中で注目したポイントって何かありますか。
0: 主席はですね、対応を誤れば衝突につながるというかなり強い言葉で警告しているんですよね。ですからもう台湾問題については、あの絶対にこう譲りませんよと。で、あのトランプ大統領もあのお帰りになってから、まあ、台湾独立はあのに関する発言も少しされた、ちょっとぼやかした感じのとこもありましたけれども、なのであの、まあ、飛行機に乗ってる時はあの記者の質問に答えなかったんですけども ね、 到着してから、あのそういう台湾、独立は支持しないというようなことをおっしゃったとかですね、出てきたんですけれどもね、
1: まあ、だからその現場で言えること、そして後から出てくるというのがまさに今の状況かもしれませんね。そして今回の会談では経済面というところも非常に皆さん注目した点かと思いますが、どんなところにあこさんは見ましたか。
0: はい、そうですね、あのこの、まあ、トランプ大統領がかなり中国を立てるような形で、まあ、この首脳会談を行いましたけれども、それはやっぱりアメリカとしても中間選挙前に今景気が減速していて、トランプ大統領の支持率も低迷していますので、なんとか経済を立て直したいと。で、あのアメリカもあの例えばあの中国があのボーイングから飛行機を買うとかね、でも最初500機って言ったの200機しか買わなかったんです、買わないっていう、ちょっとまあでもあのいろんな例えばあの農産物の輸入とか、レアアースの安定的な供給とか、あのまあいろんなことについて、あのたくさん の、 あのビジネスのコミュニティの人たちも連れていきましてね、あの X のマスク氏とか、あの半導体のね、あのトップの人たちとか、ですのでそういう意味で、まあ、経済立て直すというアピール、で、まあ、アメリカとしては中国の市場を開放させるというようなあのメッセージを、まあ、アメリカ国民に対しても伝えて、それによって支持率をあのもうちょっとこう高くしていきたいっていうのがあるかなというふうに思いますね。
1: はい、そして注目なのはやはりイラン情勢の話題かと思いますが、はい、ここについてはいかがでしょうか。
0: はい、イラン情勢、まあ、あのさっきも言いましたけど、中国はやはりあの中東、まあ、特にイラン産への原油の依存も高いですし、ホルムズ海峡が不安定化するというのは、まあ、中国経済にも大打撃で、まあ、世界全体そうなんですよね。で、あのアメリカ側も中国にあのイランへの影響力行使を、まあ、ある種、まあ、何らかの形ですね、表向きその頼りますよとは言わないんですけれども、やっぱりあのこう何とかしたいっていうのはあるんですよね。イランの問題今もずっとね交渉中ですけれども、ですからあの、まあ、間に立つというか、イランにも影響力を及ぼすことができる中国に対して、まあ、裏でどんなことをこうあったのかっていうね、さっきの外相の会談とか、イランはどんなふうに思ってるだろうとか、ちょっとこう材料になるような情報を引き出したりとか、アメリカ側の要求もちょっと伝えたかもしれませんよね。
1: まあ、さらに、まあ、先ほども少しだけ日本についてのメンションもありましたが、日本について会談の中で の、 その話し合いがどんなものがあったのか、先ほどの話以外にも何か注目点ってありますか。
0: はい、日本もあのレアアースの規制に影響を受けてますね、中国の。で、あの、まあ、あといわゆる台湾有事のリスクに関しては

0: まあ、中国日本も重要な位置にあるわけですよね、はい。まあ、中国にとってみればその日本がこう防衛費を増やしたりとか、うん、それがまあ軍事的な準備だというふうに、まあ、台湾はずっと主張してるんですけれども、はい。まあ、その辺アメリカがどのように、まあ、本当にその高市首相はよくやってるっておっしゃったのかよくわからないんですけれども、それとももう中国はあまり日本をこう、まあ、重視してないのでそういう話さえ出てないのかなと思ったんですけども、はい、出たということは、まあ、逆に言うとちょっとこう日本が防衛力、中国にとってみると軍事力が高まるのを恐れている部分はあるかもしれないですよね。
1: 牽制にも取れるということですかね、うん、はい。ではこの後は2つ目の話題ですね。トランプ氏との協議を歓迎する、台湾総統の発言に中国が反発している、そんなトピックについて詳しく伺います。

0: 現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに続いて伺うのはこちらです。トランプ氏との協議歓迎か、台湾総統の発言に中国反発というトピックです。こちらはどんなニュースでしょうか。
1: はい、トランプ大統領の方から台湾の頼清徳総統の方に、まあ、協議をしましょうという呼びかけがあって、それに対して、まあ、喜んで応じますよというふうに頼総統の方も応じられたんですよね。これに対して、中国政府が非常に反発していると。
0: これアメリカが、台湾と今までその大統領レベルでこう喋ったのっていつが最後なんでしょうね。結構昔ですよね。
1: そうですね、ちょっとそうですね、あまりないですよね。
0: そうですよね、ってなった時に、じゃあなぜここまで中国がここまで、まあ過敏に敏感に、反応しているのか、ここはどう読み解くべきでしょうか。
1: もちろんね、米中首脳会談でアメリカと中国が非常にいい雰囲気を醸し出していた時に、こう冷や水を浴びせるような感じに思われたかもしれませんね。であと中国は台湾を中国の一部と位置づけてますから、そういう台湾の総統がアメリカの大統領を直接協議するっていうこと自体おかしいと考えていると思いますし、でも台湾の方はやっぱり独自に自分たちの特に武器売却について、去年の12月にアメリカの議会でももう111億ドルというもの大きなそういう武器売却が認められているんですね。トランプ大統領があとは承認するのを待っているところなので、そこをちゃんと協議したいっていうのはあると思います。
0: だから中国側としても、そんなムードさえ作りたくないし、前例も作りたくないというのは本音だとも思うのですが、今回ってやっぱり米中首脳会談で僕たちとしては強硬な態度を取りますよと見せたばっかりなのに、直後にこれが出たというところは我々ニュースとしてどう受け止めたらいいでしょうか。
1: そうですね、メンツっていうね言い方ありますけど、中国の方はやっぱりそういう自分たちのメンツが怪我されたと感じるでしょうし、でもトランプ氏はそもそもあんまり台湾問題カードと使うっていうので、もちろん今のアメリカはその弱いんですよね。あんまり切れるカードは中国に対して持ってないんですけれども、じゃあ分かりましたよ、台湾独立認めないですよとか言っておきながら、でも武器の問題はまだ交渉中ですよっていうことで、じらすことができるわけですね。
0: そういうこと
1: か。だから例えばもしかしたらちょっと武器の販売約束してた額よりもちょっと少なくする、でも売りますよっていうかもしれないし、あるいはちょっと遅らせるとか、どういうふうに話すのかはまだ分からないです。
0: そうか、じゃあトランプさんにとっては、中国にこう大きく見せられる大きな材料なんですね。
1: 交渉材料ですね。大きくというか、台湾はそういう意味で絶対手放さないっていうか、どちらもね、中国もちろんですし、台湾は本当にアジアのところ、そういう安全保障においてはアメリカにとってものすごく重要です。はい、大重要です。
0: そうなるとやっぱり台湾内部の人たちがどれほどこのニュースを深刻に受け止めているのか、その受け止めってどんな、
1: ものすごい深刻だと思いますよ。やっぱりアメリカと中国のトップがような形で大々的な、そのアピールをしてですね、こう対立していて、どちらかというと台湾をサポートする側にあったアメリカが非常にこう中国に近づいていくというのは、やっぱり台湾の人たちにとっても不安でたまらないことですから、私のところにもシンクタンクの人とかいろんな人たちが結構緊急に話をしましょうみたいなことをおっしゃったこともありますけれどもね、今もねやっぱり動きをしっかり見ていきたい。で特に台湾なんて本当に小さな存在です、中国と比べたら。経済的にも軍事的にも、でも民主主義をしっかり実践してきた大事なところなんですよね。ですから日本にとっても本当大事な存在だと思いますけどね。
0: 本当にその綱渡りのような状況にいるとは思うのですが、今後この会談が起き得ると思うのか、ここの見立てって何かありますか。
1: 会談というか協議するだけなので、どこでどういう形で協議するか、そういうあんな米中そういうのは例えば台湾を訪問するありえないですし、そういうことではないですね。電話とか、あるいはどっか、いやどっかで会うっていうこともあれですけど、どんな形か分かりませんけども、 まあ、話す直接話すだけでもやっぱりインパクトがあるんですね。
0: なるほど、はい、じゃあ今後その我々は日本人としてもですけれども、今回のニュースをどんな点で見ていかなきゃいけないのかの整理もお願いできますか。
1: そうですね、やはりあのいわゆる台湾有事というか、それがどのような形で、まあ、本当にそういうあの緊張状態が、ね、高まるかどうか分かりませんけれども、やっぱり日本の安全保障や経済にも影響していきますので、台湾、中国、アメリカ、まあ、その周辺の動きをしっかり見るっていうことと、あとあの沖縄周辺にもそうですね、あとあの認知戦というので、よく中国ね言われるのは、そのやっぱりこう中国にはもう抵抗できないということで、あのもう精神的にこう心理的にこう、まあ、降参していくような

0: 形になるのが一番中国のシナリオとしては一番理想的なんですけども、うん、やっぱ民主主義国である日本はそういうふうにこう情報に錯綜されないことですね、自分たちにとって何が大事かで冷静にあんまりこう訳も分からず怖からないでこうフェイクニュースとかに騙されないようにしてしっかり自分たちに大事なものを抑えるっていうことが必要と思いますね。
1: そういったそのフェイクニュースだったり、いわゆる世論の、動かせる世論をそもそも動かそうという動きがあると、うんうん、阿古さんは見てらっしゃるのか、ここはいかがでしょうか。
0: 動かしてますよ、ずっと常に、うん、中国は権力 その中枢部から情報のコントロールができますので、うん、あと今回アメリカから行ったマスク氏とかも X もう微妙ですよね。結構 X を使って自分の息子は中国語を勉強してますとかね、あと子供を連れて行って中国の服を着させてそういうアピールをして、この人は何の意味を持っている意味を、ね、言いたいのかってよくわからないですけども、やっぱああいう大きな資本が中国のような大きな権力を持つ国とどのようにつながっているのか私たちによくわからないですけども、こうお金の力それから権力の力で人間の頭をコントロールするってあってはいけないし、 AI の時代ですのでそれが容易にできてしまうので、なお一層私たちはしっかり自分たちの頭脳でそういう動きに対抗しなきゃいけないと思いますね。
1: そうですね、なんかフェイクニュースに構えるのはもちろん、そういったその資本の動きであったりとか、まあ大きなその政治的な動きがあった時にどう自分たちの頭で考え声を上げるのかというところまで持っていかなきゃいけないわけですね。ありがとうございます。改めて本日2つのトピックについてもお伺いしてきました。ニュースフロムエキスパート、現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんをお迎えしました。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM The Planet.

オールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャムザプラネット。最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大型宇宙船スターシップ打ち上げ成功、月火星探査へ前進。アメリカの宇宙開発企業スペース X が22日大型宇宙船のスターシップの無人飛行試験を行い打ち上げに成功しました。スターシップは大型ロケットを含めると高さおよそ120メートルで、今回はロケットとの分離にも成功し、模擬衛星の放出、そして大気圏への再突入を経ておよそ1時間後にインド洋へと着水しました。まあ、これまで実は試験で、まあ、空中分解などうまくいかない場面もあったんですが、今回は主要な目標の多くを達成したと見られています。月面着陸船としての期待、そして人類の宇宙への挑戦がまた一歩現実に近づいた、そんなニュースです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに米中首脳会談、そして台湾問題をめぐる米中のせめぎ合いについてもお伺いしました。そして本日

Today's Point of View では、今夜は磐越自動車道で起きた部活動の遠征バスの事故、ここを制度の視点と自動運転の今後についても一緒に考えてきました。いろんなメッセージいただきました、ありがとうございます。長野県の50代、電車で555さんからです。父は目が悪く免許証を返納しました。幸い歩いて行ける範囲にスーパーや銀行や病院があるんですが、役場に行く場合にはバスを利用しています。バスも都会ほどたくさんの本数が走っていません。バス停から役場まで少し坂道を歩かなければいけないんです。もっと不便な地域もあるので贅沢は言えません。テレビの番組を見ていると、バス停どころではないくらい山奥で高齢でも車を運転して出かけている人を見ます。なので、高齢になったら免許証を返納しなさいとは言えない地域の方がいることも考えなければいけないと思いますと、いただいております。おっしゃる通りですね。私も名古屋の田舎の方に、名古屋というか愛知県の田舎の方にですね、私の祖母が一人暮らししているんですけれども、まあ、たまに帰ると運転大丈夫かなと思う時あって、一回家族で話し合ったことあるんですよ。ただだったら、じゃああなたが運転してくれるの、という言葉で議論が止まってしまいまして、まあ、ここも今後家族でどうしていったらいいかなという議論をもう一段ちょっとスピード進めなきゃいけないなと今回のニュースで感じました。皆さんは身の回りのご家族、または知り合いの方、どのような対策をされているのか、ぜひアイデアがあれば教えていただきたいなと私自身も思います。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温は18度となっています。少しジメジメもし始めましたね。明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はキャリアチェンジのきっかけについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 才能脇さん、よろしくお願いいたします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: さあ、そんな才能脇さん、東京大学大学院修士課程を修了ということで、はい、どんなことを大学院では勉強したんですか？
2: はい、社会情報学っていう

0: ちょっとかっこよく聞こえるんですが、うん、やってたのはあの当時2チャンネルっていう。
1: ありましたね、掲示板。
0: そう、掲示板の研究をしていました。
1: え、ちょっと待ってくださいね。東京大学大学院で2チャンネルの研究をしていた。
0: はい。
1: もうひろゆきさんを大喜びじゃないですか。
0: ひろゆきさんを喜びいただけるといいんですけど。
1: え、じゃあ論文のテーマは？
0: 論文のテーマはそういったこうネットでの掲示板で、まあ、人間がそのネットで生きることの楽しさみたいなことをやってました。
1: なるほど、
0: はい、
1: 2チャンネルは社会現象にもなりましたから。
0: そうなんです。
1: まあ映画も出てきましたしね、うん、ですから2チャンネルで幸せになった人もいれば、かたや、まあ、幸せではないちょっと被害を受けた人もいます、まあ、そういったコミュニティだったわけですよね。
0: そうですね、うん、で当時は結構まあ批判的に言われていることもあって、まあ、トイレの落書きみたいに言われていることもあったんですけれども、やっぱり匿名であることに対してすごく当時はもう波風が強くて。
1: わかります、めちゃくちゃ議論してましたよね、
0: はい、
1: そんな研究をされたからでしょうか。 NHK の記者ということですね、
0: はい、
1: つまりこれは修士課程を終え NHK に就職するんですか。
0: ですね、
1: フリーの記者。
0: 大学を卒業して NHK に入ってるんですね、
1: はい、
0: NHK の記者で、でそれはもう NHK の職員として記者職で宮城県の仙台支局に、
1: はい、
0: 初任地は、ま
1: あ、
0: 全員地方なんで記者。
1: そうらしいですね、
0: はい、
1: そして記者ですから当然さまざまな事件事故の現場にまあ足を運び、
0: はい、
1: 取材をしていくわけですね。
0: はい、そうですね、うん、
1: 当時はどんなことが取材として思い出に残ってますか。
0: そうですね、本当にこうめちゃくちゃ面白くて、うん、やっぱりこう現場に行く野じ馬根性みたいなのもあるので、そこで何が起きてるのかみたいなことを一般の人と入れない線の中に入れてもらえたりとか、警察の記者会見に出られたりというところで、まあ、最終1年目はいわゆるこう警察担当札回りって言ってたんですけど。
1: 苦労が多かったですか。
0: いやでも、まあ、それこそ徹夜はすごくありましたし。
1: そうなんですか、
0: はい、保険金殺人の取材をしてまして、こうバスに乗り込んで隠し撮りを3日間犯人じゃないかって言われてる人の前にこう止めてカメラマンと一緒に張り込むみたいなことやってました。
1: なんか響きが悪いですけど、でも取材の一環ということですね。
0: そうですね。
1: しかし大学院で2チャンネルの研究をしてきたので、
0: はいはい、
1: その内容をなんか匿名で SNS になんていうのがふわーっと頭の中に浮かんだりしないですか。
0: そうそう、私が発信はしないんです。やっぱりこれがその今自分が取材していることが匿名空間でどういう風に書かれてるのかなみたいなことはやっぱりちょっと検索は好きでしてましたね。
1: あ、なるほど、世の中でどう思われてるかなということの一つの代表ですからね。
0: そうですね。
1: あ、そして NHK での記者を経て、
0: はい、
1: 文藝春秋、文春ですね、
0: 文春です、はい、
1: の編集者になりましたと、はい、今度は取材ではなくて編集の方ですね。
0: そうですね、
1: つまり紙面を作る方、
0: はい、
1: この転職のきっかけは何ですか。
0: きっかけはですね、実は私父親が出版社に勤めてまして、
1: ほう、
0: で青春時代にやっぱりこう父親との葛藤みたいなのがあり、父と同じ業界には行きたくないってすごい思ってテレビ局に行ったんですよ。両方受けてたんですけど。
1: なるほど、なるほど。
0: でもやっぱりこのテレビ局で の, そのスピード感がある、もう毎日いろんな事件事故を追いかけてっていうのもすごい楽しいんですけど、こうやっぱ紙面に残ってずっとこう見られていく読まれていくっていうものもやっぱり作りたいし、ちょっと父親にはやって反発したけど、やっぱり行きたい業界行こうかなと思って、もう一回ちょっと門を叩くみたいな感じで行きました。
1: どうですか、 NHK 時代の記者の経験は役に立ちました。
0: 立ちましたね。やっぱりこうまず人に断られることがすごく怖くなくなった。それ今もですけど基本やっぱり取材いつでもウェルカムされるわけじゃないので、まあ、帰れとか答えたくないみたいに言われることもたくさんあるので、
1: まあ事件の場合ですね、はい、特にね、
0: はい、そこからスタート普通だなみたいな感じにはなってますよね。
1: なるほど、そういう経験があるので打たれ強くなった。
0: 打たれ強いです
1: ということですよね、はい、そしてその文藝春秋では編集次長を務めていらっしゃった、
0: はい、
1: ちなみにその雑誌の組織、
0: はい、
1: 雑誌を作る組織というのは、はい、編集長がいて、
0: はい、
1: そして、
0: まあ、いわゆるデスクと呼ばれる、デスクってまあそれこそ机なので、うん、実際にこう取材に出ないで、うん、基本編集部にいて、うん、実際上がってきた記事にまあ赤を入れたりとか、あと取材の方向性こういうのがいいんじゃないのっていうのを伝える役っていうのがまあ複数名いるという感じです、うん、でその中の一人に年次上がっていくとそこに来て、ま
1: あ、
0: 編集次長だと現場にもまだ出るし、デスクもやるしっていう、ま
1: あ、
0: そんなに人が潤沢なわけではないので、ただ 1,2 年生みたいなこうずっと現場に行くというようなことよりは、もう少しこう雑誌全体をどういうふうにやっていくかみたいな ことを考えることも、まあ、求められるみたいな形ですね。まあ、編集長の下にいるグループの中の一人みたいな。
1: なんかよくドラマとか映画で編集長がすごく厳しくて、
0: はい、
1: まあ怒鳴ったりして、はい、もうデスクは大変だというイメージがすごくあるんですが、それは事実。
0: そうですね、やっぱりすごい厳しい編集長はすごく多いので。
1: はあ、どう、雑誌っていうのは編集長のカラーがすごく出るものなんですか？
0: あの文藝春秋ではそういうふうに言われてました。雑誌は編集長のものだって言われていて、たとえ社長であっても、
1: ね、ですよね、なんか聞いたことあるんですよ、
0: はいはい、
1: でもそれは文藝春秋が言ってるだけですか？
0: 私は結構そういうふうに言われて育ったので。
1: あ、
0: やっぱその会社の方針と例えば編集部の方針が対立することもあるんですよね。
1: お
0: でもそこでやっぱ編集長はちゃんと意見を言うし、まあ、社長が言ってるから折れようみたいな形では結構ちゃんと議論すると、
1: うん、
0: なんかこうなんか見てても素敵だなと思ってましたね。
1: 我々の IT 業界でも IT 業界誌は編集長が変わるとちょっと紙面の雰囲気が変わったりトーンが変わるんですよね。ですから雑誌って編集長の力影響力ってすごいんだなと思いますね。
0: すごい大きいと思いますね、やっぱり。
1: だからご自身は編集長を狙ってました？
0: でも現場に出たい気持ちもすごく私はあったので、その取材の現場とかやっぱり NHK に行ってもそうですけど、何が起きていて、例えば取材でその人に本当に会って話を聞くのより、上がってきた原稿を読むよりはやっぱその現場行きたいなって思いもあったので、なかなかそこは。でも編集長になるとやっぱ雑誌全体を作れるみたいな魅力もあり、難しいなとは思いましたね。
1: がしかし現場だなという感じですね。
0: そうですね、やっぱり今でも現場は大好きなので。はい、
1: そんな雑誌の編集に携わった際、
0: はい、
1: お父様は何とおっしゃいました？
0: やっぱりちょっと喜んでましたね。
1: ですよね。
0: ちょっと喜んで、私には言わないんですけど、父の友人になったりするとなんかちょっと娘が作った雑誌だからって手を出したりしてたみたいです。
1: なんかアドバイスとかありました？
0: ちょっと気は使いつつも、まあ、うちの父は出版社の営業マンだったんです。
1: あ、じゃあ広告を売る方ですね。
0: はい、広告を売る方だったので、広告を売る方からすると雑誌の編集部はこうあってほしいとか、まあ、そういったちょっと本当必要な視点を言ってくれたりとか、
1: 役立つアドバイスですね。
0: そうですね、
1: そうですね。さあ、そんな中2017年、
0: はい、
1: 独立をします、
0: はい、
1: 出版社から独立する方ってあんまり私も耳にしたことないんですよ。雑誌を立ち上げるとかウェブメディアを立ち上げる方いらっしゃいますよね、はい、でも違うビジネスで独立ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 決心した理由は何ですか？
0: あの、本当に今やってる事業につながるんですけど、まあ、出産ですよね。出産したっていうことがすごい大きかったです、ね、
1: なるほど、そういったことでこの一時預かりの事業になるわけですね、
0: はい、
1: 明日は一時預かり事業の課題についてお伺いします。

エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は一時預かり事業の課題についてお聞きします。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ This program was brought to you by セブン銀行。

0: Good evening, Night Cruiser. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催される音楽の祭典、ミュージックアワードジャパンにフォーカス。今年の授賞式は6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われるんですが、その直前6月5日金曜日からミュージックアワードジャパンウィークが開催されます。まあ、単なる前夜祭的な盛り上げじゃなくて、アワードからのメッセージを体現するライブステージやセミナーなどのイベントが展開されるんですね。今週はそのイベントに日替わりでフォーカスします。イベントのキーパーソンを迎えして、それぞれのシーンのお話を伺います。特集初日に注目するのは、日本とアジアの新しいアーティストたちが登場するライブイベント、渋谷サウンドスクランブル。ミュージックアワードジャパンの世界とつながり、音楽の未来を灯すというコンセプトが最もストレートに現れた世界の音楽とつながる場に注目します。番組を聞きながら X する時のハッシュタグは GC813。 熱い思いを語る時にはメールの方でお願いします。番組ホームページからぜひ送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program is brought to you by Music Way Project。
0: さあ、今日のヒルンクレイ、僕の宝箱から、まあ、世界中のね、いろんなアーティストの曲を紹介しているんですが、今日のテーマに合わせてインドネシアジャカルタ発の、まあ、ちょっとこう 80s インドネシアンディスコ、レトロモダンなファンクミュージック、あとシティポップ、この辺が融合され

ているサウンドです、とても聴いていて気持ちのいいこの時間にもフィットするディスコリアのナンバーでいきましょう。 Here's ハスラット団疑惑、意味わかんない。

0: ね、聞いてて気持ちいいでしょ。ディスコリアでハスラット・ダ・ジワク、インドネシア語でこれ調べました、ハスラットはこう欲望とか情熱、ダンはエンド、そして、ジワクは私の魂なので、放題をつけるとするならば私の情熱と魂という、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション、 DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。ミュージックアワードジャパンウィークに開催されるいろんなイベントを日替わりでピックアップします。で、今日注目するのは6月11日木曜日ですね、渋谷で開催されるライブイベント、渋谷サウンドスクランブル、ゲストはこのイベントの統括をご担当されておりますザ・オーチャードジャパンの増田雅子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ね、今めちゃくちゃ忙しいタイミングですよね。すいません。
1: はい、準備を頑張ってやっております
0: ありがとうございます。まずこの増田さんが所属しているそのザ・オーチャードのことをご紹介した方がいいと思うんですけど、こちらはインディーズ向けの音楽ディストリビューション会社で、まあ、世界最大級の組織ですよね。本部はニューヨークにあります。そしてその日本支部がザ・オーチャード・ジャパン、インディーズのアーティストが世界へ飛び出す橋渡しをする会社、こんなご紹介で大丈夫ですか。
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: まあ、私自身もあの周りの海外のアーティストも結構90年代の後半ぐらいから登録してるアーティストとかも結構いて、
1: はい、あ
0: のオーチャード自体はしてたんですけども、日本でもローンチしてたんですね。
1: はい、2019年から、はい、あのこの日本のオフィスがローンチしまして、はい、今6年くらいですかね、活動しております、
0: ね。そして今回はこういうイベントを開催されるということなんですけど、はい、まあ、そのオーチャードの音楽の、ね、売り出し方も気になるんですが、今回はミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つとなっております、はい、渋谷サウンドスクランブルについてお話をお伺いしていきたいと思います。今回これ3つのホールで3つのタイトルのイベント、
1: はい、はい、そうですね。まずそのミュージックアワードジャパンでせっかくこう世界からの注目が集まり、まあ、様々なアーティストが来日される方もいらっしゃいますし、世界中から音楽関係者が集まるこのタイミングで、ぜひ日本のあのアーティストたちのご紹介、それから、来日しているアーティストと日本のアーティストがあの一緒になんかこう出会ってコラボレーションのきっかけになるような、そういった場が作れればということで企画されました。
0: しかも今回ね、この3つデュオミュージックエクスチェンジでソングブリッジ

0: 1ステージ、そして Spotify オーウェストで東京コーリングステージ、さらに Spotify オーネストで東京プレイグラウンドステージという3つがあるわけなんですけど、今回この各ホールってどんなそのコンセプトだったりとか狙いがあるんですか？
1: はい、全てのホールでやはり海外アーティストと日本のアーティストをブッキングしたいっていうのは共通だったんですけれども、どちらかというとオーネストがあの新進系というか若手のアーティスト中心になっていて、うん、東京プレイグラウンドというあの普段からそういったアジアを中心とした海外アーティストと日本の若手アーティストを一緒にブッキングしているような、そんなイベントの方がプロデュースしてブッキングを行われていて、でオーウェストは東京コーリングというこれも毎年あのやられている渋谷新宿下北かなで行われているサーキットイベントのプロデューサー中心となってブッキングが行われているので、こちらはどちらかというとロックだったりとか、はい、バンド中心としたアーティストラインナップになっております。でリオのソングブリッジステージというのは、このソングブリッジというのがですね、あの今年ミュージックアワードジャパン6月に行われるこの、 あのアワードウィーク中に、海外のアーティストと日本のアーティストと一緒にコライトキャンプ、あの一緒に作詞作曲をして曲を作り上げていこうというようなセッションが行われるんですけれども、今回このイベントに出演してくださるアーティストの、数組がそちらのコライトにもというようなコラボレーションのイベントになっております。
0: はい、はい、こちらの一般のね音楽ファンもちろん皆さん入れます、はい、あのチケット絶賛発売中ですので、はい、ぜひぜひお越しください。
1: お願いします。

0: うなんかイントロから世界観がかっこいいんですけど、お送りした曲ご紹介お願いします。
1: はい、はい、カップオブジョーでムルトなんですけれども、こちらの楽曲はですね、あのミュージックアワードジャパンの最優秀アジア楽曲賞にノミネートされたということでも注目を集めていまして、ちょうどこの、渋谷サウンドスクランブル発表になった後に、あの海外アーティストの発表っていうのがちょっと遅れて、後から第2弾発表としてリリースしたんですね。でやはりあのカップオブジョー、前あのヒンディアもなんですけれども、発表した瞬間にあのすごくお問い合わせというかチケットの問い合わせもありまして、やっぱり注目度高いんだなっていうのをひしひしと感じております、
0: うん。まあ、あの日本で開催されるからオーディエンスは日本の人向けかなと思いつつだったんですけど、これチケットサイト、いわゆるホームページ見ると、はい、海外サイトも、はい、外国のサイトもあるので、いわゆる日本にいる外国の方だったりとか、ちょうどこう訪れてる方とか、そういった方もなんか参加できるのかなっていうのがすごく印象的でしたね。はい、そうですね。
1: 今回やはりあの参加してくださる、まあ、カップオブジョーとかヒンディアとかを、はい、あの人にですね、やはりすごくその音楽ファンがまさに一度生で見てみたかったというようなアーティストが多いですし、当然日本だけでなくあの周辺アジアのさまざまな国地域の方々も好きなアーティストさんだと思うので、あのぜひぜひこれを機会に東京に遊びに来てほしい。

0: ソーシャルメディアだったりとか、あとまあ実際にこういったイベントで違う国のアーティストと会った時にコミュニケーションを積極的にされるアーティストさんは、はい、一度きりでなく何度もこう海外公演がどんどんつながっていくような印象がありまして、うん、自分のマーケット以外のフェスだったりとかイベントに呼ばれた時にその場ですごく音楽性が近かったりとかこのアーティスト一緒に作品作ってみたいなって思ってもなかなかこうその一歩が踏み出せないと思うんですけど、うん、そこをこうエイト踏み越えてなんかこう音楽的なお話からきっかけでどんどんとコミュニケーション取れるアーティストさんがすごくその先も、うん、海外で成功していってるなというふうに思っております。
1: そうですね、はい、まあもちろん言葉の壁とかいろんなところあるとは思うんですけど、はい、今の時代になるといろいろ手段があるから以前にも比べてだいぶ
0: そうですね、
1: そういう意味ではハードルも下がってるし、あとまあ、うん、お客さんもやっぱそういうものに対してのなんかこういい意味での慣れというか、
0: はい、
1: そういうなんかこう空気感も出てきていてよりやりやすくはなってはいますよね、きっとね。
0: そうですね、なんかご本人たちに聞くと、うん、やっぱりすごく好きなアーティストはもうバンバン DM、
1: はい、
0: 直接
1: 送って、はい、
0: DM をしてやり取りをするんですけど、うん、まあ、その先だったらライブやるからゲストで出てよとか、
1: うん、
0: 一回見に来てよみたいなやり取りから実際に会うところまでこうつながっていくと、
1: はいはい、
0: どんどんその双方のファンがまたそれぞれの音楽を聴いてくれたりとかして、ね、広がりがすごくつながっているなという気がします、うんうん。

0: 続いてお送りしている曲は増田さん、
1: リキのストロベリーアイスクリームウィズタートルになります。こちらリキはですね、2020年に台湾で結成されたディスコバンドなんですけれども、本当に聴いていただけるようにすごく若いサウンド感で、今まさにその海外に向けて様々な、イベントに出演しているようなアーティストであるんですけれども、日本との相性もすごくいいなというふうに思っております。でこの曲に関しては当時 Spotify 台湾バイラルチャート6位を記録して、そこからどんどんと話題になってきて、日本のアーティストと一緒に、いろいろイベントをしていくことで日本でもファンが増えていくんじゃないかなと期待しております。
2: どうでしょう、こう増田さんがマーケットとして面白いと思う、はい、まあもちろん日本もだと思うんですけど、どこのこう国や都市が面白いって今感じてらっしゃいますか？
1: たくさんあるんですけれども、アーティストにとってすごくチャンスが多くて優しいなと思ったのはタイで、先日1月に行われたタイ のバンコクミュージックシティというイベントに行ったんですけれども、はい、ショーケースとこうサーキットライブイベントを兼ねたようなイベントになっていて、はい、様々なそのタイのインディーズのアーティストがたくさん参加している中に、日本のアーティストもビリー・ロムとか、はい、ラブとかブラックドローズとか、あともそれこそキャンディーチューンとか、こうちょっとジャンルが違うアーティストも入っていて、はいはい、で現地 そのタイのアーティストや、そのタイ以外の他の東南アジアだったりとかアジアのアーティストもたくさん参加しているところに、音楽関係者がもう多く見に来て、はい、でどんどんと僕のフェスに出てくれよとか、
2: 直接もうその場でいろいろと交渉でね、
1: はい、あなた面白いからどこどここの国に来る気はないかとか、どんどんコミュニケーションが始まっていって、それがすごくいいなと思いましたね。やはりその現地の音楽関係者だけでなく、周辺のそれこそフィリピンとかマレーシアとか、はい、本当にあと欧米もちょこちょこいらしてて、そういったその世界中の

0: あのインディーズシーンに注目している音楽関係者が毎年ここには来といた方がいいって思っているイベントってまあ素晴らしいなと思っていて、うん、でそこにアジア中からこうアーティストが集まることで次のチャンスにつながっているなというふうに感じたので、うん、まあ、本当に日本のアーティストも皆さん大変もう大健闘されていて、
1: そうです
0: ね、すごく評判良かったので、はい、面白いなと思っております。
1: なんかバンコクもそうですけど、アジア版のサウスバイサウスウエスト的なというか、
0: まさにまさに
1: ですよね。だからまあファンもですし、まあ、そういったシーンを作っていく、はい、こう皆さんにとっても注目の場所になってる、
0: 応援しようっていう、まあ、あとタイだとまあミリとかもそうですけど、はい、本当にそのインディーズのアーティストがすっごく強いというか、うん、力強いアーティストたくさんいらして、でレーベル関係者も非常にみんな仲いいんですよね、うんうん、その音楽関係者が常に一緒に行動してたりとか、はい、あの情報交換していて、そういった意味でもすごく今熱いなというふうに思っております。
1: うん、どうでしょ う、 こう増田さん的に、はい、まあ、タイが一つのシーンとしてちょっとこう面白い場所って今なってるとしたら、
0: はい、
1: 日本のシーンは次のステップアップに向けて、はい、今こうどのぐらいまで、今の段階で目指してるところまで日本も来てるイメージありますか？
0: でも正直ものすごく活性化されてて、うん、今非常に良い状態というか、うん、はい、面白い状態だなというふうに感じているので、当時オーチャードをスタートした時とかに海外進出どうしていこうっていう悩みたくさんあった方多いかと思うんですけれど、本当このコロナ明けた後、はい、一気にそのバンダリー全くなくなってきていて、今、うん、もう本当にどの、 あのシーンのどのジャンルのアーティストさんにとってもすごく大きなチャンスなのではないかと。

0: ここで国内のアーティスト入ってきましたね、
1: スナさん。はい、私も大好きなナナコなんですけれども、こちらの 0.0000% は中国の QQ ミュージック J-POP 週間チャートで1位を獲得したり、また韓国のですね、歌い手さんがカバーされていたりとか、この曲を使ったダンスのコレオグラフィーですかね、はい、がもうめちゃめちゃバズって TikTok だったり様々なソーシャルで話題になっていることから、結構若い世代の方々も好きですし、なんかこの後またさらにファン層広がっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、
0: 去年からミュージックアワードジャパンというですね、はい、まあ、その日本国内でっていう意味じゃなくて、やっぱ世界に向けて発信していく、はい、まあ、そういったアワードができたことはこうどう増田さん的にはこう評価されてますか？
1: 昨年第1回目も本当に初めてのことだったので、うん、全ての人にとっては初めての挑戦だったと思うんですけれども、ね、本当に良い機会というか、素晴らしい、うん、アワードだなというふうに思いました。やっぱりすごく透明性があるノミネートの仕方であって、いろんなジャンルの方々にとって注目が集まるというか、であればこういったことをこう発表したいとか、こういうメッセージ伝えたいとか、なんかアーティストの方々が他人事じゃなくて、うん、どんどんと能動的になっていかれた様子も、まあ去年拝見してましたし、今年はさらにそういった盛り上がりがこう早くからスタートしてるなと思っているので、このウィーク通して様々なイベントありますけれども、ぜひ皆さんにも全てチェックしてほしいなと思っております。
0: そうですね、はい、皆さんがこう見に行ったりと参加できるものもね、いろいろありますからね、
1: は
0: い、
1: そうですね、ね、実はサウンドスクランブルも渋谷だけでなく大阪でも開催、はいはいはい、されまして、大阪サウンドスクランブルの方でもまたカップオブジョーヒンディアとか、はい、海外アーティストさんもさらに大阪の方にも、うん、行ってくださるので、そちらの方もどういった邦楽アーティストとこう交流があるのか楽しみにしたいと思っております、
0: はいはい、ぜひホームページの方で皆さんも、ね、はい、チェックしていただきたいと思いますけど、まあ増田さんにはですね、ぜひ若いアーティスト、まあ、そんなに僕たち世界狙ってるわけじゃないんだけどねっていうね人たちもいるかもしれないんですけど、なんかこう僕らの世代とかこれまでの時代のなんかこう世界にめがけてっていうのと、今のやっぱりこう時代で世界を意識するのは少しなんかだいぶ変わってきたなっていう気がするんですけど、はい、まあ、せっかくですから

0: あの日本から発信という意味でなんか海外をね皆さんこう少しこう意識するのも僕はありなんじゃないかなと思ってるんですけど、若いアーティストに増田さんがなんかこう伝えたいなと思うことどんなことありますか？
1: そうですね、作品自体は本当にアーティストそれぞれ皆さん思い思うままのものをこう発信して、でその結果あのリアクションがあると思うんですよね、うん、様々なこう国地域からあなたの音楽好きだよとか一つでも二つでもこうコメントが入ってきた時にそれにこうちょっと目を向けていただいたりとかすると、うん、やはりこうあのご自身のファンがどこにいるかとか、はい、じゃあそこに向けてメッセージしてみようかとかそういったことに意識があの持てると思いますし、まあ、そういったところでこうご自身のメッセージとかプロフィールとか少しじゃあ多言語にしてみようとか、はい、あのせっかくファンがいるんだったらそのファンが読めるような言葉で書いてみようかなみたいな、ね、はい、本当ちょっとしたきっかけだと思うので、うん、あんまりこう海外進出と思わずにあのぜひ世にあの世の中こう世界中にいるファンの方により目を向けていただいてなんかコミュニケーションを取っていただけるといいんじゃないかなと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、まあ、もうサブスクにそれこそね、
1: はい、
0: あ
1: のそ
0: ディストリビューションしたらもう、はい、横一線なわけですもんね。
1: 同時にあの発売日リリース日同時に全然違う海外 の、はい、あのところでこうリアクションがあったりするので、はい、こう待ってる必要なくてどんどん発信していけばいいなというふうに、
0: そうですよね、
1: はい、思っております。
0: もはや AI の力を借りれば、
1: はい、そうですよ、
0: 話英語だけじゃなくてもこう何語でも、
1: ま、全く問題ない
0: できてしまいますからね、はいはい、まあ、そういう意味ではやっぱメジャーと、ね、インディーの今度そういう話ちょっとゆっくりまた聞きたい、はいはい、なと思うんですけど、メジャーだとやっぱいろんな人たちがこう半年間とか1年かけていろんなこう準備をしてくれる、はいはい、まあ、インディーだとそういう部分もあるかもしれないけど自分たちでどうしたいかをま あ、 ある程度決められるっていうところで、
1: そうですね、
0: 一つ二つやっぱり自分たちでこうちょっとできるとさっき言ってたプロフィールとかもそうですけど、はい、それだけで全然変わってきますもんね、やっぱり、ね、
1: そうですね、あの逆にこうスピード感というかチームがすごくこう大きいと多分じゃあ3ヶ月先、はい、半年先1年先って、うん、みんなと一緒にプランニングしていくと思うんですけれども、まあ、インディペンデントアーティストの本当にいいところって思いついたことは自分の判断とか自分のジャッジですぐ明日にでもスタートできるというのがいいところだと思うので、うん、そういった意味でぜひ活かしていただけたらいいなというふうに思います。
0: そうですね、は
1: い、
0: まあ、そして渋谷サウンドスクランブルね、はい、来る皆さんにもやっぱそうい う、 こうフレッシュなねアーティストの息遣いをねぜひ皆さん感じていただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: 最後に渋谷サウンドスクランブルについて音楽ファンのこの番組を聞いてる、皆さんにですね一つメッセージをお願いできますか？
1: はい、なかなか生で見ることも少ないというか貴重な機会だと思いますのでぜひお目当てのアーティストプラス新しい好きなアーティストが見つかったらいいなと思っております。遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、今日はですねザ・オーチャード・ジャパンの増田さんにお越しいただきました。お忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Garage Collective。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ。Garage Collective。いかがだったでしょうかね。もうミュージックアワードジャパンの受賞式が近づいてるわけなんですけど、まあ単に本当に日本で開催されるっていう意味じゃなくて、ちゃんとこう世界に発信するっていうね、そういう意味合いがあります。その上で授賞式以外でもね、こういったイベントで皆さんにそのシーンをより理解していただく、さらなるエクスチェンジの場としてのね、やっぱりそういう役割を担ってる、そんな今回イベントの紹介いろいろとね今週はしていきます。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、渋谷サウンドスクランブル、6月11日木曜日、 Spotify オーウェスト、Spotify オーネスト、リオミュージックエクスチェンジ、3つの会場で3つのテーマで開催となります。チケット料金がね会場ごとに異なりますので、詳しくは渋谷サウンドスクランブル公式ホームページなどをチェックしてください。ガレージコレクティブ、明日は今度6月8日に開催されるね、ミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つ、ザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュートに注目です。ゲストはこのイベントのプロデュースを担当するお一人、ジブラ、どうぞお楽しみに。では明日の午後9時に、チャオチャオ。ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。外の喧騒を忘れて自分だけの時間に浸れる場所、今週もそんな心地よい空間ととっておきの音楽をご用意してお待ちしていました。心をほぐす一杯のコーヒーに素敵なレコードの音色を添えてお届けします。お好きな席に腰を下ろして、どうぞごゆっくりお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 新しい週間が始まりました。今日はどんな月曜日でしたか？さて、今週のスマイルもお店にあるレコードの棚から毎日テーマを設けてたっぷりと素敵な音楽をお届けしていきます。今夜のテーマは心安らぐアコースティックナンバー。週の始まりの月曜日は少し肩の力を抜いてほっと一息つきながら聴いていただきたいと思います。まずはこの曲からどうぞ。

お聞きいただきましたけれども、私が初めて経験したアコースティックのライブは大学生の時に、福岡のライブを見ましたね。タック&パティという夫婦のデュオなんですが、その時に初めてギターと歌だけのライブっていうのを見まして、本当にこう自然と涙が溢れてしまったっていうのを覚えてるんですが、アナログが持つそのパワーというか、その人の声とギターだけで表現するっていうのをこう目の当たりにすると、あ、もうこれは叶わないなっていう、人を圧倒させる何かあるじゃないですか。それをね、あの大学生の時に経験できたのは良かったなと思いますね。あと自分の周りでアナログなことなんだろうと思った時に、最近現場で台本がねデジタル化してるんですよ。台本ってあの役者的に、まあ、俳優陣としてはお仕事が決まってこう入って渡されるあの台本一冊っていうのは特別感があるんですけど、だんだんあれがデジタルに今なっていて、カメラマンも、まあ、監督さんも助監督さんも録音部も照明部も大体なんかね、皆さんね iPad に台本をもう映しちゃって、 iPad に全部こう書き込みをしてるんですよ。あれに私がまだ全然ついていけてなくて、私はあの台本に書き込みをしないと覚えられないんですね。そこがちょっとね、あの、まあ、遅れてるといえば遅れているんですが、でもどこか固くなに台本は渡してほしい、台本は手にしていたい、台本はカバンの中に入れていたいっていうのがありまして、まあ、それが一番私の身近にある中でのデジタル化ですかね。すごく思うんだけど、便利だから良しとするデジタルが全ていいかっていうとちょっと違ってて、不便なことがいいこともたくさんあるから、不便だけれどでも温かみのあることっていうのはやっぱりアナログだと思うんですよね。だから LINE とかメールとかに慣れすぎてですね、久しぶりに手書きのお手紙とかをもらうとすごく心動かされるのと同じように、やっぱり心を込めたい時はアナログで、自分のちゃんと心を込めて手を伝えて渡したりするお手紙を出すことを忘れたくないなと思います。

ンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。個人的な、ね、ところといたしましては、最近の、ツーマン企画展保管の公式パンフレットの特装版が完売。こちら、詳細を言いますとですね、令和ロマンの車と僕加賀屋の加賀がですね、2人でなんか写真展をやってみようというようなことからいろんなことを話してたら、いろんなところが派生して、実際に僕がお世話になってる、カメラマンさんが、2人も撮りたいということで、いろんなことごちゃごちゃと混ぜて、写真展が行われることになって、こちらの公式パンフレット、このパンフレットが180ページ、あるパンフレットなのかそれはと言われたら、その信じられない重さなんですけど、こちらの特装版がね、もうかなり紙もこだわりまして、僕はフロンティタフ W かな、タフホワイティ B7 バルキーかトラネクストにしようかなとか、いろいろ紙とかも全部触ってみて、白の乗り方とかをね、本当に印刷会社さんに行って立地から教えていただいて、でやって、もう紙から何から印刷の方法、俺印刷の機械も全部見学させてもらって、インクの擦り方とか、調整とか、この機械上での修正とかも全部、立ち合わせていただいて、めっちゃくちゃこだわったこの写真集とかパンフレット特装版がね、完売しまして、はい、こちらの通常版はまだ中身は完全に必要なんですよ。ドイツ装っていうちょっと特殊な、想定になっている、こちらの特装版が完売、通常版はまだ買えますし、この、写真展の方でいろいろまたグッズの方も出ますので、もしよろしければということと、あと別ですね、超特急さんの、今回のエスコートというツアーのパンフレットを僕が副賞と担当させていただくことになりましてこんなにパンフレットを撮るカメラマンは今僕しかいないんじゃないかなと思うんですけれども、超特急さんのね、マジでよくて、これがエスコートっていうツアーのね、衣装で公式の撮影の時に僕が立ち会わせていただいて、実際の本ちゃんのカメラマンさんの横に着かせてもらったりをしたんだけど、ほんまにさ、大阪公演の合間に大阪の HMV さんで加賀屋の大カロ外店2、去年の単独ライブのブルーレイ発売に伴ってちょっとスペースを展開して

古田さん全部手作りでそのタイトルとか大事とか全部各ネタのおすすめポイントとか書いてくれてて、で僕ともと僕らのこと好きだった方が HMV さんで働いていろいろやってくれて、これは見に行かんとと思って行ったら、その大阪の丸井難波の方の丸井行ったら超特急さんのポップというかなんかガチ夢中の新しいのの撮影スポットが出てて、うわすごっ縁すご、その近くにね加賀屋のやつもあって、ほんでバーって回ってたら令和ロマンの個展もやってて、えすごくない？俺どっちものパンフレット取るんやけど何これと思って、ちょっと今ね大阪の方でのね個展もあって結構暑いんですけれども、なんか割ともうまあまあちょっとあのもしよろしければあのどちらもチェックしていただいたらなということと、まあ大カロ外店3の方もねちょっと暑いんですが、昨日私ジャルジャルさんの単独ライブにも行かせてもらっててですね、単独ライブの合間に単独ライブを見に行くというね本当にスーパー狂いなんですけれども、めっちゃ面白くて、そのただ単にもう暴力的なほど面白いというか、なんでっていう、しかもその突っ込みたくなるくらい、いやボケすぎ思い出して笑っちゃうぐらいボケすぎなネタとかもあったりとか、何してんのみたいなネタもあるんだけど、途中で1個ね、もうネタもう千秋楽終わったからあれなんだけど、ポップコーンを使うネタがあって、使うっていうかもう出てないよ舞台上には、ただポップコーンをちょっとモチーフにしてるネタなんだけどさ、後半というか最後ほんまポップコーンの匂いがするんよ、舞台上にはないのによ。で俺さあまりにも2人がすごすぎて想像力をかきたてられて、まあ、そういう風に感じてるのか、俺やっぱ単独期間中でビンビンだから、そのコント師としてのこの想像力がすごすぎてなってるのかなって思って、終わってさ興奮してそのことジャルジャルさんに伝えたの、いやあのネタって言って伝えたら、いや実はあのネタの最後スタッフがポップコーン持って客席走り回ってんねんねすごくない？何その演出？ポップコーンのネタやったからちょっとでもポップコーンを感じてほしくてスタッフさんが走り回ってたって 4DX 単独、いや僕らもねちょっとまだまだそこには及びませんけれども、ちょっとねまあまあまあちょっと映像だとそれ伝わらないからね、まあ、ジャルジャルさんのねその声の配信もありますし、僕らの単独ライブも東京公演がちょっとだけ今あの機材席開放で出てますというのと、広島公演6月6日もうちょっとだけあるんでね、もしよろしければぜひお待ちしております。改めましてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる。

けしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした。今日のテーマは音楽語りたいということで、お知らせの後はアーティスト友田オレが登場。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、音楽語りたい。自分はにわかだしなんて遠慮せず音楽のことを思いっきり語ってみませんか。ジャンル問わずいろんな音楽の好きを存分に語りましょうという企画です。今回こんなに J-WAVE なの初めて。今回こんなに J-WAVE、逆にそんな言わずもがなというか、音楽の話をするのに普通に、いやちょっとね、たくさん僕もまあまあ好きですけれども、そんなにね、まあじゃあ知識があるかって言ったらそういうわけではなかったりしますが、まあその知識の差がねあっても楽しめるところがすごく羨ましく思い、ジェラシーを感じる部分でもあるんですけれども、皆さんのねこの音楽のここが好きという部分だったり、アーティスト友田俺への質問をだったり、イントロバイキング、こちら23時台にやろうと思ってる企画なんですけれども、おすすめのイントロとその理由や曲の紹介を送ってください。私加賀と友田がかっこよくイントロに乗せて曲紹介バトルをします。一番引きつけられた文章とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いします。ということで早速本日のゲストの方に登場していただきたいと思います。こちらの方です。
1: バンワー友田俺です。
0: バンワーいやいや友田俺が来てくれました。ゲート所属のピン芸人ね、えピン芸人友田俺が来てくれました、
1: ピン芸人はいなるほど、はい
0: 面食らってなるほどとか言うね。
1: 全然そっちでも大丈夫です。
0: そっちで対応できるね。
1: はい、アーティストとしてもいけます。
0: アーティストとしてもいける。
1: はい、
0: アーティストとしてもいける、はい、いや、ね、まあ去年ね出てくれた時は R1 チャンピオンにな

0: 1年初のフルアルバム、フルアルバムでいいのかなこれは、
1: はい、
0: うん、こちら陽動配信リリース、こちら陽動というタイトルの由来なんか、
1: はい、もうまずはもう語呂がなんかかっこいいっていう陽動っていう、
0: 陽動、
1: 陽動、
0: あ、なるほどね、は
1: い、でなんか陽動作戦みたいな、うんうんうん、なんかこの
0: 驚かすだったりとか
1: みたいな、そういうイメージ、
0: うんうんうん、
1: でなんか言葉の意味もかっこよさそうっていう、うん、もう全部フィーリングで、
0: いや素晴らしい、いやこれねごめんなさい、僕もねちょっとアーティスト友直れの構えをね、
1: はい、
0: まあちょっとまあピン芸人じゃんとか言ってはいるんだけど、ちょっとこのアルバムを僕はヘビーローテーションしてる、
1: ちょっと嬉しいお言葉、
0: ちょっと普通にファンなんだよ今
1: そうだったんですか、
0: いや、トモダのアルバムマジかっこいいからほんまに聴いてください、
1: うわ、
0: しかもほんまに、え、9曲
1: ?8曲です
0: ね、8曲30分だよね、は
1: い、そうです、
0: 8曲30分美代子までの流れ、はい、いや、ちょっと素晴らしいから、
1: 嬉しい、
0: ちょ、ほんまに
1: ほんまに
0: ほんまにいいんですよ、ちょっとね、まあ、いつくらいから作ってるというか、
1: は
0: い、
1: あ、
0: そもそも5月に発売することがいつ決まってて、はい、いつから動いてたのかとか、
1: これ始動したのは、うん、去年の6月あたり、
0: 去年の6月、
1: はい、
0: あ、はい、じゃあ前回来てくれたところからちょっと後から、
1: そうですね、
0: 1年ぐらい、
1: はい、うん、でいつか音楽もやりたいって話をしてて、でようやく1年かけてという、う
0: ん、ほんでもともとずっとトモダのさ歌ネタとかの音源を担当してくれてたのが清水さん、はい、そうなん
1: ですよ、清水という男がいまして、
0: うん、いやそれはさ、ネタ作りどうしてんのとかいう話をさ、
1: はい、
0: 前とか別の時に聞いた時も、
1: ね、
0: 実は曲作ってくれてるやつがいて、
1: そうなんですよ
0: 言うの言ってて、
1: でそいつと、うん、中高幼馴染で、
0: なるほどね、
1: なんなら彼とコピーバンドとかしてた方が先だったんですよ、
0: お笑いより、
1: はい、
0: はあ、そうなんだ、
1: だからまあ、全然自分としては音楽の方がすごいなんかもともと自然な、うん、まあアクティビティだったというか、
0: いいよ急にアーティストの方に寄せなくてさ、なんで自然なアクティビティってなんだよ
1: ちょっと扱ったことない言葉すぎて
0: 分かんないよね、はい、アクティビティって何、レジャーとかじゃんそれって
1: ちょっとミスりましたね、うん、そこは、
0: いやでもちょっと、
1: はい、
0: 正直お笑いのね、本当にただの感想で言うと、本当にほんのりこうその友田俺としてのボケすぎてない、
1: はい、
0: 絶対にボケれるのにボケてないし、でも歌詞面白いんだよ、ただこの面白さ、あー、いい曲流れてますねいい曲流れてますいや本当に歌詞おもろくて、でいつ聴いても面白いし、くどくないから、長い、寿命の長いアルバムを完成させたなっていう、
1: うわー、ありがとうございます、
0: いや本当にね、いや本当にファンだから今困ってんだよ、
1: いやあれそうです、
0: いいよ、いい曲作んなよお前本当に、え、だから作詞は友田でしょ、
1: はい、あ、そうです、もちろん、うん、そこは、はい、
0: 作詞はどういう風な感じで、
1: うん、その、まあ、多分ミュージシャンの人によっては、うん、詩ヶ崎とか歌ヶ崎あると思うんですけど、うんうん、その僕の場合はネタがもうがっつり歌詞選考というか、
0: うん、
1: 内容選考でその後曲調どうしてで曲作ってっていう流れなんで、ちょっとそれを逆にしてみようってことで、その作曲先にして、
0: なるほどね、
1: その後に僕は歌詞当てるっていう試みしましたね、
0: いやそのさ、直太朗さんとかもさ、その2人でね、作詞と、ね、作曲とみたいなとかやってたりするけどさ、そのなんか友田がこれやって、でインタビューとか読んだんすよ、そしたらインタビュアーの方にね、藤井隆さんを連想誘って、
1: はい、
0: しけどそれともまた全然違う希望の星じゃないけど、ちょ、藤井さんと並ぶって やばすぎる、いや俺も大好きだから藤井さん、
1: はい、
0: ちょっとすごいな、
1: 確かに意識したとこありましたね、
0: あ、本当、
1: はい、
0: そこはそのボケすぎない、ボケすぎないっていうか、なんだろうな、どういうお笑いもよぎるじゃん、
1: はい、
0: そこはその塩梅とかどうしたの、
1: そうですね、だから藤井さんがこれまで先陣切ってやってくれてたとこもあったんで、そこは安心しても音楽、うんうんに突っ込めたっていうとこはありますね、
0: なるほどね、まあ、川島さんもね、それこそ
1: そうですよ、
0: でアルバム出されて、
1: そうです、
0: それもかっこいいけど、俺、まあ、ちょっと言っても仕方ないな、ちょっとどんどん聴いていきたいんだけれども、まあ、一回ここで一曲お届けしたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 友田が選んでくれたということで、
1: はい、
0: どちらの曲を選んでくれたんでしょうか、
1: はい、この中の2曲目かな、タミーエイクという曲、
0: うん、
1: 聴いていただきたいです、
0: はい、こちら、どんな思いを込めて作った曲なんでしょうか、
1: こちらですね、うん、まあ、曲調で言うと、うん、結構 この8曲の中で唯一ちょっとエキゾチックと言いますか、
0: アフロっぽい、
1: そうですね、ポコポコポコポコ言うような曲の中で、歌詞も結構詰め込んでる感じの歌なので、すごい楽しんでもらえるかなと。

0: お届けしたのは友田俺でタミーエイクでした。いやめちゃくちゃいいっすよ本当に。ありがとうございます。本当にありがとう友田俺、ありがとう。
1: ありがとうございます。改めて言われた。ありがとうございます。
0: 清水君にも会いたいね本当に。
1: 清水も今度連れてきますよ。
0: はい、ちょっとお願いね。また本当にちょっとまだ俺が喋りすぎちゃってちょっと時間があれなんで、またちょっと別のパートでメッセージなんかを読んでいけたらと思います。 J-WEB ぐるぐる引き続き音楽についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。お知らせの後はぐるぐるから届いたメッセージを紹介。

0: J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは音楽語りたいということで、今夜アーティストの友田俺とお届けしております。よろしくお願いします。
1: バンワ
0: ーバンワーって何？かっこよくないんだけど。
1: え、
0: かっこよくない。音楽性とキャラクターが合ってる。ちょっと音楽性とアーティスト友田俺のキャラが合ってる。
2: ずれてました。
1: ちょっと違うか。そっか。
0: ちょっとね、ここからもね、ちょっと聞いていきたいんだけど、友田がね、それこそ最初コピーバンドしてた、
2: やってました
0: のが先だった。お笑いよりも早かった。
2: そうですね、高校生の時にその清水というやつとやってましたね、う
0: ん、これは何に影響を受けて最初は、
2: 最初は、まあ、高校生でちょっと尖りもあって、うんうんうん、今の時代じゃない80年代のロックとか洋楽とかやってた気がしますね。でもコピーバンドで星野源さんやったり、あとは昔のデイビッドボーイやったり、
0: デイビッドボーイ
2: バラバラ、
0: そうなんや、
2: いろいろやってましたね。
0: めっちゃいいっすね。なるほどね。まあそんなデイビッドボーイルーツだよな。星野源とかデビッドボーイが並んで出てくるのが、やっぱ俺らのさ、はい、このより下の世代というかさ、はい、やっぱいろんなジャンルがさ、
2: こ
0: ごちゃ混ぜに聴ける、
2: 入ってくる。
0: だから星野源さんだってさ、80年代とかの曲とか、まあね、それこそ古いものから影響を受けてこう変えて出てるの、そのキッズがな、こうやって生まれて、
2: はい、で、
0: そのお笑いか音楽かってなった時ってあった、は
2: い、いや、もうどっちも別にその仕事にはするつもりなくて、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: まあ、とりあえず大学進学しようかという話だったんで、うんうん、その後だからこうなんとかこうたまたま偶然重なって合流、音楽もお笑いも合流できたって感じです、う
0: ん、めちゃくちゃ歌ネタやってるもんね。
2: そうですね。
0: びっくり、最初歌うまいやつがリハしてるなっていう。最初 ABC のとか合間とか、
2: はいはい、準決勝
0: 下北の劇場とかだけど、なんか歌うまいやつがリハしてるぞ。バータリーしてるぞと思って、友田俺だったような感じ。え、今さ、はい、現役で何が好きとか聞かれて結構スッと答えれるものだったりするの？その
2: 今か、
0: 今とか、まあなんか色濃く影響を受けたものとか、
2: はいはいはい、影響を受けたで言うと、まあ、僕ポップスがめちゃくちゃ好きで、あ、まあ、もちろん聞いてたんですけど、はいはい、うん、ポップスに加えて R&B とか、
0: うん、
2: あとはなんですかね、ニューウェーブというか、こうトーキングヘッズみたいな、うん、ちょっとこうなんですかね、うん、あの明るくてポップなんだけど、うんうんうん、実験的なちょっと変なことやってる音楽みたいなのをめちゃくちゃ聞いてましたね。
0: お前深みあるのがおもろいよな。
2: それは
0: ちゃんとさ、はい、アーティストキャラでやってるわけじゃなくて、はい、ちゃんとルーツと深みがあるの。
2: あ、
0: 実験的ポップだけどちゃんと実験的な部分があるみたいなのも通じるじゃん、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: 友田の芸風にもさ、そのひょうひょうとしてるし、やっぱどっしり構えてる芯みたいなものがさ、結構そのデビッドボーイとかもさ、それこそそうだけど、一個キャラが立ってるというか、
2: はいはい、
0: その若かったはずじゃん、デビッドボーイって、あの時。
2: あ、確かに。
0: あ、なのにさ、あんなキャラ入れて、キャラ入れてって言うとあれだけど、はいはいはい、そのおじ気づかずにドンとやってたというか。
2: あ、確かに、ちょっとだから影響を少なからず受けてはいます。
0: パンクっぽくなさというかね、
2: 等身
0: 大感というよりかはっていう ね、
2: はい、
0: いやちょっとね、たくさんね、友田への質問だったりとか、23時代にはね、イントロバイキングっていう企画でおすすめのイントロだったり、その理由だったりをね送ってくれたらね、こちらで紹介させていただきます。一番引き付けられた文とイントロ送ってくれた方には、ね、サイン入りステッカープレゼントさせていただきますので、メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる83をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。ということで少しメッセージを読んでいきたいと思います、ラジオネームなんちゃってパルクールさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: そして友田さん、アルバムのリリースおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 以前空天さんと発表されていた楽曲から友田さんの歌のファンです、友田さんの素敵なお声は歌ネタなどでもともと存じていましたが、近頃より一層歌声に磨きがかかっているように感じます。何か特別なトレーニングをされているのでしょうか？ぜひお聞かせください。友田さんの今年の誕生日、久しぶりに海の日と被りますね。
2: そうなんだ。
0: あ、別にそのあるやり取りじゃないの、これ別に。
2: 確か、そっか、いや、そうなんですよ、うん、あの海の日、僕ももともと7月20日生まれで、
0: うんうん、
2: 海の日だったんですけど、うん、なんかルールが改定されて、うん、第何日曜日が海の日みたいになって、
0: うん、
2: 7月20日じゃなくなったんですけど、うん、今年が海の日、なんでこの方は知ってたの？
0: なんちゃってパルクールさんのこういう知識の広さ、
2: 広いな
0: ぁと、それとなんかラブレターのようにも感じるよね。
2: あ、ありがたいです
0: ね。愛を感じる。え、何かしてるの、友だって、その
2: 特にしてないですけど、あの家に簡易の防音室みたいなの
0: はあ、ネタの練習とかなんか作ったりする可能性もあるから。
2: そうですね、とか声をあの夜出したい時とかはそこで歌ったりするんで、うん、だから安定はしたかもしれないですね。
0: はあ、
2: 昔はもうマジでそのお笑いライブのリハで初めてその日声出してみたいな、うん、ぶっつけだったんで
0: いやその確かにな、それ以外のフリップめくるとかもあるしね。
2: そうですね。

0: バッチリなのにフリップズタボロみたいな時が、はいはい、俺一回見たことあるもんね。それこそのあのフリップのが落ちたのかな。なんか曲は進んでくけど、
1: それいましたっけ？
0: グレイモヤじゃない、下北の劇場かな、どこだっけな、は
1: い。いやありました。
0: あったよね。あの時だから歌完璧なのに歌は一つも震えてないのにフリップがずっ
1: と手がすごい震えるっていう。ありましたありました。
0: いやだからもともとさ歌ってたの、はい、お家でとか。
1: いやそんな特別歌うとかじゃないですけど。まあだから親が運転する車で当時だと2006年あたりなんで、ケツメイシとか、
0: うわ
1: 軽快なオレンジレンジとかそういうのが流行ってたんで、原体験はそこだと思いますね。
0: あそういうものを口ずさんだり、
1: そうですね、
0: 歌うまいねとか言われたのとか、
1: いや特になかったと思いますね、
0: はい、いや面白いよね、まさかこんなにアーティストになるとは思ってなかっただろうし。続きましてラジオネームもももももんがさん、はじめまして。いつもは他局しか聞かないのですが、友田オレさんが出演されるのでこの番組を初めて聞いています。
1: 愛がある
0: 。友田オレさんに質問です、はい、ファーストアルバム陽動の中のご覧ねという曲を聞いた時、以前リリースされていたご覧ねと少し違うと気づきました。歌声や音もアレンジしているので撮り直しているのかなと気づきました。私的には今回の方が好きです。なぜ新たに撮り直したのか気になりました。理由などあればぜひ教えてください。ねえこちらあのスタジオ、これが今流れてるご覧ね、はいのアルバムバージョン。
1: そうです、前シングルで出したんですけど、うん、それがもちろんその時のレコーディング環境もその当時僕らができること最大限やったという感じで、いろんな人に協力してもらって出せたんですけど、うん、今回せっかくまあいろんな人の手借りてで改めてアルバム出すってなったんで、うん、もうちょい高み目指せんじゃねっていう話になって、なるほどね、撮り直しましたね。
0: 再録
1: も全部
0: アルバムバージョンということで、はい、これ気にして意識して変えた部分とか、
1: はいはいはい、
0: 逆に機材が変わったからできたこととかってあったか。
1: まあ、ボーカルの音がちょっとこう納得いかなかったところがあったんで、はい。
0: はい、マジで絶対に帰ってくるからやっぱ面白いよね。ちゃんとやっぱアーティストの芯がさ、
1: そう
0: 急にやったわけじゃないから。
1: そうですね、本当に悩んだところはありましたね、はい、でも一番結局このアルバムの中で一番最初に作った曲がご覧ねで、
0: あそうか、
1: まあ、そのシングルとして出したのが早いんで、うん、
0: 先にカットしてたから。
1: でも8曲並んでみて思うのがやっぱご覧ねがこうオリジナリティというか、うん、なんか僕っぽいなっていう風に結論として思いましたね。
0: これ曲順は全部友田が決めた。
1: いやもう清水と一緒に、はい、
0: この音の流れで来たらいいかな、はい、
1: でやっぱその清水がオタク、音楽オタクなんで、うんうんうん、未だに A 面、うん、B 面で考えるんですよ、
0: う
1: ん、
0: 曲順を。うわすげえな。いや俺それこそさ今さ30分だしさ、はい、そのレコードで出してくれないからっていうのを、はいはい、俺はジャケットをでっかい写真だと思ってる節があって、
1: はい、
0: レコード集めるのよ、
1: はい、
0: でっかい写真で安全に保管できるから大好きなの。これジャケットもかっこいいしさ、その A 面 B 面でこう分かれてくるっていうのを考えて、
1: 一応、はい、意識してたみたいですね。
0: エロすぎる。
1: エロの境地に。
0: エロいね友だって。いや素晴らしい。こちらでももももんがさんありがとうございます。いい質問ですね。でここから聞いてくださいね、もしよかったらね。また聞いてくださいよ本当に。続きましてラジオネームウルカシスさん。友田オレさんはネタを作るときに AI を利用することもあるとかまいたちさんの番組で話していたと思うのですが、音楽を制作するときも AI を利用することはありますか。友田オレさんが音楽を制作するときに言葉は絶対に使わないなど自分の中で決めていることはありますか。はい、
1: ほう、
0: 本当にアーティストとしてのねAI を使うんだ。
1: AI は、まあ、インタビューとかで結構そういうこと聞かれるじゃないですか、特に芸人とかって、うんうんうん、でそういう時に答えたかもしれないんですけど、うん、まあ基本はそんな使ってはないですけど、うんうんうんうん、例えば、なんかこう番組から依頼されてこういうテーマで作ってくださいっていう時とかに、うんはいはいはい、自分がこの使った情報って合ってんのかなとか、うん、そもそもなんか基礎知識として合ってるかなっていう時に使ったりとか、うん、だからあれです、校閲として使ったりとかはしますけど、でメロディーとかも作曲も1回だけ使ったことあるんですけど、うん、やっぱこうなんですかね、しっくりこないですね。
0: あそうなんだ。
1: そうですね。
0: なんか最近さ、そのカナメストーンさんがさ、うん、YouTube でカラオケ歌ってるおじさんの動画見るのにめちゃくちゃハマってて、俺もこの間延々見せられてたんだけど それと一緒になんか関連で多分自分で作曲しました

0: たいな感じで YouTube で歌ってる人がいるんだけど、めちゃくちゃメロディー良くて、はい、歌詞もすっごいの、韻の踏み方とかもすっごいんだけど、歌唱力だけが伴ってなくて、はい、おそらく AI で作った歌を自分のものとして歌ってる。
1: あ、
0: これめっちゃ面白くて、なんか切ないのよ人間を超えてる瞬間というか、
1: まざまざと
0: 人知を超えてるってなってる、はい、それがおもろくて、ただ分かるなと思う、上手すぎて、なんかそのセクシーさがないなみたいなのがあるから、なんかこの戦いがアナログ感とか、それこそ A 面 B 面分けて考えるとか、そういうセクシーさってなかなか出てこないと思うから、
1: そうですね、
0: いやすごい楽しみね、ちょっとセカンドアルバムも非常に楽しみにしております。はい、ということで引き続き友田とお話ししていきたいと思います。お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: Brunch. J-Wave ぐるぐるを聴きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月、あ、ラストだ。
1: 5月ラストです。
0: 私明日加賀屋のライブに行く。
1: え、そうなんだ。
0: そう、初めての加賀屋ライブに行きます。
1: おー、
0: すごいライブ行ったね。今月もさ、ゆりかちゃんもいろいろライブ行ったりとかしてたよね。
1: 確かにライブ今年は結構行ってるかも。
0: 今月何見た？
1: クラフトワークでしょ、うん、50A でしょ。
0: 50A 一緒に行ったね。楽しかった。
1: あとホームカミングスと、
0: うん、
1: 小座健さん。
0: 小座健さん、明日に私は加賀屋のライブ行くのすっごい楽しみ。
1: 楽しみだね。
0: めっちゃ楽しみ。なんかさ、 YouTube とかで結構見てんだ
1: ね。
0: 加賀さんがさ、おばちゃんになったりさ、うん、少年になったりするの、加谷、うん、さんもなんだけどさ、うん、それ生で見るのめっちゃ楽しみ
1: ね。いいね。
0: はい、楽しみにしてます。加賀さん。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこちらの曲です。羊文学でドッグス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーの、めいめいお悩み相談室。じゃあこの方行こうかな。フルネームめんつゆさん、萌香さん、ゆりかさん、こんばんは。少し吐き出させてほしいのですが、最近元彼が結婚したことを友達伝いで聞き、なんだか不思議な気持ちになりました。私は彼と別れてから新しくお付き合いはしておらず、その間に彼は新しく誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと、何とも言えない気持ちになります。未練とかは全くないのですが、聞いたその日は友達と飲み明かしました。一体この気持ちは何なんでしょうか。何なんでしょうかね。うん、でも分からなくもないかな。
1: 長かったんですかね、この2人は。
0: 長そうだよね、この、ね、なんか2ヶ月とかではなさそう。
1: かなり思い入れがあったってことじゃない
0: ね。幼馴染的な感じなのかな、ね、分かんないけど、自分何してたんだろうなみたいなのもありそう。
1: あーね、その間にだって向こうは結婚まで行ってるからね。
0: そうだよ、
1: いろいろあったんだなって。
0: こっちはもうちょっと思い出したりとかしてんじゃない
1: ね。
0: どんくらいなんだろうね、その別れてからこの結婚したまでが。
1: 意外と早かったりしたらびっくりだよね。
0: ね、半年とかで結婚してる可能性とかあるよね。

0: それも悲しいかも、なんか何でもなかったんだみたいな
1: 一体何が起きたのって考えるかもね、
0: うん、こういうことある？実際にはまあなかなかないか、
2: うーん、ないよね、うん、ないね。一体この気持ちは何なんでしょうか。
0: 焦り？
2: 焦り。
0: でもさ、すごい、ま、若いって言ったらあれだけどさ、そんなにまだまだこれからたくさん何でも起こりうる年齢よ、この方は。
2: ねえ、
0: ねえ、21歳だから。なんか友達伝いで聞いたとかも嫌なのかな。でも直接なんか報告来ても嫌だよ、ね、
2: 嫌だ、絶対嫌だ
0: いや、でもすっごい長かったりとかしたら、まあ、直接欲しいかも。なんか、
2: あ、本当、
0: なんか5年とか
2: 5年で
0: とか付き合ってたらもうなんか
2: どうだろうないんじゃない、
0: 言わない。もしじゃあ5年付き合ってた彼氏がいます、別れました、で、まあ、じゃあ1年後自分が結婚しました、
2: ないない、言わない言わない。
0: あ、本当。でもさ、すごいさ、その別れたら他人になるって不思議なシステムじゃない。
2: 確かにね。
0: しかも、まあ、勝手に5年としてるけどさ、うん、結構長く一緒にいたらさ、例えばこの人21歳で5年としたら16歳とかなわけじゃん、うん、高校時代の思い出に絶対その人がいっぱいいるじゃん、
2: うん、
0: それはもう消すってこと、メモリーカードから自分ので、関係ない人みたいな。だって同級生とかだったら絶対言うじゃん。
2: 確かに。でもメモリーカードに、あ、そうだね、消せないけど、なんだろう、新しく作っちゃダメかな、記録はもうそこまでしかないから
0: 確かに、新たな、たまたま道とかで会っちゃったら、う
2: ん、それはいいんだけど、
0: 雑談とかね、うん、まあ、確かに
2: 作り出しちゃうのは良くないかなっていう。
0: 別に友達とかにもいちいち結婚しましたとか言わないか、
2: うん、
0: LINE とかで、
2: うん、
0: じゃあやっぱ友達伝いっていうのは、でも友達伝いだからなんか現実味がないんじゃない、そのメモリーの中にしかいない元彼なわけじゃん、
2: うん、
0: それがなんか友達伝いに結婚したって聞いてもなんか残像を見てるみたいな、
2: ねえ、
0: 小玉が飛んできたみたいなさ、思い出の小玉が飛んできたみたいな、
2: うん、そうだよね。
0: それも相まってちょっとエモいんじゃん。
2: ねえ、そうなのかな、
0: うん、
2: でもほら、私は彼と別れてから新しくお付き合いをしておらず、
0: うん、
2: その間に彼は私と誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと何とも言えないって言ってるから、
0: うん、
2: ね、
0: うん、
2: 自分がね、この間にね、
0: あ、
2: ここまでっていろいろあるだろうからね。
0: だからこの間にめっちゃ自分が新しい彼と出会ってめっちゃハッピーだったら何も思わなかったのかな。
2: のかな。
0: いや、思わないかも。どうでもいいって思うかも。
2: そうなんじゃない、そうなんじゃない、うん、多分
0: 取り残された、一時はさ、同じ船に乗ったさ、
2: うんうん、
0: 男と女だったわけじゃん。
2: そうね、それで2人でこう、まあ、降りて、
0: そう、でも、そう、
2: 全然違う道を辿ってたんだなって思ったりもするわけじゃん。
0: その距離を改めて感じたってことかな、うん、その元彼の存在どうこうっていうよりか、経った時間と、
2: そうそうそう、
0: 2人の距離みたいな
2: 感じ、全然違うこと、本当に違うね、道を行ったんだなみたいな、
0: うん、
2: 風にも思うのかな。
0: そうだね、思うかもね。
2: ね、人生を感じるんじゃないですか。
0: 感じちゃうかも、
2: 人の人生を。
0: いいね、それでその話で私も飲みたいわ、なんか混ぜてほしい、いろいろ言いたい、でもそれはさとか言って関係ないじゃんとか、頑張ろうちらでとか言いたいもん飲み明かしたんだ ね、これからいっぱい、まだまだ始まったばかりです。
2: そうよそうよ、
0: 21歳から30歳の間にいろんなことが起きます。
2: うん、
0: 楽しもう、
2: 楽しもう、
0: 飲もう思うよ。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
2: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、

0: 11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
1: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さん本当に明日楽しみです。私の人生初お笑いライブは今井蘭八さん、ポスカスさんに譲ってしまったんですけど人生2回目のお笑いライブということで、すごく楽しみにしてます。頑張ってください。
0: 頑張ってください。
1: ここまでは羊文学の塩塚真香と
0: 笠井ゆりかでした。
1: バイバイ。 JWAVE
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。いやちょっと塩塚さんがね、来てくださる、お誘いをさせてもらったら、それこそこの間ゲストで来てもらった時に単独ライブがあるんでっていう話もして、はい、で改めてちょっとお誘いさせてもらったら、いやもうチケット実は買ってて、何日に来るか教えてもらっていいですか、分からないと緊張するんでって言ったら、いや教えませんって言われてたんで非常に気が楽になりましたなるほど。ちょっとね、東京公演の初日が明日ありますので、ちょっと
3: 初日なんだ、
2: 頑張ります。ちょっと気合い入れさせていただきますので、感想もまた来週聞かせてもらえたらと思います。来週もよろしくお願いいたします。ということで JWAVE ぐるぐる、今夜は音楽語りたいということで、ゲストにアーティスト友田オレが来てくれております。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: お願いしますいいよ、口開けて喋んな、もっと、はい、開けてほがらかな男なんだからさ、はい。ということでちょっとメッセージ届いてますんでね、紹介したいと思います。ラジオネーム虹と海さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私が大好きな音楽はホーロックで、中でも9ミリパラベラムバレットというバンドが大好きです。ハードコアやメタルの影響を感じさせる激しいロックサウンドでありながら、どこか昭和歌謡のような哀愁漂うメロディーと歌詞が魅力です。高校生の頃にラジオから流れてきたスーパーノバという曲をきっかけに9ミリに出会い、18年ほど追いかけ続けています。個人的には9ミリファンのオフ会で夫と出会ったので、人生を変えてくれた存在でもあります。特におすすめの曲は名もなきヒーローです。ボコボコに落ち込んだ時、何度も立ち上がるパワーをもらっています。いやこちら今流れてるのが、いやすごい、やっぱさ、このラジオ聞いてくれてる人の好きなバンドとか聞けると嬉しいですよね、本当に。いや西戸海さんはね、9ミリが好きだっていうのはね、なんとなく知っててあれなんですけど、僕も9ミリ のギターが好きで、
3: そうなんですか。
2: 学生若い時に、はいはい、スコアとか調べて、はい、弾いたりしてたんですけど、西戸海さんが喜びそうだから言わんかったそんなん嬉しいやん好きなんかって思ったらね、嬉しいよね。友田はね、この学生時代に聴いてるのを未だに聴くとかってある、は
3: い、未だにめちゃくちゃ聴き返しますね。いや俺またこれ聴いてるやんってありますね。
2: ね、でも言うの恥ずかしいよな。
3: 言うの恥ずいです。
2: いや俺でも30超えてちょっとずつ言えるようになってきたけど、はい、30になるまで一つもバレたくなかったから。は
3: い、そうですよね。
2: うん、結構。友達って今いくつ？
3: 今年25の代です、
2: ね。25の代か。
3: はい、
2: いやじゃあまだまだね、はい、ちょっと秘密めいてた方がね、かっこよかったです。
3: そうですね、まだ聞いちゃうの。
2: 続いてラジオネームユッケさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。今回音楽を語るというテーマなので、大好きな曲を布教させてください。私が布教したいのは、すでに有名ではありますが、フジファブリックというバンドです。もう休止してしまったのですが、高校の頃から約15年ほどずっと追いかけています。おそらく一番有名なのは若者のすべてだと思いますが、私は星降る夜になったらという曲が一番好きです。本当に聴いてほしい。そもそもこの曲に出会ったきっかけが、お笑い芸人さんの出囃子集を YouTube で聴いていた時でした。たまたま聴いた時、キラキラと走り抜けるような爽やかなイントロが自分の中でかっこよすぎるとなり、そこからたくさんの曲を知って、ライブにも参戦して本当に大好きになりました。休止してしまったので、今後新しく知る人が少なくなってしまうのかもしれないですが、ぜひたくさんの人に聞いてほしいなと思います。加賀さん、友田さんも知っている曲かもしれませんが、ぜひ聞いてみてください。はい、
3: 僕知らなかった。
2: あ、星降るようになったら、はい、フジファブリックはちょこちょこ、
3: あ、もちろん知ってます。
2: 俺はフジファブリック大好きで、
3: はい、やっぱこう20代とか30代の人とカラオケ行くと、うん、絶対誰かが一回若者すべて入れますよね
2: 入れるよな、はい、誰かが歌うよな、はい、俺星降る夜になったらもう絶対歌うんだよ。
3: あ、そうなんですね、うん、これですかね、今流れて
2: る、今流れてる。星降る夜になったら、
3: 星降る夜に、
2: それこそイントロも好きだし、フジファブリックがアルバムごとに、
3: あ、知ってる知ってる、
2: あ、知ってた、はい、めっちゃ友達との時間じゃん
3: 一回今、はい、うん、両耳ちょっと今それちゃんと聞いてます、はい、あ、知ってる
2: 知ってる、
3: はい
2: 知ってた、
3: はい、それこそ友達が歌ってました。
2: あ、ほんと、いや、星降る夜になったらとかね、フジファブリック

0: が結構ね、アルバムごとに曲調が結構変わる。
1: そうなんですね。
0: いろんな実験的な曲もするけど、すごくポップな曲で、なるほどね、いろんな思いがあるんだろうなと思いながら、はい、聴いて大好きですね。ラジオネーム野花さん、加賀さん、友田織さん、こんばんは。お二人に質問です。芸人さんが出囃子に使っている曲の中で特にいいと思う曲はありますか？この芸人さんのこの出囃子がいい、かっこいい、この芸人に合っていると思うなどあったらお聞きしたいです。
1: ほ
0: う、出囃子ね。いや、これ難しいね。
2: 誰だろう。
0: これスッと出てくるのはやっぱ吉本の芸人さんの方が出囃子、
1: 持ち出囃子
0: をやってるから、はい、うーわ、これで言うとね、はい、三四郎さんの出囃子がね、銀杏ボーイズだと思うんだけど、あ、そうなんだ。俺銀杏ボーイズそんなにちゃんと通ってなかったのね、はい、空気階段さんとかをきっかけに聞くようになったりとかしたけど、うん、三四郎さんの出囃子流れてくるときめっちゃ嬉しい。
1: 三四郎さん銀杏なのかっこいい
0: ですね。ゴイステかな、ゴイステなのかな、わかんない。ミネタさんだとは思うんだけど、
1: パンクなんだ。影響受けてんだ、
0: うん、え、友だって出囃子何かあれきっちり決まってる？
1: あ、僕は一応トーキングヘッズの、
0: あ、そうか、は
1: い、
0: なるほどね。
1: This must be the place っていう曲にしてて。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 俺今はハンバートハンバートさんと、アセロラ体操の歌、ハンバートランゲージバージョンっていう、アセロラ体操って CM があったの知ってる？アセロラ、日霊アセロラっていう、はい、それの CM ソングがアルバムになるにあたって歌詞を変えたバージョンがあって、はいはいはいはい、それが俺すごい好きで、
1: うわ、すごいニッチなとこ行きましたね。
0: 俺 CM ソングとかそういうのをなんか好きっていうのがあって、うんうん、うん、
1: それを今は出囃子に、
0: 出囃子にして、その前はあのレッチリだった。
1: 全然違う。
0: 全然違うよね、すごい。そう、いろいろあったけどね。いや、素晴らしいですね。いや、もしね、あの芸人さんこの出囃子ですよとかあったら、
1: あ、確かに、
0: 送ってもらえたら、うわ、これ好きだわ、かっこいいわっていうのがね、分かりますから。はい、ということで引き続き音楽にまつわるメッセージお待ちしております。メッセージは JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで、数字で813です。番組オフィシャル LINE もメッセージ受け付けておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この後はニュースとお天気です。
3: 東京新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、高校生ら6人が逮捕されましたが、さらに20歳の会社員の男が関与した疑いがあり、警視庁が行方を追っています。自民党の安全保障調査会は、安保関連3文書改定に向けた政府への提言案を大筋で了承し、防衛費の増額について具体的な数値目標は盛り込まず、原子力潜水艦の保有や非核三原則の見直しにも言及しませんでした。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発行後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。2023年10月の戦闘開始後では72,790人に上っています。ドーピング容認の国際大会が24日アメリカラスベガスで初めて開催され、競泳の男子50メートル自由形で、おととしのパリオリンピックで5位に入ったクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で優勝しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間はあるものの、雲の目立つ空模様になるでしょう。天気の崩れはなさそうです。最高気温は27度から28度の予想で、今日と同じくらいの暑さになるでしょう。明後日から金曜日にかけては曇り空が続き、30度前後まで上がるところもありそうです。ところで、防災気象情報が新しく生まれ変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。
0: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。お知らせの後も友田俺とお届け。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
2: こんばんは、トモダオルです。
1: どうしたそのほがらかにいけとは言ったけど、はい、変わりすぎてるって。
2: あの一番やりやすい方法で
1: 本来一番やりやすい方法でお願いします。ということで今夜は音楽語りたいというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題してイントロ

0: FM ラジオ風にそのイントロに乗せて、私加賀と友田どちらがかっこよく曲を紹介できるかイントロ曲紹介バトルを行います。判定はぐるぐるスタッフ陣です。一番引きつけられた分とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。好きなイントロで覚えてる曲ってある？
1: あ、でもまさに今流してもらってる曲が僕の出囃子のトーキングヘッズの曲で、
0: そうか、
1: はい、
0: そ
1: うです。これはもう最初のイントロが好きでっていうところで、あの選んだんですけど、
0: 俺今友田の出囃子と一致してなくて、はい、これトーキングヘッズだっていうのをちゃんと分かってなかった、は
1: い、なんとなくみたいな、うん、うわでも嬉しい、それ嬉しいですね。
0: 聞いたことある聞いたことあるわ、劇場で。
1: あ、劇場である
0: 。今急に急に一致して、
1: はい、めっちゃおもろい。あとフェードアウトして友田俺っていう感じ。
0: なあ、いいっすね、
1: はい、まあでもそんぐらいですかね。加賀さんあり
0: と思います。俺はでもいろんなイントロ好きで、ビートルズのカムトゥギャザ
1: ー、だからシュッてんてくてね。あー、いいですね。
0: 何それ、うん、なんかエロみたいな、あれが今すごい好きのと、 MV 込めでスティングのイングリッシュマインニューヨーク
1: が、ほうほう、え、 MV どんな、
0: あーすごい
1: 早
0: っ早っ、どういうことですか、すごい早っ、すごい。
1: これミュージックビデオだとどういう
0: 風に、ミュージックビデオだとバーって今流れてくるけど、はい、ミュージックビデオだといろんなコラージュというか写真がバーッみたいになった後に、はい、ピッピッピッピッフワーってなるのよ。
1: ほう、
0: このなんかクリック音が入るの。
1: ほう、
0: これがエロくて、
1: 何それ、
0: が入れんくてもいいのに、入れんくてもいいっていうか、そのなんかそれが聞きたくてわざわざそっちを聞く。
1: うわ、そういうの、うわ、出して、そういうの待ってくれ、なんだろう。
0: でも MV 込みでみたいなのは
1: いいな。
0: 俺は YouTube のおかげで、
1: そうですよね、
0: 俺はさ昔 YouTube で見れたから、それは、はい、いや、マジ海外の誰かありがとう。
1: あ、僕、洋楽だと好きなのが、うん、イエスの、うん、オーナーオブヨアロンリーハートってやつのイントロは、うんうん、ちょっとやっぱエロい。
0: うわ、めっちゃうなずいてる、めっちゃうなずいてるスタッフさんがね、激しくうなずいてるけど、これはちょっとまたどう

0: 他のタイミング
1: でお願いします、はい、
0: 聞けたらと思います。いやちょっとね、イントロね、リスナーさんが
2: そっか
0: や、
2: リスナーの方からも聞けんのか、
0: 送ってくれてて、おすすめのイントロショー、あーこれカウントキャスよね、あります。
3: かっこいい、
0: マジでいいね、ほんまにかっこよくない、ほんまにかっこよくない、だって
2: こっからシャウトしますからね、この後は。
0: これだって、あれ喉の調子悪かったやつってこれだ、カウントキャスだっけ、
2: そんなあるんですか、
0: めちゃくちゃテイク取って
2: る、
0: ほんまにさ、いやビートルズね、本当に
2: ね、
0: いやいいですね、ちょっとたくさん送ってきてくださってるんですけれども、
2: リスナーさん、
0: はい、ちょっとね先行後行で、はい、僕と友田で紹介していくんですけれども、あそ
2: っか、曲紹介、イントロで曲を紹介しないといけない、
0: はい、はい、そうなんですよ、だからねちょっとずつやっていくんですけど、はい、どうする、先行ここまず決めて、今手元にメールが裏向きでたくさん並べてくれてます、はい、でそれを弾いて、紹介していく、
2: は
0: い、
2: だからこれ知ってる曲当たったら結構有利ですよね、
0: 確かにね、自分の熱量も尺感も決めれるし、はい、なんでね、どうします先行ここ、
2: じゃあ先行行かせてください。
0: うわすごいね、こういう時後輩やるやんちゃんと、はい、そんなことないからねルール的に、でも行く、
2: はい行きます、
0: あ、
2: うん、じゃあ選びますよ、はい、今伏せられてるんで適当に、はい、君に決めた、
0: いやポケモンみたいに、
2: お、
0: え、
2: 読んでいいですか、
0: はい、
2: ラジオネームあいよさん、
0: はい、
2: 自分が一番好きなイントロはナンバーガールの透明少女です、
0: うわー、お
2: ー、なるほど、特にライブで向井秀徳さんがあれって誰それは透明少女と語り入れた直後に、ギターの田淵さんがギターをかき鳴らすのが好きすぎます、あれを超えるイントロはないです、
0: まあ、確かにな、ちょうどまさにナンバーガールの話をしてたんだ、
2: 確かにそうだ、うん、見たことある YouTube で
0: いろんな人が、ね、いろんなパターンでやったりもしますけど、
2: はい、
0: やっぱ向井秀徳This is 向井秀徳、
2: 確かに、ね、
0: いけますか、
2: え、これイントロって
0: 一回聞いてみますか、はい、なるほど、一回聞いて尺を覚えましょう、はい、この時間で一回聞きます、透明少女

0: 系。
1: このボーカルのバランスどうしてって思って
0: る、最初、確かに最初衝撃ですよね。
2: さあということで、
0: いけるか、
2: いけますかね、やっていきます。
0: これ、
2: ま
0: あ、やば、即興、
2: いけるかガチ即興だから
0: 紹介ですよね。いいところを
2: イントロで紹介していただきたいと思います、はい、それではイントロ曲紹介チャレンジスタート。
3: 叫びたいこの思い、あなたに届くことはあるだろうか。バンドメンバーを率いて、個人の内たる思いを観衆へと届ける。それでは参りましょう、ナンバーガールでフォーメーション。
2: またはみ出したって、ちょっとはみ出した、惜しい。めっちゃ調節できそうだったのに、
4: 惜しい、
2: めっちゃ調節できそう。
0: なんでだろう、
2: 誰、誰が紹介したの。
0: どんどんゆっくりしちゃいました、なぜか。
2: 違う九州の人が来た。いや素晴らしいね、いやおもろかった、
0: 楽しい、これ
2: 面白いね、でも、はい、いやこれちょっとどんどんやっていきましょう。いやこう曲感をね掴んでいかないといけないから、透明少女僕いきますよ、続いて弾かせていただきました、はい、こちら、はい、ドン。ラジオネームコールド大魚さん、僕のおすすめのイントロは星野源さんの桜の森です。タイトルの通り桜を連想させるようなメロディーと春のワクワク感を感じさせるようなリズムが大好きです。初めてこの曲を聴いた時、こんなおしゃれなイントロがあるのかと衝撃を受けました。大好きです。
0: お、
2: はい、桜の森大好きです。
0: 気になる、
2: はい、ただ曲紹介するとなると違いますが、一回イントロ聴いてみましょう、こちらです、はい、桜の森のイントロがね、まだまだちょっとあれなんですけども、はい、いや僕ね星野源さんのこの桜の森大好きなんですよ、はい、

0: ぐらいですかね。
1: いいですね。
0: 何この友達だけ聞いてるみたいなさその友達だけでやってんだっけこれ六本木からやってんだよね今これ流れてんだよね
2: 夏の放課後みたいな
0: 最高の時間やってますちょっとやっていきますか
2: いけますかこれ
0: いやどうしたらいいんだろういや OK ですいきますそれでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。あー俺さなんか春になったらさなんか思い出す記憶があってそれが好きだった子にさ手紙を渡した日のことなんだよ。その手紙をさ俺なんか言おうと思っていろいろ決めてたのに渡してじゃあっつってカッコつけて走り出したらさ転んじまったんだよ。その時にさ目の前に桜の花びらがあ、じゃあ桜の森ですあれめっちゃ間に合わなかったな。
2: え物語どこまで進みましたまだ何も起こってないぐらい
0: めっちゃ間に合わなかったね。
2: 気になる今の
0: 俺あと倍くらい話すつもりいやダメだね。
2: 最初もっと削れましたって。
0: 最初削れた？
2: なんかさ、
0: いやこれ俺さ、いや俺さ今透明少女って引っ張られててさ、あのぐだっと喋るみたいな。いや難しい、全然ダメだ。ちょっとそろそろちゃんとどっかで決めたいね。
2: はい。
0: いやちょっとできませんでしたけれども、曲がいいので助かってます。
2: もう一回いきますよじゃあ僕。
0: はい。
2: この方。はい。ラジオのネームラミュリパミュリンリンさん、
0: はい、
2: こんばんは。音楽大好きなので送らせていただきます、うんうん、といってもキャリーパミュパミュか洋楽しか聴かないと。その中でもキャリーちゃんのクレイジーパーティーナイトパンプキンの逆襲のイントロがこれすごいイントロが好きです。だいぶ季節外れですが、マライア・キャリーに次ぐ聴くだけで季節感を味わえるそんな季節の曲だと思いますと。
0: クリスマスソングじゃなくこれは
2: これ僕めちゃ好き。
0: え？
2: わかりますこれ。
0: そうなん。
2: はい。でも多分いろんな CM とか使われるもうザハロウィンって感じの。
0: 俺聞いたことあるか。
2: 一回聞いてみますか。
0: 一回聞いてみます。

0: いや、いいけど、むずいぞ、これ。
1: むずいっすよ。で、サビこれ有名ですよね。みたいなやつですよね。
0: あー、でも、ハローハローみたいな。
1: 最初のこのグーッと入ってくるこの助走段階、
0: ロリロリみたいなところも
1: 消えるのかな。
0: どんどん上手くなっていこう。
1: いえ、そうですね、上達しましょう、うん、はい。
0: じゃあ友田俺の
1: 消えるか
0: イントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: 生きとし生けるものが全て眠りにつく頃何か地中でうごめくものがありました。おやおや、こちらで挨拶してるようですよ。声を聞かせておくなさい。それでは参りましょう。チャリーパミュパミュでクレイジーパーティーナイト。
0: いや、いい、よかったよかったよかった。
1: どうでしょう。
0: やっぱそのはみ出るが最悪なのよ。やっぱ余らすくらいの方が絶対いい。
1: ちょっと余らすくらいがまだ。
0: ああ。いや、めっちゃ良かった。何今の世界観。そのさ、その、はい、本家みたいな。はい、もうやってもいいじゃんみたいな。
1: アニメの導入みたいなイメージ。
0: めっちゃいいね。オープニング想像つくもんな。主人公のね、執事の虫みたいなキャラクターが、
1: はいはいはい、語り部ね、
0: 語り部で、いや素晴らしかった。ちょっと今の良すぎたかな。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと今暫定チャンピオンじゃないか、今のキャリーちゃんのやつ。
1: カメリンリーさん、ありがとうございます。
0: 続いてラジオネーム朝が弱いパン屋さん、加賀さん、友田オールさん、こんばんは。私が好きなイントロはクリープハイプさんの青梅です。たまたま聞いていたラジオで流れていて、これはいいと思いました。ちなみに MV の監督はベイビーワルキューレを手掛ける坂本優吾監督が務めています。スタントパフォーマーで俳優の伊沢沙織さんと俳優の天野樹さんが出演しており、コミカルで軽快なアクションシーンが繰り広げられています。爽やかな曲調は今の季節にぴったりです。

0: あなたとこんな日を過ごしたくてここまで走ってきたのかもしれない。これイヤホン片方あげるからさ。あれ、まあ、ダメだ。あれ、これ全然今全然俺もっと俺本当にやり直させてください。
1: え、でもあえてそこで終わるのちょっといきかもしれない。
0: イヤホン片方、うわー、黙ればよかったんだ。
2: そうですよ、
0: 黙ればいけたのかもな。
1: 今の味ありましたね。
0: ちょっと待ってくれよ、難しすぎるこれ。それアナログ太郎さんの凄さを、はい、ストップウォッチ入れる。はい、あ、え、プロはみんなストップウォッチ見ながらやってるんですか。
1: そうなんだ。
2: それチートじゃん、そんな。
1: みんな体感でやってると思いますよね。
0: 体感でね、やってると思った。なるほど、ちょっとこれ、いや、もうちょっとマジで、そもそも曲紹介ってなんだ。
1: そうすごいね、このコンセプト。
0: オッケー、じゃあちょっと次行きましょう。ごめんなさい、時間の限り。
2: いきますよ。あ、ラジオネーム草タイプさん、
0: はい、
2: 加賀さん、友田俺さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 私が一番好きなイントロはスピッツの初恋クレイジーのイントロです。
0: うわ、マジかよ。
2: もともと徐々に楽器が集合するタイプのイントロが大好物なんですが、この曲はピアノから始まるのが珍しく、耳に残るというところなんですね。へ、あ、ジャルジャル福徳さんの
0: 小説、
2: 映画の主題歌になってますね、うん、
0: それこそ初恋クレイジーの話が結構
2: あ、そうなんですね。
0: ちゃんとある。
2: これ聞いたことない。でもちょっと楽しみ。

0: ほど。
1: ドラマ仕立てにしちゃうからですよ。
0: あ、16秒ね。あ、なるほど。
1: これを測りながらやって
0: 16秒で、歌い始めに行く感じね、はい、で、初恋クレイジース
1: ピッツで初恋クレイジー、
0: はい、わかりました。
1: それではいけるかな。友田、俺、イントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: なあなあ、これまゆみちゃんにプレゼントやね。大人になってもずっと大切にしてや。
3: そう、これは僕からの贈り物や。みんな
0: でいいよ。幼年期の MV みたいな。少年時代の最初からスタートして、はい、ね、MV の間に大人になっていく。いいんだよ。
4: 背景がね、
0: ずっと大切に持ってんだよ。
4: そうですね、
0: いいよ。曲紹介じゃなくて MV チャレンジみたいな。いや、いいっすね。やっぱぴったりだと気持ちいいね。
4: 気持ちいいです。
0: あ、いや、もう一つ二ついけるのかな、時間的に。
4: はい、
0: 行ってみますか。素晴らしかったと思います。こちら僕が弾かせていただきました。ドン。ラジオネームしたたかに確かにさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするのは椎名林檎さんのポルターガイストのイントロです。電車の踏切の音が音楽に変わっていく描写が、君に会いに行く道では日常の音まで音楽に聞こえて降るほど、高まるときめきを表現しているように感じられて大好きです。うわ、俺ちょっとポルターガイストって、じゃあ昔、
4: はいはい、
0: 聞いたことあるけど、いいですか、イントロ。

0: 33秒くらい。
1: なるほどね。
2: すごい、なんかワルツのなんか
1: かっこいいね。ちゃ
2: ファンタジーな感じ。
0: はい、いいですね。
1: OK です。いきます。それでは、加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。面接どうだった？
0: いや、俺は全然ダメだった。
1: お前は？
0: いや、俺はうまくいったと思う。でも俺たちさ、このまま就職しちゃっていいのかな？
1: は？今更何言ってんだよ。もう一回さ、音楽やらない？
0: え？
1: 今更そんなこと言われても困るよ。椎名林檎でポルターガイスト。

0: 何その世界か合ってないんだけど。
1: いやなんかそのラジオ CM
0: 踏切っていうだけでスーツ姿を
2: 確かに、うん、
0: だからその世界は広がりますね。そっから不穏な方向に持ってきたかったのに、はい、引き出しがバンドしかなくて
1: なんか本当だから転職の CM かなってずっとい
0: やでもなんか綺麗になってきましたね。
2: よかった綺麗だった今の。
0: これで以上ですかもしかして。ラスト1回ずつくらい行ってみます、はい、せっかくだからね、ちょっと、はい、せっかくねお客さんがお客さんじゃないわリスナーさんがね
2: さん
0: グルーの皆さんが曲を送ってきてくれてますから、はい、友田弾いてくれました、はい、
3: ラジオネームセンター北田さんかな。お、はい、加賀さん友田さんこんばんは。
0: こんばんは。
3: 僕がアピールしたイントロの歌は、はい、ドラえもんの主題歌大杉久美子さんドラえもんの歌という歌と。
0: なるほどね。
3: タケコプターで空に飛んでいくようなメロディーがなんとも心地よいイメージです。聴いていて優しい気持ちにさせてくれる歌ではないでしょうか。
0: なるほどね。
3: 一番有名なやつかな。ちょっと聴いてみてもいいですか。
0: イントロお願いします。
1: あ、もうまさにこれだ。
0: まさにじゃん。こんなもんどうすんの。
1: 弾けるな。意外と早いですよね、うん。
0: 15秒。割と短いな。
1: 意外と短い。いけるか。
0: いけますかね。
1: いけんのかな。
0: いけますか。友田俺イントロ曲紹介チャレンジスタート。
4: ドラえもんまたジャイアンにやられたよ。
5: まっ、のび太くんまたそんなこと言ってまた道具ね、ねだってきたんでしょ。俺がいるよ。
0: 俺ってなんだ。俺って一番言わないんだよ。ドラえもん俺って一番言わないんだから。
1: もうあの
0: 僕ドラえもんなんだから。
1: そっかそっか。道具頼らず最後は俺がいるだろっていう。
0: なるほどね。あ、なるほどね。かっこいい。ちょっとハードボイルドな世界線
1: の。そうですね。
0: ドストレートマッコジョブ。いや、はっきりとドラえもん、
1: はっきりとやらせ
0: てもらいました。のび太とドラえもんでやってて、はい、素晴らしい。いや、面白いですね。ちょっと最後、はい、こちら弾かせていただきました。ドン。ラジオネームアイちゃんさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするイントロはダリのムーンライト伝説です。子供の頃に何度も聞いてはいましたが、大人になって改めて聞いた時、音だけなのに光と闇とたくさんの色が見えてくるようなイントロに衝撃を受けました。ミステリアス感あふれるダークだけどキラキラしたサウンドで、美少女戦士セーラームーンの世界観が全て詰まっていると言っても過言ではないと思っています。私はこのイントロだけで全ストーリーを思い出して泣けます。
1: すごい。
0: 聞いてみますか、はい、じゃあムーンライト伝説。

0: それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。水銀地火木土天海明、いや今違うんだよ、水金地火木土までなんだよ。え、天海明はなくなっちゃった。ダリでムーンライトです。
1: ごめんね、素直じゃなくて。え、
2: ごめんなさい。誰の会話です
1: か。お回路はショート寸前。
0: お父さんお母さんと息子がそのマーズとかマーキュリーとかいろいろ言ってて、ウラヌスとかが今はないんだよみたいな話をしようっていうので言ってたんだけど、これはちょっとごめんなさいっていう感じで。
2: でもなんかこう、はい、あの家屋で家で家族で喋ってて、その屋根の上を飛んでるみたいな、なんか、
0: そんなね、ほがらかな会話の中にセーラームーンたちが上をキャッと行ってるっていうね。ありがとう、トボダ、本当に素晴らしかったと思います。いろんな曲紹介させていただきましたけれども、どちらのイントロ曲紹介が良かったのか、ぐるぐるのスタッフさんに判定していただきたいと思います。こちら挙手制で今 1,2,3,4,5 名の方がいらっしゃいます。確実に割れるはずなので。
2: なるほど。
0: まずは友田、俺の曲紹介が良かったと思う方、挙手お願いします。続いて加賀のイントロ曲紹介が良かったと思う方、挙手お願いします。ということで5対0。

0: 優勝はどうもだ。
1: いやいやいやいや、俺のこのピエロその嘘の時間加賀の挙手お願いしますか、言わせないでくださいよ。
2: いやいやいや、
1: こちらの理由はやっぱり
2: なんであ
1: れですか、やっぱり単純にうまかったからですかね。うまかったからでした。
2: うわ嬉しい。
1: いや最後ね、ニコトモイ連発で、しかもドラえもんっていうね、ちょっと朗らかなポップなテーマで、やっぱ逃げたくなるところ真っ向勝負したっていうのがやっぱ素晴らしかったしっていうことですかね。まあ5対0っていうのはね本当にね、はい、落ち込みますね素晴らしい。ということで、ラジオネーム、こちらどの方にしますかね。だから最後の方ですか。やっぱはい、友田が良かった方、
2: はい、
1: やりやすかったなとか、これ良かったなとか、これ好きだったなという自分でもほうほうという方を一人選んでいただきましたら、そちらの方にサインリステッカープレゼントさせていただきたいと思います、はい、お決まりでしょうか。
2: はい、はい、
1: ということで、
2: はい、
1: どなたでしょうか。
2: イントロバイキングの優勝は、
1: はい、
2: ラジオネーム草タイプのスピッツ初恋クレイジーです。
1: 素晴らしい、草タイプさんには、僕と友田俺のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。以上イントロバイキングでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいたいと思います。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: もしもし。いや今週も紹介してもらいたいんだけど、友だと一緒に今日はお届けしたいと思います。
2: こんばんは。
1: はい、友田さん、はい、別のラジオで共演、うん、先週したところで。
2: マジでこの間したばっかで。
0: ちょうどだったんだ、
2: はい、
0: それはピン芸人友田俺。
2: その時はピン芸人友田俺として。
0: あ、そうなんだ。今日ごめん、アーティスト友田俺だからちょっと丁寧に扱ってあげてください。
1: 前の時もアーティストの話ばっかさせてくださいよって言ってたじゃないですか。
0: ちょっとプロモーションで言ってた
2: の、はい、あの日も結局なんか音楽の話だけ、ほとんどそれしかしてなかった
0: です。あ、そうなんだ。じゃあちょっとね、もうスムーズにちょっと話せると思いますので、今週も紹介してもらいたいと思います。トンズは今日はどんなバンド紹介してくれますか。
1: はい、今日紹介するのはスパノバ特急です。
0: スパノバ特急。

0: ちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、大阪発スリーピースロックバンドスパノバ特急、うん、昨年ザ・パープリンとして活動してた2人がスパノバ特急として再始動、うん、君の生活に突如現れた新星がキャッチコピーです。
0: いや、ちょっと爽やかなね、どう、はい、イントロからのトンズの注目するポイントを教えてもらっていいですか。
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、はい、爽やか疾走系、うん、2つ目、手垢のつかない全力バンド、うん、3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、
0: うん、1つ目ね、俺も今そのまさに思ったけど爽やかな、うん、ね、この声も
1: そうなんですよ。
0: 疾走系、爽やか疾走系ってこれは、
1: はい、あのやっぱ若いバンドの若いなりの泥臭さとかっていうのも結構好きなんですけど、うん、全然汗臭くないフレッシュな感じも好きということで、
0: なるほどね。まあ、トンズってどっちかというとね、そのこう汗みたいなの方が好きだったり、
1: 臭い方が好きって感じではあるんですけれども、
0: うん、のトンズが言ってくれるっていうのはちょっと信頼が増しますね、うん、
1: はい。
0: 2つ目、手垢のつかない全力バンド、こちらは、
1: はい、実は昨日偶然飲んでて、うんうん、ボーカルの子と、
0: いや、そのなんでそのそのさあ、お酒を交えてどんどん輪を広げてすごいね。え、たまたま飲んでてってどういうこと。
1: 友達に呼ばれて、うんうん、行ったら、いたんです
0: よ。あ、そういうことね。その音楽関係の友達に呼ばれて行ったらってことね。
1: そうです、そうです。偶然行って、で聞いたんですけど、うん、完全に自主制作なんで、もう全然大人の手とか、うん、レーベルがとかラジオ局がとか全くなく自分たちでやってるみたいで、うんうんうん、そう
0: なんで、してほしいがないってことだ。
1: そうです、そうです、うん、だから結構自分たちの好きなことしかしてないっていう、うん、これはなのでまっすぐ、はい、
0: 今こそまさに聞くべきというかね。
1: そうですね。
0: で3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、こちらは、
1: はい、死に損ないポップという曲で、うん、もう飛び出し一発目からおっと引き込まれる曲です。
0: なるほどね。じゃあちょっとか言っとりますので、おい、なるほど、ちょっと聞いてみましょう。伸びちゃった俺の死に損ないポップ、
2: です、また泣きそうです、こんなポップに歌いたくないです、じゃあさ食ってもいいんじゃない、
3: そういうわけにもいかないよ、おかしく

0: お届けしたのはスパノバ特急で、死に損ないポップでした。いや絶対今そのこれはね盛り上がるね。これはいいね今。
1: なんか二人で盛り上がっとって羨ましかったです。
0: あごめんごめんごめん。今ここ今その今2番1曲1番終わって2番っていうかねその入った時にギター多分下ろしたんだろうなっていう、はい、あの絵が浮かんで、はいはいはい、で逆に煽ってるのが分かったからボーカルだけになる、ね、あの感じが分かってほんでこのスパノバ特急がめっちゃ売れてでかいステージになった時のアンコールで1曲目これ来たら死ぬほど盛り上がるだろうなっていうあの時の
1: そんなん喋りたかった
0: いやごめんまして。いやとっても、とっても良かったですね、うん、スパノバ特急で特にじゃあトンズがいいなと思った曲を教えてもらっていいですか。
1: はい、踊れという曲です。
0: 踊れ、うん、はい、
1: はい、こちらも、というか、うん、はい、あのボーカルの子に、うん、聞いたんですけれども、
2: すごい、ね、
1: あの直接聞いたの初めてで、
0: あなるほどね、一つ
1: 連絡とかなんで、うん、直接聞いた時の、うん、もうこの速さ、うん、踊れでっていう、
0: あなるほどね、何って聞かれたらすぐそれが出てくる、
1: ほな自信あるやんっていうことで
0: なるほど、これ以上ない理由だねこれは、
1: うん、はい、
0: じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、スパノバ特急で踊れ。

0: お届けしたのはスパノバ特急で踊れでした。いやいいですね。いやあそこのタイミング、もう絶対にみんなでライブで手叩くだろうなっていうタイミング、今回はねトンズとも一緒に
1: 参加できました。
0: リモート越しで東京と大阪が今スパノバ特急でつながりました。
2: おーうまい。びっくりしたわ今。
0: うまくて、ね、うまい。
2: 鳥肌立った。
0: すいません、
1: ね、
0: すいませんということでね、いやトンズもまたちょっと来週もよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: スパノバ特急ぜひ皆さんもチェックしてください。ピアスタワーと次回もお楽しみに。

0: お届けしたのは森山直失礼しました森山直太郎でアイアイでした。すいません、めちゃくちゃ雑談をしてしまった常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、シェーウェブグルグル、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔と
1: 友田俺です。
0: 今夜のテーマは音楽語りたいということで、皆さんからのメッセージも届いております。すいません、声色ですごいごまかしたんですけど
1: ムーディーな喋りで
0: 感じてごまかしたんですけれども、ラジオネームタイマイさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。先日加賀谷さんの単独ライブを見に行かせていただきました。その際、始まる前にかかっていた曲についてです。ネタバレになると思いますので詳しいことは言えませんが、幅広い世代の曲がかかっていて始まる前からノリノリになってしまいました。そこでお聞きしたいのですが、会場中に流れる曲はどちらが選曲しているんですか？はい、こちらどうですか？友田とかライブとかの音楽とか全部自分で決める？
1: そうですね、基本自分で選びますね。
0: これ僕はコンビ間の約束として、はいはい、俺が全部ネタ書いてるから音楽俺に決めさせてくれって。
1: そっか。
0: その俺がテンション上がりたいから。
1: まあそうですよね。
0: っていうので、でももちろんお客さんのこととかも考えたりとか、うんうん、いろんなことを考えつつではあるけど、俺がテンション上がるの。
1: 確かに。もちろんお客さんのためでもあるし、そうそうそう、自分をちょっとこう気持ち上げたいみたいなのありますもんね。
0: うん、もちろんカヤがこの曲好きだろうなっていうのも入れるけど、うんうん、なんかその。喜んでくれたらいいな、マネージャーさんこの曲好きかなとか、そのスタッフさんの好きな曲を入れてたりとか、うんうんうん、そういうのでいろいろやったりしてる。いいよね、
1: これ。いいですよね、あそこも楽しみですよね、曲選ぶのも。
0: 単独とかってさ、曲間、はい、ネタの間ってどうしてる？
1: これ僕はあの曲間の、あ、ネタ間の曲はもう1曲か2曲同じやつ流すようにしてますね。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 俺下げ林は別の曲にしてて、で、ネタ転換整いましたの曲、はい、あ、まあまあコントだからってなるけど、はい、その始まりますの音だけ揃えてる。
1: なるほど。
0: この曲が流れたら始まるんだ、
1: 始まるよっていう
0: っていうのが分かるように、長く来てくれてるお客さんにちょっとテンション上がってもらいたくて、うんうんうん、1個決めて使ってるのはあるね。
1: なるほど、
0: うん、いや、いいよね、こういうのも。なんかなかなか話さないし。ラジオネーム野田サマーさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日立川の飲みの市で友田さんのステージを拝見してから、友田俺さんにドハマりしました。 YouTube の献立発表毎日見ています。
1: 本当にありがとうございます。
0: 健太さんの目が怖いです。陽動もめちゃくちゃ聞いています。昔のキリンジさんのようなかっこよさがあって鬼リピートしています。全曲頭から離れなくて大好きなのですが、ご覧ねが特に好きです。いや、花はどんどんも好きだし、マウンテンリフレッシュもいいし、全部いい。
1: 末
0: 恐ろしいです。友田さん、歌詞はいつどんな時に思いついて書いているのでしょうか。急にあなたにハマったので新参者です。いろんなことが知りたいです。清水さんも天才すぎて、もう永遠にタッグ組んでいてほしいです。
1: いや、すごいね。そうです。いや、見に来てくださってありがとうございます。
0: いや、すごいね。飲みの市で。昔もやってたよね、なんか。
1: そうです。もう3回、4回出てて。
0: だよね。あれ、めっちゃいいよな。
1: で、僕、それこそ僕も、その、清水も、うん、キリンジさんもちろん好きで、うんうんうんうん、あの学生時代聴いたりとかもしてたんですよ。うんうんうん、で、その飲みの市で、うん、去年、うん、僕の出番の後が、うん、堀米康之さん、弟さんの、ソロでギター弾いて弾き語りだったんですよ、うん、で僕が辛い食べ物節っていう曲ネタ歌って、うん、で実は堀米康之さんの曲にちょっとメロディー似てる曲があるんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、一瞬似てる曲があって、うんうんうん、そこをミックスして歌い始めてくれて、ネタ終わり堀米さん出てきて、そしたら俺は友だ俺の次、俺は友だ俺の次、What a beautiful night って歌い始めて、
0: やば、
1: 何このミックス。
0: これ
1: この体験やばい。
0: 真空になった今、俺の心が今一瞬。そんな話を聞ける日が。でもさ、俺友田のね、はい、それこそ清水くんとの2人のインタビューの

0: 記事の写真を見た時にキリンジみたいだなってその内容を読んでないのによ、はい、内容も読んでないしだったけどキリンジみたいだななんか雰囲気が 目、はいはい、目なのかやっぱ何なのかっていう話をしてたのさっきスタッフさん
1: とわありがとうございます嬉しい
0: だからまさかびっくり
1: そうですね
0: かっこいいえそんな話あんのお前
1: これほんと
0: にそんな一生話せるじゃん
1: そうですよ
0: なあ
1: 永遠に自慢できる
0: それ話せたの堀越さんと
1: あのあとその後挨拶してありがとうございますっつって写真も撮らせてもらって
0: うわめっちゃいいな、はい、面白かったよって言ってくれたら最高だね、ラジオネームオソノ大輝さん加賀さん友田さんこんばんはミキの出囃子はユーミンのルージュの伝言です二人が出てくるワクワク感のある出囃子ですいやいいっすねいいールージュの伝言いやそうよそうだ
1: うわでも確かにミキさん
0: ミキ似合うなわかるわいいよな
1: うわ
0: 聞ける

0: ち実はあれです、親が同じで、はい、そういう関係でやってます。お願いします。
1: 双子や誰だ双子や、じゃあ
2: 架空で、
3: おもろ、
2: 架空のミキさん、ミキさんこれなんだ。
3: 漫才ってさ、やっぱずるいよな。
2: あれずるい、
3: ほんまにずるい。
0: で吉本の劇場とか見に行くと、
3: ね、あれかっこいいよな、マジで。見取り図さんもかっこよかった気がするんだよな。
2: いやちょっとすいません、あのいいっすね、
0: いいな。
2: ラジオネームアイヨさん、個人的に印象的な出囃子はオードリーさんの出囃子である、アナログフィッシュのショーが始まるよです。ほう、オードリーさんのイベントのために書き起こされた曲なのですが、ネオンで輝く大通りという歌詞がコンビ名にかかっているところとか、題名がまさに漫才が始まるのにぴったりだったりでグッときます。
3: へえ、
2: ショーが始まるよ。いやかっこいい。
3: なるほどね、
0: ここで出てくるのかな、
2: ゆっくり出てくんだ、ここで。
0: そっか。
2: だから急いでる曲の方がいいよな。ハイテンポの方がやっぱ春日さんのゆっくりが際立つし、
0: うんうんうん、
2: これは永遠に聴けるな。
0: ちょっとこう哀愁もあって、うん、なんかオープニングなんだけど、うん、オードリーさんの貫禄みたいなのもちょっとこうマッチしてますね。
2: 年齢によって変わってくもんね、うんうん、こういうのって。いや素晴らしい。こちらで以上ですか、メッセージ。すいません、
0: 濃いな、
2: 楽しかったです。ということで今夜は音楽語りたいというテーマでぐるぐる考えてきましたけど、はい、やっぱ好きな音楽の話するの楽しいね。普通
0: 楽しいです。
2: あんまこんなにさ、友だとそんな話もすることもない
0: なかったです、あんまり、
2: ね、ちゃんとうわそうなんだとか
0: 楽しかった。
2: これもう一回、これ来年の
0: お願いします。
2: アルバムの時もぜひよろしくお願いします。
0: この会話するために作ってください
2: でもほんまに楽しみにしてますから、皆さん本当にありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間となりました。今日はねアーティスト友だ俺と一緒に、まあ、アーティストにしては曲紹介がうますぎる、おもろすぎる。
1: ありがとうございます。
0: でもちゃんとピン芸人友だ俺の、ね、はい、部分がね存分に発揮されましたけれども、
1: はい、楽しかった。
0: 最後に何かお知らせがもしあれば。
1: はい、そうですね、あの先ほどもご紹介してもらいましたけど、はい、YouTube はちょこちょこやってまして、
0: うん、あ、そっち？
1: はい、
0: 違う、はい、ライブのお笑いライブのエンディングじゃないんだから、はい、新宿シアターマーキュリーとかじゃないんだから、
1: もうすいません最後エゴ出て、あの本当に、はい、お笑い見てほしい。
0: いやマジで俺その友田のさ YouTube をめっちゃ好きで見てるから、
1: ありがとうございます。
0: 単純に友田のファンとしてやっぱいっぱい見てほしい。やっぱ、
1: いや、お願いします。
0: いや、ほんまに YouTube おもろいから。ただあのショートは何ショート動画で堅くなに献立を発表して、
1: 献立、はい、もあのストイックにやってますんで、であのアルバムの曲も YouTube アップしたんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: いや、いびつだよな本当に。 YouTube ちゃんとこう友田俺のいろんな部分が見れ
1: ます、ね、そうですね、ぜひお願いします。皆さん
0: チェックしていただけたらと思います。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、園田、くつなの3人です。テーマはあれってもうそんな前なん、昔の出来事がどれくらい前なのかハッとして見るそうです。 いや、さっきそれこそ CM で流れてたけど、エイトさんの香水がもう7年前、
1: うーわ
0: 2019、やばいよね。だからそういう話をたくさんするみたいなので、メッセージぜひお待ちしております。そして来週のぐるぐるはマインド注入ウィークを開催します。さまざまな分野で活躍する人をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日は6月1日に放送です。テーマは店長マインド。ゲストには春と飛行機のグンピーさんをお迎えします。ブックオフで自身が店長を務める店舗を全国1位に導いた経験から、その店長マインドを注入してもらいます。いや、まあ店長のイメージでやってないからグンピーさん、グンピーさんに、いや、といえばグンピーさんですよねってないし、いや、でも

0: 今ね YouTube チャンネルも言ったらリーダーとしてやられてますので、うん、そちらもぜひあのお聞きいただけたらなと思います。僕とはまた今度の月曜日に。今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 友田オルでした。
0: さよなら。

0: 時刻は深夜12時を回りました。はいはい、スミカのボーカルギター片岡健太です。
1: スミカのキーボードコーラス小川貴之でございます。
0: J-WAVE スパーク月曜は夜のお菓子スミカがお届けします。
1: 夜がつくだけでいいですね。
0: いいですね。全国ツアーユニーク開催中ということで、
1: はいはいはいはい、
0: つい先日ですか、打ち上げしましたね。
1: しましたね。
0: はい、
1: まあ、ちょうどあの中間地点、うん、まあ、29本ある中の15本目が終わったその大阪 Day2 の、うん、その後ですね。
0: 後にやりましたね。
1: やりました。
0: この間ね、
1: うん、
0: まあまあ、あの1軒目はみんな同じ店で、
1: そうそうそう、スタッフチームもみんな一緒に ね、
0: はい、で、まあ、2軒目は3355で
1: ちょっ
0: と分かれて、
1: そうそうそうそう、
0: 私と小川さんは同じ店に行って、
1: 同じ店でしょ
0: ね、スタッフチーム連れて、
1: うん、そうそうそう、行きましたね。
0: 行きましたね。明け方何時ですか、4時5時ぐらいのタイミングでレゲエが始まるっていうね。覚えてます？
1: そうだ、覚えてる。レゲエやったわ。
0: レゲエやったっしょ。
1: うん、それでもう疲れ果てて寝ちゃったんだよ。
0: もうあれいっぱいなんかね、うん、そう、飲み物10杯ぐらい頼んで、
1: うん、
0: 俺一人で5杯ぐらい飲んだもん。
1: ありがたいですね。
0: うん、
1: うん、まあ私はちょっとこうレゲエっていうね、
0: うん、
1: も盛り上げる技がある、
0: ね、そうだよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: あれすごいよね、やっぱり
1: 久々にやりましたね。
0: あれが始まっちゃうとね、うん、なんか気づいたらお酒飲んでるっていう。
1: いや、そうそうそうそうそう、
0: なんかコールっていうわけじゃないんだけど。
1: じゃないですよ。
0: なんなんですかね、あれ。
1: お祭りです。
0: お祭りが急に始まるっていう。
1: そうそうそうそう、
0: やつがね、
1: そうそうそうそう、
0: 古来よりスミカチームの中で
1: 伝わってますから、
0: 愛されていて、まあ小川さんの持ちネタなんですけど、
1: ね、持ちネタです、はいはい、完全オリジナルで、
0: まああれを、まあ、あのツアーのね、谷間っていうところで下ろしてもらって、うん、まあ、
1: よかったですね。
0: よかった、だいぶ勢いづいた感じがあるんですけども、
1: 本当そうですよ。
0: まあ、あの今週はね、金曜日に大宮、
1: はい、
0: で日曜は浜松に行くぞ
1: お邪魔します
0: ところで、
1: うん、
0: 浜松といえばうなぎパイということです。
1: ああそうですよね。
0: これちょっとのティップスなんですけれども、
1: 美味しいよ。
0: うなぎパイって工場見学ができるみたいで、
1: ほう、
0: 見学したらお土産でうなぎパイもらえるらしいです。
1: あら、お得ですね。
0: いいですよ。
1: そんなことあるんですか。
0: ガギンガギンの浜松が待ってるぞということで、
1: はい、楽しみですね。
0: そんな楽しみを抱えている僕たちなんですけれども、はい、今夜はですね、スミカの声を貸すコーナーがちょっと進展します。
1: お、来た。
0: はい、あのコーナーが進展するぞということで、はいはい、1時間何卒よろしくお願いいたします。
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813、ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずはスミカの曲を流します。スミカでほんと。笑って

0: お送りしたのはスミカで本当でした。
1: 六本木ヒルズから放送しております J-WAVE スパーク、月曜はツアージャンキースミカが放送します、うん、ということで、今全国ツアーユニーク回っているんですが、はい、公演中の中ですね、うん、秋からの全国ツアー開催も発表しました。
0: そう、
1: はい、
0: 未来のお話をさせていただきました、
1: うんうん、ちょうど5月17日が、うん、スミカ結成13周年というタイミングだったので、はい、この日にフリューゲルレターと称しましたツアーをですね、9月からスタートしますよということを発表させていただきまして、
0: うん、そうですね、
1: 今回は、今ユニークが全国のホール、アリーナですか、うん、というツアーで、今度の秋からのツアーはゼップを回るぞと、
0: そうそうそう、ライブハウスですよね、
1: ですね、うん、というところで、このツアーなんですけれども、ユニークの先と言いますか、
0: うん、
1: ちょっとこれ内容がまだねユニーク終わってないんで、
0: そう
1: 内容話しちゃうのもね、うん、ちょっとこうあまりかなというところなん
0: ですが、とりあえずスケジュールだけね、うん、こう発表させていただいたっていう感じですよね、はい、
1: 結構こっからいろいろと連動していくぞということだけは、
0: それなんですよ、
1: 片岡ご提案、そう、なんていうんですか、あれ
0: プレゼンですよね、
1: プレゼンじゃない、プレゼンがね、
0: そう、
1: 毎回ありますからね、
0: これだから、このフリューゲルレターもね、うん、このタイトルがさ、うん、まずみんなに発表してくれて、
1: うん、
0: やっぱ良かったね、今回もね、ちょっとワクワクするものが詰まってると思うんで、
1: ありました、
0: まず一旦ちょっとね、このタイトルとスケジュールだけですけれども、
1: うん、
0: しっかりとね思いを込めてこちらもね、うん、回らさせていただきたいと思いますし、
1: これ結構明確に見えているものがあるんでね、
0: そうだね、
1: ちょっとそれを可視化できるタイミングで、
0: うん、
1: 皆様にお見せして、
0: そうですね、
1: ワクワクしてもらえたらなと思っておりますので、うん、ひとまずツアースケジュールと会場が発表になっているので、 それをチェックしてもらって、
0: うん、
1: お越しになれる方はぜひとも、
0: ぜひともぜひとも、という
1: 感じでございます、うん、スケジュールだけ、関東近郊ですね、
0: うん、
1: 伝えておきますと、10月の7日水曜日、8日木曜日、こちら会場が KT ゼップ横浜、
0: 横浜、
1: 11月18日19日が、ゼップ羽田、
0: はい、
1: そしてこれもツアーのファイナルになりますね、うん、12月12日13日が東京ガーデンシアター、
0: もうちょっと広いですよこちら、
1: これも言い方としては最後はアリーナみたいになるのかな、
0: そうだね、あれはもうアリーナ
1: というよりかは、うんうん

0: 面白いデカいもん
1: な。ガーデンシアターってなんか独特のね形、すり鉢状になってて、うん、はい、こちらもとてもいい会場ですから。
0: なんで、まあ、あの基本的にはいつものツアーの決め方なんですけれども、はい、まあ、応募数を見た上 で、
1: そうです、ね、
0: なるべくその来たいと思ってくださる方が来れるようにというところで、うん、まあ、今回のユニークも、ね、最終日が武道館、結構その応募数が多かったので、ね、ありがたいことにね。なんで今回も関東の最後は、まあ、ゼップ羽田で終わろうかというところもあったんですが、うん、ですちょっとお決めにしてというところで、はい、ガーデンシアターに
1: ちょっと探していただいてね、はい、こうやってねスケジュールをね
0: しましたので、うん、まあ、2026年の、うん、まあ、僕たちがやる最後のねワンマンになるかと思いますので、
1: こちらそうです、
0: 何卒26年の締めに、うん、というところでお越しいただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、お会いしたいです。
0: はい、それではですね、フリューゲルレターやるぞというところで、はい、まあ、じゃあ何ですか、壮行会的な意味合いも込めましてですね、小川さんに、
1: はいはいはいはい、
0: もしもこの人気ラジオステーション、はい、J-WAVE で、うん、牛魔王がナビゲーターを務めたとしたら、
1: ドラゴンボールの登場人物である牛魔王ですね、
0: はいはい、J-WAVE っぽい架空の、うん、ラジオ番組も、はい、叫んでもらって、うん、曲紹介につなげていただきたいなと思うんですけども、うん、いろいろありますよね、 J-WAVE らしさ。
1: まあありますね、まあ、
0: この数年お世話になってますけれども、
1: まあなんかちょっとこう、我々が得意なだけで、うん、基本姿勢音楽と一緒にもう寄り添う番組も多かったりだとか、ね、うん、ちょっとおしゃれというか、
0: ね、
1: こうアーバンな感じ、
0: と、まあ、あとライフスタイルだったり、
1: そうだね、
0: そういったものをね提言できるような、うん、牛魔王のライフスタイル気になるけどね、
1: そうだね、
0: どういう感じでいくんだろうっていうのもあるから、うん、牛魔王らしさと J-WAVE のこう、うん、マッシュアップといいますか、
1: うん、分かった分かった、
0: それで、曲紹介をして、
1: うん、
0: まあ、フリューゲルレターのね開催をこう、うん、祝報をあげていただきたいなと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ牛魔王さんよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
2: それでは今週も始めるよ父と一緒まずお送りするのはスミカのナンバースミカで父や違ったねビートに行くホース

0: すごいですよ。番組名が父と一緒っていうところで、多分インスパイア的にはその教育系の番組から来てるんだろうな、お母さんなのかなって思うんですけど、説明をするとですね、牛魔王の娘の名前が父なんですよ。だからお母さんと一緒っぽいけど父という名の娘っていう、すごい難しい。
1: 俺も父だから。
0: すごいもうこう複雑なこうレイヤーで作られてる、インテリジェンスあふれる番組というかね。
1: すごいちゃんと緻密に作られた番組だ。
0: すごいね、レイヤーがねたくさんあるというところで素敵だなと思いますね。ちなみに牛魔王さんは朝起きて胃の一番に食べるものは何なんですか。
1: 胃の獅
0: 子。続いてはこのコーナーです。朝家ジビエということで。
2: お耳の偏差値、略しておみん。耳ブラジャーを持っているスニカがさまざまな音を聞き分けるコーナーとなっております、はい、音を聞き分けられたらお耳の偏差値が5上がります。間違えたら5下がってしまいます。偏差値が100になったらベルマーク 7.1 年分を贈呈、うん、偏差値が0になったらベース漫談を披露させていただきます、うん、なかなか難しいです。現在偏差値20まで下がってしまいました。結構最初50ぐらいからスタートしたんですよ ね、 でそっからだからまあ6、まあ、上がったり下がったりで、もう下がる方が多くてもう20になっちゃったと、
0: うん、いやいやもう不良好です。
2: もうだいぶやばいです。これはね、うん、お前ら
0: 極戦だ。
2: そういうことですね。
0: 危ねえ。
2: そうそうそう、
0: ついてけてよかった。
2: よかったよかった。
0: 危ない危ない危ない。
2: 前回はですね、油、炒める油の音をテーマにして、うん、ちょっとねキッチン周りのお題が最近多かったと。
0: そうだね、
2: いうことで我々なんかキッチンバンドなのかみたいな感じになっちゃった。
0: そうそう、ね、油バンドなのかみたいな。
2: そうそうそう、
0: ね、オリンピックが来るごとに私がやってくる、
2: うん、
0: ね、油谷さん、油谷さん久しぶりに、ワールドカップが来るごとに、
2: いやそうだね、
0: 私がやってくる
2: って
0: 同じのね。
2: そう、
0: ちょっと油がすごかった、
2: ね、油っぽさがかなり出てきてしまったので、今日はちょっと違う感じにしました。
0: ようやく離れましたか、はい、キッチンから。
2: 本日のミッションこちらでございます、うん、はい、
3: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてください。
0: なるほど。
2: いや全然違うからね。
0: 全然違いますよ。
2: あ、今実物が来ました。
0: 来ました。
2: はい、
0: はい、
2: 本日のですね、テーマがセロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてくださいということで、うん、はい、まあ、実際使用したテープがここブースの中に入ってまいりました、うん、この3種類ですね。で全体的に公平な、うん、土俵でね戦いたいということで、うん、テープ幅はほぼ一緒です。
0: ほぼ一緒だね、うん、確かに
2: 24ミリから25ミリって、もうこれ一応なんかこう定型なのかな、うん、そういうものがあるということで、
0: なるほどね、
2: 大体同じものになっております。うん、まあ、これ聞かないと分かんないけど、うん、一番粘着力あるのってガムテープだよね。
0: だろうね。
2: で、続いてが。
0: いや、養生はまあ一番ないでしょ、多分。
2: 弱いよね。
0: すぐ剥がれる。
2: すぐ剥がれるから養生だもんね。
0: そうそうそうそう。
2: で、セロハンテープも意外とあるっていう、うん、なんかそのイメージなので。
0: ちょっとベタつく感じだよね。
2: そうだよね。ね、うん、まあ、それをこう加味した上で。
0: うん、
2: 問題を聞いてみましょうか。
0: 聞いてみようか。
2: はい、
0: う
2: ん、じゃあ問題お願いいたします。
3: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、うん、剥がす音を聞き分けてください。1番、
2: うん、
3: 2番。
2: お、え、あ、強いね。
3: 3番。
2: お、強い。
3: ではお考えください。
2: あー、あー、そうだね。これ、お、もうこれなんかどんどんどんどん3番に行くにつれて音の強さがあった感じというか、ボリューム、音の強さあったな。
0: そうだよね。だからさっきのその強さ的なものでいくと、
2: うん、
0: 1が養生、
2: そうそうそうそう、
0: 2がセロ、
2: そう、
0: 3がガムなのかなっていう、
2: そう、サプライズ、
0: ファーストインプレッションですけど、
2: うん、そうだよね。音の強さイコール、まあ、粘着力の強さ、うん、粘着の粘が全然出てこないな、感じがまいか、うん、粘着力の強さっていうことで、まあ、養生テープ、
0: うん、
2: セロハンテープ、ガムテープ、米編に裏、あ、よく見たことあるわ、これ、そうだ、これで

0: 割に、うん、
1: そうそうそう
2: そうね。
1: いやそうだと思う。ちょっともう一回その耳で、うん、もう一回ぐらいはいいですか。ちょっと1養生、2セロハンテープ、3ガムテープの耳でちょっと皆さんも聞いてみてください、
2: う
1: ん、
2: どうでしょう。
3: 1番、
2: な気がしちゃうけどね。これは
1: ちょっとね難しいのは2番と3番が難しい。
2: そう
1: そう、
2: 若干2番のガム感もあった気がする。
1: あったね、
2: 最初のガチャってやつ
1: でさ、このガムテープってさ、うん、紙タイプとさ、
2: 布タイプ、
1: このなんて布タイプっていうんですか、うん、
2: 布ガムね。
1: でこっち布ガムなんですよ、
2: うん、
1: 使ってね、うん、こう今取っているやつが、
2: うん、
1: こっちの方がなんかちょっとさ強いよね。
2: 強い
1: で独特の粘着力あるっていう。
2: 悩むけどね。
1: 悩むな。
2: もうちょっとガムテープっぽかったけど、
1: でもファーストインプレッションはやっぱ間違ってない気がするんだよな。
2: にします
1: ね。なので1養生、
2: うん、
1: 2がサプライズセロテープで、ね、3位がガムテープ、
2: うん、そう
1: そうそう、
2: そうね、
1: だと思います。
2: うん、
1: 俺なんじゃねえかな。
2: できますか。
1: うん、
2: ちょ、2と3結構悩みますけどね。
1: うん、
2: まあそれでいってみましょうか。
1: はい、
2: はい、
1: それでは答えをお願いいたします。
3: うん、
2: 1番、これは養生、
1: これは養生でしょ。
3: ガムテープ。
1: 嘘、
2: マジ。
3: 2番、
1: え
3: セロテープ。
1: え、嘘。
3: 3番、
1: え、ちょ、
3: 養生テープ。
1: 養生なんだ。養生ってこんな強いんだ。ちょっと待ってください。
2: ん、
1: まあセロテープは合ってましたね。
2: まあまあまあまあまあ、
1: マジか。養生テープってこんな音するか。うん、うん、布テープ確かに厚い、ちょっと厚みがある。
2: あ、音がこもって、
1: これがもうミュート、こうガムテープって我々ね、
2: そういうことか。
1: こうそもそもミュート材って言って、うん、例えばドラムだったりだとか、
2: ね、
1: こう振動を吸収されるさせるために使ったりするんですよ、音楽の現場で。こうガムテープって実は、だから音を吸収する能力がある。
2: なるほどね。だから一番ちょっとこう
1: ちっちゃめ、
2: 控えめに聞こえるんだ。うん、うわ、
1: うわ、
2: 悔しい。
1: そうですね、うん、ちょっとこれを今考えた、この聞いたこのミュートとしての役割を果たして一番の音になってんじゃないかっていう耳でちょっと聞かせてください。
3: 1番、
1: あー、もうガムテープにしか聞こえない。
2: 確かにね、
1: もう絶対これガムテープだ、だってミュートしてるもん。
2: 悔しい。
1: もう全部本当にこれね、布テープの方、ちょっとガムテープのことで思い出したけど、紙テープってこう綺麗にこうやるの、お、なんかね、こう切れないの、縦一列で。
2: うん、
1: ちょっと待って、それ何やってんのそれ。
2: え、ムエタイ。
1: おいおい、ガオグライ芸能らしいんじゃねえんだから。ガオグライ芸能らしい。おいおいおいおいおい、
2: K1 中
1: 了級、岸打ち OK。 ああ、ガオグライ
2: 違う、ムエタイルールじゃないだろ。キックルールだから肘はダメだよ。
1: 確かにね、そうそうそうそう、
2: はい、
1: いやびっくりした、懐かしい。腕にもつけたいんですよ
2: ね、
1: 腕にもあるかと。
2: マサト選手と
1: かもつけてたよね。マサト選手当時つけてらっしゃいましたから、
2: うん
1: うん、はい、ということで今回も不正解ですか。
2: あ、これ、ね、残念ですね。
1: ということで偏差値が5下がって15になっちゃうと、
2: 偏差値15の学校はもはやないんじゃないかというと、
1: なかなかないんじゃない、
2: うん、多分ないです ね、偏差値確か10台はなかった
1: そう、はい。今日剥がす音をたくさん聞きましたけれども、うん、まあリスナーさんは壁に貼ったスミマンステッカー持ってる方いらっしゃったら、
2: うん、
1: 絶対に剥がさないで大切に取っといてください。
2: うん、
1: もう大切に作ってますから、
2: くれよな。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、
1: ここで片岡さんが選んだ楽曲を流させていただきます。
2: ブロークンソーシャルシーンでザコール。

0: 送りしたのはブロークンソーシャルシーンでザコールでした、うん、念願のニューアルバムということで、もう期待が高まりまくっていたんですけれども、うん、まあ、近年ですね、やっぱ単曲でこうバイラルしていくみたいな
1: 多いですよ、ね、
0: ものの文化がね、根付いて久しいですが、やっぱりね、アルバムを通して全部素晴らしいというね、いいアルバム聴いたなーって気持ちになれたし、やっぱり前回からのリリースが開けば開くほどね、うん、そのアルバムの期待っていうのが高まっちゃうんですけども、それを軽々と超えていく新風というところで、まあ、改めてね、やっぱ僕もアルバムを聴いて育ってきたんで、うん、いい曲を1曲ずつ作っていくのももちろん大事だなと思いつつ、なんかいいアルバム作りたいなっていうのを純粋に思わせてもらった、音源でございました、うん、はい、ありがとうございます。
1: スパーク、ここでお知らせです。スミカのスパーク、ここでお知らせです。
0: なんだね、まあ、何ガムテープ、養生テープでネイルつってんだよ何遊んでんの、 J-Wave、 スパーク、なんだそれ。

0: スミカがお送りしている J-WAVE スパーク、ここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、スミカの皆さんこんばんは、うん、毎週タイムフリーで拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: この度大尊敬する小川貴之さんにどうしても伝えたいことがありメールしました。
0: はい、
1: ラジオネームゴーカートモリアと申します。5月11日の放送を聞いていたところ、ジャパンジャムのステージで小川さんが片岡さんに衣装のシャツを脱がされて、中に着ていた審判のような柄のシャツで数曲歌うことになったという話をされていました。
0: はいはい、マジそうです。はい、
1: そこで
0: 許しもしません、
1: 俺は審判だと辞任してスミカのキーボードを小川と別軸で並行して審判としてステージに立つことにしたという話の比喩表現として、
0: しました。
1: 国道134号線と西湘バイパスみたいに横並びで走っていたとおっしゃっていたのですが、
0: しました、はい、
1: 西湘バイパスと並行しているのは、うん、国道134号線ではなく、うん、国道1号線です。
0: やっちゃった。
1: 神奈川県ご出身ということで、神奈川県の県道を使ってうまく伝えたかったのはわかりますが、大尊敬する小川さんには間違った知識をひけらかして恥をかいてほしくないので番組宛てにメールをしました。
0: おい、
1: これからもスミマンを毎週楽しみにしています。
0: あいつ舐めてんだろ俺のこと。
1: PS ホテルのアメニティは持って帰るタイプなんですということで、森谷くん、あの元々あのスパークのね、
0: スパークの元々スタッフでしたよ、
1: やってくれていた。
0: そう、
1: 森谷くんから審議が入りました。
0: 審議入ったね。で間違いないね。134
1: 号と西湘バイパスは並行していません。
0: いません。まあそうなんですよ。そうだった。マジで本当申し訳ない。もっと先、
1: 西湘バイパスがまあまあそのまま134号になるみたいなこと
0: で、そうそうそう、どちらかといったらそうなんです、
1: 考え方としてはね。
0: だから先なんですよね、うん、先にあるのは平塚とか、うん、そっちにつながっているあの小田原とかね、
1: うんうん、
0: あの国道1号線とその上を通る西湘バイパス、う
1: ん、はい、
0: ちょっとミスっちゃったね。やっぱ海沿いでなんか全部134って言っちゃったところはあって、うん、これは恥ずかしい。ただなんか守屋が舐めてるな俺のことを。
1: 守屋はお前のこと舐めてるだろ。
0: 俺だって守屋の髪の毛散髪代、うん、俺が払ってんだぜ。
1: なんか同じ美容院なんだよね。
0: そう、俺が美容院行ったら1階2階があるんだけども、その美容院、
1: うんうん、
0: 1階に守屋がいて、
1: うん、
0: でこれはちょっと払わないといけないなと思って、
1: うん、
0: あのすいません、あの下にいる男の子の分も一緒に払っといてくださいって、
1: 粋、うんうん、だねな。
0: そう、粋じゃない、
1: うんうん、
0: で守屋がこうあのすいません小川さんなんかこう払っちゃったみたいで、うん、みたいな、でその翌々週ぐらいに、うん、すいません小川さん、あの番組離れることになりまして、うん、って言ってそのままいなくなってったんだ。フェードアウトして、
1: あの守屋が
0: で久々に送ってきたら、こんな知識をひけらかして、
1: うん、
0: あの神奈川で例えたと思いますけれども、
1: うん、
0: まあでも心配だもんね。心配して言ってくれたっていうことですもんね。
1: まあだってさ、 J-WAVE、はい、もちろんそのね関東近郊で聞けるラジオステーションでもありますけれども、
0: 間違った、
1: ラジコを使えば全国各地で聞ける、うん、しかもそのリアルタイムじゃなくてタイムフリーでも聞けるっていう中で、うん、電波を通して間違った情報を伝えてしまったっていうことは、
0: これは謝んない、
1: これは放送事故といって良いのではない。
0: 過言ではないですね。
1: あ、これは放送事故、嘘言ってるんだから、ラジオで、
0: もう
1: 公共の電波 で、
0: ね、
1: これまず一回謝った方がいい、牛魔王で謝った方がいい。
2: ラジオをお聞きの皆さん、つい先日の放送で私はあることを、神奈川にある国道とハイウェイを使って例えさせていただきました、
1: はい、
2: その国道が134ではなく、うん、正しくは国道1号線だったと父から教えていただきました。
1: 何でも知ってんなら、うん、
2: この度

0: 公共の電波を使い間違った情報をお伝えしてしまい誠にすいませんでした。
1: 陳謝って言ってこれ陳謝
0: 陳謝
2: いや陳謝だよ。これはだってもう本当だって間違った情報はすいません、
1: まあ、
2: 本当に。
1: まあまあそうだね。まあまあまあ、まあ、人間誰しもね、
2: まあ道路を作った人にまず申し訳ねえし、まあ、その近郊の人とかにも申し訳ねえし、まあまあまあ、
1: 分かるよそのさ、うん、ラジオってさ、うん、事前に調べて、うん、こうやるっていうかさリアルタイムでポンポンやってることだから、まあまあ当然ね間違いもありますよ。
2: 申し訳ないです
1: ね、それはしょうがない、うんうん、だからまあ気をつけていこうっていうところで、うん、まあ一個その収めるところに収まったのかなっていう気がしてるんだけど、うん、森谷くんの美容院代を払ってるって話から派生すると、うん、
2: はいはいはい、
1: 俺から一個やっぱ小川さんに提言したいことがあって、
2: ええ、
1: お前金返せよ俺にお前本当にいつまでもさ俺に借金してさ金を返さないじゃん、ずっとずっとさこんな長年バンドやっててさ、よくないよ。お金、なんていうんですか、俺たちありがたいことにさ、音楽だけで生活させていけるなって。ねえ、すごく幸せな状況ではあるけれども、
2: すごい幸せだよ、
1: それなのに、
2: こんな幸せなことないよ。
1: メンバー内で。
2: ずっと昔からだって音楽で飯食いたい、飯食いたいって言って、ここまでやっときたんだよ、
1: そう。なのに、メンバー内で別にそんな収入格差があるわけでもないのに、なぜか俺に借金をして、返さねえっていう。
2: 違うよ、
1: おかしいよそれは。なんでお金返してくんないの、よくないって、まあ、バンドイメージ的にも、
2: まあもうなんていうの、
1: ブランディング的にもよくないよ、メンバー内借金があるバンド、
2: いやいやいやいや、よくないって、正しく伝えていかないといけない、もう
1: よくない、
2: 借りたか借りてないかっていうか、
1: うん、
2: 債務があるかないかで言うと、
1: うん、
2: 債務はある、
1: あるだろ、
2: うん、
1: あるよな、
2: ただこれは、うん、ちょっと説明させてくれ。
1: おかしいって。
2: 電子マネーが使えない駐車場があったんだよ。うん、
1: まあまああったね。
2: ね、
1: うん、
2: で、その時に、
1: うん、
2: ちょっと申し訳ない。ちょっと1万円札しか持ってなくて、
1: うんうん、
2: 1000円札でしか使えないやつだったから、うんうん、ちょっと片岡さんすると3000貸してくれないみたいな。
1: うんうん、あった
2: で、それで、借りて、それは返したんだよ。
1: うん、まあ返した。
2: そう、それは返した。
1: 1回はね。
2: そうそうそう、1回ちゃんと返して、うん、で、次、
1: うん、
2: 電子マネーが使えるところの駐車場に、俺と片岡の車は止まってたわけだ。
1: そうね。
2: で、俺が先に帰ろうとして、うん、ポンポンってこう、自分の駐車番号を押して、
1: うん、
2: こう、精算金額が出て、うん、さあ電子マネーで払いましょうって言って、電子マネーのボタンを押して、
1: うん、
2: こうやってここが光ったら、当ててくださいっていう時に、スッと横から腕が出てきて、
1: うん、
2: ピヨンって、片岡が電子マネーで払っちゃったんだよ。その瞬間から、お前が、金返せよって言い始めたんだよ。だから本意じゃないの。
1: いやいや怖いな。
2: この前も
1: 本当に俺が来られなかったよな。
2: この間
1: 1週間前ぐらいじゃ
2: ない。そうだよ。
1: まだ
2: この間はもうあるさ
1: 撮影の終わり、ね、
2: 撮影の後に喉乾いて、うん、ちょっとお茶でも飲もうかなって思って、
1: うん、
2: こうやってスイカをやろうとしたら、あ、なんだなん、あれパスワード入れないといけないんだってこうやってゆっくりしてたら、また横から腕がピコーンって出てきて、
1: うん、
2: で お茶買ってくれてさ、
1: うん、
2: いやあれ嬉しかったね。
1: いやいや。その後駐車代もあったよ。
2: そう、駐車代も結局払ってくれて、今日はなんて得した日なんだって思った。
1: いやお前は本当これねラジオで伝わんないと思うんですけど、そのなんていうの、自分で供述した内容にもやっぱり不備があって、
2: 不備がある、
1: はい、一回その生産押すだろ、
2: 生産
1: でいくらですって金額出るだろ、
2: うん、
1: 電子マネータッチするだろ、
2: タッチする、
1: 電子マネーのそのタッチというか電子マネーで決済したいというボタンを押すだろ、
2: 押す、
1: で電子マネーの決済画面がポンって出てきます、うん、出てきた瞬間にチラッと俺の方見るんだよな一回こうしたら俺も出すしかないじゃんそんなの、あ、出さなきゃいけないのかって、一応ね年齢的には年下ではあるからさ、バンドメンバーで年齢差ないと思ってるよ、うん、だけど、
2: うん、あ、
1: こういう時は年下のムーブ出すんだなと思って俺は携帯をポンって出してだよ、払うしかねえかつってポンって
2: まあ白状しようかじゃあ、
1: うんうん、白状 しろよ、うん、
2: 実際払ってくれるかなってちょっと期待した
1: ふざけんなよマジでさ、
2: したらさ払って、うん、もうまんまとさ払って、
1: うん、
2: もうこっちはさその日何も出費ないやと思って

0: すっごい得した気分になったな。
1: すっげえ大声で、うわーなんか得した気分とか言って大声で言ってさ、車乗って帰ってったよな。もう俺は忘れないよ。お前にずっと感化してんのよ。爪かわいいじゃねえよ。もうおミンチで使った養生でさ、なんかネイル作ってんじゃねえよ。本当によ、もう。はい、というわけで、まあメンバー内で借金があるし、公共の電波で嘘も垂れ流す
0: と。本当すいませんでした。はい、それに関して申し訳ない。
1: 不完全な放送、そして不完全な人格で申し訳ないというところで。
0: すいません。
1: はい。
0: うん。
1: 陳謝。
0: はい、陳謝でございます。
1: 失礼いたしました。
0: はい。ここで私小川隆之が選んだ楽曲を流させていただきます、はい、
1: これあれちょっと原稿通り読んだ方がいいよ。
0: え、
1: 原稿通り読んだ方がいい。
0: 原稿ちょっと
1: っメッセージありがとうございましたの後からちゃんと、
0: はい、あ、本当だ、更新されてる。
1: はい、読んでください。
0: メッセージありがとうございました、うん、ここで猫ババ男、
1: うん、
0: はい、じゃあ小川が選んだ楽曲を流します、はい、首ババで BPM フィーチャリングクレバ。
1: うまい。

0: お送りしたのはクビババで、BPM フィーチャリングクレバでございました、
1: yeah.
0: いやー本当にまずこのクビババさんのこのメロディーセンスの良さもすごいピカイチですし、ね、で2コーラス目からねこう登場するクレバさんのこのキング感というか、
1: そう、ね、
0: こう世代を超えてこの共演楽曲での共演っていうのはやっぱこう音楽の良さだと思うんですよね。
1: ドクター K、
0: そう本当にやっぱねこう声に色がしっかりある人だなっていうのは改めて思いました、
1: うん。
0: スミカのスパーク、次はこの企画です。
1: スミカの声貸します。様々な人や場所を巻き込んでスミカの声で日本を笑顔にするコーナーでございます、
0: はい。
1: 皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただきまして、
0: うん、
1: スミカがその依頼に答えていきます。これまでにいくつかメッセージを紹介したんですが、
0: そうですね、
1: その中から改めてラジオネームルカさんのメッセージを紹介します。
0: はいはいはい。
1: 我が家の猫の自動給餌機はご飯が出るときに録音した音声を流せるのですが、
0: うん、
1: 適当に録音した音のままずっと変えられていません。猫がモリモリ食べたくなるような声を貸してほしいです。猫はロシアンブルーの女の子、基本小食であまりご飯に興味がないのでご飯が食べたくなる感じだと嬉しいです。ということで、この内容をもうちょっと深掘りしていきたいなと思っておりましたですね、はい、ラジオネームルカさんと電話をつないじゃいました。
0: はいはいはい、ありがたいですね。
1: もしもし。
2: もしもし。
0: あ、
1: 改めましてどうも、スミカのボーカルギター片岡健太と
0: 小川隆之です。
2: よろしくお願いします。
0: どうも。
1: こんばんは。まずはあのスパーク聞いていただいておりますか。は
2: い、もちろんです。
0: ありがたいですね。
1: 大丈夫ですか俺たちの放送。
2: もう毎週月曜日を頑張る糧になってます。
0: わー、嬉しいですね。
1: ちなみにスミカの中で好きな楽曲とかってあったりしますか。
2: はい、キャンプセッションの方なんですけど、うんうんうん、ユートピアが大好きです。
1: ユートピア、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: ね、嬉しい嬉しい。
1: すごいいろいろとこう聞いてくださって、
0: うん、
1: ということで、ちなみにこの、 あの、まあメッセージいただいた内容にですね、
0: はいはいはい、
1: 進んでいきたいんですけれども、うん、
2: はい、
1: 猫ちゃんの名前とあと何歳なのかっていうのを聞いてみますか。
0: 確かにそれ結構変わるよ ね、
1: ね、
2: ルナで今3歳8ヶ月です。
1: 3歳8ヶ月、
0: あ、可愛い
1: ね。
0: え、
1: ルナちゃん3歳8ヶ月。
0: ルナちゃんってことはメスの子っていうことだね。
1: うんうん、
0: ね、はい、メスの子で、でロシアンブルー。
2: はい。
0: 綺麗な猫ちゃん。もうロシアンブルーってね、触ってみたい。
1: 触ってみたいね。
0: そう、俺ね CM でよく見るんだよね。うん、ね、すごい、
2: はい、
0: なんかこうやっぱ猫の中でも高貴というか、
1: うんうんうん、
0: なんかすごくこう品があるイメージがあるんだよ ね。ロシアンブルーってこう美しくて。
1: うん、
0: でボディもさ、なこの毛がきめ細かいというか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうイメージがあって。3歳8ヶ月ですか。
2: はい。
0: そっか。ルナちゃんは日頃からその給餌機とかでもなく、もうただ単に小食だったっていうことなんですか。
2: そうですね、もうもともとロシアンブルーのメス自体平均体重が 3.5 キロ以上とかなんですけど、
0: はいはいはい、
2: ルナは今3キロないくらい。
0: おお、そうなんだ。
2: で、食べる量もその3キロの子が食べる量の大体半分ぐらいしか1日に。
0: へ
2: え、
1: なるほどね。ちょっとスリムだね。
0: ねえ、そうね。
2: もうかなり華奢な。
1: そっかそっか。
0: そっかそっか。まあでもその子によってやっぱ小食とかね、体食感とか結構あると思って、はい、じゃあ小食っていうことですね。
2: はい。
1: じゃあそもそも俺たち、あまり学がないんですけど、
2: はい、
1: 給餌機ってどんなものなのかと、はい、あと、まあ、今回ね声貸してくださいっていうところで、
0: いや、そうそうそうそう、
1: 録音ができるっていうことだよね、はい、きっとね。
2: そうですね。
1: ちなみになんか どういう今状態、給餌機がどんな設定になっているかっていうのを聞いてもいいですか。
0: すごい、ね、
2: 最初の頃は私の声を録音してたんですけど、
0: はいはい、
2: 留守番中に私の声がすると、うん、もう玄関とかまで探しに行っちゃったり
1: してい
2: て、
1: うん、かわいい。そうなんだ。
2: 可愛くて可愛そうな感じになっちゃって、で今はもう音をほとんど入れず、もう無音の状態で、時間になるとカラカラカラってご飯が 出てくる。
1: あー、そうなんだ。
2: そう、なので声がないのでルナも気づかなかったりして。
1: あー、そっかそっか。
2: そうなんですよ、なかなか食べるきっかけを与えてあげられなくて。
1: なるほどね、
0: そういうことか。
1: 確かに俺たち、まあ身近なところでいくと、うん、あのお風呂沸かすやつとか、
0: あ、
1: お風呂が沸きましたみたいな。
0: デレレンデレレンデレレンデンデレレンデレレンデンデパンパパン
1: がね、あれがないと確かに沸いたこと気づかないもん。
0: 気づかない、あれ革命だったから、ね、
1: あのメロディー的なものが、うん、まあ俺たちでやれたらいいのかなっていう。
0: わかるもんね、そしたらね、ルナちゃんもね。
2: はい、
1: だルカさんの声じゃない、うん、そのこの人たちの声を聞いたらご飯なんだっていうことを、こう役割を担えればというところで。
0: なるほど。
1: ちなみになんですけど、あのルカさん的にこんな声だったりこんなこう設定で喋ったらルナちゃんがご飯を食べてくれるんじゃないかみたいな、こう設計図というか。

0: 要望みたいなものありますか？
1: 確かに確かに。
2: 一番反応がいいのがやっぱ自分の名前で、ルナとかルナちゃんでも何でもいいんですけど、どんなに寝てたり遊んでても名前呼ぶと一旦は近づいてきてくれるので。
3: すげえ。
0: なるほどね。
2: 名前は入れてほしいなっていうのと、この留守番中に流れた時大体寝てるんですね、ルナが、なのでこうびっくりさせる感じじゃなくて、なんて言うんでしょう、あ、この声が聞こえたなってこう穏やかに聞ける感じだと嬉しいなっていうのがあります。
0: 優しく目覚めさせられるというかね。優しく目覚めさせるような感じの、なんかどんな声っていうか、俺たち普段通りでいいのか、ちょっとこうエフェクティブな声の方がいいのかとかっていうなんか要望ありますか？
2: そうですね、でもせっかく皆さんにお願いするので、いつも通りの声で、私も嬉しい。
0: 私も嬉しい。そっかそっか。
1: そっかそっかそっか。
0: 二人ともね。ルナルカともに喜んでもらえるような。オッケー。私の目覚まし代わりにもしたいみたいな。
2: あ、そうな、朝のその私が起きる時間に流れるんです、1回目が。
0: ああ、そっかそっか。
1: ああ、そういうことか。
2: そうで、私もルナも目覚める時間なので、なんかいい目覚めのきっかけにお互いなれたら嬉しいと思ってます。
0: お二人とも素敵な朝を迎えられるようなボイスということですね。
2: そうですね。
1: なるほどですね。
0: これちなみになんですけど、なんかどれぐらい何秒録音できるとか決まってるんですか？
1: あ、確かにサイズがね、
2: だいたい10秒で。
0: だいたい10秒ね。
1: そんなにいけるんだ。はい、
0: 結構いける
2: ね。1回のそのご飯が出るときに繰り返しで2回流れるようにな
1: ってます。ああ。
0: 10秒が2回ですか？
2: そうです。
0: あ、なるほどね。10秒
1: かける。結構なサイズ感が。
0: 結構いけるね。10秒。
2: そうですね。
0: いやー、これはちょっと。いろいろ見えてきましたね。
1: これ見えてきますね。できるだけ、まあ、朝いい目覚めができる、そしてなおかつルナちゃんもこうルカさんが留守をしている時にドキッとしない、
0: ドキッとしない、
1: 安心して、あ、ご飯だって言って、でなおかつ食欲をちょっとそそるような、
0: そそるような
1: 、ものがいいっていうことですよね。ちょっとルナちゃんの気持ちになって考えて、やっぱこの文言だったりね、その声のトーンだったりだとか、結構重要だって。さすがに牛魔王で行くわけにはいかないもんね。
0: ちょっとびっくりしちゃう、
1: ちょっとびっくりしちゃう。例えばルナちゃん、
0: もうや
1: ってなっちゃったら、さすがにルナちゃんびっくりしちゃうと思う。
0: さすがにね。
2: 私は小川さんのマジンブーが大好きなんですけど。
0: マジンブーか。
1: あ、でもそうするとルナちゃんチョコレートになっちゃうけど大丈夫かな。
0: ルナちゃんが食べられちゃうかもしれない。
1: そう、チョコになっちゃうってなっちゃうからもうないから。そうそうそうそうそう。それとちょっとね、大切な家族がね、チョコレートになっちゃうとさすがにね、悲しいからね。
0: でも小川さんちの猫の、犬かの話もあって、その小川さんのお姉さんが飼っている犬に、その自動給餌機でね、餌をあげていたんだけど、お母さんが
1: 俺の母親ね、
0: 卵ボーロをあげちゃったって
1: くらいがあるんだよね。そうそうそうそう。うちの母親とお姉ちゃんは別に生活してるんだけど、お母さんがその給餌機にこう潜入できるように、こうログインできるように設定してて、いつしかね、急に飼っている犬がダックスフンドなんだけど、急に太った時期があったんだよ。で、なんかこう探ってみたら、履歴みたいなの見たら、ひたすらうちの母親信子が卵ボーロをあげてたっていうのがバレてちょっと一瞬家族の仲が悪くなったことがあるから、まあなんかあげすぎも良くない、だからいい塩梅だよね。
0: そうだね、バランス大事だよね。
1: そう、バランスが大事だと思うんで。
0: 卵ボーロはやっぱりね、人が食べるもんだから、
1: 人が食べるもんだから、やっぱ
0: りそう、カロリーとか危ないからね。
1: そうそうそうそう、
0: ちゃんとしっかりとね。
1: ということで、なんかそういった健康面も加味した上で、なおかつそういう精神面だったりとかね、そう、食欲をちゃんとそそるような声をお貸しできたらいいんじゃないかなという思うんですよね。
2: ありがとうございます。
1: ね。
0: まあそんないろいろこうトークディスカッションさせていただいた上で、改めてスミマンからルカさんに質問です。
2: はい。
0: スミカの声を貸すのでロケをさせてもらえませんか？
2: もちろんお待ちしています。
0: きた
1: ー、ありがとうございます。
0: いますよ。じゃあルカさん、食欲が増える声をしっかり、

0: っかりとですねちょっと考えて、録音させてもらいたいので、どうか楽しみにしていてください、
1: はい、ありがとうございます。とっても楽しみです。
2: こちらこそでございます。
0: やっていただけて嬉しいです、それではね、はい、ちょっとまあトモ君も交えて
2: ちょっと考えてみましょう。
0: 作戦会議をして、
2: うん、そうです
1: ね、ありがとうございます。
0: 声をお届けさせていただきます、
2: はい、
0: よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ルカさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: はい、
0: ということでスミカの声で猫がご飯を食べてみたは後日、はい、録音して公開したいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。このコーナーではまだまだ依頼メッセージをお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
0: それではスミカの曲を流したいと思うんですが、はい、小川信子が一番好きな曲でいきたいと思います。
2: はい、スミカで縁。

0: ましょう。
1: 早い早い早い。はい、スミカで縁でした。
0: 小川信子が大好きな縁、スミカのスパーク、ここでお知らせです。
1: 早い、びっくりした。曲流し会で一番早いな。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
1: びっくりした。
0: 今週はね、まあ、あの小川さんが嘘つきで、
1: はい、
0: 主戦度であるということがね、
1: まあまあまあまあ
0: 発覚したという回でございました。
1: まあまあ申し訳ない、もうちょっとね、
0: うん、
1: まあ、なんて言うんだか、まあ、ぬるま湯に使ってたとかさ、うんうんうん、まあ、ちょっとふんどし締め直さないといけないなって改めて思いました。正しい情報、
0: 財布も、
1: うん、そうだね、
0: 両方ね、
1: そうしっかりと
0: ちゃんとね
1: やっていかないといけないなと思いました。よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ここでスミカからお知らせです。新曲ホントが CD リリース中です。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌ホントを含めた全4曲入りです。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態があります。初回生産限定版では昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグを付属しております。スミカライブツアー2026ユニーク、ただいま絶賛開催中でございます。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、場所は日本武道館です。
0: 9月からの全国ツアーフリューゲルレターも開催決定しました。東京は11月18日、19日、会場はゼップ羽田、そして12月12日、13日、こちらの会場は東京ガーデンシアターとなっております。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでの相手はスミカの小川貴之と
0: 片岡健太でした。
1: また来週。

0: 刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はやっぱり食パンにのせて焼くかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はおにぎり、夜逃げギターボーカル下村理沙です。
0: ツナマヨね、
1: ツナマヨ。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方は、トマトとシーチキンの冷製パスタです。
0: おお、
1: 夜逃げの弁当合金です。
0: お見事、
1: やったおすすめつききた。
0: 見事ですね。一つ上の男でしたね。
1: 失礼しました。
0: 5月25日はシーチキンの日ということで、羽衣フーズの創業日である5月25日にちなみ2021年に制定されたそうです。シーチキンの美味しさやいろいろな料理に使える便利さを広く知ってもらうための記念日だとか。羽衣フーズといえばさ、なんか敏郎さんとか、うん、なんか清作さんが出てたさ、なんか宮崎あおいさんとか出てたさ、なんか漁村の CM みたいなやつだよね。
1: 知らないです
0: 。嘘でしょ。あれ羽衣ウーズやってたよね。知らない。結構バンドマンが今やってないのかな。俺もいずれ出るんだろうなって思ってたんですけど、なかなかお声がかからない。出たいな。
1: 知らない。全然。
0: あ、本当に。そっかそっか。4人もいずれ出るんじゃないかと思うんですが、
1: 出たすぎる。
0: 今夜はそんなシーチキン大好きバンド4人が来てくれました。4人といえばね、メジャーデビュー再デビューということで、まだここからリスタート。今4人がどんな状態なんでしょうかというところをね、今日はしっかり紐解いていきたいなと思っております。お久しぶりですね。
1: お久しぶりです。
0: はい。もう4人ももう長いよね、気づけば。
1: そうですね、なんやかんや13年目になって。
0: そうか、もうベテランだね。
1: ベテラン、ベテランなんですかね。
0: 中堅だね。
1: あ、完全に中堅です。下からボコボコ出てくるから。
0: そうだよね。出会った頃は本当になんか新しい若手出てきたなって感じがしましたけど、またその4人の背中を追っていろんなバンドがね出てきて、4人以降この単語一文字、ローマ字系が増えましたよね。
1: あ、それ本当にそうなんですけど、
0: これ4人走りだよね、これね。
1: 元気ありがとうございます。
0: いや、そうじゃないの。
1: 本当にありがとうございます。
0: 4人出てきた時は名前いけてんなと思ったけど、
1: いや本当にそれうちらちゃんと期限を名乗ってるんですけど。
0: いや、そうでしょう。
1: やっぱなんか、その夜系のバンドが流行ったりしたじゃないですか。はいはいはいはい、あれでなんか4人ってバンドも最近いるらしいとか、
0: ダサいね、それ
1: とか、なんかいろいろ言われてて、うちらが全部の最初なのに。
0: 第一世代でやっておりますので、はい、今4人はどんな感じなんでしょうか。たっぷりお話聞いていきたいと思います。メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。牛丸、曲紹介お願いします。
1: 夜逃げで芽吹く時。

0: お届けしたのは夜逃げで芽吹く時でした。
1: うん、爽やかじゃない。なんかもう新しい季節の幕開け感というか、うん、ね、ここに来てメジャー再デビューということで、
0: はい、
1: いつむしろメジャーじゃなくなってたんでしょうか。
2: 2020年とか21年とかそのぐらいですね、
1: うんうんうんうん、
2: コロナぐらいの時。
1: それはなんかこう経緯があったの。辞める時ってさ、何こう辞めますって自分らからやるの、それともなんとなくこう契約が更新されないみたいな感じなの。
2: なんかもうあの、うん、メジャーに最初入った時と、うんうん、その終わりがけの時で、うんうん、その自分のしたいことが全然違いすぎて、
1: うんうんうん、
2: でそのレーベルの人と噛み合わなくなっていって、
1: なるほど、
2: もうお互いにもう離れようみたいな、
1: なるほどね、
2: 感じでした
1: ね。うんうんうん、まあ確かにね、メジャーの人はメジャーの人でいろんなね、うん、こうしたいっていうビジョンもあるだろうし、うん、その辺の兼ね合いがだんだん歯車が合わなくなってた感じだったのかな。でも確かになんか夜逃げは、なんか最近の夜逃げはさ、すごいなんかスマパンみたいになっててなかった。
2: スマパンですか。
1: なんか音像がさ、レギュラーギターとか。
2: あ、でも違うのもあります
1: ね、
2: う
1: ん、なんか分厚くてすごいこう太いしさ、
2: うんうんうん、
1: ちょっとシューゲイズっぽいというか、
2: うん、
1: なんかいい意味でクロート受けな方向にどんどん進んでるなっていう印象があったんだけど、ここに来てまたこうメジャーデビューということで、
2: はい、
1: はい、ちょっとその辺の話も聞いていきたいなと思うんですが、メッセージも来てますので紹介させてください。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、牛丸さん、ごっきんさん、こんばんは。ごっきんさんに質問なのですが、お名前にごっきん要素が全くないのになぜそう呼ばれるようになったのでしょうか。気になっているので教えてもらえると嬉しいですと。
0: とうとう禁断の質問をしました。
1: あ、そうなの。え、
0: 嘘
1: 出してないこれ。
0: 嘘だけど、あんまり面白くないから下ろしてないんですけど。
1: そうなんだ。え、俺ごっきんの本名すら知らないや。
0: 私鳥原ゆりかって言うんですよ。
1: あ、全く濁点なし。
0: 結構美しくないですか。
1: 美しい。
0: 名前美しいです、
1: ね。鳥原ゆりかさん。
0: はい、私鳥原ゆりかなんですけど。
1: ゆりちゃんなんや。
0: そうなんですよ。もう親しか使わないですね。
1: へえ。
0: なんか、うん、その私小3から多分ずっとごっきんなんですけど、
1: ほ
0: ん
1: ほ
0: んほん、その当時学校内でその給食を食べる時に、うんうん、なんか咀嚼音を出しながら食べるっていうのが流行ってて。
1: あ、逆に。
0: そう。でなんか、うん、横の子が多分もぐもぐもぐもぐごっくんって言いながら食べたのを、うん
1: はいはい、
0: 私が多分パクって、
1: はい、
0: ごっくんって言おうとしたら多分噛んでごっきんって言っちゃって、
1: はいはいはいはい、
0: 目の前にいた男の子が、はいはいはい、今噛んだやろお前ごっきんだみたいなのを、多分ずっと引きずってます。
1: 寝屋川って怖い街ですね。そんなワンミスで人生が変わるんですか。
0: 私もこのミスを自分で引きずり続けてるっていうのが、まあ、
1: なるほど。そっからごっきん。
0: そうで牛丸だし、うんうん、鳥原だからなんか動物コンビでもよかったんじゃないかなって、はいはい、

0: 近思い始めました。
1: なんか干支みたいな感じで。
0: そう、なんか極金31っていう表記がちょっと気まずくなってきて。
1: はいはいはい。
0: 括弧30。括弧31が。
1: もう31ですか。
0: はい。
1: 減りましたね。
0: 減
1: りましたよ。
0: 減りました。減っちゃった。
1: そっか、とのことです。なるほど。もう一つ行きましょう。ラジオネーム、マナ。内丸ありささん、ごっきんさん、げんさん、こんばんは。夜逃げは3月にメジャーデビューをされたと思いますが、メジャーを経験したり独立されたりいろいろな経験をされた中で、考え方や音楽に対する気持ちで変わったことはありますか、と。そっか、独立したって感じになるのか。
2: そうですね。そうですね。1年ぐらい自分たちで会社立ててやって。
1: 自主で。
2: はい。
1: なるほど。では本当に全部見てきた感じだね。インディーズから始まって、ね、アマチュア、インディーズ、メジャー、そして独立、そしてまたメジャーと。
2: はい。
1: どうですか、その変化の中で変わったこと、変わらないことありますか。
2: そうですね。けど結構、なんか、最初は、その恋愛の曲、のイメージが強すぎるのがすごい嫌で。
1: 確かにね、デビューした時はやっぱそういうイメージが強かったな。
2: そう、そのイメージを払拭したくて一回すごい潜って、その玄人受け的な曲を作ったんですけど、なんかやっぱり私そのアングラなよりもそのオーバーグラウンドでちゃんといっぱい人に届けたいなっていうのをなんか再認識できて、
1: あ、なるほど。
2: そうですね、なんかこっちの方が向いてるなって思いました。
1: なるほど。じゃあ逆にその独立してた期間は意識的になんかこうそういうものに中指を立てるじゃないけど、ちょっとそのアレルギーが出てる状態だったってことですか。
2: そうですね、その時期はちょっと尖っちゃって、尖っちゃって
1: グレてたんだ。
2: そうなんです
1: よかった、構成してまあでもね、いろんなタームというかね、いろんなフェーズがありますから気持ちは変わるとは思いますけど、でも確かに恋愛のさ、曲を書く人ってさ、ずっと恋愛してんのかなとか思っちゃうんだよね。それも辛くない？
2: いや、そう、限界あるんだよ
1: ね。ねえ、やっぱ若い時のさ、このグッっていう気持ちはさ、やっぱその瞬間瞬発力で作品に落とし込めてたけどさ、まあ、この年になるとそんなね、キュンキュンもしないし、そんなこともないと思うけど、なんかそんなね、一喜一憂もしてらんないしさ、意外と冷静だったり現実的だったりするから、確かにね、それをなんかこう、無理して歌うのも大変ですもんね。
2: そうなんですよね。
1: まあでもなんかいろんな引き出しがありますからね、夜逃げは、今の夜逃げは。KJ の息子も夜逃げが大好きだって言ってました。
2: なんで息子さんが、
1: KJ の息子は夜逃げの大ファンだと。
0: え、ガチですか？
1: 普通にチケット買って行ってるって。お前センスいいじゃんって。
0: そんな
2: 嬉しい。
0: すご、
1: でも本当になんかミュージシャンに愛されるミュージシャンになってってるなっていう感じがあったので、またここでなんかこうやって開けていくのはなんか個人的にも嬉しいですね。夜逃げなんて本当にバンド界の中で一番ホームページ尖ってんだから。
2: いや、なんか詳しいな。
0: なんか
2: ディグちゃくて詳しい。
1: これに関してちょっとディグりました。
0: ありがとうございます。尖ってんのあれって。
1: すごいサイケデリック。
2: ああ、そう。
1: 情報が全然わかんない。
0: もうね、囲ってるそのクリエイターの方がいて、あの浮下さんって方なんですけど、
1: 囲ってるんですね。
0: 完全に囲ってて、もうすごい量の仕事振りまくってて、ホームページもやってもらったんですけど、めっちゃサイケデリックになって、最高。
1: あれ、最高、実際最高です。最高ですけどね、尖ってんなとは思いますよ。もう一つほどいけるでしょうか。ラジオネームおつまるさん、ゲンさん、アリサさん、ゴッキンさん、こんばんは。この前、金曜ロードショーで、耳をすませばが放送されていましたね。耳すまのキャッチコピーは、好きな人ができました、です。句読点の絶妙な一泊のおかげか、みずみずしさを感じる言葉に、クーッとなりました。このキャッチコピーは、しびれたな、などありますか、と。いっぱいあると思うけど、こう。いざ言われるとわかんない。なんだろうな。
0: あ、キャッチコピー、
1: やっぱあれじゃない？あの、俺天才だなと思ったキャッチコピーは、東京来てて、六本木見て、六本木の交差点行って、看板見て、ビビビってきたのが、やっぱ、職業イケメン。
2: あ
1: おーと思ったね。

0: 確かにそのさ夜逃げをさなんかこう夜逃げってどういうバンドなのってこう、うん、自分たちで形容するとしたらなんて言ったらいいんだろうね。うん、なんかそれこそそれもさ、うん、最初出てきた時はさ、うんうん、女版クリップハイプみたいに言われることもあったよね。だからそれで言うとこうなんていうのがいいんだろうみたいな。
1: へー、うん、今
0: ねえ、なんだろう、俺も自分で自分のことなんて言ったらいいかわかんないけどさ、
1: うんうん、
0: ねえ音楽わかんない友達とかにさどんなバンドとか聞かれた時にさ
1: うわーむずっ、
0: エルル知ってるみたいな、
1: あ
0: ワンオク知ってるみたいな、あまあそんな感じ
2: 私も実際あのアジカンみたいな感じ
0: って言ってた。いいねいいね、だからなんだろうなと思って、そのね、ソニーの方がそのもう一度恋をさせましょうみたいなキャッチコピーを、うん、
2: かなりいいです
0: ね、かなりいいですね、うん、はい、ではここで一曲、以前どこかで牛丸がなんかカバーしてた動画を見た記憶があるんですけど、はい、七尾旅人さんのローリンローリンをお聴きいただきましょうね。夜逃げもここでまた再デビューということで、はい、巡り巡るということでこの曲を聴きください。七尾旅人でローリンローリン。

お届けしたのは七尾旅人でローリンローリンでした。シマルがカバーしたのはサーカスナイトでしたね。おーベイビーでしたね。あの曲も本当最高ですね。あのアルバムリトルメロディーかな、うん、はい、もう名盤なので皆さんそちらもチェックしてください。続いてはこちらのコーナー、もうええでしょう。今夜のゲスト夜逃げからゴッキンが、普段からこれって必要ないんじゃない、これもうやめたい、もうええでしょうと思っているものを考えてくれました。今から4択にして出題するので、どれが本当にゴッキンさんがもうええでしょうと

0: 思っているものなのか当ててみてください。このコーナーがもうええでしょと思ってるんです。いつまでやるんでしょう。もう3年前ぐらいじゃない、
1: すごい。
0: もうあれ
1: もう出てこないです
0: よ。そんなもうええでしょう。もう誰も言ってないよ。今何言ってんだろう。地獄に落ちるわよとか言ってるのかな。もうね、
1: 濃度が
0: もう何週目かなって感じですけど、このテクノの感じと。はい、ということでリスナーの皆さんも一緒に考えながら聞いてください。クイズもうええでしょう。
1: 次の4つのうち、私が本当にもうええでしょうと思っているのはどれでしょう。
0: はい、
1: 他の3つはダミーです。
0: はい、
1: 1番ペットボトルあと一口だけ残して冷蔵庫に戻すこと。
0: あー、俺でもよくやっちゃうな。
1: 2番トイレのハンドドライヤーで完璧に手を乾かそうとしてる人。
0: もうフィニッシュまでやると結構大変ですからね、あれは。
1: で3番テレビ番組のこの後スタッフが美味しくいただきましたのテロップ。
0: いろいろコンプラが厳しい世の中ですから。
1: は
0: い、
1: 4番ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワー。
0: あれも場所によって感度が違うからね。ほぼ赤でいいやんっていうやつもあれば、赤こんなちょびなのみたいな。ありますか。あれはもう地域によって、これはもうツアマンならではのね、悩みジレンマかもしれませんが、まあどれももうええでしょうとは思いそうですけど、ペットボトルあと一口だけ冷蔵庫。俺でも結構食べ物でもなんかあと一口のところでなんかこう、なんか心のスイッチが切れる時あるんですよね。まあいいやみたいな。
1: わかりました。
0: わかります。
1: 私もそのタイプ。
0: なんかね、
1: ボーカルってそうなんだ。
0: ボーカルあるあるなのかもしれないですよね。俺だってヤクルトも残して戻す時あるもん。
1: あんなちょっと。そもそも
0: ヤクルトも半分残したりしますから。
1: ちょっとキャパが。それは
0: 元気そうなんで、やっぱ小鳥みたいな言いしてるから。小鳥ってバンドの方じゃないよ。トイレのハンドドライヤー。でもこれもなんかコロナ以降あんま使ってないんじゃないかなとか。テレビ番組の、まあこれはでもなんかこう昨今っていうか前からだし。じゃあやっぱ4かな。ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーかな。やっぱね、その不動産のさ、内見みたいなの見てても、あれ、あのタイプかってなったらちょっともう除外ですもんね。あれは嫌ですね。でもまあ、ありますから、ビジネスホテルとかでよく。はい、ということで、あとは水圧が極端に弱かったり、極端に鋭い時ない。
1: ある。ちょっと早く会話に参加したい。
0: そうそうそうそう。
1: 痛い時。
0: ちょっとなんか、あの、広がり方の割になんか鋭いなっていう時。
1: わかる。
0: あれね、痛いんですよね。
1: わかる、痛い。
0: あれ、本当に勘弁していただきたいので、おそらく4でしょう。僕が選んだ答えは4番です。ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワー、にしました。ご金の答えはいかがでしょうか。
1: もうええでしょう。
0: よし。
1: よし。
0: よし。
1: いやもう本当に全部その通りすぎる。
0: ねえ。
1: ずっと。もうなんかやっぱ遠征するじゃないですか。
0: はい。
1: そのね、ブレンドもう良くないですか。
0: そうなんだよ。
1: むずすぎるんですよね。
0: むずいむずい。しかもそれこそ季節によっても違うと思うし。いや
1: そう。あとなんかその情緒不安定なとこもあるじゃないですか。
0: 確かにね。
1: 完璧にできたと思ったら急にグワッて水になったり、あったなったり。
0: ある。あれあるな。
1: そろそろもうやめてほしい、あれ。
0: あれ本当にやだ。ちょっとお願いします。全国の方々。
1: 全国のホテルお願いします。
0: お願いしますよ。怖いんだからあれ。
1: 怖い。
0: あの波が怖いんだから。
1: 波が怖い。
0: あれやだよな。
1: 振り回されたくない。
0: はい、ということで見事大正解でした。はい。他にも何かこう普段牛丸はなんかこの暮らしの中で世の中にもうええでしょと思ってることとかあったりしますか。
2: 私、あの列並ぶの下手なのが見ててイライラしちゃうんですよ。
0: ああなるほど、人がね。
2: 人が、
0: はいはいはいはい。
2: なんかラーメン店でもいいし何でもいいんですけど、
0: 確かにな
2: んかあの飛行機のゲート待ちとか。係員さんに整列してくださいって言われて初めて列を正すみたいな。
0: はいはいはい、は
2: い。いや何年人生やってるの。何回も列並んだことあるでしょうっていう、
0: ね、確かに
2: 誘導されないとみんなできないんだっていうのを結構見てて嫌だなって思っちゃう。
1: また見出しそう側やのにな。
0: まあね、見出してるかと思ったら自分自身が分かんないのかと思ったら、
2: そうなんです。
0: 意外とそんなにハーフ側なのに。
1: そんなにハーフ

0: めちゃくちゃ中身に合わせて
1: ました。安心しますね。皆さん列の並び方を気をつけください。はい、ということでもうええでしょのコーナーでした。リスナーの皆さんももうええでしょと思ってるものことをメールで送ってください。ではこの辺で一曲、ゴッキンの選曲です。僕も大好きな京都のアーティストですね。うん、じゃあ曲紹介をお願いします。
2: 中村佳穂さんでその命。

0: お届けしたのは中村佳穂でその命でした。
1: うん、その命って感じですね
0: 本当にな
1: んか生命力というか、うなんかこの人数感の更新感が
0: すっごく歩けるんですよ。この
1: どこに向かってるんだろうなっていう、うん、天国なのか地獄なのか中村佳穂さんめっちゃかっこいいよね。
0: めっちゃかっこいい、うん、本
1: 当にこれ愛の王に入ってるやつですよね。
0: そうです、
1: うん、中村佳穂さんは本当に僕あのスペシャルで、
0: うん、
1: あの VJ やってた時にさ、うん、まずデビュー前に中村佳穂さんがそのよろしくご覧の皆さんみたいな、うん、ビデオメッセージみたいなのくれたんだけど、もうそれ全部歌ってんのよ、コメントが。もうね、そうかっこいいこの人と思って、もうね全部フローみたいな感じになってて、
0: すごいなマジで、
1: この人やばいじゃんってなってて、まあ、そこからどんどんねデビューもされていろんな作品出てますけど、ずっとファンです。めっちゃかっこいいですよね。中村佳穂その命聴いていただきました。フォーリミテッドサービスをお届けしている月曜キングスプレイスでは、ここで一旦お知らせです。では牛丸さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないごっきんさんの秘密、もしくはご自身の秘密を一つ発表してください。
2: ごっきんは、高校に原付で行って退学になった
1: なんでちょっと盛りかけた
0: 危なっあ、ご報告を、ご食やっぱしかも、裏られた上に噛んでるじゃん

0: J-WAVE The King's Place。
1: ホーリーミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方々。
2: ヤニゲのギターボーカル島田ありさと
3: ベースのゴッキンがお届けしています。
1: はい、この時間はゲストの巣に迫る

0: こちらのコーナー、弦の部屋。どこかで聞いたことあるようなこの BGM に乗せて、何ですか？何ですか？
1: なんだろう、ギリギリ手が届かない気持ちいいところに、はい、なんか絶妙な、
0: かわしてますから、
1: かわしてますね。
0: 危ない危ない、
1: なるほど、危ねえこれ。
0: あ、もう何ですか、やめてくださいよ、オリジナルソング。本当に番組、この番組だけのオリジナルソングですから、変なこと言うのやめてください、ね、はい、ということで今夜のゲスト4人にいろいろ質問していきたいと思います。はい、そもそも2人は同級生？
1: いや、同級生じゃないです。
0: はい、なるほど。バンドをやってから出会ったのかな、じゃあ。
1: そうです、あの高校の時に、うんうんうん、うちもしまるも寝屋川ヴィンテージっていう地元の箱に、うんうん、そのコピー版とか出てて、
0: はい、
1: でなんかそこで
0: 出たことありますよ。
1: あ、本当ですか、はい、あそこに、マジですか？
0: 階段で入場してくるとこですよね。
1: 螺旋階段で降りてくる。
0: そうそうそう、だからなんだ、熊谷ヘブンズロックみたいな、まあ螺旋階段だよね、あれ。
1: 螺旋階段ですね。
0: 照れるよね、あれね。
1: そう、めっちゃ照れるし、はい、なんかなんなら誰か足踏み外してなんか鎖骨骨折したことあるみたいな噂があるくらい。いや、
0: 本当に怖い街です。
1: いやいや、やばい、ちょっとクリーン化どうせな。
0: はいはいはい。
1: でもそこでなんか一個上の先輩とすごいつるんでたんですけど、
0: はいはい、
1: なんかどうやら私と同い年のバチクソに面がいい女がいるみたいな噂を聞いてて、
0: 風の噂で
1: っていう。
0: はいはい、はい、とどろいてたんだ。まず顔面で牛丸がとどろかしてたと。
1: そうですね、
0: 寝屋川の街を。
1: 完全に面のイカれた女がいるみたいな。
0: なるほど、寝屋川はまずハーフ一人もいないですからね。
1: いますよ、いるって。
0: いますか？
1: いるいる、
0: いるんですか？
1: いや、いるいる。
0: え、二人は年齢は一緒ですか？
1: はい、年齢は一緒です。
0: なるほどなるほど。じゃあそもそも二人はそのまあね、バンドを始めてから寝屋川ヴィンテージで出会ったということですけど、うん、バンドを始める前というより楽器を始める前は、うん、何をしてたんですか？部活とかさ、
1: うん、私は中学の時は、うん、その吹奏楽部に、
0: あ、そうなんだ、
1: 入ってて、なんとなくなんか
0: 担当というか、
1: 最初クラリネットだったんですけど、うんうんうん、途中で左遷させられて、
0: うん、バスクラリネットっていう、そんなシステムあんだ。大きくなったってこと？
1: 空きができたから誰か行ってくれって言われて、めっちゃ老けちゃった、私が。
0: 行けたんだ。
1: 行けちゃったんですよね。だから低音人生かもしれない。
0: なるほど、
1: うっかり低音人生。
0: そっか、でもなんかそういう笛も吹けるんだ。
1: 笛も多分今、うん、まあ、吹けるんですかね、わかんないですけど、
0: ライブでやったりはしないですか？
1: そうですね、さすがに、うんう
2: ん、ありかも。
0: なるほどね。
1: ちょっと鬼連始めるかな、
0: ね、
1: でもちょっと吹きたいなと思ったんです
0: けど、ね、それを結構ね、隠し技じゃない、ね、
1: いや確かに確かに、
0: うん、そうなんだ。
1: 熱いかも。
0: うんうん、シマルはどういうタイミングでバンドを好きになって楽器を始めたんでしょうか？
2: 私は、うん、中学校1年生の時に、うんうん、チャットモンチーのライブ映像を見て、はいはい、あ、女の子でもこんなかっこいいバンドできるんだ、
0: はい、
2: っていうのを衝撃を受けて、すぐに親戚にギターを買ってもらい、
0: うん、
2: けど中学ではその部活はなんかそういう音楽の部活なくて、
0: うんうん、
2: ソフトボール部3年間やってたんですけど、でそのプライベートで友達とたまにチャットモンチーのコピーバンドするみたいな、
0: なるほど、
2: 感じだったのが、まあ、高校入ってから軽音部になって、ガッツリバンドやるようになってって感じです
0: ね。なるほどなるほど。ごっきんもコピーバンドはやりました？
1: そうですね、その吹奏楽部は中学 で、うん、高校はその軽音楽部があるところに入りたくて、うんうん、で入って、でその本当はギターやりたかったんですけど、
0: うんうん、
1: その
0: 全然やりたいことやらせてもらえない。
1: そうなんですよ、なんか入ったらギター多くてはい、はい、先輩がなんかお前すごいいい低音になりそうな体してるからベース弾けよって言われて
0: すごい偏見
1: で、ベース弾いて、でそこでまあコピー版やってましたね。
0: へえ、一番最初にコピーしたのは何だったんでしょう？
1: あのリルラリウハ、
0: おお、木村カエラ、
1: 木村カエラのあれが一番最初のコピー。
0: 確かに、私の
1: そうそうそうそう、
0: メモリー。なるほど。そして2013年におにげを結成。うん。で、二人でじゃあさ、このバンドをやろうって誘ったのはどっちなんですか？
1: なんかそもそも私が高校の時に組んでたドラムと牛丸がなんかバンド組むってなって、
0: うんうん、なるほど。
1: でベースいないからゴッキン弾いてみーんって言われて、私がピュって入ったんですよね。
0: なるほど、
1: う
0: ん、でこいつが噂の面のいい女かと。
1: あ、その前に
0: もう出会ってはいいか、
1: 出会ってたんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: そのなんかそれこそ先輩に、うんうん、その河川敷に呼び出されて
0: ちょっと待って
1: 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う、
0: 原付きで定額になるしさ、
1: ちょっとどうに間違えた、
0: 河川敷で
1: 呼び出される、落ち着いてください 違うんですよ。その遊んでるから遊んでるからおいでよって言われて、うん、あ行きますって言って行ったら、そのうちのこと呼んでくれた先輩が四つん這いになってて、はい、その結を

0: でしばきまく
1: ってた。どういうことどういうことそれ。
2: 本当に私は何も覚えてないんですけど、
1: はい、
2: でもなんか多分ノリ的に牛丸になんかいろいろしてもらうみたいな、多分ノリがあって、うん、
1: ノリがあったんですよね。それ
2: マジ衝撃の映像でしたね。うち
1: え、そう、ケツしばかれてる人は男性、
2: 男性の先輩、一つ上の先輩が、
1: これは羨ましい人が多いかもしれませんね何それ
2: 本当にね、覚えてないんだよな。でも牛丸、はい、
1: そして結成してもうその時から4人家だったんですか。
0: そうです
1: 、うん、はい、4人家は牛丸が考えたんですか。
0: いや、なんか3人で目つぶってキーパッドでポチポチポチって、
1: うん、あ、そんな決め方だったんだ。
0: 押したらその YNG って出たんで、うんうん、じゃあ4人家かって。
1: へー、そうだったんだ。
0: 全然決められなくて自分たちで。て
1: っきりそのネアガーハードライフで夜逃げしてきた子たちなんだろうなと思ってたんですけど。
2: 違います。
1: いろいろ複雑な、ね、事情の中音楽を鳴らしてるもんだとばっかり。そうなんですね。へえ、それもなんかすごい運命的というか、うん、うん、そうなんだ。はい、そして、当時19歳か、高校してすぐ結成、はい、そっからデビューも意外と早かったよね。
0: そうですね、結構、う
1: ん、アボガド出た時とかは何歳。
0: アボガドは二十歳ですね。
1: 二十歳か、あれ
2: すご
1: っ。二十歳か、
2: 二十歳か、あれ
1: あら、やだ、
0: 早い、はいはい、
1: そっかそっか、うん、そう思うとじゃあ本当に始めてまだ右も左も分かってないような状態で、
0: 本当に
1: 意外とじゃあバンドのなんかね流れができちゃったところもあったんですかね、
0: そうですね。
1: うんうん、なるほど。そしてお二人は上京をしますね。
0: はい、
1: うん、上京をしてみて何か変わりました。
0: 私はもうずっと大阪から離れたくて、
1: うんうんうんうん、
0: 早く東京行きたくて、
1: うんうん、
0: もうめっちゃ嬉しかったです最初。
1: なるほど。
0: もう毎日渋谷とか下北、原宿行ってめっちゃ飲んでみたいな元気やったよなあの時期
1: そうだな、そう、俺もでも同じぐらいだったかな、上京したのは。2016とか、あれいつ頃だった、もっと前、
0: 2017とかか
1: な。あ、じゃあ割と同じぐらいだったかな。なんか近いとこで飲んでた感覚はあったかもしれない。
0: そうですね、
1: うん、
2: 昨日牛丸ほんと元気や
1: った。
2: チャライブすんのに、うん、オフ寝たらいいのに飲んでくるみたいな、
1: はいはいはいはい、
2: マジで元気だった
0: の。ごっきんは最初上京家やったよ。私なんか実家に犬飼ってたし、はいはい、そのなんか最初言われた瞬間家だったんですけど、うんうん、1週間経ったら急にめちゃくちゃ楽しみになって
1: ワクワクしてきちゃった。
2: ワクワクしてきて、うんうん、でまあ、上京したら上京したで東京が今一番大好きです
1: ね。まあね、
2: 全然帰る気ない。
1: 東京やっぱ住んじゃうと ね、俺も住むまですごい抵抗あった。住むとこじゃないでしょみたいな、汚ねえくせえみたいない
2: やいやいや
1: 冷たい人間だらけでしょと思ったけど、そんなことはなかったです。
2: 東京大好き、
1: はい、しかもみんなね、みんな地方から来てるし。
2: いや、そう、結局ね、
1: うん、はい、でそんな夜逃げですけど同期で言うと誰になるんでしょうか。
0: 同期は全く同い年はエイジファクトリーの
1: そっか、
0: エイスケだったり、うん、あとなんだ、まあ、同世代で言うと、まあ、遥か未来とか、うん、ハンプバック、
1: はいはいはい、イメージありますね。
2: まあ、めっちゃやってた
0: です、
1: うんうん、あとさ、寝屋川に当時さダイアラックっていたじゃん。
0: あ、っていうか、うん、ダイアラックのボーカルがうちらの初期面なんですよ、ドラムで。
1: あ、そういうこと。え、ドラム、
0: ドラムで、
1: あの子がドラムだったんです
0: か。そう、私の高校の先輩で付き合いめっちゃ長くて。
1: え、あのボーカルの子。
0: そうそうそう、春って言うんですけど。
1: あ、ドラムやってたんだあの子。
0: そうで、ボーカルやるって言って4人抜けてってダイアラック組んでみたいな。
1: あ、そういうこと。
0: そうなんですよ。
1: もっとじゃあダイアラック、ダイアラックではないのか。
0: ダイアラックではないです
1: ね。はあ、俺あのバンドもすごい好きだったから。
0: わかります、わかります、めっちゃ。
1: 今彼女はバンドやってないんですか。
0: いや、なんかたまに活動してるっぽいんですけど。
1: 誰もやらないのはもったいないぐらい ね、うん、ね、
0: めっちゃ良かった、
1: すごい好きだったので、うん、なるほど。そんなね、2015年末頃からは2人で活動しておりますが、はい、でもあれだよね、ドラムの人もあのギターのさ、ドキあのリリリミットね、
0: うん、
1: もうずっと固定メンバーだよね。
0: そうですね、
1: うんうん、レコーディングも、
0: レコーディングも曲作りも全部。
1: あ、そっか、じゃあもう完全にチームだ。
0: そうですね、動きとしては正規メンバーみたいな、
1: うんうんうん、そうだよね、もうだからほぼ10年ぐらいはその体制でやってんのかな、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、まあそっからまあもちろんね、メジャーから独立してまた再メジャーといろいろこうずっと変化はありますけど、どうなんでしょうか、夜逃げらしさというか、夜逃げをたらしめてる部分

0: 分みたいなのはどういうかところなんでしょうね、志丸さん。
1: どういうところなんでしょう。
2: 人間が夜逃げたらしめている。
0: なんかちょっとすごい深い聞き方しちゃってごめん。
1: でもなんかまあ
0: 逃げらしさというか、
1: 曲に関してで言うと、うん、どんな楽曲でも私の声と私の歌詞が乗ったらすごく夜逃げになるなっていうのはめっちゃ思うんですけど、なんかそこだけじゃなくてやっぱゴッキンっていうキャラクターがめちゃくちゃ重要な感じ、う
2: ん、あんた涙出てきた、あんた
0: 素晴らしいバッテリーだ。
2: やだ、やだ。
0: 素晴らしい。
1: ゴッキンがいなくて私だけで夜逃げやってたらまた全く違う夜逃げになってたと思うんで。
0: 確かに。
1: ゴッキンがめちゃくちゃ色が濃いと思います。
0: 確かに二人で夜逃げだもんね。
1: そうですね。
0: 牛丸アリサイコール夜逃げって感じはしないもんな。
2: でもこんな担ぎやすいボーカルもいないですよ、あんまり。
0: 確かに。でもやっぱね、ゴッキンもすごいこうリフっぽいの弾いたりもするじゃん、ベースで。
2: スリーピース時代は結構
0: そう、すごい、だからそこがアクセントになってんなみたいなさ、リボルバーとかさ、そうそう、あれとか見事だなと思ってたんですけど、ね、ゴッキンもなんかすっかり綺麗になっちゃって、
2: あ、なんかそう、ゲン君が会うたびちょっとずつ褒めてくれて、本当にぶち上がってます。
0: やっぱね、褒めれば褒めるほどね。そしてなんかゴッキンがなんかそのさ、逆に牛みたいなピアスをつけ始めるっていう。
2: 牛丸、私開けて、そしたら牛丸もすぐ開けたんですよ。
0: あ、そうなの？
2: すぐ開けたんですけど。
0: これなんていうの、これ。
2: セプタム。
0: 花ピ。
1: そう。ゴッキンいいなと思って私も開けたんですけど、その当時の彼氏に猛反対。
0: そうなんですね。
2: あけすけな子。
0: なるほど。そこはそっちを優先したということで、はい。バンドの絆よりね、大切なものがあります。
2: そんな。
0: はい。まあね、そしてここで今改めてリスタートの夜逃げですけど、今後どういった方向に行きたいとか、こんなことをしたいとか、うん、こうでありたいみたいな、なんかそういう、うん、まあ、ありますか？
1: けどやっぱりそのなんか1回目のメジャーデビューの時にできなかったことを今ちゃんと全部やっていきたいっていう気持ちで、まあそれこそタイアップだったりとか、そのちゃんとそのたくさんの人に聞かれたいっていうなんか純粋な
0: 確かにね
1: 要求がありました
0: 。もう夜逃げもそれさっきも言ったけど中堅だし、もうプロになってからもう長いわけじゃん、だからやっぱなんかプロとしてさ、そういうタイアップの仕事とかをちゃんとみんなが幸せになるようなね、作品を作りたいよね。俺もいつも思ってるけど、昔は俺もなんかタイアップとかなんかアニソンみたいなさ思ってたけど、今はなんか全然抵抗もないし、なんか届けることをな諦めたくないなと思ってるので、今後とも夜逃げを広げていってください。
2: 頑張ります。
0: 期待しております。ではここで一曲、弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらってますが、これは牛丸選曲かな。
1: はい、
0: 先ほども名前が挙がりましたが、まあじゃあ曲紹介していただきましょう。お願いします。
1: チャットモンチーで湯気。

0: 届けしたのはチャットモンチー湯気でした。はい、ポップなのにもうおのおのの楽器が尖ってますよね。うん、ソリッドで、うん、本当にかっこいい。この曲もコピーしたりしてたんですか？
1: この曲もコピーしたし、うんうん、夜逃げでもした
2: っけ。夜逃げ
1: 正確に言うと一番最初はコピーバンド、うんうん、チャットモンチーのコピーバンドで一回ライブして、
0: うんうんうん、あ、そうなんだ。
1: でそのまま夜逃げって名前になってずっとやってるんですけど。
0: なるほど、
1: 夜逃げやったよね。
0: やった。チャットモンチーやっぱ偉大だな、そう思うと。
1: マジって偉大
0: だ。たくさんのバンドを生んでくれた。
1: 湯気のライブ映像を見てギター買いました、
0: ね、なるほど。この曲で目覚めたということで、はい、ありがとう、えっちゃん。
1: ありがとう。
0: はい、ではリサさんから届いてるメッセージまで読んでいきましょう。ラジオネーム食べ物のバナナさん。僕は2000年生まれなので、ちょうど高校時代が夜逃げが多くの人に知られた世代です。高校からベースを始めて、さよならアイデンティティ、さよならプリズナー、ワンルームなんかをコピーしました。今でも一人で見て勝手にエモみに浸っています。皆さんは最近エモみに浸った出来事はございますかと。
1: エモみか、
0: なんだろうね。もうでも僕らの年になるともう全てエモですけど。
1: いや、確かに
0: 本当になんかね、
1: なんか友達の恋バナ聞いてるだけで
0: もう、いや本当俺もさ、最近
1: わかる、
0: 友達の恋バナ聞いてるだけで俺も、いや俺のも同い年だよ、しかもバツイチのやつの恋バナ聞いてて、もうなんか下宿じゃんみたいな。でなんかもうね、お互いなんかいじらしいというか、なんというか、ちょっとなんか臆病になってるというか、なんかあんま進んでいかない感じとかが、なかったりとかすんだよね。
1: いや確かにわかる、めっちゃ、う
0: ん、なんか3月ぐらいとかさ、やっぱ高校生がさ、うん、卒業式してさ、うんうん、公園とかでなんか、うんうん、だべってたりするじゃん、うんうん、なんか大学行ったら飲もうなみたいな、うんうん、ああいうの見るだけでもこっちたまんないわけですよ、う
1: ん、
0: たまんない、
1: わかる、
0: 酒がうまいわけですよ。もう青春史しそうと思って。あれもね、
1: 学生結構熱いね。
0: 学生系とかもなんかエモいですけど、ご機嫌なんかありますか？
1: なんか、うん、そのほんとマジ、玄君が言ったこととほぼ一緒なんですけど、うんうん、居酒屋で飲んでて、うんうん、多分横で、大学生なんかな、もう就職直前みたいな大学生が、いや多分これから社会人になってよ、みたいな。こうやって、俺たち長い間ずっとやっていこうな、みたいなこと言ってて、もっつって
0: エモいな
1: エモいなな
0: んかな、そうなんだよな、うん、未来を感じるとエモいのかな、
1: あ確かに、
0: ノスタルジーを感じてもエモいし、この年になるとね、もう全方向がエモい
1: です、何でもエモくできる、
0: 全てをエモく感じれます。
1: 経験値
0: で俺らにのも取ったらもうね、何だってエモにできんだ、
1: 何でもエモにできる、
0: 任せてよ、
1: 私のこうだこれ。
0: ラジオネームアコピー、ゲンさん、夜逃げの皆さんこんばんは。ゲンさんも夜逃げのお二人もとてもインスタの投稿がおしゃれで真似したくなるのですが、投稿するときに心がけていることはありますかと。なんかありますか、二人。
1: 最近始めたもんな、私インスタ2026年から始めたんですよ。
0: いいじゃないですか。
1: ずっとストーリーだけやってたんですけど、逃げてたんですよ、すべてから。
0: あ、そっか、
1: はい、うん、でもちょっとそろそろ再メジャーだ し腹くくろうと思ってやり始めましたね、
0: うんうんうんうん、
1: 結構こだわってるくらいな。そう、なんかもう多分普通に写真上げてもなんかもういっぱいいるから、うん、コラージュっぽくしながら上げていこうかなみたいな。
0: なるほど、おしゃれ。
1: そう、
0: 1枚の写真をコラージュしてるってこと？その1個のポストの中で。
1: そうですね、もう 2,3 枚投稿するやつ全部ちょっとなんとなくコラージュしたのを一気に上げてるって感じですね。
0: なるほどなるほど。島根なんか意識してることかありますか？
3: 私はうわなんだろうけど、めっちゃあの裏垢を使ってあの試し投稿みたいな。
0: ああなるほど。
3: で、あのこの並び大丈夫かなみたいな、のを毎回やってる。絶
1: 対。そうなん、
0: そうなんだ。
1: そんなやってん
3: や。やってる。
0: でもなんかそれで言うと俺も並びっていうか、うん、まあこのさ画面で見た時さ、うん、まあ9枚ぐらいが一つのやつ見えるじゃない

0: 三三で、なんかその色味のバランスみたいなの結構見てるかもしれない。
1: うん、あなるほど、うん、上級者になるとそうなってくるんですね。
0: いやいや、
1: そ
0: う
2: か
1: な。なるほどなるほど。
2: 気持ち悪いなと思ったらその写真変えて、
0: 俺も一枚目変えたりする。例えばなんかさ、このすごいカラフルな色合いで来た時に急に白黒とかさ、うん、なんかこう変な感じするから、うん、なんかバランス整えてなんか流れでだんだん白黒ゾーンにしてみたりとか、
1: あーなるほどなるほど、
0: うん、ちょっとそういう濃い色味の写真でいこうかなとか。な
1: るほど、投稿がたまるとそうなっていくんですね。
0: そうですね、そういうことですね。
1: あーなるほど。
2: それがめんどくさくて最近全然投稿できない気にしちゃって。
1: 確かに投稿頻度落ちたな。一時期なんかその物の摂写めっちゃ写してる時期あったやん、うん、肉の摂写とか、
0: う
1: ん、
0: あなるほど。
1: あれも好きやってんけどな。
2: それはもう一時期なんかもう映え的な概念から逃げたくて、
0: なるほど、
2: 肉のすごい摂写だけを上げ続ける。
0: はいはいはい、そのブームは去ったということ
2: で。去りました。映えよ。ちょっと映え、ちゃんと映え
0: よ。映えていきましょう。もう、メジャーなんです
2: よ。メジャーなん
0: ですよ。映えてなんぼでございます。はい。では本日ラストの一曲です。夜逃げも参加してました。アジアンカンフージェネレーションのトリビュート。夜逃げが一曲目、ソラニンで参加してて。夜逃げの一曲目を聴いたときに、これ一曲目だと。
1: お
0: クソと思いましたが、我々2曲目を担当しております。フォーリミテッドサスビーズで未来のかけら。

0: soundscape for your imagination. 81.3 J-Wave。
1: プレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンと夜逃げの2人でお届けしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。本当に
1: こうやってね、夜逃げの2人とこうやってなんだろうな、公の場で話させてもらうのも初めてだったので、すごく新鮮でしたが、またいつでもいらしてください。はい、来週はなんとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんが登場。ラジオなかなか出ることないと思うので、はい、嬉しいですね。どんなお話ができるのでしょうか。なんかさっきメール見てたら、なんかホルモンみたいなバンドを組んでたとか言って、吉丸が。
2: あ、そうなんです。
1: あ、そうなんや。
2: 私高校の時にその先輩たちと、まあ、もうホルモンパクリバンドみたいなのをやってて、私が女コーラスのナオさん的な立場でやってたんですけど、
1: ギターも弾きながら、
2: ギター弾きながらコーラスをやってたんですけど、遅刻しすぎてクビになりました。
1: なるほど、そういうことですね。
2: すごいことです
1: よ。
2: あんたでもクビになってくれて。
1: 確かに。そして夜逃げが生まれたということで。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークにて僕たち主催、4フェスが開催されます。そして秋には全国ワンマンツアーも開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。夜逃げからお知らせはありますか。
2: 芽吹く時が配信中です。今週5月27日には CD がリリースされます。テレビアニメ神稲ボタン酔える姿はゆりの花の主題歌となった芽吹く時のほか、このアニメの挿入歌3曲の計4曲が収録されています。
3: はい、そして8月からは透明版のワンマンツアーがスタートします。東京は8月6日渋谷クラブクワトロです。詳しくは SNS とホームページをご覧ください。
1: はい、ということで新しいスタートを切って夜逃げを皆さんぜひ見逃さないようにしてください。 J-Wave King's Place アスカ呼びはマウミズ・ザ・ミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッド・サズビーズベースボーカルのゲント。

深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

J-WAVE THE UNIVERSE 今夜のナビゲーターの安藤優子です。ここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りします。怖いですね。何が起きたのか分かんないような感じで生きているともう1年も半分が終わるんですね。なんてことでしょう。はい、ということでそんな安藤ですが、安藤は、初の短編小説集一口ちょうだいが先月ですね、4月ちょうど1ヶ月ぐらいになります。4月10日に発売になりました、読んでくださった方はいるのでしょうか、私はひたすら自分が何を食べたいのかだけを見つめ続けてきた、これ食べるというお話の一文ですかね、がここに書いてありますけど、あの短編小説集なんですけど8個物語があって、7種8編が、物語で7種はあの散文詩、詩ポエムですね、詩になってます。最近これらを使って朗読とかをするイベントをやったりして、自分の中でちょっと面白かったですね。言葉っていいなと思いました。書店はちょっとこうネットとかでどこに置いてあるって書店の名前がミルブックスさんのサイトに書いてあるんですけど、あのお店探すのめんどくさいなって人は普通にアマゾンとか楽天ブックスとかね、ネット書店他のところでも売ってますんで、ポチッとしてご覧ください。そしてこちらの一口ちょうだいの観光イベントというか、これワンバイトイン神戸、神戸キルトさんでも、FC イベントに続きこの朗読と演奏、まあ、ワンバイトセッションって呼んでるんですけど、こちらのイベントちょうど終了したところです。そしてなんかちょっと楽しくなっちゃったので、5月29日金曜日、こちらはですね17時半から21時、5時半から9時ですね、アザブダイヒルズであのやります廊下音楽、こちら入場無料なので、あのちょっと安藤の出番何時とかはまだちょっと伺えてないんですけど、あのもうこの頃になるとどこかのネット上に時間も出てるかもしれません。タイムテーブル見てください。アンドイコワンバイトセッションということで、あの江ノ島とか神戸はがっつりこう小説のお話を読んで、そのままそのサウンドを背負ったまま歌ったりしてたんですけど、こちらイベントなのでちょっとこうもうちょっとお話、朗読と演奏と歌っていうところをもうちょっとタイトに切り替えていくというか、世界観を全部読むというよりはこう抜粋して読んで、それを歌に昇華していくという、もうちょっと歌唱が半分ぐらい入るような感じの、ワンバイトセッションになってます。ぜひ遊びに来てください。その5月29日のワンバイトセッションを終えましたら、次の6月7日 の, あのアバンリサーチプレゼンツ伊達市なタイニーガーデンフェスティバル、こういうのとか、9月5日のスローライブ26イン池上本門寺、こちらとかはあの歌唱で普通に歌う安藤にもう戻ります、私歌いますということでね、こちらの2本は丸々歌唱になってます。ちょっとその本の朗読とか詩の朗読と、そのちょっとこう後ろで謎の音がしているっていう不思議な、そんな空間を経験したい人はぜひ、最後ですね5月29日の廊下音楽遊びに来てください。ふうということで、なんか基本はその朗読の後ろで弾いてもらった時はちょっとこうあのしげちゃんにエフェクターとか使ってもらって、ギターの音をこうブイーンって歪んでもらったりとか、こう場面転換の時にこうちょっと演奏を変えてもらったりとかいろいろしてるんですけど、一個あの食べるというお話の方をなんかちょっとサントラ的に自分のコートという曲を使っています。なのでちょっとそのコートという曲を一曲聴いてもらおうかなと思います。この曲を聴きながら食べるという小説を読んでいただけたらなと思います。ぜひ聴いてください。安藤優子でコート。

い、ということでちょっとオープニングでいろいろ私の一口ちょうだいのにとか朗読についてめちゃくちゃ喋りましたんで、普通にプレイリストかけようかなと思います。もう一気に暑いですね。なんかでもちょっと欧米的な暑さっていうか今わかんないけど、すごいもう25度以上になったりするけど、風はなんていうの、ちょっと涼しげな風がサラサラって吹いたりまだしますよね。でも今これみんな5月25日でしょ、もう蒸しぼろの中かな。なんかまだなんだろう、5月上旬ぐらいまではね、なんかこう暑い、でもまあ風はちょっとサラッと涼しげでもあるかなみたいな感じをさまよってますね、なので初夏なんですというプレイリストを作りました。聞いてください。ちょっと爽やかな1曲目がエレクトリックライトオーケストラでミスターブルースカイ、そして2曲目が、ブッカーティー&ザ・エムジーズ3人、そして3曲目がミズ、ミズ、ミズ、発音が分かんない、もののあはれの子が八丈島とかで作ってるけど、いいよねそういうの、楽しそう。トビウオの歌、そして4曲目が、ヨンラパで、When the time runs out、 そして5曲目が君島大空くんで、やけどに雨、聴いてください。 J-WAVE The Universe

J-Wave The Universe 月曜日はアンデコがお送りしてますということでね、そうなんですよ、一口ちょうだいにまつわる作業はここのところそれが多くてですね、でちょっと初のファンミっていうものとかをやらせていただいたわけです。でそういうのにね、来てくれた人とかの感想のお便りが結構来てるんでちょっと読みます。まずタカさん、ねやんこんばんは、いつも楽しみにしています。時空を超えての語らいが面白いです。そうなんです、私もこれいつ言ったのかなとか、これもう喋ったっけってこうちょっと時空超えてるんで分かんなくなっちゃう。今日初めて開催されるブルー江ノ島でのファンミに参加させていただきました。初出版された、一口ちょうだいの朗読の時間はねやんの心地よい声に癒されてました。言葉の一言一言にねやんの世界観が表現されていました。言葉の使い方が面白かったです。いろいろな比喩も表現されていて連想しやすかったです。以前映画制作されたいとおっしゃっておられたので一歩近づいたように思いました。ありがとう。主題歌、ストーリー、主人公、映画監督、全てを手掛けた作品を見てみたいです。自分で撮って自分主人公ってもうめっちゃ欲張りじゃないですか、それすごいですね。その時はファンミでエキストラしたいです。小さいな夢です。ああ、いいですね。エキストラ募集をファンクラブでするってなかなか斬新ですね。いいですね。ゴービキュルトも来てくれる、ありがとうございます。いや、もう一人この方も来てくれましたね。ゆうこ様、昨日は素晴らしい朗読をありがとうございました。江ノ島を飛び交う鳥や青空をバックにあの場でしか味わえない時間を共有できて本当に幸せでした。少年時代からラジオドラマが大好きで、横溝静止劇場 SF 系冒険活劇系青春ドラマ、長いですね系統が、さまざまなタイプが放送されていた頃思い出したな。へえ。何これ、アンドモノローグは今後ぜひ、アンドモノローグか、今アンドって呼んじゃった、ぜひシリーズ化していただきたい。舞台での朗読だと声と言葉の力プラスゆうこ様の細やかな表情の違いも伝わるじゃないですか、まさに女優。あのスプーンの絵もぜひポスターにしてほしいです。編集者さんの意見もわからんではないけれど個人的には最初のデザインが良かった気がします、ということで、あのあれですね、私本の表紙書いてるんですけど、あの最初すごい、あのちょっと昭和初期とかのすごいこうなんていうのかな、表現できないけどなんかすごいドシンプルな、私昔の本みたいな表紙を書こうと思って、すっごいドシンプルな色彩のないところにもう超中心にこうスプーンをもう何時間もかけてただスプーンをこうシャシャシャって書いて、それを提出したら地味すぎるって却下されたんですよ、編集の方に。さすがにこれネットとかで売った時にもう本当に画面もちっちゃいんで、できればなんか色をもうちょっと入れてほしいのと、あのせっかく1個目のお話でもう女性が主人公なんて女性を描いてもらえませんかみたいなことを言われて、っつって書いて出して、まあでもおかげで田中優子さんっていう私の大好きな女優さんをイメージした可愛い女の子が描けたのでよかったなと思ってます、ということでね。まああのか、そうだね、その初代デザインされたスプーンをなんかで使ってもいいかもしれないね。はい、今ちょっとそのイベントと本とかの話のあれで来たんだけど、一人ちょっと違う感じのお便りが来てるんでちょっとそちらを読ませていただいて、この方にまつわるプレイリストを私2つ作りました。なのでちょっとそちらをかけましょう。シービーさん、こんばんは。

0: 晩年のサラリーマン生活も終えて、毎週月曜日の安藤さんと水曜日の大貫さんのユニバースを楽しみに夜中頑張って生で聞いております。安藤さんを初めて耳にしたのは20年前の2006年。すごいね、簡単に20年経ちますね。出張帰りの機内だったと思います。ウォークマンを忘れてしまい、やむなく機中の音源を聞いていた時に流れてきたのが寂しがり屋の言葉たちでした。悲しげで伸びやかな歌声と柔らかな中にもさりげなくロックしているサウンドに頭を後ろからガツンとやられたくらいの衝撃でした。私は中学生でロックに目覚めた後にジャズ、ソウルが加わり、クラシック以外の舶来系をまんべんなく聞くたちですが、すごい。そんな私の思考にも安藤さんの音楽は妙にしっくりきます。プレイリストを配置をしていて、聞かれている音楽の多様性にもいつも感服しています。この聞く力というか吸収する力が安藤さんの音楽の基盤になっているに違いません。で、いつかイタリア音楽に120分とは申しませんが60分でも割いていただき、リストを組んでいただけないでしょうか、というね、安藤にイタリア音楽を1時間作れとこの CB さんが期待している。よしと思って。でも私イタリア音楽1ミリも知らないんですよねもう本当に、なんだろう、昔箱根にガラスの森っていう素敵な施設知ってます？すごいもうファンタジックなガラスがいっぱい、その園内に全部ガラスで、もう本当ちっちゃい子とか喜ぶようなファンタジックな世界で、中にガラスのものが売ってたり、ガラスの博物館があるんだけど、すごい博物館っていうのかな、美術館っていうのがすごい綺麗なんですけど、そこにあるあのイタリア料理屋さんみたいなところでカンツォーネみたいのを歌ってくれるバンドがいるところで聞いたことはあるんですけど、それ以外のイタリア体験が1ミリもないということで、代わりにですよ、これもう理解してもらえるか分かんないですけど、私代わりのイタリアンって書いてあるんですけど、これ代わりのイタランって書いたんですけど、本当は私にイタランっていうアルバムがありまして、みんなそのアルバムのことをイタリアン、イタリアンって呼んでたんで、そちらをかけてみようかなって思います怒られるかな。ということで1曲目は安藤優子でスバーハ、そして2個目が太鼓の時計、そして3曲目が花柄、そして4曲目が至らぬ人々、そして5曲目がさよなら。これはもう全部私。じゃあちょっとイタリアンの代わりの安藤優子至らんを聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 月曜日はアンドユコがお送りしてます。先ほどそのシービーさんがイタリア音楽に60分のプレイリストをというご希望でしたので、代わりのイタラン、イタリアンの代わりに代わりのイタランをかけましたけど、もう一個シービーさんのために、もうイタリア音楽は分かんないけど、私はフランスのバンドは結構好きだということで、代わりにフレンチっていうプレイリストも作りました。 CB さんがイタリア音楽を聴いてほしいというなら、私は CB さんに代わりにフレンチを聴いてほしいということで聴いてください。1曲目がフェニックスで、トゥナイト、フィート、エズラ・クーニング、そして2曲目が M83 でウェイト、そして3曲目がラファムでウ・バルモンド。だんだん曲名が難しくなってきたぞ。4曲目がこれフシャッタートン、本当はどうやって発音するんだろうね、ミルバーグ、聞いてください。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日はアンデコがお送りしています。今ねちょっとこうこのハサミの間でディレクターさんとかとイタリア音楽って何みたいな何があったっけって話をしてたんですけど、そうマネスキンとかはイタリアなんじゃないですかって言って言われたけど、でももうほんとそれぐらいしか名前聞いたことあるかなぐらいしかないかな。他誰だろう、皆さんにもおすすめのイタリアの音楽ありましたらぜひお送りください。お待ちしてます。はい、ということでもうちょっとねちょっとあのいろいろ送ってくれた人もいるんで読んでみようかなと思います。こちらもですねあのあれですよ、そのファンミに参加してくれた人が多いですね。よし、あじゃあちょっとその本の中身について書いてくれてる人読みますね。千葉のピーちゃんさん、アンドユーコさんこんばんは。毎週楽しく拝聴してます。ネイアン著書の一口ちょうだい読破しました、ありがとうございます。近所の書店に予約して11日には手元に届いたのに読む時間がなかなか取れずにいましたが、黒猫を読み終わった時の読破できた心地よさを味わうことができました。読む前はネイアンのお得意の料理の話かと思ってましたが1読目から違ってました。読み終わって生と死を常に感じていたように思います。それにしても亡国の僕らはには驚きました。現実の世界とバーチャルの世界が入り混じって不思議な体験でした。どの作品も表現のされ方が秀逸で自分の中で消化していく時の感覚が新鮮でした。映像化してもらいたいなと密かに思ってる私がいます。言葉足らずで失礼な感想でしたら嬉しくださいませ。ってことで、ああそうなんですよ、この亡国の僕らはっていうお話があるんですけど、これ実はゲームのお話でなんですけど、これちょっと戦争のシーンとかがあったりとか、こう行きいろんなとこ行き来するんですけど、そのなんていうんですか、ショーにまったいでこうなんかねあっちこっち世界が行き来するんですよ。だからこれ誰が今この主人公として視点が描かれているのかははっきり明記しない書き方をしていて、なので終わった後にこれどういうことって結構一番聞かれた話です。そうなんですよ。でもこれ答えを変えていくのも楽しいかなと思って、なんか実はあの人の視点だったんじゃないのみたいなことでこう読んでいただくのもいいなと思う。なんか短編ならではでややこしくなりきらずにそんなことができたような気がしますので、ぜひ読んでみてほしいです。そうみんなね一口ちょうだいって言ってあの先天文句も食べ物みたいなまつわる話みたいなの書いてあるから料理本みたいな風に思う方も結構いたんですけど、全然ある意味関係ないっちゃ関係ないようなことばっかりなので、ぜひぜひあの物語

0: として読んでください。もう一個ちょっとじゃあファンミと関係ないことを書いてくれてる人読みましょう。茅ヶ崎の涼太さん、こんばんは。いつも元気をもらい聞いています。久しぶりのメールなので近況を送ります。自分は2年くらい前からお休みの日に家族で美味しいカレー屋さん巡りをするのにハマっています。カレー一つとっても和風カレーから本場のインドネパールカレーなどをベースにキーマやシーフード、マトンなどなど、種類もスパイスも辛さも甘さも選択できるし、食べきれないくらいのバリエーションの豊富さ。いろいろなお店でカレーを食べてきましたが、毎回違う顔を見せてくれるし、美味しさも驚きもエンドレスリピートという感じです。なので次のお休みもまだ見ぬ美味しいカレーを探し続けて食べてきます。カレー最高っていうことでね。カレー好きですかって、カレー好きですよ。カレー好きだけどお腹が弱いんでそんな頻繁には食べないですけど、家でもよく作るし、なんだろう、スパイスはね適当に入れちゃう、なんか適当でも適当だけど、いろんなカレーを適当に作ります。なんなら昨日も私昨日パスポートセンターに行ったんですけど、私所用がございまして、でその後仕事まで時間があったんで、一人でスープストックの、すっごい久しぶりに入ったんだけど、入って一人でカレーとスープを食べましたということで、全然関係ないことでしたね。はい、ということでいろいろ読まさせていただきました。皆さんはねお元気ですか。もう次のプレイリストはね、ちょっと最後のプレイリストということで、なんとなくウィメンというね、なんとなく女性の音楽をただただかけてみようと思います。これを聴きながらリラックスしてお休みください、もしくは起きてください。では書きます。1曲目がイヤマで、ミスセリーズブルース、そして2曲目がマヤホークです。これイーサンホークとユーマサーマンの娘さんですね。デビルユーノ、またマヤホークでライオネス、そしてガールインレッドでウィーフェリーインラビンオクトバー、そして懐かしいセイントヴィンセントでニューヨーク、そして6曲目がマロ I owe it to you です。聞いてください。
1: J-Wave, the universe.

ザ・ユニバース月曜日はアンデコがお送りしてきました。もう5月25日が終わるということで、もう半年ですね。2026年もなんか時間が過ぎるのが早いぜということでね、アンデコは今年はでもチャレンジの年ということで、4月には先月ですね、ちょうど1ヶ月前、一口ちょうだい小説も出しました。もうこれを引っ提げて、そのちょっとね、その朗読と歌っていうワンバイトセッションというものをこの1ヶ月ぐらいはちょこちょこやらせてもらって、こちらも、4日後か5月29日の廊下音楽ボリューム4でこのワンバイトセッションもおしまいだということで、ぜひ朗読興味ある方は遊びに来てください。廊下音楽ボリューム4、5月29日に出演いたします。入場は無料です。そして安藤はその後は6月7日に、アバンリサーチプレゼンツのあのタイニーガーデンフェスティバルと、あと9月5日のスローライブ26位池上本門寺、こちら歌唱で歌います。ジャスト歌手ということで 歌で出ます。聞いてください、遊びに来てください。はい、ということで私への質問相談、こんなテーマで話してほしい、人生相談でもいいですよ、などなどメッセージはホームページのメッセージフォームに

りください。そしておはがきの宛先、こちらも待ってます。郵便番号 106-6188 J-Wave The Universe 月曜日&有効宛てまでお送りください。最近このなんか直筆系聞かないですね。また誰かも引き出しに溜まってたりしないんですか？なんかたまに数ヶ月後に引き出しに入ってましたって出てくるパターンありますよね、直筆だと。ちょっとそういうパターンもあるかもしれないんで、掘り起こしがあったら読みます。ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ユニバースミュージックラウンジがスタートしてますよ。ユニバースミュージックラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなどが予定されてます。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントしております。詳しくは J-Wave のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。J-Wave The Universe、 明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. Just a little loving.
1: 5月26日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は終日お天気良かったですね。そして朝から別所さんに会いに高輪のゲートウェイスタジオに行ってきたという方、 X で写真ね、川崎の大仏さん、西俣さん、あとタッキャムさんも盛り上がってる様子私も拝見してましたよ。ただね、番組始めと終わりだと気温も日差しも全然違うの、写真からもなんとなくじわっと感じるものがありますよね。曇ってても紫外線は強いので対策しっかりとお願いしますね。では今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り時々晴れ、予想最高気温は27度、降水確率は午前 0%、午後夜とも 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は秋田にお笑い文化を根付かせるために開催されているお笑いフェスに注目します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Men I Trust Show Me How。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。大体番組始まると X をねこう見ながら皆さんのメッセージも読みながらいつも番組やってるんですけど、ちょっとねクスッと笑ってしまったのが X で DA さん、おはようございます、おはようございます、起きた瞬間日曜日と勘違いした朝です。曜日感覚が今笑ってられますけど、私この生放送終わってちょこっと仮眠を取る時がね時々あるんですよ。大体同じことになってますね。生放送ってなるんですけど、大体ちゃんと終わってるんですよ。あ、そうだった、今日も生放送終わってちょこっと昼寝したんだったっていうね。自分の立場になるとすごいドギモギするんですけどね、気持ちはわかる。そんな今日は火曜日です。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半は秋田県で開催されているお笑いフェスに注目するんですけど、お笑い番組ショーレースは年々盛り上がっている感じがするんですけど、どうです、見ます皆さん。全国放送だとね M1 キングオブコントなんかが有名ですかね。あとはここ数年、私はね個人的なすごい楽しみなんですけど、各組こう YouTube で予選のネタとかが見られるんですよ。なのでこれが決勝に向けてどう仕上がっていくのかっていう見届けるのもねまた一興なんですよね。多分ねあんまりイメージないと思うんですけど、私お笑い結構好きなんです。

ですよね。あの最初はね、なんかちょっとお芝居の参考にというか勉強にしたくって、喜劇、人を笑わせるのって結構難しいんですよ。でも人がね気持ちよく笑っている空気、自分もカラッと笑える空間っていうのはやっぱりいいもんですよね。場の空気も和みますし、科学的にもね、笑うことって脳内のこうリラックス効果も得られるって結果もありますし、大爆笑のこう渦中にいるときは年齢とかなんか立場とかそういうものが一気に吹っ飛んでいくのが個人的にはいいな、すごくスカッとするなっていう。あとは日常の中でね、不意に起きるさっきみたいなクスッとくることの共有もなかなかじわじわくるものがありません。さあ、そんな今朝のメッセージテーマは、最近クスッと笑ったこと。皆さん最近どんなことで笑いましたか？本当に些細なことで大丈夫ですってスタッフさんが書いてるんですけど、そんなスタッフさんとね、昨日今日のメッセージテーマどうしましょうねって話して、クスッと笑ったことにしましょう。例えば犬がでんぐり返ししたとかって何気なく言われて、え、犬がでんぐり返し、その発想は笑うなって思わずクスッとしてしまいましたね。まあね、ちょっと疲れてる時でもこう電車の中で誰かの会話に笑いそうになったり、家族のこう謎の行動にじわじわ来たり、後から思い返すと何がそんなに面白かったんだっけってことも多いんですけど、あの笑うっていう間は確実に幸せですよね。そんな身近な笑いをぜひシェアしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

we just smile?Just a little laughing.

0: 5時12分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。今朝は食卓をめぐる和田さんの考え方、そして私も日頃悩むことのある料理との付き合い方も伺ってみました。今朝もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日はね、こう料理のちょっと景色を覗かせていただいたんですけど、和田さんの、はい、ただ日々の料理っていうのは、うん、好きとか得意とかやらなきゃっていう気持ちがあっても、はい、ちょっと心が折れる瞬間ってあります、あるじゃないですかって今言おうとして、
2: もう昨晩本当に、
0: あ本当ですか、はい、
2: もう本当に嫌でした。
0: その
2: 朝からそんなこと言うなって感じですよ、ね、
0: いやでも今多分共感の嵐だと思うんです、はい、私は個人的な感想で言うと、はい、献立がね考えられなくなるんですよね。なぜか同じものに寄ってってしまう。
2: いやそりゃそうですよ。だって
0: 普通にあります。
2: あめっちゃあります。だってもう晩ご飯の場合ですけど、うん、1日お仕事とかしてさらに晩ご飯のこと考える。献立だってメインは肉にしたから、じゃあ副菜はこれで、じゃあ汁はこれでってなった時にどこに何を入れていくかとか、あったかい料理にするのか冷たい料理にするとか、無限にこう選択肢がある中で自分が全て選んで決めていかなきゃいけないって相当頭使う作業だと思うんですよ。
0: そうなんです
2: ね。で何が足りないから、じゃああれを買いに行ってとか、じゃあ、まあ冷蔵庫にこれがあるからそれでできるものとか、一瞬にしてなんか多分同時進行で300ぐらいのこと考えてわかんないけど、数えたことないから。
0: 工程多いですよね。で
2: もめちゃくちゃ頭そう使うことだから、もう頭使いたくないってなって、多分いつもの味、何も考えずに作れるものになるんだと思うんですけど、諦めて手を動かし始めるとどんどんこう頭がすっきりしていくというか、体も動きていく。始める前が一番しんどいんですよね。
0: それはわかる気がします、
2: うん、そう、自分が食べたいものしか作りたくないんですよ基本的に。
0: あ、う
2: ん、なのでもう本当にいろんな栄養バランスとか、あったかい料理冷たい料理とか、あの肉だからこうとか、一回全部もうポイってして、ポイってしてさ、何食べたいかだけで作っていくと、あ食べたくなってきたってなって動けるみたいな。
0: そこは、ね、お子さんとかいらっしゃるとなかなかね、こう、はい、思い通りにいかないというか。
2: いやもう全部思い通りにしちゃってます。
0: あそれ大事なんですね。
2: はい、だからひどいですよ。あのめちゃくちゃ和の食卓なのになぜかすごいイタリアンが一品入ってたりとか。
0: あでも私嬉しいかも。
2: 本当ですか。
0: うん、なんかそういうちょっとしたなんか遊び心を持ちたい。
2: 遊び心って言ってもらえるんだったらいいんですけど、ポジティブに受け止めてくれるのはすごく嬉しいですけどね。
0: これちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけど、はい、和田さん的台所の相棒っていうんですかね。
2: それで言うと音楽ですね。
0: 音楽、
2: はい、音楽絶対かけてますね。
0: えお料理中ですか。
2: はい、もうそれも本当にその時の気分ですけど、急ぎたい時はもうロックみたいな、速い BPM 速い曲とか、もうすごい速いラップとかをガタガタガタガタガタガタって言ってんのに合わせてってガタガタガタガタガタって包丁動かすみたいな。でもちょっと週末で、あの時間にもゆとりあるし、もうちょっと飲みながら作っちゃおうかなっていう時は、もうなんかビッグバンドオーケストラのなんかこう
0: ちょっと壮大な感じ、ね、
2: 壮大な感じ、うん、そうそうそう、とかジャズ聴いたりとかしますね。もう音楽が動かしてくれてるところが大きいですね。
0: 今日この時間を回していくみたいな感覚に近いんですかね。
2: そうですね、気分も作ってくれるし、音楽ってこの間 DJ コウさんに言われたんですけど、
0: はいはい、
2: キッチン台と DJ テーブルって大体同じ高さだから、あの同じだねって言われてあだからかみたいな。
0: どっちもプロじゃないからうんとは言いづらいんだけどそれ
2: だからかもおかしいんですけど
0: 新しい視点、しかもね両手動かして手元で何かをね生み出していく。
2: マジかと思って
0: でも料理も音楽も自由ですもんね。
2: そうですよ。
0: まあでもあれですよね、和田さんのレシピ見てるとちゃんとやるとかって

0: いうよりは、うんうん、今日はこのぐらいでどうっていう、やっぱりその投げかけられ方が私はすごく好きで、
1: うん、ありがとうございます。
0: いくつかスタメンのレシピもあるんですけど。
1: 本当ですか、嬉しい。
0: 私あの優しいブロッコリー、あのニュルニュルっていう、あ、はい、あのブロッコリーをね、こうクタクタに茹でて

0: 袋麺を袋のまま半分に切っていく、はいはい、あれがやっぱり新鮮で、はいはいはい、未だにあります
1: ね。ありがとうございます。あれはもうねレミ師匠の教えで。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。あ、それいいねと思って。
0: 最初ドキドキするし、麺を半分に切るっていうと頭が硬いのか、うん、フライパンに出してから切ろうとするんですよね、うんうんうんうん、自分だと、うんうん、でも袋のまま切っちゃうと、うん、手も汚れないし、うん、
1: パコって出せるしね。
0: そう、うんうん、なんて楽なんだろう
1: ね。
0: でもなんかこう何を食べるか以上にどう食べるかっていうのを大事にされている感じがあるんですけど、うんうん、ここはなんかご自身の中でルールとかだったりします？
1: そうですね、まあ子供たちが成長するにつれてできてきたルールというか、気がついたらそうしていたっていう感じですけど、もう絶対にテレビは見ない、音楽はかかってますけどテレビは消して、もう必ずその日あったこととか、まあ別になんだろうな、まあ誰か MC しながら、はい、じゃあ今日は何がありましたか何がありましたか、そうですかってやってるわけではないんですけど、顔見て目見て料理見て喋りながらご飯食べようねっていうのは絶対大事にしてますね。でもまあ逆に言うとそれぐらいかな。
0: うん、なんかほら食育インストラクターでもあるじゃないですか、
1: はい、
0: その食で育むとか食で育てるって、うんうんうん、どうしてもこう栄養素とか表面的なことにとらわれがちだなーなんて自分も思うんですけど、うんうんうん、なんか大きい広い意味で捉えられるとこんなにもなんだろう伸びやかになるもんだな考え方がって今聞いてて思って。
1: ありがとうございます。そうですね、まあ、食育っていうと本当おっしゃる通り、何か大人が子供に対して食事の栄養だったりマナーだったりを教えないといけないことみたいにとらわれがちなんですけど、全然そんなことなくって、むしろ大人だって分かんないこといっぱいあるしっていうのを子供と一緒に考えていくっていうスタンスでも全然いいなと思っていて、なんで野菜食べなきゃいけないのとか聞かれてもどうやってうまく説明するかって難しいじゃないですか。ビタミンがとか食物繊維がとか言ったところで子供には通用しないしっていう、うん、そこをいやなんでだと思うって一緒にこう考えていく、いければもう十分それで食育なんじゃないかなって私は思ってますね、
0: うんうん、

A Little Loving Living on the Earth、 和田明日香さんとのトーク2日目でした。料理ってちゃんとやらなきゃってこう知らないうちに力が入っていることも時々あるなっていうことを改めて感じましたね。アッキーさん、和田さんの料理番組よく拝見します。手際が良くてチャキチャキしている姿が素敵ですとメッセージいただいたんですけどね、もう本当に楽しく毎日っていう感じなのかなと思ったら、いやー昨日ね嫌になりましたよなんていうリアルな話も出て、でもそんな時にね、まず自分が何を食べたいかっていう感覚を真ん中に置くと

料理がこうこなすものじゃなくって少しご自身を整える時間にもなるっていうのは発見でしたね。あとは X でのこのこさんとかレチナさんがポストされてますけど、キッチン台とターンテーブルは同じ高さって、暮らしを回していくリズムをあそこで作ってるって、あの感覚も面白かったですね。私もなんか思わず笑っちゃいました。あと失敗をね、失敗のまま終わらせない話、余談なんですけど、和田さんも料理今日はちょっとうまくいかなかったなみたいな日ってあるんですかって聞いたら、ありますよって言われて、ブリの照り焼き作ったことねある方多いと思うんですけど、甘辛いタレが全然こう染みなくって、もう魚の身をえいほぐしちゃえってやったのがきっかけでできたレシピがブリかけ、これね多分ネットにも載ってるんでぜひチェックしてみてほしいんですけど、和田家の定番の常備菜で、私はお家でサバでやったんですけどすごく美味しかったです。なんかこうやって見方とか考え方を変えるだけで暮らしってもう少し肩の力を抜いていいんだなって思いました。今日お話に出た優しいブロッコリーはですね、 YouTube 主婦の友チャンネルでも紹介されていました。気になった方はぜひぜひ Living on the Earth、 明日もお楽しみに。 Living on the Earth。

時刻は5時27分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。

イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置いて散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。続いてお天気です。今日の関東南部は晴れ間もありますが、湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は27度と昨日と同じくらいで6月下旬並みの見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

just a little love it on 81.3 J-Wave.

J-WAVE JUST A LITTLE LOVIN 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X で風太郎さん、今朝のバンダイさん、2日ぶりに山が見えた、気温15度、早朝は涼しくて空気が気持ちがいい、雲が山の中腹たなび

0: 見えている山からスポンとお日様を吐き出した感じ、この表現いいですね。写真ポストされてるんですけど、福島会津から。そしてね、ストレスフリーさんは福岡市いい天気になりそうって、水平線からこう明けゆく空の写真、いいですね。朝でつながっている感じしますね。さあ、今朝のメッセージテーマ、最近クスッと笑ったこと。ライスコロッケとカメラさん、最近笑ったこと、昨日の仕事終わりに先輩が、よし月曜が終われば週の半分が終わったも同然だいと真顔で言っていた姿にクスッとしたし、疲れも吹き飛びました。スーパーハイパーポジティブだな。あー、平日が始まるってやっぱ皆さん憂鬱なんですかね。月曜日どう？月曜日新しい1週間のスタートって私毎週言ってるんだけど、やっぱり憂鬱なもんですか？月曜のボリューム感がこの人にとっては結構重大なんでしょうね。今日はちなみに火曜日なんでね、もう週の半分終わったってことなのかな、その方にとっては。マイキーさん、ラジオに初めてメッセージを送っています。あら、ありがとうございます。クスッとしたこと、最近テントウムシを触れるようになった2歳の娘、ある日寝ぼけながら起きてきた第一声が、あれ私はテントウムシだったので思わず笑ってしまいました。何の夢を見ていたの。そうです、あなたがテントウムシです。かわいい違う違う、子供って面白いですよね。これ大人が言っても面白くないんですよ。純粋な純真な心で言うから面白い。子供さんあるあるはちょっと他にも来てるんで、後でご紹介したいですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, little loving and abundance, and abundance. J-Wave just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分、 J-Wave just a little loving。 ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、秋田にお笑い文化を、地元初のお笑いフェス、ネジロックフェス。
1: お笑いをやりますって言った時に何をやってくれるのか向こう側が想像ついてないってところがなんか結構衝撃でしたね。秋田でお笑いを見るって、イオンのなんか大きい広場とか、そういうお祭りで何か東京から芸人さん来るみたいな、いわゆる芸人にとっての営業っていう状態しか見たことないんですよ。であれが全てなんですよ、秋田の人にとってお笑いが。そうじゃなくて、こうネタっていうのがありましてみたいな、本当はもっと閉鎖的な空間でやった方が面白いものでしてとか、暗転とか名店がありましてみたいな、そういうことからいちいち説明していかなきゃいけないっていうのが結構大変だったような気がしましたね。
2: 最初はなんかカラオケ会場のパーティールームみたいな100人ぐらい入るとこでやったりとかして、本当にそれ自分たちで音とか流してやりましたね。はい、本当2人だけで、お客さんがテレビを見てる感じなんですよね。喋っちゃうんですよ。笑うとかじゃないリアクションが結構あったりとかして、いやだから、ああここからだなみたいな、そのお笑いを見るってことがなかったから、注意じゃないけども、なんか教えるじゃないけども、なんかそういうふうなとこからしていかなきゃ、お客さんを育てていかなきゃいけないんだなっていう苦労は感じましたね。
0: なるほどねと思いつつ、まずはご紹介。今回お話を伺ったのは、秋田出身のお笑いコンビネジの佐々木勇気さんと瀬下さんです。高校野球の強豪校としても知られる秋田県立金足市農業高校の同級生だったお二人、高校時代にコンビを組み、2001年の第1回 M1 グランプリ東北大会に出場されてたっていう。卒業後は東京に拠点を移して活動し、2013年にはキングオブコントの準決勝に進出。そして2021年からは活動の拠点を地元秋田に移されて、現在はナマハゲで知られる男鹿市のお隣、潟上市のふるさと応援大使も務められています。そんなネジのお二人が2024年なのに2年前ですね、地元秋田で立ち上げたのが野外の お笑いフェス

0: ネジロックフェス。出演されたのはヤーレンズ、アイデンティティ、町浦ピンクなどなど全国区で人気の芸人さんたちなんですが、なんと入場は無料、すごいですよね。フェスのスローガンが秋田にお笑い文化を。さっきのお話にもありましたけど、ライブでお笑いを見るっていう文化がまだそこまで根付いていなかった秋田。まずはお笑いって生で見るとこんなに面白いんだよっていう楽しみ方を少しずつ伝えていこうとスタートされたそうです。本当にまずは土台からこう土壌を耕すみたいな活動ですね。でもなぜ野外フェスっていう形にしたんでしょうか。
1: まずなんか野外でやりたいと思ったのは、不特定多数の人にお笑いを見てほしいと思ったんですよね。あと秋田にはあの小鹿生ハゲロックフェスっていうロックフェスがあるんですけど、それがまあ本当にずっと続けていくことによってだんだん市民権を得てって、今すごいロックシーンでも結構一大イベントになってるんですよ。そういうこうでかいムーブメントをお笑いでも起こせるってところをなんか証明するためには、やっぱ野外フェスみたいなことがいいんじゃないかなと思ったんですね。まあやってる人絶対いないしっていうのがなんか一番ですかね。僕は結構最初から1回目は無料でやりたいと思ってて、それは見たことない人たちがたくさんいるから、まずお笑いにお金を払って見るっていう人たちがいないんじゃないだろうかと思ったんですよ。なので1回まずみんなに見てもらおうみたいな、お笑いに触れる機会をこれで作りたいと思ったから無料にしようと思いましたね。秋田に移住してから3年ぐらいそういう地道な活動していく中で、ずっと初期の頃からこういう野外フェスをやりたいってことはずっと言ってたんですよ。少しずつこう仲間が増えてきたんですよね。それやるとき手伝いたいですみたいな。
2: 友達のかき氷屋さんとか
1: そうだね、中古車やってる友達とか、あとやっぱそういうそれこそその3年間の活動の中でちょっとお仕事する機会のあったところにいろいろお声掛けして、なんか本当にだからクラファンを自分たちでやってるみたいな、それにだいぶ助けられたっていう印象がありましたかね。
0: まずは秋田の方々にとってこうお笑いに出会う入り口を作りたいって、そんな感じだったんですね。でも野外フェスだからこそ劇場に見に行く人だけじゃなくって、たまたま通りがかった人なんかもね、おなんかやってるなって立ち止まれる良さがある。お笑い好きだけのものにしないってこう街に開く感覚もありますし、あとは若い方々とかね、趣味で会社員やりながら芸人さんを目指していた、いわゆるステージに立つ機会がなかった方々にスポットライトを当てるチャンスをっていうチャレンジでもあるとお話をされていました。まあ、またさらにいいなと思ったのが、ね、このお笑い文化を作りたいって思いを掲げたところに集まる方とかつながる方がいる。そんな方々の助けも借りながら2024年秋田市のエリア中市にぎわい広場にある最大2000人規模の野外特設ステージでついに初開催されたネジロックフェス。去年はね、無事2回目も行われたっていうことだったんですけど、実際に開催してみて地元の皆さんの反応とか、お二人自身の手応えどんなだったんでしょうか。
1: やっぱ1回目は自分たちもなんでこんなことしてるのか分かんないぐらい、もうわけ分かんない状態でやりながらだったんですけど、2025の時に1回目はみんなご祝儀的に参加してくれるだろうみたいな気持ちがあったんですよ。手伝ってくれる人も芸人も。2025にもう一回やるよって言った時に、あ、もう一回やんのみたいなみんなリアクションになって、さすがにもう付き合ってらんないよって人もいるかなと思ってたんですね。だけど2025の時に本当にそんな人誰もいなくって、むしろなんか今度ある時はまた何かやりたいですって人が増えてきてて、あ、俺たちがやろうとしてることって結構いいことなのかもみたいな自信になったのが2025で、これはなんか僕が一番最初に思ってた、もっと人集めてなんか事件ぐらいのことを起こしたいみたいな気持ちって、本当はなんか僕のエゴで、秋田にとってこの秋田でお笑い文化をっていうこと自体が本当に心から賛同してくれてる人がいるんだって思えましたね。まあ、その人たちのためにもやんなきゃなっていう気持ちに今なってますね。
2: 結構お客さんからも呼んできてくれてありがとうございますとか、うん、秋田でこんなお笑いライブやってくれてありがとうございます、本当になんかこれは褒め言葉ですけど、秋田でこんな地下ライブ見れると思いませんでしたって。本当お笑い

好きの人がいて言ってくれて、それがすごい嬉しかったなと思った。本当に東京でやってるお笑いライブのこの感覚、その感覚をなんかちゃんと皆さんが楽しんでくれてる感じがあって、僕はそれがすごい嬉しかったですね。

0: J-WAVE Just a little loving Find myself。 この時間は秋田にお笑い文化を根付かせたいと、一昨年から始まったお笑いフェス、ネジロックフェスについてご紹介してきました。何かをこの街にも根付かせたいって、言葉にするのは簡単なんですけど、続けるのは本当にやっぱり大変だと思うんですよね。でも少しずつ共感する人が増えて、次もやろうがつながっていく、その過程そのものが地域のね、新しい良さとか文化を発掘している、そんな気もするんですけど、秋田にお笑い文化をというスローガンを掲げるネジのお二人、活動は今どんな風に広がっていますでしょうか。
1: 最初お客さんだとかプロモーターの方とか、そういうイベンターの方たちにお笑いって何なのか説明する段階で、でお客さんにお笑いライブを一回見てもらおうみたいなのが2024-25でやってたんですけど、でなんか文化を根付かせるって結局若手を育てなきゃいけないってことだと思うんですよ。僕らだけではやっぱり無理で、僕ら以外にも秋田でお笑いをやりたいって思う人が増えないと、でその人たちがちゃんと人気にならないと文化にはなっていかないと思うから、思ったより先の長い話というか秋田にお笑い文化を根付かせたいっていう自分たちが発信した言葉の意味をやっと自分たちが分かってきたっていう状態、これをやんなきゃいけないんだみたいなところですかね。
0: ある意味本当の意味でお笑いの文化を作っていくのは地元秋田の方々、若者たちだったりね、それを強く実感しているからこそ毎月ライブを開催されたり、プロアマ問わず秋田のお笑い芸人さんに場を提供し続けようと日々活動されているネジのお二人、秋田のお笑い文化のため自分たちももっと有名にならなきゃと語ってくださってました。でも興味深いですよね。続けるうちに文化を根付かせるって一体どういうことなんだろうっていう、お二人自身の視点も変わってる。でもこれってお笑いに限らず音楽でもね、本屋さんでも映画館でも、地域の中で何かを続けていくときにすごく大事な感覚なのかもなとも思ってて、というのもイベントは一日で終わりますけど、文化とか憧れって一日にしてならずみたいなところあるじゃないですか。その熱も静かに続いていく。フェスっていう形も街の中に新しい関係とか接点みたいなものを作っている感じ。最初はライブを開くとか芸人さん呼ぶって、そういうところから始まったのかもしれないですけど、笑いで人と人とつながっていく、広げていく活動、これからちょっとどんな風になるのか楽しみですね。2024年からスタートしたネジロックフェス、今年も10月に開催が決まっているそうです。近い将来、賞レースを総なめにするようなスターが秋田から誕生して、秋田県がこう東北のね、お笑いの発信地になるような日が来るのかも。今後の活動にも期待したいと思います。ネジの佐々木優希さん、瀬下さん、ありがとうございました。 Find myself。 来週はこの時期、ゲンジボタルとヒメボタルが幻想的に舞っているという五島列島のホタルの里に注目します。お楽しみに。

時刻は間もなく5時49分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあ皆さんからメッセージいただいています。今朝のテーマは最近クスッと笑ったことなんですが、いるな、私がカミカミしてクスッとしてる人がちょっと私は苦笑いなんですよ。一昨年と昨年ってね、1が入ってるか入ってないかだから読み間違えちゃうのよくないんですけどね、ごめんなさいね。皆さんの薬に一役変えているのであればよかったなと思いたい。しかし気をつけます。はるはるさん、クスッとする話。3歳の息子の話です。いつもは母父のことを母ちゃん父ちゃんと呼ぶのですが、なぜか保育園の先生の前だと急にママパパと呼ぶことがあります。なぜか息子なりに使い分けているのか、ちょっと照れくさいからなのか、ちょっとクスッとした瞬間です。子供はねよく大人のこと見てますよね。電話の声が変わるのとかすぐ真似してますからね。こっちは苦笑いなんだけど、周りから見るとクスッて、なんかあるんでしょうね。ご本人的に父ちゃん母ちゃんじゃなくてママパパって言いたいみたいな理由がね、かわいい。はたもんさん、最近のクス、ちんぷんかんぷんという焼き鳥屋さんがあるんですけど、とんちんかんに行こうと言い間違えてちょっとクスでした。いいですね、いいずれ方ですね。言い間違いとか書き間違いで言うと、ミレーヌさん、自分の誤字脱字、ビッグカメラびっくりカメラと送信したり、後輩からはギャグですか苦笑い。間違えた側は苦笑いなんですよ。私もよくやりますよ。よく大丈夫ですかとか、スケジュール確認します、この日行けますかとか言われて大丈夫ですって返すんですけど、私焦って変換すると大体大蛇です、蛇の方の大蛇になってて、この番組のとあるスタッフさんからヘビマークがいっぱい送られてきたことがあります。苦笑いでした。アーシャイさん、最近クスッと笑ったこと、高校の授業で私の質問に答えを言いよどんだ生徒がいました。そこで私は、さあこの質問に答えるか、それとも1分間で面白い話をするかと詰めました。すると彼は迷わず1分間の面白い話で、結局教室のみんなでクスッと笑える時間になりました。何話されたんでしょうね、1分で。私これできないよ。お見事ですね。いますよね、クラスに1人、何を言っても何をやってもわーってこう爆笑をかっさらっていく人、多分根っからの芸達者なんでしょうね。おしゃべり泥棒さん、最近クスってしたこと、そういえば昨晩夕飯の時レンジを開いたら唐揚げが入っていて、温めて食べるのを忘れてました。あるある。私は新玉ねぎレンジに入れたまんま半日ぐらいそのままにして、あーこの人のねクスッとした様子を聞くと、その時のこう情景なんかも思い浮かべて、笑いのねこう連鎖が起きますよね。些細なことですけど、カモサギキジさん、クスッと笑ったこと、我が家の前にキジが来ました。羽ばたきながらケーケーと泣きました。これはクスッとしたことなの？目があって嬉しかったことみたいな感じじゃないの？珍しいのかな、キジが来るって。東京ではなかなかないですけどね。しましまコンプさん、最近美容院に行きました。少し伸びた髪を揃えてほしいとお願いしたんですが、気づいた時にはベリーショートぐらいに短くされてました。大丈夫ですかこれ？え、ちょっと短すぎるんじゃないですかと言ったら、あなたは短いのがよく似合いますよと、とても満足げにスタイリングを

始めていて全く悪びられておらず、そんな美容師さんに思わずクスッと笑ってしまいました。私に似合う髪型をと、そういう気持ちが嬉しかったんです。あー、よかったですね、これ着地が、え、なんか思ってたんと違うじゃなくて、お互いにね、いいクスで終われたのが何よりでございました。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

一昨日のワンマンライブこの曲からスタートしました。よかった。今朝のラストは踊る時々。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がお届けしてきました。最近クスッと笑ったこと、皆さんのクスッと笑ったことに私もクスッとさせていただいてるんですが、 X で今ちゃんさん、確認をお願いします、確認をお願いしますとよく打ち間違えて訂正しています。あるある。あと縁側エンパチさんはよくですを出すに打ち間違えます。私もねやるんですよね。ご検討いただけますと幸いですとかってそれまでの流れどこ行ったみたいなね、ちょっとゆるっと微笑ましい朝になっていれば何よりです。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング、ゲートウェイスタジオからの公開生放送お疲れ様でした。みんなでおはようモーニングってめちゃくちゃ言ってて笑ったんですけど、楽しそうだった。みんなで楽しくやらせていただきました。別所さんが最近クスッとしたことは何でしょうか。クスッと笑ったことない。いや、いつも大声で笑ってるから。あったよ。でも大声

ちょっと待って、フェイントフェイント、うちのワンちゃんがねいびきをかいてね鼻でカッてなったほど驚いて起きてたんです。自分のいびきでびっくりして、それを見て薬。なんかね、動物系だと足立の曽根さんは野良猫が雨宿りしてたんですけど、自分に気がついてパニックになって転げ落ちながら逃げて、その後で慌てぶりにクスッとしました。あーっていう、面白いですね。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では、引き続き料理家食育インストラクターの和田明日香さんを迎えします。そして番組後半では今年の夏のお天気にフォーカス、気象予報士の森田正光さんに伺います。お楽しみに。さあ、今日の都心の最高気温27度と昨日と同じくらいで6月下旬並み。ちょっと先取りですよね。暑さ対策も水分補給も、そして紫外線対策もしっかりめでお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日、Tuesday Morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! Tokyo! Just a little love me. ね。タカさん。タカタカさん。お疲れございます。ね、高菜は素敵ですよ。ね、今度一度ね、公開生放送をやります。でもうすごいね。皆さんお越しいただいてありがとうございました。いや本当に朝早くからね、たくさんの方にお越しいただいて。今日は六本木ヒルズ森タワー33階からですから、ね、間違えて高菜に行かないでください皆さん。そして J-WAVE 東京モーニングレディオ。あ、スタートなの。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026オープニングセレモニー無事スタートしました。映画祭開幕、祭り開幕、人生には祭りが必要なんだよ。カジェ藤井風。

5月26日火曜日、今朝のニュースです。パレスチナ自治区ガザの保健当局は去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエルは停戦後もガザの半分以上を支配下に置き攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS にポストしました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油について来年春まで安定供給を確保できると語り、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。阿部監督は容疑を認めています。巨人の国松球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。それではここで今朝の東京のお天気です。今日の東京、曇り時々晴れとなっていますよ。降水確率は午前中 0% ですが、午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温が27度。今日も暑くなります。熱中症対策、目覚めの水分補給、そしてね、紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は間もなく6時8分になります。

今日も皆さんリズミカルに一日スタートしていきましょうよ。さあ、おう、アフリカンバイブス。コートジボワール出身のラッパー、レディービーとナイジェリアシンガー、ヤングジョンでラバー。

0: Crystal K featuring Yoon Millet で Only One。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスですから、今朝はこの時期から旬を迎えますキウイを使ったヘルシーメニューご紹介。お、メッセージが来てます。豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとうございます。別所さん、おはようモーニング。昨日の公開生放送、大学生の娘と共に参加しました。ありがとうございます。臨場感と一体感がある見て聞くラジオとても楽しかったです。嬉しいですね。本当にたくさん来ていただいて、いらしてたんですね、森ユーミンさんね、娘さんと。そしてショートショートフィルムフェスティバルのオープニングセレモニーも拝見しましたが、冒頭の AI 別所さん主演のシネマトラベラー、迫力ありましたね。そうなんです、タイムトラベラーじゃない、シネマトラベラーですよ、森ユーミンさん。巨大化した別所さん、36メートルくらいはあるのかしらそう、あるね、きっとあると思う。そう、そういうシーンがあるんです。うん、リスナーの皆さんもぜひ見てほしいです。わー嬉しい、ありがとう。この後このラジオね、番組の中でもオープニングセレモニーのことをお話しますけど、このあのフル AI のショートフィルム、僕はね、あの撮影現場には行ってないんですよ。写真提供していいですよって言って、だから声もね、これはねすごいね、あらゆることができちゃうっていう。もうね、あのアクションもやりましたしね、うん、いろんな、ぜひ見ていただきたい。あの今日から確かオンライン開催で見られるようになりますんでね、またしっかりあの情報お伝えしますよ。ぜひ見てほしいです。さあ昨日こんなことがあった、今日はこんな予定、どんどん届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。初夏の風物詩として親しまれているホタルね、そんな幻想的な光をなんと東京高円寺の室内で楽しめるというイベントがあります。高円寺室内ホタル鑑賞、こちら開催されてるんです。高円寺の駅北口から徒歩2分の会場で開催中。半個室の空間でおよそ15分間ゆっくりホタルを鑑賞できるということですけど、お話を伺ったのはこのイベントを企画運営し、ホタルの自宅鑑賞向け事業を行っているという伊沢ホタル代表でいらっしゃいます、伊沢祐介さん。まずこの室内ホタル鑑賞、どのようなイベントなんでしょうか。
2: 通常ホタルの鑑賞というと、まあ、川岸とか、あとはまあ公園とかでホタルを放ってですね、まあ、飛んでるホタルを見るというのは一般的なんですけども、私がそもそも事業で行っているものが自宅でホタル鑑賞という事業をコンセプトにしておりまして、でそれをですね、東京に住んでる方にも、まあ、体験欲しいという思いで、今高円寺で、まあ、スペースを借りて室内でホタルを鑑賞するといったイベントを開催しております。ご覧いただけるホタルの種類については、源氏ホタルとなっておりまして、まあ、多分日本で一番有名なホタルですかね。特徴としては、まあ、綺麗な川に住んでる、ホタルでして、比較的サイズ感も大きいので、見応えが光るその光量というかもあるホタルとなっています。本当に皆さん来ていただくんですけども、まず入り口の段階ではどんな感じで見えるのかなっていう、まあ、ちょっと期待と、まあ、漠然とした疑問がある中でご覧いただくんですけども、実際見ると本当にゼロ距離というか、本当に間近で光るホタルを見れることができるので、 これは他のホタル鑑賞の野外での今ない本当に今特別なものとなりますので、しっかりと真っ静かな空間で光るホタルが見れるというのは、まあ、それもまあ数匹でも数十匹まとめてご覧いただけるようにはホタルを設置しておりますので、本当に皆さん満足

0: そしてホタルの魅力、室内鑑賞の特徴についても伺いましたよ。
1: ホタルというとなんか漠然と夏のようなイメージがあるんですけども、実際には初夏が、まあ、シーズンでして、ゴールデンウィーク明けの5月の中旬ぐらいから6月の上旬、まあ、1ヶ月弱がホタルのシーズンとなっています。で、魅力で言うと、まあ、本当に珍しく生き物の中で発光する、そこは本当にぜひ皆さんに見てもらいたいところとなっております。で、私の、まあ、推奨している、まあ、室内というところで言うと、野外だとなんとなくぼんやり光って飛んでるというのが本当に間近でピカッと光るのが見えるので、そこは本当に皆さんにぜひとも見てもらいたいというところと、まあ、野外だとどうしても皆さんいろんな方がいる中で見るんですけども、私のところでは半個室にして、本当にパートナーの方とか家族とか本当に個室の中でその方たちと同じ空間でホタルを鑑賞いただけるので、まあ、そこも大きなこの室内鑑賞の魅力かなと思っています。
0: いや、初夏なんですね、ホタルの見頃。ちなみに伊沢さん、その他にもデジタルに囲まれた時代だからこそ明かりを消して自然の光と向き合う時間を届けたい、忙しい毎日の中で大切な人と静かに同じ景色を見つめる、そんな時間を大切にしてほしいともおっしゃってました。ホタル、改めて高円寺室内ホタル鑑賞、こちら6月21日まで高円寺北口徒歩2分の会場で開催中。詳しくは伊沢ホタル、ホテルじゃないですよ、ホタル伊藤の井にね、山水の沢、伊沢ホタル、インスタグラムチェックしてみてください。
2: ホタル、
0: これは北の国かな、わかりますか、
2: 田中国。
0: モーニングチャージ、今朝は高円寺室内ホタル鑑賞、こちらに注目しました。時刻は6時21分。

J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲 Prince and the Revolution Raspberry Beret、 1983年の楽曲ですね。うん、あ、メッセージが。江東区のタッキャムさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は公開生放送3時間たっぷり参加させていただきましたって。わー、嬉しい、ありがとうタッキャム。いつもラジオから聞こえてくる定番フレーズ、目覚めのヤッホーおはようモーニング、ジジジジェーズ、こだまーこだまー、まだ喋ってるんだよ我々は宇宙人なのです生でたくさん聞くことができました、嬉しいね、ありがとうありがとう。中でもお気に入りは7時台7時30分ですね、これ感無量でした、嬉しいね、嬉しいね。そう、みんなね、聞きどころをよくご存知ですね。ファンが多いんですよ、あの7時30分だね、うん、耳を凝らしてこう聞いてくださってる方多いんですよ、ご存知ですかね。3時間立ちっぱなしでね、サウンドマシンも巧みに使って番組を進行する姿、まさに芸達者そのもの、嬉しい、そんな風に言っていただいて、いやー初めてだったんですよ、この20年近くやってて公開生放送ってあったかな。収録はあるんですよ、あの一部ね、あの事前にあのアーティスト呼んだりして、全部3時間やったことなかった気がする。お客様入っていただいて嬉しかったです。皆さんにもね、朝早いのに来ていただいて、途中から日差しもね強くなりましたけれども、本当に、そしてあのリスナーの皆さんね、あの会場に来れなくてもね、たくさんのメッセージ昨日もいただきました、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。みんなで作る JWAVE 東京モーニングレディオだから、メッセージお待ちしてます。

0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
1: 矢巾町情報番組、
2: 5月25日月曜日の矢巾ラジ、今日のお相手は私工藤有沙と
3: 南浜大地です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さて、先週の土曜日は矢巾町内では運動会が行われたところが多かったので、まあ、今日が代休だった方も多かったんじゃないでしょうかね。
3: そうですね、天気は少しぐずついたりとか、気温も少しいつもよりは下がって肌寒いなっていう時間帯もあったので。
2: そうですね、土日すごく風が強くていきなり涼しかったですけれども、今日はまた気温が上がってちょっと寒暖差が激しい最近ですね。
3: そうですね、
2: はい、
3: 体調管理には気をつけて過ごしていただきたいですね。
2: そうですね。大地さんは週末いかがお過ごしでしたか？
3: 僕は僕の息子の小学校はまだ運動会今週なので、
2: はい、
3: 土日はもう僕は自分の野球をひたすらやっていったという、う
2: ん、2日間
3: それぞれちょっと別のチームでやってて、
2: はい、
3: 北上でやったりとか盛岡でやったりとか、まあ、いろんなところで野球をやってました。
2: 大地さんにとってはアクティブな2日間でしたね。
3: そうですね、
2: はい、盛岡でも大きいお祭りイベントがありましたし、たくさんの方でにぎわってましたよね。
3: そうですね、
2: はい、
3: やっぱり運動会で、まあ、そういうイベントであったり、うん、はい、野球の大会であったりとか、まあ、いろいろな催しが土日行われてたと思いますので、うん、はい、楽しい週末を過ごした方も多かったんじゃないですかね。
2: そうですね、やはりこれから暖かくなる季節に向かっていろいろイベント情報矢巾町内でも増えていくと思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。さて、今日の矢巾ラジは
3: 図書センター通信をお送りします。
2: それでは5月25日月曜日の矢巾ラジスタートです。
4: 矢巾ラジ、
0: 図書センター通信です。今月も矢巾町図書センターの高橋さんとお送りします。高橋さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
0: 早速本の紹介に行きましょうか。
5: はい、では今日またご紹介する本、大人の方向けの本は岩手に関する本ご紹介していきたいと思います、はい、タイトルはヘルメットダイバーズ北三陸高校海洋開発科という、こちら文庫本ですが、小森洋一さんという方が今年の1月に書かれて発行されたもので、主演者から発行されております、うん、ヘルメットダイバーズ、こちらの方、物語は実は小説なんですが、ベルギー育ちの日本人海洋学者市次由美香さん、女性ですが、岩手県最北端にある広野町、もう広野町って出てきてしまうんですが、広野町に位置する北三陸高校に臨時教師として赴任するシーンから始まります、うん、もうワクワクしませんか。
0: 広野町だけは実在する町名で、
5: はい、あとは広野町は実在しますし、はい、他の地域でしたり人の名前も時々実在のものが出て、あ、伝説の方だったりするんですけれど、はい、しますので、あれあれあれではないかなと見ている方がちょっとニヤッとしてしまうようなさまざまなシーンが、はい、切りばめられていますよ、はい、でまずこの臨時教師と

0: して赴任した一時美香さんの受け持ちは海洋開発科の1年生。教えるのは潜水の実技。研究者として世界中の海を渡り歩いている彼女は、日本の教育制度にとらわれない形で生徒たちに潜りの真髄を伝えたいと考えますが、学校の中のことです。様々な先生もいらっしゃいます。生徒は12人。毎日どのようなことが起こるでしょう。こちらの方バクバクしながら読んでいただきたいと思います。
1: 小森洋一さんって海物に強い方ですよね。
0: あ、その通りです、はいはい、こちらの方特急でしたり、こちらは何て読むんですか、
1: 海猿、
0: はいですよね、はい、海猿でしたり、はい、そういった海に関わる様々な、はい、小説を書いてきた方です。今回は満を持して岩手県の高校生の青春譚としても、破天荒なベルギー帰りの先生と高校生活を楽しみながら南部潜りを習得していく、そして最後には将来大人になった生徒たちのことも少しだけ触れられています。これ以上言ってしまう と、 ちょっと楽しくなくなるのでお話はできませんが、皆さん大人だと思いますけれども、聞いている方若い方もいらっしゃるかな。高校生になった気分でみんなの青春を一緒に楽しんでください。
1: この作品を挙げたポイントというのはどういうところでしょうか。
0: そうですね、岩手県実は高校を元にした、実はこのヘルメットダイバーズ以外にも小説が今まで発行されたものがありまして、それもあって今日ご紹介したいと思ってきました。はい、一つは伊予原慎さんという方が書かれた青の果て花巻農芸高校地学部の夏、はい、というこちら、なんだか聞いたことがこれもあるようなないようなというような、はい、タイトルですけれども、獅子踊りを元にした内容になります。こちらも部活動を元にした青春譚一つでしたり、あとはこちら将棋ボーイズ、こちらは小山田キリコさんという方が書かれました。もう10年以上前の本なんですが、幻冬舎文庫、こちらの方も岩手県内のとある高校の将棋部を実在した生徒さんを元に書かれた本になります。全部ではありませんけれども、皆さん読んでいらっしゃると、あれあれこの地域はこのお店はこの人はと気になってくるような様々なものが出てきます。残念ながら将棋ボーイズは矢沢町図書センターでは所蔵しておりません。とても残念です。ですが青の果てはございますし、ヘルメットダイバーズもこちらの方矢原寺の放送後、はい、新しい本のコーナーのところにご紹介することになりますので、ぜひ読みにいらしてください。
1: 今日付随の2つの作品も含めまして、はい、高校生を題材にしたヘルメットダイバーズ北三陸高校海洋開発科という作品をご紹介いただきました。はい、将棋ボーイズも青の果てもこの高校が多分題材になってるんだろうなっていうのがこうチラチラね、こう思い浮かびますけどね。
0: はい、身近に感じていただくことができますよ。
1: さあ続いての作品お願いします。
0: は
1: い、
0: 次にご紹介する本は子どもさん向けの本です。どうやってできるのラーメンという本を今日はご紹介します。こちら小学生さん向けの本です。久方チャイルドという出版社、こちらは子どもさん向けの本をメインにされている出版社さんです。こちらの方から今年2026年の1月に発行されたもの、監修は佐野ラーメン予備校。おお、佐野ラーメンと聞くだけでちょっと美味しそうな気分になってしまいますが、ラーメン皆さん好きな方も多いかと思いますが、じゃあラーメンってどうやってできるんだろう。作る方はもちろんいらっしゃると思います。でもラーメンの元になるもの、特に元になるものはどうやってできるのですので、さあ美味しいラーメンを食べるにはまず麺は何から作るでしょうというところから、この子どもさん向けの本紹介してくれます。親子で読んでもいいですね。例えばラーメンの麺は小麦粉から作ります。じゃあ小麦粉って何だろう。小麦の実を粉にしたものが小麦粉と言います。じゃあ麺の材料は何かな。小麦粉だけではできませんね。さあ何が必要でしょう。そうしながらどんどんどんどん麺を作って、その後スープも空からは降ってきませんね。どうやって作るでしょう。ラーメン屋さん、さまざまな何々味っていうスープあったりしませんか。どうやってラーメンが皆さんの口元まで運ばれてくるか教えてくれますよ。ちょっとお腹が空いてしまいます。写真対応されていますので、といいますかほぼ写真

0: 信ばかりの図鑑のような本になりますので、ぜひ夏休みのこれから課題に使ってみてもいいかもしれませんね。親子でも読んでみてください。様々なこちら、自然にタッチというシリーズもありますので、ラーメンだけではありません。様々な自然のものに触れた本、図書センターでも所蔵しています。
1: びっくりするぐらい丁寧にラーメンを分析、解析というか、ね、こう分解してますね。
0: はい。本当ですね。雰囲気ではなくもう、ラーメンを解体しましたという感じで皆さん読んでいただくと、とてもラーメンに対して理解が深まるのではないかなと思います。
1: 2冊目はどうやってできるのラーメンという一冊紹介していただきました。さあ続いてはイベントのご紹介ですね。
0: はい、図書センターで6月のイベントたくさんありますのでご紹介していきます。まず小さなお話会が6月の13日と27日、27日の土曜日、こちらは午前11時から図書センターのお話広場で開催されます。そして図書センターが入っているヤハパークで6月の20日の土曜日と21日の日曜日、虹色モールが開催されますので、こちらの方で図書センターで行うイベントもご紹介しましょう。まず6月の20日21日土曜日日曜日、どちらの日にも行うイベントは昨年行って大好評でした、ボードゲームで遊ぼう、こちらのイベントを行いますよ。受付時間は午前10時から午後の2時14時までになります。この間に受付をされた方は大人の方はもちろん大歓迎です。親子さんでも大丈夫です。どなたでも参加できますので、ボードゲームで遊ぼうしたいですと図書センターのカウンターの付近に受付おりますので、そちらの方でお話しなさってください。特にこちらの方定員等はありませんが、先着順の受付になりますので、席の状況により待ち時間が発生する場合もあります。そして6月21日の日曜日、こちらは11時スタートでスペシャル小さなお話会、11時から11時45分まで行う予定です。会場は図書センターのお話広場になります。子ども向けですが、どなたでも参加できます。絵本の読み聞かせやクイズなど、今回はカエルさんのプレゼントも待っていますとボランティアさんから聞いていますよ。その他に図書センター、実はヤハパークでオープン10周年になりますので、イベントも行うことにしています。まず一つ、ヤハバ町図書センターオープン10周年記念イベント、育てよう読書の木。6月の1日月曜日から6月の最後の日、30日の火曜日まで、図書センターの中に設置した葉っぱ型のカードに、皆さんのおすすめの一冊を記入して、図書センターの職員にお持ちになってください。こちらの方を読書の木に貼り付けて、葉っぱでいっぱいの読書の木を育てていきましょう。他に特製しおりのプレゼントも行います。6月のこちらは20日と21日土曜日日曜日、ヤハパークの虹色モールと同じ日付になります。こちらの方では図書センターの開館10周年を記念して、本を図書センターで借りた方お一人につき1枚、図書センターの特製のしおりをプレゼントします。当日本を借りた方皆さんが対象、先着順になりますが、とても素敵なしおりを用意しているところですので、皆さんにぜひ切り取ってほしいなと考えています。他に図書センターの展示、5月から始まりました大人の方の展示です。歩いていこう、こちらは7月の末まで大好評です。他に図書センターの入ってすぐのところの展示コーナー、特別展示ではもう一つの人生に出会う伝記というタイトルで展示を行っています。様々な人の伝記、物語のようなものもたくさんあります。5月から始まっています。6月の末までの予定になっていますので、ぜひいろいろな方の人生に皆さん出会ってみてください。他に子どものコーナーでも展示2つやっています。4月から6月の最後の日までにもうすぐですね、なりました、図書センタースタッフおすすめ絵本というタイトルです。絵本をご紹介しています。こちらの方もぜひ皆さん読んだり借りたりしてください。そしてもう一つ、5月からこちらも始まっています、甘いよというタイトルの展示です。様々な甘い絵本皆さんにご紹介しています。こちらも6月の末までになっています。図書センターでは6月も様々なイベントや展示をしています。ぜひ虹色モールに合わせ

0: て、それ以外の日でも様々な本を手に取ってみてください。お待ちしています。
1: エアーパークの大きなイベントもありますし、レギュラーのイベントもありますので、はい、図書センターに足を運びください。
0: お一人でもご家族でも皆さんでエアーパークに遊びにいらしてください。図書センターでお待ちしています。
1: 図書センター通信、今月も矢場町図書センターの高橋さんとお送りしました。高橋さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 本日の図書センター通信では2冊の本のご紹介、そしてイベント情報をお話ししていただきました。まずヘルメットダイバーズという本ですが、いかがでしたか？
4: そうですね、僕はこのモデルとなった高校に結構仕事で行ってたことがあって、まさにその潜水するための潜水服であったり、はい、まあその潜水する際に使う酸素ボンベとかに酸素を供給する機械とかの整備とかで毎年行ってたので、
3: はい、
4: もうそのこの学校の情景であったりとか、そういうのが思い浮かびながらお話聞くことができて、いやとても楽しかったですね。
3: そうですね、岩手県民ですと知っている高校でしたり、いろんなお話で情景が浮かびやすい方も多いと思いますので、ぜひ気になった方チェックしていただけると嬉しいです。さあ、私はどうやってできるのラーメンっていう2冊目のご紹介した本がとても気になるんですけれども、インターネットで調べると本の表紙が出てくるんですよね。こちらの表紙のラーメンがすごく美味しそうなんですよ。
4: そうですね、はい、僕も見たんですけど、
3: うん、
4: まあ、やっぱりザ・ラーメンというか、
3: はい、
4: もうこれはもう誰もが好きなラーメンですね。
3: そうです、はい、どんなラーメンが紹介されてるのかちょっと中を見ないとわからないですけれども、どうやって作るのかとか具材とかいろんなことを写真付きで載っているとのことですので、ぜひ大人の方も気になった方はぜひチェックしていただければと思います。この後は天気予報、奥読み情報など
4: 矢幅町情報番組矢原寺はまだまだ続きます。
5: 矢幅町情報番組矢原寺。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢幅町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時のマルサン頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
7: 矢幅町マルサン建設です。
9: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。

矢巾町お悔やみ情報です。5月25日放送を希望するお悔やみ情報はありません。5月25日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い、屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺の藪を刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせず、クマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: はじめまして、私は気候堂の新人職員今野です。気候堂は矢巾町にある難症病院ケアセンター難症を運営しています。私たちは今年度皆さんの健康を支えるため全10回の町民公開講座を開催します。第1回目は6月

0: 6日土曜日午後2時から南小病院の木村院長が脳卒中の治療について詳しくお話しします。会場は矢巾駅西口のケアセンター南小で、ご希望の方は施設の見学もできます。参加費は無料、どなたでも参加可能です。お申し込みはケアセンター南小、電話 019-698-2015 まで。平日の朝9時から夕方5時まで受け付けています。皆さんにお会いできるのを楽しみに待っています。
1: 矢巾町情報番組。

0: 日のやはらじいかがでしたか。やはらじでは毎月メッセージを募集しています。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということで、なんと締め切りが明日までとなっております。まあ、セルフケアいろいろお話ししてきましたけれども、まあ、普段気をつけていることって皆さんたくさんあると思うんですけど、大地さん何かありますか。
1: 僕は最近というかここ何ヶ月も続けていることがあるんですけど、
0: はい、
1: 朝白湯を飲むっていう、モデルみたいなあの、はい、目覚めのルーティーンがあるんですけども、やっぱりいきなりコーヒーを飲んでしまうと胃腸とかにこう負担をかけてしまうっていうので、まず白湯で胃腸の機能を目覚めさせてから朝食を取ったりとか、あとその後コーヒー飲んだりするのがまあ一番いいよっていうのが結構いろんな記事であったりとか、
0: はい、
1: ネットにありましたので試してみたら、本当になんか朝白湯を飲むと目覚めが良くなるっていうか、はい、カフェインとかじゃないのにもう目がなんか冴えるみたいな感覚があるので、まあ、健康のためのセルフケアとしてもおすすめですね。
0: そうなんですね。まあ、よくお水を飲む方は多いと思うんですけど、なぜ白湯がいいのかとかって分かりますか。
1: 水でもいいんですけど、基本的にあの寝起きの体って体温が低い状態なので、はい、まあ、左右であの体の内側から少しずつ体温も上げて温めるっていうのがやっぱり体にいいみたいで、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですね。まあ、人それぞれ個人差はあると思いますけれども、まあ、大地さんは左右がおすすめっていうことですね。はい、まあ、ちょっと試してみたいと思います。
1: ぜひ。
0: はい、私は毎朝ジュースなのでちょっと左右にちょっと挑戦してみようと思います。まあ、いろいろあの誰か人と話してみると、自分にとってはセルフケアじゃなくても、あの人から見るとセルフケアですごくこだわりがあったりとか気を使っていたりっていうのはあると思いますので、まあ、ご自身のことだけではなく、誰かから聞いたおすすめの体調ケアとかメンタルケアとか、いろんなセルフケアを教えていただきたいですね。
1: 矢幅町のホームページ、矢原寺のバナーからお送りください。
0: お待ちしています。さて、明日の矢原寺は
1: 矢幅町地域包括支援センターのコーナー、包括フォーカスをお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと水田健二さんです。
0: 矢幅町情報番組やはらじ、今日のお相手は工藤有沙と
1: 南幅大地でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: また明日。

0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りしました。
1: You are listening to

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: Today is no brighter day. Your life is wonderful thing. Radio Morioka Morning Program Gate Open Morning Entrance。
1: 時刻は7時になりました。ここからの時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきますモーニングエントランス、5月26日火曜日の朝です。お目覚めはいかがでしょうか。おはようございます、田沼さなえです。今朝は曇り空でスタートですね。ちょっと霧雨のようなものがフロントガラスにあったんですけれども、気のせいかなどうでしょうね。まあこの後時々太陽が顔を出すようですからね、まあ悪くはないでしょう。さあ5月の26日、5月も後半ですね。今週いっぱい5月ありますからね、あと1週間頑張りましょう。5月26日の火曜日、元気にスタートです。モーニングエントランスオープンです。

アンダーソンパークキングジェームスでスタートしました。5月26日火曜日のモーニングエントランス、皆さんからのメッセージの宛先、 E メール 769@radiomorioka.co.jp です。今日も一日ラジオ盛岡よろしくお願いします。

0: モーニングエントランス、まずはニュースからです。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお送りします。高市総理大臣は昨日今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズは24日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が高市総理が再軍備を進めているとして声を荒げて激高したと報じました。複数の関係者からの情報として伝えました。フィリピン北部ルソン島中部アンヘレスで24日未明、建設中のホテルが倒壊し、40人を超える作業員らが巻き込まれました。地元当局によりますと、25日正午現在、20人余りが救出されましたが、4人が死亡、17人が行方不明となっています。昨日正午ごろ、東京都中央区銀座の三井住友銀行銀座支店の ATM で、刺激臭がする、喉が痛いと110番通報がありました。警察によりますと、 ATM 近くにいた男が店内の柱に向かってスプレーを撒いて逃走したということです。消防によりますと、20歳代から80歳代の男女合わせて26人が喉の痛みなどを訴え、このうち25人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。柱などからは辛味成分のカプサイシンが検出され、警察は傷害事件とみて逃げた男の行方を追っています。娘に暴力を振るったとして、読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者が昨日、警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕されました。警察によりますと、阿部監督は昨日の夜、東京都渋谷区内の自宅で18歳の娘の胸ぐらをつかみ押し倒すなどした疑いが持たれています。生活雑貨チェーンを展開するハンズは昨日、東京渋谷区の旗艦店渋谷店を11月に閉店すると発表しました。渋谷店は1978年に開店し、48年の歴史に幕を下ろすことになります。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお送りしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防・自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。現在県内には濃霧注意報が発表となっています。内陸と沿岸の北部には強風注意報が発表されています。今日の各地の空模様です。内陸は曇り時々晴れ、ところによっては昼前まで霧が発生しそうです。沿岸の北部と南部も今日は曇り時々晴れ、ところによっては昼前まで霧が発生するでしょう。降水確率、県内全域午前 0%、 午後夕方6時まで 10%、 夕方6時からは 0% です。日中の予想気温です。盛岡25度、二戸27度、一ノ関25度、宮古24度、大船渡で20度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。 You're listening to 76.9 Radio

時刻は7時20分に今ちょうどなったところです。この時間はラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、岩手県警交通企画課の協力でお送りします。5月は全国自転車月間です。岩手県ではヘルメットかぶって安全行ってきますをスローガンに、自転車の安全利用推進機関を展開しています。自転車も車の仲間、車道を走行する際は必ず左側を走行しましょう。車道の右側通行は逆走です。正面衝突する危険がありますので絶対にやめましょう。今日交通指導取締りを強化する路線です。今日午前は平泉町の国道4号線、今日の午前は平泉町の国道4号線、午後は八幡平市の国道282号線、午後は八幡平市の国道282号線、夜間は三陸自動車道の山田インターチェンジから宮古中央インターチェンジの間、夜間は三陸自動車道の山田インターチェンジから宮古中央インターチェンジの間で計画されています。なおその他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などによって変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りしました。

0: ラジオ盛岡レバーサイドスタジオから田沼さなえのナビゲートでお送りしております。5月26日火曜日のモーニングエントランス2曲続きました。サム編集 Still Broke、 続いて宇多田ヒカルパッパパラダイスお送りしました。時刻まもなく7時29分になるところです。
1: 通りにちょめロックラブ、あんな曲やこんな曲そんな曲まで通りにちょめロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から聞いてけで。
2: 非常持ち出し袋の中身は

大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイですね。今月5月、今週ラストウィークになっておりますけれどもね、今月ずっとお送りしております、ムカ&ロベルト・メネスカルの、アルバムベレーザというアルバムがラジオ盛岡パワープレイディスクになっています。その中からお送りしました。今月のラジオ盛岡パワープレイ、ロベルト・メネスカル&ムカでEvery Little Thingでした。

0: お送りしたのはサイフィーチャリング工場ダコンテでした。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: Welcome to 盛岡。
1: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御作、名田谷町には町屋を利用したカフェや土産

0: 物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。街中散策が楽しくなる古い街並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9
2: Radio Morioka Morning Program。

時刻は7時40分です。この時間は今日の献血バスインフォメーション、赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市内またその近郊を巡回する献血バスの運行はありません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、今日の献血バスインフォメーションでした。

ートでお送りしております。5月26日火曜日のモーニングエントランスです。太陽が出たり入ったりっていう感じの空ですね。最初に私、岩手山見た時すっかり、雲の影に隠れてたんですけれどもね、どうでしょうね、今出てきたのかな、どうだろう。セントラ GTS さんから、田沼さんおはようございます。おはようございます。太陽の日差しが心地よく感じます。今日も元気に頑張ります。ありがとうございますね。今日はちょっと曇りベースのようですけれどもね、そういう時に太陽がたまに顔を出すとね、嬉しいですよね。さて、ドラゴンアイ、私一度も見たことないんですけれどもね、写真でしか見たことなくって、とっても綺麗なブルーじゃないですか。そのドラゴンアイ、にぎわい始めているようですね。道路交通情報でもね、あの混雑避けてみたいな、そんなことがね言われるようになりました。結構にぎわっているということで、ここ最近ですね、目玉が現れてきたらしいです。周囲の、湖のね、目玉の周りが溶けてきて目玉が、出てきたっていうことで、開眼するのが6月上旬頃ということですね。まあそういう時に行ったらもう最高なんでしょうね。ちょっとね、私ね、この大きさがよくわからないんですけれども、今日の朝日新聞の、新聞にね写真が出てるんですけれども、人が立っている、多分これ人ですね。ポツンとこうなんかこうアリンコみたいに見えるからすごく大きいんでしょうね。ねえ、いやー本当ね、一度も見たことないんでね、見てみたいなと思うんですけれども ねドラすごい、このネーミングがすごいですよね。ドラゴンアイってこうドラゴンの目のように見えるって、それ最初に発見した人がすごいなと思いますね。で、まだ雪があるのでね、もちろんね、その雪が溶けてドラゴンアイに見えるっていうことで、結構足元がね悪い、当然ですよね、雪の上歩くんでね。だからそれを知らずになんか行かれる方もいらっしゃるみたいで、レストハウス、八幡平の山頂のレストハウス、だいたい20分ぐらい、そこから20分ぐらいで着くらしいんですけれども、滑りやすかったりとかですね、ちょっと足元悪いっていうことで長靴貸してくださるそうです。もし、まあ、パンプスで行く人はいないと思いますけれども、ちょっとこの靴滑りやすいななんて思う方はですね、レストハウスに聞くと長靴を貸し出してくれるっていうことですからね、ぜひご利用くださいませ。で、雪が溶けたら溶けたでね、高山植物が見ごろになるのでね、そのドラゴンアイが過ぎてもぜひ来てくださいと、そんな風に呼びかけているようです。

0: モーニングエントランス、この時間2曲続きました。ニコニコタンタンストレンジャー、続いてお送りしたのはワイズフィーチャリングアフラクロマニオンで太陽の子供でした。
1: 森岡カス朝のビタミンワード、森岡カス朝のビタミンワード。
2: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する森岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはスリップスラップスロップラップです。スリップスラップスロップラップとは、オーストラリア発祥の紫外線から身を守る行動をまとめたスローガンです。5月も終盤になり、晴れの日に日差しの強さを感じている人や、日差し対策と日焼け対策を始めた人も多いのではないでしょうか。気象庁のデータによると、紫外線は3月頃から強くなり、5月から7月にかけてピークを迎えるそうです。つまり今の時期からしっかり対策するのが効果的だと言います。日本に比べて数倍紫外線が強いオーストラリアは、紫外線対策先進国としても知られ、紫外線による健康被害を予防する国家的な取り組み、サンスマートプログラムを実施しています。このプログラムでは特に子ども向けの指導に力を入れていて、スリップスロップスラップラップというスローガンを合言葉にしています。スリップスロップスラップラップは、紫外線予防のために取るべき行動を子どもにも分かりやすく示した言葉です。スリップは長袖のシャツを着ること、スロップは日焼け止めを塗ること、スラップは帽子をかぶること、ラップはサングラスをかけることを表しています。子どもの時に大量の紫外線を浴びることが将来的な健康被害リスクを高めることから、子どもたちを紫外線から守ろうとこのスローガンが生まれたそうです。朝のビタミンワード、今日はスリップスラップスロップラップを紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する森岡ガスの提供でお送りしました。ラジオ森岡リバーサイドスタジオから田沼さなえのナビゲートでお送りしています。5月26日火曜日のモーニングエントランス、この後8時55分まで生放送でお送りしていきます。皆さんからのメッセージの宛先、 e メール769@radiomorioka.co.jp です。この後8時3分頃からは道路の混雑具合をお伝えする道路交通情報、県内ニュース、そして天気予報。今日は火曜日ですから、力強い職場作りあります。時刻は間もなく7時58分になるところです。
3: パッパッパティオ。パティオって何？
4: それは森岡ガスグループのショールーム、県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは森岡ガス、森岡ガス燃料で検索。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
2: もしもし亀よ亀さんよ
3: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: 時刻は8時3分です。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお送りします。現在の道路状況をジャティックの中村さんに伝えていただきます。中村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。盛岡市内の状況です。国道4号線の花巻市方面に向かう上り線は高松2丁目で500メートル、その先茶畑でおよそ2キロの渋滞です。国道396号線の手代森方面からの下り線は南大橋で500メートル混んでいます。仙北町通りの明治橋方面に向かう北行きは仙北交番前で1キロの渋滞です。ところで、岩手と秋田を結ぶ八幡平アスピーテラインの頂上付近は八幡平ドラゴンアイの見頃となる6月にかけて多くの観光客が訪れるため混雑が予想されています。特に土曜日と日曜日は激しい混雑が予想されますので、で

0: できるだけ混雑の少ない平日にお出かけになるよう岩手県では呼びかけています。ジャティック日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
1: 中村さん、ありがとうございました。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
2: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

ラジオ盛岡県内ニュースです。この時間は大通蒲田内科クリニックの提供でお送りします。まずは読売新聞からです。県域が確定してから150年の節目を祝おうと、県政150周年記念式典が昨日盛岡市の東西クラシックホール岩手で開かれ、県関係者ら約500人が出席しました。同じく読売新聞からです。県警は今月から、聴覚障害者向けの相談サービス手話リンクを県内全192箇所の交番駐在所で導入しました。警察官が不在でも手話通訳を通じて管轄の警察署と連絡できるようになりました。聴覚障害者が警察官不在の交番などを訪れた際に、設置された不在表示板の QR コードをスマートフォンで読み取ると、手話オペレーターとビデオ通話でつながり、同時通訳で管轄署に連絡できます。24時間対応で利用は無料です。同じく読売新聞から、25日午前7時25分ごろ、西和賀町の田んぼで近くの団体職員高橋純一さんが横転したトラクターの下敷きになっているのを妻が見つけました。高橋さんは搬送先の病院で間もなく死亡が確認されました。北上署によりますと、高橋さんは一人で草刈り作業をしていました。同署が詳しい事故原因を調べています。代わって岩手日報からです。仙台管区気象台は25日、入山規制が続く岩手山の噴火警戒レベルを2から1に引き下げる方針を示しました。山の西側で活発だった火山活動が落ち着いている現状を踏まえ、早ければ6月にも引き下げを判断します。7月には東側の規制が緩和される予定で、今後は西側を含めた全面解除の方向性について検討されます。

0: 代わって朝日新聞からです。釜石市が力を入れている養殖サーモンブランド、釜石浜百合桜マスの今期の初水揚げが25日釜石港でありました。体長50センチから60センチ 1.8 キロ前後の桜マスが3トン水揚げされ、1キロ700円から880円で取引されました。以上、この時間は県内ニュース、大通蒲田内科クリニックの提供でお送りしました。
1: 大通蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通健康教室で検索。76.9

ラジオ盛岡天気予報です。外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。現在県内には濃霧注意報、合わせて内陸と沿岸の北部に強風注意報が発表となっています。今日の各地の空模様です。今日は県内全域曇り時々晴れ、ところによっては昼前まで霧が発生しそうです。降水確率、午前県内全域 0%、 午後夕方6時まで 10%、 夕方6時からは 0% です。日中の予想気温です。盛岡25度、二戸27度、一関25度、宮古24度、大船渡で20度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間に曲続きました。スタッツ&ジュリアウーフィーチャリング大地山本 with you。 続いてお送りしたのは M フローラブス桜井翔 Come again reloaded でした。この後 CM 後は力強い職場作りです。
1: レディオモリオカ 76.9 センドイマジネーション。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
1: 火曜日職場作り、力強い職場作り。この番組は盛岡市倫理法人会の提供でお送りします。職場の教養から生産性を上げるというエピソードを紹介します。生産性を上げる。仕事において作業の効率や正確性には集中力が大きく影響します。では高い集中力を保つためにはどのような工夫があるでしょうか。例えばポモドーロテクニックは25分間の作業と5分間の休憩を繰り返す時間管理術です。作業の合間に休憩を挟むことで脳の疲労を軽減させ生産性を上げるとされています。また明確な目標の設定も効果的です。午前中に会議の資料を完成させるといった具体的な目標があると集中力が高まります。何をすべきかが明確でないとモチベーションが上がらず集中が途切れやすくなります。その他仕事をする環境も大切です。机の上は必要なものだけ置くようにすれば視界に余計な情報が入らず気が散ることを防ぎます。状況に応じてスマートフォンなどを見ないようにすることも有効です。集中力を維持する方法は様々あるでしょう。メリハリをつけて高いパフォーマンスで仕事に臨めるよう業務への取り組み方や職場環境を見直したいものです。今日の心がけ、集中力を高めましょう。続いてモーニングセミナーのご案内です。盛岡市倫理法人会のモーニングセミナーは毎週金曜日朝6時からアートホテル盛岡で開催しています。今週の講師は一般社団法人倫理研究所法人局参事法人アドバイザーの株式会社誠サービス代表取締役新行寺

ひろしさんです。テーマは苦難こそ変わるチャンス、健康寿命で100歳超えるぞ。会員以外の方もお気軽にご参加ください。倫理法人会は気づきを行動に変えて明るい職場づくりを進める経営者と働く人の勉強の場です。どなたでもお気軽にご参加ください。詳しくは岩手県倫理法人会で検索してください。力強い職場づくり。この番組は盛岡市倫理法人会がお送りしました。

0: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
1: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い。愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
2: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから田沼さらえのナビゲートでお送りしております。5月26日火曜日のモーニングエントランスです。さて、週末はね、結構寒かったですよね。なんかね、ストーブ耐えちゃいました私。で、結構5月って陽気が良かったりして、で、いろんなねイベントがあったんですけれども、ここスタジオの近く、まあ、大通りをメイン会場にですね、東北絆祭りが行われまして、まあ踊る方としてはね良かったんじゃないかなと思いますね。え、あの真夏の30度超えの中をね踊るよりはなんかちょっと汗ばむぐらいで、ちょうど良かったんじゃ、踊ってポカポカになる感じでね良かったんじゃないかなと思いますね。私もね初めて絆祭りというのを見に行きました。と思ってね、いやなんか面白かったですね。やっぱりいろんなお祭り、あ、東北にこういうお祭りがあるんだっていうのを初めて知りましたし、わらじ祭りってなんだろうなと思って、で、七夕ってどうやってやってくるのと思ってね、七夕あれどうすんだろうと思ったら、なんかこうハンディな七夕、ちょっとちっちゃめのなんかこうちっちゃめのやつを持ってこう歩いてましたし、その前をねスズメ踊り、そうスズメ踊りってこういう踊りなんだっていうのもね初めて見ましたしね。ねえ、ほんといや面白かったですね。福島のわらじ祭りっていうのをどんな感じなんだろうと思ったら、大きなわらじの上に男の人が一人乗っていて、で、へえ、これでずっと行進するんだなと、まあ、前の方にこう踊りを踊る人がいたんですけれども、これで行進するんだなと思ったら途中で止まって、そのわらじがギューって横に傾くんですね。で、そうするとなんかファンサみたいにその男の人がお客さんにこう何かプレゼント1個巻くんですよ。あ、これをもらうとなんかラッキーなことが起こりそうみたいなねそんな感じね。え、ほんとなんか面白いなと思ったんですよね。真ん中のところにねロープがついてたんで、あ、やっぱりグラグラするから危険だからロープついてんだなと思ったら、それを持ってグーって傾いた時に、なんかそのなんでしょうね、その男の人はちょっとこう祭りの仕切りの人なのか、ちょっと神様的な感じで見えたんですけれども ね、その人からなんかプレゼントをもらったりとかね、プレゼントっていうか、なんか中が入ってるんでしょうね、はい。あと私関東は見たことあるんですけれども、やっぱかっこいいですよね関東ってね。すごい長い大きなね提灯をおでこに乗っけたり、あと腰に乗っけたり肩に乗っけたりって、なんかすごいかっこいいなと思いました。で、その前にねぶたはすごいぞっていうのを聞いていて、まあ本場で見るのがもっとすごいんだろうなと思いますけれども、なんでしょうね、エネルギーの塊みたいな感じがね、うわこれやっぱりなんか生で見たいな、生っていうかね本当にね現場で見たいなっていうねすごい跳人っていうのもね、まあ映像では何度も見たことあるんですけれども、いやなんかすごいかっこいいなと思いましたね。結構なんかリズムもゆっくりなんだなと思って、私ももっとねラッセーラーラッセーラーってすごい早いのかと思ったら、結構大きな太鼓でドンドンドンドンってリズムをとってラッセーラーラッセーラーって、なんかこう腹の底からのなんかそういうなんかエネルギーみたいのを感じましたね。これちょっとなんか見てみたいなって思いました。本当ね、私堪能しました絆祭り、はい。でね、結構ねお客さんもいっぱいいてね、にぎわいましたね。ね、もうちょっとね暖かかったら、天気も良かったらよかったのになと、私日曜日に行ったんでね、雨が降ったりやんだりだったんでね、まあ、でもねそれでもね楽しかったですさてさて、メッセージをいただいているのはこちらは MC 安本さんですね。ありがとうございます。田沼さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日もメールしてるラジオネーム MC 安本です。ありがとうございます。今日は天気が良くなるかと思いきや曇り空です。雨が降らなければちょうどいい天気かもです。昨日は仕事場の周りの草取りをしていましたが、少し日焼けしてしまったかもです。日焼け止めクリームは早めに買っておきたいです。バラはまだ咲いていないですが、あと数日

したら咲きそうです。では今日も頑張ります。あ、いいですねバラね。私はバラは持ってないです。持ってないというかね、実家の方にもバラないのでね、バラっていい香りがするんですよね。ねえ、いいですね。メッセージありがとうございます。

お送りしたのはタックスメンパンピーのおむすびフィーチャリング原島ど真ん中道吉で Miss You でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
3: 愛の吐け口、
1: あふれる愛で岩手を、盛岡を、滝沢を、雫石尾、矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
3: 愛の吐け口、
2: よろしく。
4: Radio Morioka.

お送りしたのはモモでエブリリトルピースでした。さてメッセージご紹介しましょう。こちらはラジオネームロカウェイさん、ありがとうございます。おはようございます。田沼さん、おはようございます。歌声は昨日終わりました。おめでとうございます。毎度の一人田植えですが、意外にも周りにも何人かいますが、木曜日から始めて田植えの日にかかってしまい、結局は絆祭りには行けず、仕方がないけど4日もあれば終わります。田植えが終わり一段落ではありますが、これからの管理、まずは初期の、水草の除草散布、除草剤の散布、これをしくじると生育的にかなかなか苦労するので大事ですね。水を多くして用材を散布して管理をするだけながら、あとは田んぼ周りの草刈りが途中の場所もあったりですが、草刈りはある意味趣味みたいなものだから苦労は感じない。趣味、稲刈りまで何回田んぼ周りの草刈りをするやらですが、大変なのはこれからの暑さ対策というか熱中症にならないようにです。と、ほんとね、早朝草刈りね、やってる方多いですけれども、これからねクマとかちょっと心配ですもんね。本当朝の涼しい時間が一番いいと思うんですけれどもね、なかなかね悩ましいとこですね。続きましてはこちらは朝時間さん、ありがとうございます。田沼さん、おはようございます。おはようございます。田沼さんはパレード見られたんですね。そうなんです。私は盛岡城跡公園で開催式と、いや、青森ねぶたを羽と見てきましたよ。子供の頃青森に住んでいたことがあるせいか、ラッセラーラッセラーの掛け声に胸高鳴るし跳ねたくなっちゃうんです。あのシャンシャンと鳴り響く鈴の音もいいですよね。本当

ね、私ね初めて見たんですけれども、あの傘かぶってたんですね。傘になんかこうデコった傘をかぶっていて、あれがまたねなんかかっこいいというか、ちょっといい感じですよね。あれ夜見たらかっこいいだろうなと思いますね。で私あの最初の方のパレード、まあ、出発のあたりで見たんでね、あの関東とかも演舞しているところを見ることができたんですけれども、あのパレードの終わりの方を、私あの2日目だったんでね、終わりの方をで、なんかこのその絆祭りのパレードをライブ配信してる人がいて、でそのパレードの終わりの方で、結構ねぶたパレードの終盤の方だったんですね、順番が出る順番が。で前の方にあの花笠、山形の花笠とか、あと盛岡のサンサーとか、こう前の方に出た人たちがパレードの終盤の方で一緒に跳ねてたっていうねもうやっぱりなんかそういうパワーがあるんだなと思って、引き込むパワーがあるんだなと思ってね、なんかいや祭りっていいなって改めて思いましたすいませんちょっと脱線しちゃいました。メッセージに戻りますね。その後は予定が入っていたので早めに帰ろうと桜山神社の脇を歩いていたら、狐だと叫ぶ声が聞こえてびっくり。夫はビューンと飛び跳ねる狐の後ろ姿を見たらしいです。熊には警戒してたけど狐も出るんですねって。ねえ、あの狐って神社にいるじゃないですか、あの石の狐だから神社にいるんだなと思いますね。意外とあの狐って人を怖がらないような気がします。私は今年昨日も見たから4回見ましたね。で意外とこう近くでじーっとこっちを見て逃げることもなく、でしばらくしてからビューンってね、かっこいいんですよね狐の走る姿ってね。いや本当メッセージありがとうございます。

ということでラストトラックイルビスザフォックス、これを聞きながらお別れとなります。お別れする前に天気予報をお伝えしていきましょう。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。現在県内には濃霧注意報、内陸と沿岸の北部には強風注意報を発表されています。今日の各地の空模様、今日は県内全域曇り時々晴れ、ところによっては昼前まで霧が発生するでしょう。降水確率県内全域午前 0%、 午後夕方6時まで 10%、 夕方6時から 0% です。日中の予想気温、盛岡25度、二戸27度、一ノ関25度、宮古24度、大船渡で20度と予想されています。さあ、高局さんからメッセージ届きました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。小雨がパラついたり止んだり、そんな曇り空の盛岡の朝、通学する中高生がなんだか爽やかだなと思ったら、夏服を着ている子たちが多いんですね。そういえば我が家の子も出すの忘れてたと言って、夏服を移行期間のプリントを持ち帰っていました。みんな白いシャツが目にまぶしいです。そうですよね、やっぱなんかあの白い服、学生さんのね白い服でなんかこう盛岡の風景が変わったりしますよね。いやそういう時期なんだななんて思いますね。今日はちょっと曇りベースのようですけれどもね、時々太陽が顔を出すようですから、太陽を味方につけていい日にしていきましょう。モーニングエントランス、田沼さなえのお相手でした。ハッピーな一日を。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は、建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: test, test. One, two, one, two.
1: ラジオ盛岡パワープレイ。
2: パワ

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: ねえねえ、知ってる？
2: 何何？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
4: Welcome to 盛岡。
5: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御座、名田谷町には町屋を利用したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。町中散策が楽しくなる古い町並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。